hodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice, lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby. Ježiš mu vravel: Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zborené. Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtal sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť? Ježiš im začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: To som ja. A mnohých zvedú. Keď budete počuť o vojnách a chýri o bojoch, nelakajte sa, to musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap. Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste vydali svedectvo. Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Preto už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť, kto číta, nech pochopí, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiel, a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridaja. Modlite sa, aby to neprišlo v zime. Lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz. A už ani nebude. A keď pán tie dny neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dny. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore. Všetko som vám povedal vopred. V tých dňoch po onom súžení slnko a mesiac sa zatmie, nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia si na človeka prichádza na oblachoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy. Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred dvermi. Veru, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anieli neby. Ani syn, iba otec. Majte sa na pozore. Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek ocestuje. Opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, či o polnoci, či zaspel u kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám? Hovorím všetkým. Bdejte. Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť. Ale hovorili, nie vo sviatok, aby sa ľud nezbúril. Keď bol Betánii v dome Šimona malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliela na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si, na čo takto mrhať voňavý olej, keď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju. Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre.

mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kedykoľvek na svete, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Judas Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil. Tí sa potešili, keď to počuli a slúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci. Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru? Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im. Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť žbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte. Učiteľ odkazuje. Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte. Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s 12. A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal. Veru, hovorím vám. Jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. Zosmutňali a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. A zda ja? On im odpovedal. Jeden z 12, čo so mnou namáčal mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával im, hovoriac. Vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili a povedali. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal. Všetci odpadnete, lebo je napísané. Udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale keď stanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei. Peter mu povedal. Aj keby všetci odpadli, ja nie. Ježiš mu odvetil. Veru, hovorím ti. Ty ma dnes, tejto noci, skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš. Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval. Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani a povedal svojim učeníkom. Sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal. Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril. Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo ty. Keď sa vrátil, našiel ich spať, je povedal Petrovi. Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa s tými istými slovami. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. Keď prišiel tretí raz, povedal im. Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina. Hla, syna človeka už vydávajú do rúk hriešníkov. Staňte, poďme, pozrite, môj zrádca je blízko. A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z 12, a s ním zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazi, zákonníci a starší. Jeho zrádca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odvedte. Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal, rabbi, a poboskal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolo stojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovo sluho a oťal mu ucho. Ježiš im povedal, vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele a chytili ho. Ale on pustil plachtou a utiekol nahy. Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci k veľkňazi, starší a zákonníci. Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni.
Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť, ale nenašli. Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. Tu niektorí stali a krivo proti nemu svedčili. My sme ho počuli hovoriť. Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za 3 dni postavím iný, nie rukou zhotovený. Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Tu stal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša. Nič nepovieš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal. Si ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježiš odvetil. Áno, som. A uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádza s nebeckými oblakmi. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal. Na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti. Niektorí začali na ňo pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho pesťami a hovorili mu, prorokuj. Aj sluhovia ho bili po tvári. Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových služob. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa na ňo a povedala, aj ty si bol s tým Nazarečanom Ježišom. Ale on zaprel. Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. Vyšiel von pred nádvorie a zaspíval kolo. Keď ho tam videla služka, znova začala vraviť okolo stojacím. Tento je z nich. Ale on opäť zapieral. O chvíľu tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi. Veru si z nich, veci aj Galilejčan. On sa však začal zaklínať a prisáhať. Nepoznám tohto človeka, o ktorom hovoríte. V tom kohu zaspíval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš. Skôr ako 2 razy kohu zaspieva, 3 razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Hneď za rána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli ho a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal. Si židovský král? On mu odpovedal. Sám to hovoríš. Veľkňazi nám mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spýtoval. Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri zbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal. Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal. Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom? Oni opäť skríkli. Ukrižuj ho. Pilát im vravel. A čo zle urobil? Ale oni tým väčšmi kričali. Ukrižuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strenia oplietli korunu a založili mu ju. A začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský král. Bili ho trstinou po hlave, plúli na ňo, klakli pred ním a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyreny, Alexandrovho a Rufovho otca, ktorý sa tade vracal spolu, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský král. Vedno s ním ukrižovali aj 2 zločincov, jedného napravo od neho, druhého naľavo. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dni ho postaví. Zachrán sám seba, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili. Iných zachráňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela. Nech teda zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom. Heloj, heloj, lema sabachthani.
čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z okolo stojacich, vraveli: Pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom na stokoliu na trstinu, dával mu piť a hovoril: Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrela vo dvoje, od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: Tento človek bol naozaj Boží syn. Zobďalež sa pozerali aj ženy, medzi nimi Mária Magdalena, Mária, matka Jakubova mladšieho a Jozefa i Salome, ktorého sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema. Keď sa už zvečerilo, pretože bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatei, významný človek rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Smelo vošiel Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je mŕtvy. Keď mu stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdalena a Mária Jozefova sa pozerali, keď ho uložili. Keď sa pominula sobota, Mária Magdalena a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a strpli. On sa im prihovoril: Nelakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Stal z mŕtvych, nie do tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdalene, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali, a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým 11, keď sedeli pri stole a vyčítali im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli skrieseného. A povedali: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Keď im to Pán Ježiš povedal, zatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slova potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Lukáš. Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetko od počiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Za čiast judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abdiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky pánové prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu losom mu pripadlo vojsť do pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudí. Tu sa mu zjavil pánov anjel, stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zlakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal:
Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých, lebo on bude veľký pred pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k pánovi ich Boh. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil pánovi dokonalý ľud. Zachariáš povedal anielovi: podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Aniel mu odpovedal: ja som Gabriel, stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radosnú zvesť. Ale o nem ježa nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase. Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k ním prehovoriť a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa 5 mesiacov a hovorila: toto mi urobil pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. V 6. mesiaci poslal Boh aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal: zdravá, smilosti plná, pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi: ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel jej povedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätý, bude to Boží syn. A Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe, už je v 6. mesiaci, a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj hlas, tvoj pozdrav mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: velebí moja duša pána a môj duch jasal Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena a rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: nie, bude sa volať Ján. Povedali jej: veď v tvojom príbuzenstve sa nikto takto nevolá. Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on.
Vypýtal si tabulku a napísal. Ján sa bude volať. A všetci sa divili. V tom sa mu rozviazali ústa a jazyk by prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si do srdca a vraveli. Čím len bude tento chlapec? A v skutku pánova ruka bola s ním. Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval. Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v tme a v tvoni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja. Chlapec rástol a mocnil na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius a všetci šli dať sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov anjel a ožiarela ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anielovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anieli odišli od nich do neba, prastieri si povedali, poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán. Ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené Pánovi. A aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo 2 holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Vznuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepušť ti, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu,
čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelová dcéra z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 7 rokov, potom ako vdova do 74. roku. Z chrámu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúvali a kladol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovedmi. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal. Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa zmáhal múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Poncius Pilát spravoval Júdeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filion tetrarchom v Itúrei a Trachonitickom kraji a Lysiáš tetrarchom v Abiline, za veľkňana Annáša a Kajfáča zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame a čo je hrbolaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi zbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Zástupy sa ho pýtali. Čo teda máme robiť? On im odpovedal. Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké. A kto má jedlo, nech urobí podobne. Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu. Učiteľ, čo máme robiť? On im povedal. Nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa ho aj vojaci. A čo máme robiť my? Vravili. Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľudí tu očakávali a všetci o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým. Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždí do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. Ale keď karhal tetrachu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, Herodes dovršil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia.
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe, ako holubica z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho. On Matana, on Léviho, on Malchiho, on Janného, on Jozefa, on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, on Mátu, on Matajáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Saliatielia, on Nério, on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Madama, on Ora, on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Leviho, on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, on Jeseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Fáresa, on Júdu, on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, on Matuzelema, on Henocha, on Jareda, on Malelea, on Kainana, on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Tých dňoch nič nejedol a keď sa skončili, vyhľadol. Tu mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek. Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravil mu, dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ježiš mu povedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili a vezmu ťa na ruky, aby si si neudelil nohu o kameň. Ježiš mu odvetil, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galiléje a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učili v synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izajaša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úzda, hovorili. Vari to nie je Jozefov syn? On im vravil. Ak ste mi pripomeniete príslovie, lekár lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej vlasti. A dodal. Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Serepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom
bolo ich mesto postavené a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Zišiel do galilejského mesta Kafarnauma, po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol muž posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom. Nechaj nás, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Boží svätý. Ježiš mu pohrozil. Mlč a vyjdi z neho. Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vravili. Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú? A chýroňom sa rozšíril po celom kraji. Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovú testinu trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčka a tá ju opustila. Hneď stala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kladol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali, Ty si Boží syn. On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozhodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal, aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal po judejských synagógach. Keď raz stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa nám zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi. Zatiahni na hlbinu a spustite siete na loď. Šimon mu odpovedal. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal, Pani, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi, Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Keď bol v ktorom si meste, zjavil sa mu sám muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, Chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. I prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť ďalej. Choď, povedal, ukáž sa kňazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo. No zväzť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa. Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizei a zákonníci, čo prichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín z Jeruzalema. A mal od pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať dovnútra a položiť ho pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videli ich vieru, povedal, Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Tu zákonníci a farizei začali uvažovať. Ktože je to, že sa takto rúha? Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal mi. O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať staň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy,
povedal ochrnutému. Hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a choď domov. A on hneď pred ich očami stál, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha a plný bázne hovorili, dnes sme videli obdivuhodné veci. Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévy, ho povedal mu, poď za mnou. On vstal, opustil všetko a šiel za ním. Lévy mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu a bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizei a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom. Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Odpovedal im Ježiš. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Oni mu povedali. Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejú. A to je jedia a pijú. Ježiš im odpovedal. Vari, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, keď je ženich s nimi? No prídu dni, keď im ženicha vezmu. Potom v tých dňoch sa budú postiť. Rozpovedali im aj podobenstvo. Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišuje ju na starý odev, lebo nový by sa roztrhala, na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba liať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie, staré je lepšie. Istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizej povedali, prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? Ježiš im odpovedal, nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on a jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu? Vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi? A dal aj tým, čo boli s ním? I povedali im, syn človeka je pánom aj nad sobotou. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi nás striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človeku, čo mal vyschnutú ruku. Staň a postav sa do prostriedku. On stál a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal. Pýtam sa vás, slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť? Popozeral sa po všetkých a povedal mu, vystri ruku. On to urobil a ruka mu ozdravila. Ale oni plní nerozumu radili sa, čo urobiť s Ježišom. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc modliť bez Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých nazval apoštolmi. Šimona, ktorému dal meno Peter a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba, Alfejovo, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariackého, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judei i z Jeruzalema, aj z Týrského a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A uzdravili aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril. Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavený, ktorý teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavený, ktorý teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavený budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom.
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po lici, nadstav aj druhé a tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám robia dobre, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, robte dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Nesúďte a nebudete súdení, neposudzujte, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Povedal im aj podobenstvo. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi? Brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovoci. Strania predsa nezbierajú figy, ani zo stružím neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého srdca vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete, páne, páne, keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a uskutočňuje ich. Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva a neuskutočňuje, podobá sa človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď nám narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko. Keď skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo my miluje náš národ, aj synagógu nám postavil. Ježiš teda išiel s nimi. A keď už bol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som si ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem, choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa zástupom, čo ho sprevádzali, povedal. Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. Potom išiel do mesta, ktoré sa volá Najm. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzali ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej, neplač.
Potom pristúpil a dotkol sa Mar. Nosiči zastali a on povedal: Mladenec, hovorím ti, staň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: Veľký prorok povstal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Júdei a po celom okolí. V tom čase priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Keď muži k nemu prišli, povedali: Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. Hovorím vám, viac ako proroka, lebo to o ňom je napísané: Hľa, posielam svojho posla pre tvojho tváru, áno, pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. A všetok ľud, čo ho počúval, ba aj mýtnici, uznali Božiu spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. Ale farizei a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť. Komuže prirovná ľudí tohoto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieba, nepil víno a hovoríte: Je posadnutý zlým duchom. Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoríte: Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Ktorý si farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, boskávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozoroval, povedal si v duchu: Keby tento bol prorokom, vedel by kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Ježiš mu vravel: Šimon, mám ti niečo povedať. On odvetil: Povedz, učiteľ. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustili ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Šimon odpovedal: Myslím, že ten, ktorému viac odpustil. On mu povedal: Správne usudzuješ. Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím, odpúšťa sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje. A jej povedal: Tvoje hriechy sú odpustené. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď pokoj. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním 12 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb.
Mária, zvaná Magdalena, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali

Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto. Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale to sú tí, čo počúvajú, s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene. Veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šlachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Nik nezažne lampu a neprikrie ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má. Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu. Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. On im odvetil. Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. V istý deň nastúpil on jeho učeníci na loď a povedali. Prepláme sa na druhý breh jazera. I odrazili od brehu. Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila taká výchrica, že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami. Učiteľ, učiteľ, hynieme. On stal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode a upokojili sa a nastalo ticho. A im povedal. Kde je vaša viera? A oni so strachom a údivom hovorili. Čo myslíš, kto je to, čo rozkazuje vetru i vode? A oni ho poslúchajú? Doplavili sa do Gergeského kraja, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpil na breh, vyšiel proti nemu akýsi muž z mesta posadnutý zlými duchmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale v hroboch. Keď zbadal Ježiša, skríkol, padol pred ním a zvolal veľkým hlasom. Čo ťa do mňa? Ježiš, si najvyššieho Boha? Prosím ťa, nemuč ma. Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal, aby vyšiel z toho človeka. Už dlhý čas ho mal moci. Aj ho skutnali reťazami a okovami a strážili ho, ale on puta roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? On odpovedal, pluk, lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti. Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svin, preto ho prosili, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Tu zlí duchovia vyšli z človeka, vošli do svin a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, ušli a rozhlásili to meste a po osadách. A ľudia vyšli a pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a našli človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách a schytila ich hrôza. Očití svietkovia im rozpovedali, ako bol uzdravený ten, ktorého trápil zlý duch. A všetci obyvatelia Gergeského kraja ho prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda nastúpil na loď a vrátil sa. Muž, ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale on ho poslal preč so slovami. Práca domova rozpráva, aké veľké veci ti urobil Boh. On šiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mi urobil Ježiš. Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, lebo všetci naň čakali. Tu prišiel muž menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu, lebo mal jedinú, asi 12-ročnú dceru a tá umierala. Ako šiel, tlačil sa na neho zástup. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť.

pristúpila odzadu, dotkla sa obruby jeho šľada a hneď prestala krvácať. Ježiš sa spýtal, kto sa ma to dotkol? Keď to všetci popierali, ozval sa Peter. Učiteľ, veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa. Ale Ježiš povedal, niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Žena vidia, že sa neutají, prišla s chvením, padla pre neho a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravila. A on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, choď pokoj. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela, už neunúvaj učiteľa. Ale keď to Ježiš počul, povedal mu, neboj sa, len ver a bude zachránená. Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa. Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. On povedal, neplačte, dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo. Ale on ho chytil za ruku a zvolal, dievča, vstaň. I vrátil sa nám duch a hneď vstalo a rozkázal, aby mu dali jesť. Rodičia a dievčatia strpli od úžasu a on im prikázal, že nesmú nikomu hovoriť, čo sa stalo. Zvolal 12 a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedali, na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vôjdete do niektorého domu, ostanite tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili, Ján vstal z mŕtvych, iný zjavil sa Eliáš, zasa iný vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A Herodes vravil, Jána som dal sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci? A chcel ho vidieť. Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta, ktoré sa volá Becajda. Keď to zástupy zvedeli, išli za ním. On ich prijal, hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili 12 a povedali mu. Rozpúť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osad, pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal. Vy im dajte jesť. Oni vravili. Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. Bolo tam asi 5000 mužov. Ale on povedal svojim učeníkom. Usaďte ich v skupinách asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi a lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo 12 košov od robín, čo po nich zostali. Keď sa raz o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy? Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A vy ma za koho pokladáte? Opýtal sa ich. Odpovedal Peter, za Božieho Mesiáša. Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať a dodal, syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil, alebo poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa, za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anjelov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Asi o 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.
Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belbou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia, boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi. Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Keď na druhý deň zostúpili z vrchu, išiel mu v ústretí veľký zástup. Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu. Učiteľ, prosím ťa, pozri sa na môjho syna, je to moje jediné dieťa. Hlas mocňuje sa ho duch, z ničoho nič kričí hádžením, až mu ide pena. Ťažko ho opúšťa a týra ho. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal, neveriace a skazené pokolenie. Dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna. Ako prichádzal, zlý duch ho zhodil a zmietal ním. Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi. A všetci strpli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci divili všetkému, čo robil, povedal svojim učeníkom. Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo. Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal myšlenie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im. Kto príjme toto dieťa v mojom mene, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Tedy povedal ja, učiteľ, videli sme, koho si, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš mu vravel, nebránte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Keď sa naplňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali. Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Keď šli po ceste, kto si mu povedal. Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil. Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Inému vravel. Poď za mnou. On odpovedal. Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal. Nechaj. Nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný hovoril. Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Potom si pán vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešce ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vôjdete do niektorého domu, najprv povedzte. Pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie, ale ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a píte, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im.
Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta, neprijali by vás. Vyjdite do jeho ulic a povedzte, striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude vonen deň ľahšie ako takému mestu. Beda ti Korozajn, beda ti Becajda, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom ruchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidono bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnau, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa povriepadneš. Kto vás počúva, mňa počúva. A kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. 72 sa vrátili natešení a hovorili, Pane, aj zlí duchovia sa nám podávajú v Tvojom mene. On im povedal, videl som Satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No, neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. V tej hodine zaplesal v duchu svetom a povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je syn, iba otec. A nikto je otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal, blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Tu vystúpil, ktorý si znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Ježiš povedal, istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svojho dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa aň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Ako išli ďalej, vošli do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá sa mu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán je odpovedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Raz na ktorom si mieste modlil. Keď dokončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pane, nauč nás modliť sa, ako ja naučil svojich učeníkov. Povedal im, keď sa modlíte, hovorte. Otče náš, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy,
lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuved nás do pokušenia. Potom im hovoril. Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu. Priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie. Neobťažuj ma, dvere už sú zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nestane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť stane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekto z vás ako otca prosí syna o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpiona? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli. No niektorí z nich hovorili, mocou Belzebula kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im. Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čo mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom sa k vám priblížilo Božie kráľovstvo. Keď silný, ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal a korisť rozdeli. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tá príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme 7 iných duchov, horšie ako je sám. Vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Ako to hovorila kasi žena zo zástupu, pozdvihla svoj hlas a povedal mu. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenia nedostane. Iba znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Niniučanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súdie proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť. A tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Nineve vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovu kázanie a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojim svetlom. Keď ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby on ho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Pán mu povedal, vy farizeji, čistite času a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšo, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. No beda vám, farizeje, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť
a tamto nezanedbávať. Veda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach. Veda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Vtedy mu povedal akýsi zákonník: Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On mu povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia. Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k ním prorokov a apoštolov a oni niektorí z nich zabijú, iných budú prenasledovať. A toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. Keď stade odchádzal, začali na ňo zákonníci a farizei prudko dorážať a dotierovo sa ho na všeličo vypytovať. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst. Medzi tým ho obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chránte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ukáže vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Nepredáva sa 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Hovorím vám, každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anielmi. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť, alebo čo budete hovoriť. Lebo Duch Svätý vám v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť. Kto si zo zástupu mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. On mu odvetil: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatným povedal: Dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. A povedal im aj podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť úrodu. Potom si povedal: Toto urobím. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz a pí a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal: Blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život. A čo si nahobnobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. A svojim učeníkom povedal: Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu. A Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky. A kto z vás si môže starostám pridať čo len lakeť svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Pozrite sa na lalí, ako rastú. Nepracujú, nepradú a hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece,
o čo skôr vás, vy maloverní. Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení. Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš otec predsa vie, čo toto, že toto potrebujete, ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedra majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadí ich stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu uniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal, Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým? Pán povedal, kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeladou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť, veru hovorím vám, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán volá ako nejde, a začal by byť sluhov a slúžky, je spiť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. A komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už splanul. Ale krstom má byť pokrstený, ako mi je úzko, kým sa to nestane. Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom, dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Potom povedal zástupom. Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte, dáž príde a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, bude horúco a býva. Pokryci, zhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdi, neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojim protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cesto vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou vyhobetí. On im povedal, myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorí vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi. Pozri, už 3 roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič iné nenachádzam. Vytni ho. Na čo ešte aj zem vyčerpáva? On mu odvetil. Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho, pohnojím, možno na budúce prinesie ovecie. Ak nie, potom ho vytneš. V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá 18 rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.
Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: Žena, si oslobodená od svojej choroby. A vložil na ňu ruky. Ona sa hneď priamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: Je 6 dní, keď treba pracovať. V tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu. Pán mu odpovedal: Pokryci, neodvezujete každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať? A túto Abrahamovú dceru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z toho puta, hoci aj v sobotu? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal. Potom povedal: Čomu sa podobá Božie kráľovstvo? K čomu ho prirovná? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal, zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. A zasa povedal: K čomu prirovná Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a miesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. Kto si sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť. Keď hospodár stane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! A on vám povie: Ja neviem, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil. Ale on vám povie: Ja neviem, odkiaľ ste. Odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými. V tú hodinu prišli niektorí farizeje, hovorili mu: Odiď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť. On im povedal: Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Hľa, váš dom vám zostáva pustý. A hovorím vám, už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. V istú sobotu vošiel do domu, ktorého si popredného farizaja stolovať, a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatielku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie? Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tam tým povedal: Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôľ, vytiahne ho hneď hoď aj v sobotu? A nevedeli mu na to odpovedať. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho ako si ty. A prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: Uvoľni miesto tomuto. Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto, potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: Priateľu, postup vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponižený. A kto sa ponižuje, bude povyšený. A tomu, čo ho pozval, povedal: Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť.
no odplatu dostaneš pri skriesení spravodlivých. Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. On mu povedal: Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, už je všetko pripravené. A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý povedal: Kúpil som 5 záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. A ďalší povedal: Oženil som sa a preto nemôžem prísť. Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hodnostár roznieval a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle na námestie a do ulic mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. A sluha hlásil: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto. Tu pán povedal sluhovi: Vyjdi na ceste a k ohradám a donúť voj všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neukúsi moju večeru. Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude mu môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa král chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamtem ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Sol je dobrá, ale ak aj sol stratí chuť, čím ju napravia? Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja, ale ho vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeje, zákonníci šomrali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo: Ak má niekto z vás toho viec a jedno z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na pleci a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našiel lovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde, a keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratil. Hovorím vám, takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. A pokračoval: Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasytiť sa aspoň strúkmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádenníkov u môjho otca má chlieb na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Stanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec.
a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krkov a vyboskával ho. Syn mu povedal, Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Privedte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a priblížoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal. Prišiel tvoj brat. A tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi. Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal. Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Učeníkom povedal. Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu. A toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu. Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Správca si povedal. Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva. Zavolal si po jednom dlžníkovi svojho pána a vravel prvému. Koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal. 100 kadí oleja. Vravel mu. Tu máš svoj úpis. Rýchlo si sadni a napíš 50. Potom povedali mu inému. A ty koľko dlhuješ? On vravel. 100 meri pšenice. Vravel mu. Tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídajší ako synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás až sa pominie prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, to vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Pretože jednému ho bude nenávidieť a druhého milovať. Alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Preto im povedal. Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí znešené, pred Bohom je ohavné. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý na nide násilí. Ľakšie sa pomenie nebo a zem, ako by zo zákona vypadla jediná čiarka. Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie synu, cudzoloží. A kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží. Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do púru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne lihal akýsi žobrák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasytiť sa z toho, čo padalo z bohačovho stola, a len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anieli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abrahama a Lazára v jeho lone. I zvolal. Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zblaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham povedal, synu, spomen si, že si sa
že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazar zase iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepas, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, otče, pošli ho domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech ich zaprisaha, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravil, nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani keby niekto z mŕtvych stal. Potom povedal svojim učeníkom, nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze ktorého prichádzajú. Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, ako keby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor. Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak sa obráti, odpust mu. A keď sa aj 7 ráz za deň prehreší proti tebe a 7 ráz sa vráti k tebe a povie, ľutujem, odpust mu. Apoštoli povedali pánovi, daj nám väčšiu vieru, pán vravel. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presad sa do mora, poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orí alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z pola, hneď si podsadnú k stolu? Mari mu nepovie skôr, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy. Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte. Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileju. Ako vchádzal do ktorej si dediny, išlo proti temu 10 malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali. Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal, choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a s veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal, neočistilo sa ich 10? A tí 9 sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal, Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia, aha, tu je, alebo tamto je, alebo Božie kráľovstvo je medzi vami. A učeníkom povedal, prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám, hľa tu je, hľa tamto je. Nechoďte nikde, nebežte za nimi. Lebo ako blesk, keď sa zablisne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj syn človeka v svoj deň. Keď najprv musí, ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrne. Ako bolo za dní Noéma, tak bude aj za dní syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noé vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota. Ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubil. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech sa nezostupuje vziaci ich. A kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomente si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho. A kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli.
Jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Oni sa ho opýtali, kde, pane? On im povedal, kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Obráň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim túto dovu, veď ma tak unúva, aby mi napokon neprišla a neodrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako aj tento mýtnik. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stal celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prsa a hovoril. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponižený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal, nechajte deti prichádzať ku mne a nebraňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Tu sa ho ktorý si popredný muž opýtal, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania, nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivosvedčiť. Cti svojho otca i matku? On vravel, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý. Ježiš vidiac, ako zosmutnel, povedal, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. A ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Tí, čo to počuli, povedali, kto potom môže byť spasený? On im povedal, čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Peter vravel, pozri, my sme opustili, čo sme mali a išli sme za tebou. On im povedal, veru, hovorím vám, nie je nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. Vtedy si vzal 12 a hovoril. Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali proroci o synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a oplujú, zbičujú ho a zabijú, ale on 3. dňa vstane z mŕtvych. Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril. Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prichádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu, Ježiš Nazarecký ide tadiaľto. Tu vykríkol, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tí, čo išli popredku, ho kríkali, aby mlčal. Ale ma ešte väčšmi kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížilo, pýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal, pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal, pozeraj, tvoja viera ťa uzdravila.
A hneď videl. Šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, zdával Bohu chválu. Potom vošiel do Jericha,

dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahamovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Tým, čo počuli, podal ešte svoje podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal. Istý človek znešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich 10 sluhov, dal im 10 mín a povedal im, obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom. Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel, pane, tvoja mína získala 10 mín. On mu povedal, správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v maličkosti, máj moc nad 10 mestami. Prišiel druhý a vravel, pane, tvoja mína vyniesla 5 mín. Aj tomu to povedal, ty máj moc nad 5 mestami. Iný prišiel a hovoril, pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke, bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nesasial. On mu povedal, zlý sluha. Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peňazom mencom, a ja by som si ich bol po návrate vybral aj z úrokmi? A tým, čo tam stáli, povedal, vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má 10 mín. Oni mu vraveli, pane, veď má 10 mín. Hovorím vám, každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kráľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou. Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage, a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami. Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom nikdy nejaký človek nesedel. Odviažte ho a privedte. A keby sa vás niekto opýtal, prečo ho odvezujete, poviete. Pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliadko odvezovali, povedali im jeho majitelia. Prečo odvezujete osliadko? Oni povedali. Pán ho potrebuje. Osliadko priviedli k Ježišovi, prehodili cez zem svoje plášte a posadili na Ježiša. Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpeti o Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radosne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli a volali. Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali, učiteľ, napomeň svojich učeníkov. On odvetil, hovorím vám, ak oni budú mlčať, budú kričať kamene. Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril, kiež by si si aj ty v tento deň spoznal, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im, napísané je, môj dom bude domom modlitby a vy ste z neho urobili lotrovský pelech. A denne učil v chráme, ale veľkňazí, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho, ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho. Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium, prepadli ho veľkňazí a zákonníci so staršími a hovorili mu, povedz nám, akou mocou toto robíš, alebo kto je ten, čo ti dal túto moc? On im povedal, a ja sa vás na niečo spýtam. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba či od ľudí? Oni rozmýšľali a hovorili si, ak povieme z neba, povie, prečo ste mu neuverili? Ale ak povieme od ľudí, všetko

Ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján je prorok. Odpovedali teda, že nevedia, odkiaľ bol. A Ježiš im odvetil. Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robí. Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. V stanovenom čase poslal vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel úrody z vinice. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho na prázdno. Poslal druhého sluhu, aj toho zbili, potupili a prepustili na prázdno. Poslal aj tretieho a oni ho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal, čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu. Ale keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa a povedali si, to je dedič, zabíme ho, aby bolo dedičstvo naše. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali, len to nie. On sa na nich pozrel a povedal, čo teda znamená, čo je napísané? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným? Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho on padne, toho rozláme. Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky, len sa báli ľudu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Striehli na neho a poslali úskočníkov, aby predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vládárovej moci. Opýtali sa ho. Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Smieme platiť cisárovi daň či nie? On však prehliadol ich lesť a povedal im, ukážte mi denár. Či obraz je na ňom a nápis? Oni odpovedali, cisárov. Tu im povedal, dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpovedou a umlkli. Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmrtvých stania a pýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju mal vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda 7 bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci 7. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nož ktorému z nich bude žena manželkou pri skriesení? Veď ju mali 7 za manželku. Ježiš im povedal. Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmrtvých stania, už sa neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôže, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi skriesenia. A že mŕtvi naozaj stanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Tu niektorí zákonníci povedali, učiteľ, dobre si to povedal. A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. On im povedal, ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Dávid ho teda volá pánom. Ako potom môže byť jeho synom? Ako ho počúval všetok ľud, povedal svojim učeníkom. Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na uliciach, prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách. Vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Keď sa rozliadol, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tá vhodila 2 drobné mince a povedal. Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní, lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.
Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude zborené. Oni sa ho opýtali: Učiteľ, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí, no v mojom mene budú hovoriť, to som ja, a ten čas je už blízko, nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, nelakajte sa. Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hladomor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia vás. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumnite si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť. Lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás rádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život. Keď uvidíte, že vojsko obklúčuje Jeruzalém, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú deni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridajať, lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrý meč a odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov. Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach. A na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku z hukotu mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A povedal im podobenstvo: Pozrite na figovník a na ostatné stromy. Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred syna človeka. Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržoval sa na hore, ktorá sa volá Olivová. A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho. Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu. Tu vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z 12. Išiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup. Prišiel deň nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. Poslal Petra a Jána so slovami: Choďte a pripravte nám veľkonočnú večer. Oni sa ho opýtali: Kde ju máme pripraviť? Povedal im: Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť čbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a majiteľovi domu povedzte: Učiteľ ti odkazuje. Kde je miestnosť, ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú priestrannú hornú sieň. Tam pripravte.
Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baráka. Keď prišla hodina, zasadol za stôl s apoštol a apoštoli s ním. Tu im povedal. Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám, už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Vzal kalich, zdával vďaky a povedal. Vezmite ho a rozdielte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám, odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. Potom vzal chlieb a vzdával ďaky. Lámal ho a dával im hovoriac. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. A hľa, ruka mojho zradcu je so mnou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť. Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. Povedali. Králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom. A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Šimon, Šimon, hla, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu povedal, Pane, hotový som ísť za tebou do väzenia i na smrť. Ale Ježiš povedal, hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom im povedal, chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi? Oni odpovedali, nie. On im povedal, ale teraz kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, musí sa o mne splniť, čo je napísané. Započítali ho medzi zločincov, lebo sa splňa o mne všetko. Oni hovorili, Pane, pozri, tu sú dva meče. On im povedal, stačí. Potom vyšiel von, ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedali, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, klakol si a modlil sa. Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď stal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. I povedali, čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred ním išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu však povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali, Pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a utiaľ mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal, nechajte to už. I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním. Vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca. Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temná. Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do kráľ, do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. Keď uprostred nádvoria založili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich.
Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho, ktorá si slúžka, zahľadila sa na ňo a povedala. Aj tento bol s ním. Ale on ho zaprel. Žena, nepoznám ho. O chvíľu si ho všimol iný a povedal. Aj ty si z nich. Peter povedal. Človeče, nie som. A keď prišla asi hodina, kto si iný tvrdil. Veru, aj tento bol s ním, veď je Galilejčan. Peter povedal. Človeče, neviem, čo hovoríš. V tom, kým ešte hovoril, zaspíval kohút. Vtedy sa pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal. Skôr ako dnes kohút zaspíva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho. Zakryli ho a vypytovali sa ho. Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel? A ešte všelijako ináč sa mu trúhali. Keď sa rozhodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu a hovorili im. Ak si Mesiáš, povedz nám to. On im odvetil. Aj keď vám to poviem, neuveríte. A keď sa opýtam, neodpoviete. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Tu povedali všetci. Si teda Boží syn? On im povedal. Vy sami hovoríte, že som. Oni povedali. Na čo ešte potrebujeme svedectvo? Veď ste to sami počuli z jeho úst. Tu celé zhromaždenie stalo, odviedli ho Pilátovi a začali na ňo žalovať. Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, král. Pilát sa spýta, si židovský král? On odpovedal, sám to hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom, ja nenachádzam nejakú vinu na tomto človeku. Ale oni naliehali. Poburuje ľud a učí po celej Judei, počnúc od Galilii až sem. Len čo to Pilát počul, pýtal sa, či je to ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol. Urobil si s neho posmech. Dal ho obliecť do bielých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve. Pilát zvolal veľkňazov predstavených a ľud a povedal im. Priviedli ste mi tohto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človeku nič z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestem ho teda a prepustím. Tu celý dav skríkol. Preč s ním a prepust nám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali. Ukrižuj, ukrižuj ho. On k ním tretí raz prehovoril. A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydali z vôli. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal spola, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježiša. Šiel za ním veľký zástup ľudu a žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal. Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a kopcom prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov. Jedného zprava, druhého zľava.
Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom hodili los a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: Zachrán sa, ak si židovský král. Nad ním bol nápis: Toto je židovský král. A jeden zo zločincov, čo visel na kríži, sa mu rúhal: Nie si ty Mesiáš? Zachrán seba i nás. Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatemnelo. Chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac: Tento človek bol naozaj spravodlivý. A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo, videli, čo sa deje, bili sa do prsa a vracali sa domov. Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galilei, a dívali sa na to. Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek z judejského mesta Arimatei, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Bol prípravný deň a už sa začínala sobota. Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galilei. Prezreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti, ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. V prvý deň týždňa, zavčas ráno, prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený. Vošli dnu, ale telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie ho tu. Stál z mŕtvych. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei. Syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa stane z mŕtvych. Tu sa rozpamätali na jeho slova, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali 11 i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slova ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa to stalo. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: O čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas mu povedal: Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal: A čo? Oni mu vraveli: No, s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným činie i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj nalakali, pred svítaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal:
Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme sťahoval. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s ním. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieba dobrorečil, lámal ho a podávali mu. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a iných s nimi a tým im povedali. Pán naozaj stal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedali. Pokoj vám. Zmetení a nalakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. Čo sa lakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknete sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a vidíte, že ja mám. Ako to povedal, ukázali im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedali. Máte tu niečo na jedenie? Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal, toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril mysel, aby porozumeli písmu a povedali, tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzalema hlásať pokánie, na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prislúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, a velebili Boha. Ján. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca, jednorodený syn plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prvako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. A toto je Jánovo svedectvo.
Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: Kto si ty? On vyznal a nič nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. Čo teda, pýtali sa ho, si Eliáš? Povedal: Nie som. Si prorok? Odpovedal: Nie. Vravili mu teda: Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu Pánovi. Ako povedal prorok Izajáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho: Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Jamin odpovedal: Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza, Ježiš zvolal: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prvakoja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Ján vydal svedectvo: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom? To je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Nasledujúci deň Ján sa stal s dvoma so svojimi učeníkom. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: Hľa, Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabbi, čo v preklade znamená učiteľ. Kde bývaš? Odpovedali: Poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Stretol Filipa a povedal mu: Poď za mnou. Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu vravel: Môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je tlesti. Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel: Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu odvetil: Veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal: Veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú víno. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: Naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po kraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženicha a vravel: Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Potom zišiel on, jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní. Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predávačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce, aj dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevrácal stoly a predávačom holubov povedal: odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stávali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z hora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém sa ho opýtal: ako sa to môže stať? Ježiš mu odvetil: ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti. Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a nepríjmate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je odsúdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto: svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Ale aj Ján krstil len ono blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. Ján vtedy ešte nebol vo väzení. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: rabbi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom a ty si mu vydal svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu. Ján odpovedal: človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste svedkami, že som povedal: ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženich je ten, kto má nevestu. A ženichov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženichovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať.
Kto prichádza z hora je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto nepríjma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slova, pretože on nedáva ducha podľa miery. Otec miluje syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v syna, má večný život. Ale kto synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krsti viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Júdeu a odišiel znova do Galilei. Pritom musel prejsť cez Samáriu. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia totiž so Samaritánmi sa nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si prosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, sám jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil: každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela: pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej: choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala: nemám muža. Ježiš jej vravel: správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu vravela: pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal: ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaniať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaniajú, musia sa mu klaniať v duchu a pravde. Žena mu vravela: viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal: to som ja, čo sa rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nikto nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj čbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a išli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili: rabbi, jedz. On im povedal: ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili medzi sebou: vari mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal: mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: ešte 4 mesiace a bude žatva? Ale hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: povedal mi všetko, čo som porobil. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo.
A žene povedali, už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. O dva dní odišiel stade do Galilei, lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galilei, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judei do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal, ak nevidíte znamenia a divy, neveríte. Kráľovský úradník mu hovoril, Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavil. Povedal mu, včera o jednej popoludni mu prestala horúčka. Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal, tvoj syn žije. A uveril on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judei do Galilei. Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom 5 stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, ktorý už 38 rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu, chceš ozdravieť? Chorý mu odpovedal, Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tá sám dostanem, iný ma predíde. Ježiš mu vravel, vstaň, vezmi si lôžku a choď. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžku a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému, je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odvetil. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. Pýtali sa ho, a to je to ten človek, čo ti to povedal. Vezmi a choď. Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu, hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Ježiš im vravel, veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odozdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. A výjdu. Tí, čo robili dobre, budú skriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdím, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení.
On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľku veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Janovo. Skutky, ktoré mi dal vykonať otec, tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal otec. A sám otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli. A jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život. A práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Nemyslíte si, že ja budem na vás u otca žalovať. Iný na vás žaluje. Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, veril by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám? Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, že ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ísť čo len kúsok. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš povedal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda s odrobinami z 5 jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili, toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli sa jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dúl silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak 25 až 30 stádií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi a zlakli sa. Ale on im povedal, to som ja, nebojte sa. Chceli ho zjať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili. Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka, že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb a keď pán zdával vďaky, no zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu, Rabi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal, veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasytili ste sa. Nezháňajte sa za pomuniteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život. A ten vám dá syn človeka. Lebo jeho označil otec Boh svojou pečaťou. Povedali mu, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli manu, ako je napísané. Dali mi jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil. Veru, veru, hovorím vám.
Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu, Pane, vždy nám dávaj také.

Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili. Vari to nie je Ježiš Jozefov syn, ktorého otca matku poznáme. Ako teda hovorí, zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal. Nešomrite medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho skriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Že by bol niekto videl otca, iba ten, ktorý je od Boha videl otca. Veru, veru, hovorím vám. Kto neverí, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti manu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal v synagóge, keď učil Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomru a upýtal sa ich, toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte syna človeka vystupovať tá, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slova, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od začiatku vedel, ktorý veria a kto ho zradí. A povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, a ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ježiš im odpovedal. Nevyvolil som si vás 12. A jeden z vás je diabol. To hovorilo Judášovi, synovi Šimona Iškariackého, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z 12. Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel ísť do Judeje, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky stánkov. Jeho bratia mu povedali, odíď odtiaľto a chod do Judeje, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš. Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im povedal, môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. Vy choďte na sviatky, ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto povedal a ostal v Galilei. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby po tajomky. A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili, kdeže je? Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili, je dobrý, iní zasa nie je, iba čo zvádza ľud. Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi. Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. Židia sa divili a hovorili, ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil? Ježiš im povedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňu nie. Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?

Tubor povedal, si posadnutý zlým duchom, kto ťa chce zabiť? Ježiš im vravel, jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov, obrezujete človeka aj v sobotu. Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili. Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Bari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš. Lenže o tom nevieme, odkiaľ je. Ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. A Ježiš učil v chráme a zvolal. Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli. Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento. Farizei sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho chytili. Tu Ježiš povedal. Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Židia si hovorili medzi sebou. Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov? Čo je to za reč, čo hovorí? Budete ma hľadať a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete? V posledný veľký deň sviatkov Ježiš stál a zvolal. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebolo slavený. Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili. Toto je naozaj prorok. Druhí tvrdili, Mesiáš je to. Ale iní namietali. Vari z Galilei príde Mesiáš. A nehovorí písmo, Mesiáš príde z Dávidovho potomstva z mestečka Betlehem. Odkiaľ bol Dávid? A tak nastala pre ňou zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali. Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali. Nikdy tak človek nehovoril. Farizeji im vravili. Aj vy ste sa dali zjesť? Vari, uveril z neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal. Odsúdi náš zákon človeka prvú, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil? Odvrávali mu. Nie si aj ty z Galilei? Skúmaj a uvidí, že z Galilei prorok nepovstane. A všetci sa vrátili domov. Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu, sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu. Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedali. Kto z vás je bez riechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli jeden po druhom, počnúť staršími, sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa spriamil a opýtal sa jej. Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Ona odpovedala. Nik, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. A Ježiš im zasa povedal, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Farizeji mu povedali, vydávaš svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé. Ježiš mu odpovedal, hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem.
Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak súdim, môj súd je spravodlivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal. Opýtali sa ho, kdeže je tvoj Otec? Ježiš odpovedal, nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Tieto slova povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina. I znova im povedal, odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Židia si hovorili, vari sám seba zabije, že vraví, kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. On im povedal, vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Pýtali sa ho teda, kto si ty? Ježiš im odpovedal, od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť, ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Nerozumeli, že im hovorí o otcovi. Ježiš im teda povedal, keď vyzvihnete syna človeka, poznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca a vy robíte to, čo ste počuli od otca. Odpovedali mu, našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal, keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť, človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu, my sme sa nenarodili zo smilstva, máme len jedného otca, Boha. Ježiš im odvetil, keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo. Vašim otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lží. Ale ja hovorím pravdu a preto mi neveríte. Kto z vás má usvedčiť z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu? Kto je z Boha, počúva Božie slova. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu odpovedali. Nehovoríme dobre, že si Samaritán a posadnutý zlým duchom? Ježiš odvetil. Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si otca a vy mňa nevažujete. Ja nehľadám svoju slávu, ale je, kto ju hľadá a súdi. Veru, veru, hovorím vám. To zachováva moje slovo, neuvidí smrť na veky. Židia mu povedali. Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abraham zomrel aj proroci a ty hovoríš, kto zachováva moje slovo, neukúsi smrť na veky. Si jazda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel. Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal. Ak sa oslavujem ja sám, moja slava nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj otec, o ktorom vy hovoríte. On je náš Boh a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal, nepoznám ho, bol by som luharakovi. Ale ja ho poznám. A jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a zaradoval sa.
Židia mu vraveli. Ešte nemáš ani 50 rokov a videl si Abraháma? Ježiš im povedal. Veru, veru, hovorím vám. Prvako bol Abraham, ja som. Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ale Ježiš sa skrýl a vyšiel z chrámu. Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali. Rabbi, kto zhrešil, on? Alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal. Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia. Ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, naplul na zem, urobil zo sliny blato. Blato mu potrel oči a povedal, choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená poslanie. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia, tí, čo ho predtým vydali žobrať, hovorili, nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili, je to on. Iní zasa, nie ja, len sa mu podobá. On vravel, ja som to. Pýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal, človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi, choď k Siloe a umy sa. Šiel som teda, umyl som sa a vidím. Pýtali sa ho, kde je ten človek? Povedal, neviem. Zaviedli ho toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal, priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Niektorí farizeji hovorili, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní vravili, ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia? A roštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého. Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. On povedal, je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich, je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Rodičia odpovedali, vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý, ale ako to, že teraz vidí, to nevieme. Ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba. Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali, má svoje roky, jeho sa pýtajte. Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý a povedali mu. Zdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešnik. On odvetil. Či je hriešnik, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Spýtali sa ho teda, čo urobil s tebou, ako ti otvoril oči? Odpovedali, už som vám to povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali, ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci, my vieme, že Mojžišovi hovoril Boh a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je. Ten človek im odpovedal, práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nebohol mi nič také urobiť. Povedali mu, celý si sa hriechov narodil a nás poučaš? A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu, ty veríš si na človeka? On vravel, a kto je to, pane, aby som v neho uveril? Ježiš mu povedal, už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou. On povedal, verím, pane, a kláňal sa mu. Ježiš povedal, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, aby oslepli. Začuli to farizeji, čo boli pri ňom a povedali mu, sme zazdaj my slepí? Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech ostáva. Veru, veru, hovorím vám, to nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto
Kto vchádza bránou, je pastieroviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel. Veru, veru, hovorím vám. Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci. Ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka. A vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja poznám otca, aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca. Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. Mnohí z nich hovorili, je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate? Iní namietali, to nie sú reči posadnutého zlým duchom. Mari, môže zlý duch otvárať oči slepým? V Jeruzaleme boli práve sviatky posvetenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu, dokedy nás chceš držať v neistote? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. Ježiš im odvetil, už som vám povedal a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám mene svojho otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. Židia znovu zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal, ukázal som vám veľa dobrých skutkov od otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali, nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, pretože hoci si človek, robíš sa Bohom. Ježiš im vravel, a nie je napísané vo vašom zákone? Ja som povedal, ste Bohmi? Nuž ak nazval Bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť? Prečo vy hovoríte tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet? Rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn? Ak nekonám skutky môjho otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je otec a ja v otcovi. Preto ho zasa chceli chytiť. Ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán na miesto, kde Ján predtým krstil a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili, Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda. A mnohí tam uverili v neho. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Marta, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom. Poďme znova do Judei. Učeníci mu vraveli. Rabi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa tam ideš. Ježiš odpovedal. Nemá deň 12 hodín.
Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nie je to svetlo. Toto povedala, dodal: Náš priateľ Lazar spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali: Pane, ak spí, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazar zomrel a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: Poďme aj my a umrime s ním. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazar je už 4 dní v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme vzdialená asi 15 stadií a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravila: Viem, že vstane v posledný deň pri skriesení. Ježiš jej povedal: Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, pani, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: Učiteľ je tu a volá ťa. Len čo ona počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: Ide sa vyplakať k hrobu. Keď Mária prišla tak, kde bol Ježiš, a zahzrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: Kde ste ho uložili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali: Hlá, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili: A nemohol ho ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: Odvalte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 4 dní v hrobe. Ježiš jej vravel: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: Lazar, poď von. A mŕtvý vyšiel. Nohy a ruky mal uvinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: Porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji znova zvolali veľradu a hovorili: Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme, tak uveria v neho všetci. Prídu Rímania a zničia nám toto miesto i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre nás, pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ? Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim. A tam sa zdržoval s učeníkmi. Blízko bola židovská veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: Čo myslíte? Príde na sviatky?
Ale veľkňazi a farizei vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu, Marta obsluhovala a Lazar bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: Prečo nepredali tento olej za 300 denárov a nerozdali ich chudobným? Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého skriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľmi veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústretí a volali: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko a sadol si naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Sionská, hľa, tvoj král prichádza, sediaci na mláďati oslice. Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že toto bolo o ňom napísané a že mu to urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizei hovorili: Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, celý svet ide za ním. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinese veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša zrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. A z neba zahnel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: Aniel s ním hovoril. Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Zástup mu odvrával: My sme počuli zo zákona, že Mesiáš ostane na veky. Ako to teda hovoríš? Syn človeka musí byť vyzdvihnutý. To je to ten syn človeka? Ježiš im povedal: Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí po tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skrýl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho, aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo? Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: Oslepili im oči a zatvrdili im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho,
ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo ľudskú slávu mali radšej ako Božiu slávu. Ježiš zvolal: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto verí vo mňa neostal vo tmách. A niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohrdá, nepríjma moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím? Hovorím tak, ako mi povedal Otec. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti, pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariátskeho, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel: Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to: Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí. Preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane. A dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja pán a učiteľ umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám. Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť písmo. Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihne proti mne petu. Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Veru, veru, hovorím vám. Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: Veru, veru, hovorí vám, jeden vás ma zradí. Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: Kto je to a o kom hovorí? On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: Pane, kto je to? Ježiš odpovedal: Ten, komu podám namočenú smytku. Namočil smytku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariátskeho. A hneď po tejto smytke vošiel do neho Satan. Ježiš mu povedal: Čo chceš urobiť, urob, čo najskôr. Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: Nakúp, čo potrebujeme, alebo budeme na sviatky. Lebo aby dal niečo chudobným. On vzal smytku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel Ježiš, povedal: Teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi. A čo skoro ho oslávi? Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci,
že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Šimon Peter sa ho opýtal, Pane, kam ideš? Ježiš odvetil, kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu vravel, Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Ježiš odpovedal, aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti. Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď prídem a pripravím vám miesto, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš, akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval, Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel, Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol otec oslávený v synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím otca, a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania, zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal. Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a svetu nie? Ježiš mu odpovedal. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje, nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k otcovi, lebo otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet ma má poznať, že milujem otca a robím, ako mi prikázal otec. Staňte, poďme odtiaľto. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia,
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aby vám otec dal všetko, čo budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale pretože nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Nikto, kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa, aj môjho otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, duch pravdy, ktorý vychádza od otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydáte svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, pa prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť, pretože nepoznali otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta, kam ideš. Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k otcovi a už ma neuvidíte. A súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma. Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili. Čo je to, že nám hovorí ešte chvíľku a neuvidíte ma, zasa chvíľku a uvidíte ma a idem k otcovi? Hovorili. Čo je to, že hovorí ešte chvíľku? Nevieme, čo hovorí. Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať a povedal im. Dohadujete sa medzi sebou o tom, že som povedal ešte chvíľku a neuvidíte ma, zasa chvíľku a uvidíte ma? Veru, veru, hovorím vám.
Vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám. Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dám vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uvedli ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. A zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Jeho učeníci povedali: Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa takto spýtoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odvetil: Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Oslav svojho syna, aby syn oslavil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslavil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slova, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ani oni nie sú vo svete a ja idem k tebe, Svätý Otče. Zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplne. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet a ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Oče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, a aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi na potok Cedron.
Tam bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. O tom mieste však vedela jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tá s lampášmi, faklami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a spýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. Povedali im. Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal, ja som, cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Oni povedali. Ježiša Nazareckého. Ježiš odvetil. Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal. Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a oťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. Ale Ježiš Petrovi povedal, schovaj meč do pošvy. Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Kohorta, veliteľa židovský sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv Gannášovi, bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo poznal sa s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, nie si aj ty z učeníkov toho človeka? On vravel, nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som im hovoril. Ako to povedal jeden zo slov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal, tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odvetil, ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho, nie si ty z jeho učeníkov? On zaprel, nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel. A nevidel som ťa s ním v záhrade? Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohu. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa, akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali, my nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a spýtal sa ho, si židovský král? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne. Pilát odvetil, vari som ja žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Pilát mu povedal, tak predsa si král? Ježiš odpovedal, sám hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravelili. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?
Oni znova kričali, toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli.

Vyznával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa nalakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal: nebal by si nado mnou nejakú moc, keby ti nebola daná zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Keď Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na miesto zvané Lithostrotus, po hebrejsky Gabatha. Bol prípravný deň pred veľkou nocou okolo poludnia. Tu povedal Židom: hľa, váš kráľ. Ale oni kričali: preč s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal: vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i z druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: nepíš židovský kráľ, ale on povedal: som židovský kráľ. Pilát odpovedal: čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, od hora v celku utkaný, preto si medzi sebou povedali: netrhajme ho, ale losujme on, či bude. Aby sa splnilo písmo: rozdelili si moje šaty a o môj odev chodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo: žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastolkli teda na izob špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil, octom povedal: je dokonané. Naklonil hlavu a odozdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali. Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krvá voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo: kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí: uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatii, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy a alú, vzali Ježišovo telo, zavinuli ho do plátna a voňavými olejmi, ako je užitou zvykom, pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol

Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. No však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola priplachtáž, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahlasa do hrobu. A videla dvoch anjelov bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jeho pýtali. Žena, prečo plačeš? Mravela im. Odniesli mojho pána, neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stať Ježiša, no nevedela, že to je Ježiš. Ježiš sa jeho pýtal. Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala. Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil. Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala. Rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš je povedal. Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi. Ale choď k bratom a povedz im. Vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdalena išla a zvestovala učeníkom. Videla som pána a že jej toto povedal. Večer, ten istý prvý deň týždni, keď boli učeníci zo strachu pre Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostred a povedal im. Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal. Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril. Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili. Videli sme pána. Ale on im povedal. Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverí. A o 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky, vystri ruku a vlož ju do mojho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj, a Boh môj, Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli smolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal. Idem loviť ryby, povedali mu. Pojedeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal. Deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu. Nemáme. On im povedal. Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo ryby už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi. To je pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to pán, pripásal si sa šaty, bol totiž nahý, a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu. Len asi 200 lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.
Ježiš im povedal, poďte jesť. A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých stania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A povedal mu, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti. Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho. Poď za mnou. Peter sa obrátil a videl, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa, pane, kto ťa to zradí? Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi, pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal, ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu neopovedal, neumrie, ale ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobne opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. Skutky apoštolov. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umúčení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prislúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa. Že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. A zhromaždení sa ho pýtali, pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im povedal, vám neprislúcha pozna časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mu svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei a i v Samárii a až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa zniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali, mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás zatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Tedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová, je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub a Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. V tých dňoch stal Peter uprostred bratov, bolo tam zhromaždených asi 120 ľudí a povedal, bratia, muselo sa splniť písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša, patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti.
Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená pole krvi. Lebo v knihe Žalmov je napísané: jeho príbytok nech spustne a nech nie nikoho, kto by v ňom býval. A jeho úrad nech prevezme iný. Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúť s Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás zlatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmrtvý stania. A tak postavili dvoch. Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš s príjmením Justus, a Mateja. A modlili sa: Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto. Potom im dali losy a los padol na Mateja. I pripočítali ho k 11 apoštolom. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. I strpli a udivení vraveli: nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judei a Kapadócie, Pontu Ázie, Frígia, Pamfílie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia a prozeliti, Kréťania, Araby. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: čo to má znamenať? Ale iní s úsmeškom hovorili: sú plní mladého vína. Tu vystúpil Peter s 11 a zvýšeným hlasom im povedal: mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slova. Títo nie sú opití, ako si myslíte. Veď je len 9 hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho ducha a budú prorokovať. Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv a oheň a oblaky dým. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv. Skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. A vtedy každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slova. Boh u vás potvrdil muža Ježiša Nazareckého mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho skriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí: Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Bratia, dovolte mi otvorene vám povedať o pravcovi Dávidovi, že zomrel. Pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu s prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón. Videl do budúcnosti a povedal o Kristovom skriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh skriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prislúbeného Ducha Svätého, vylialo, ako sami vidíte a počujete. Veď Dávid nevystúpil na nebesia a predsa hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov
za podnožku tvojim nohám. Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj mesiášom. Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným až apoštolom. Čo máme robiť, bratia? Peter im povedal. Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a pozbudoval. Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia. Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. A v ten deň sa pridalo asi 3000 duší. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitba. Všetkých sa zmocňovala bázeň. Prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, podomohlámali chlieba s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Peter a Ján vystupovali o 3. hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtala almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal, pozri sa na nás. On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal, striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. Mene Ježiša Krista Nazareckého staň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. V tom mu spevnili nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha a poznali ho, že je to ten, čo sa dával pri krásnej bráne chrámu a žobral. I naplnili úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo. Keďže sa pridržal Petra a Jána, zbehol sa k ním do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok úžasnutý ľud. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu. Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, ako by sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Boh Abrahama, Boh Izáka, Boh Jakuba, Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. Vy ste zapreli svätého a spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustili vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohto človeka, ktorého vidíte a poznáte. A viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné uzdravenie pred očami vás všetkých. A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo od pradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. Veď Mojžiš povedal, proroka vám vzbudí Pán váš Boh z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie. A každý, kto nepočúvne tohto proroka, bude odstránený z ľudu. A všetci proroci, čo počnú Samuelom, postupne hovorili, oznamovali tieto dni. Vy ste synovia prorokova zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahamovi. A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. Boh predovšetkým vám vzbudil svojho služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašej neprávosti.
Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľuda ohlasujú zmrtvých stanie v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili. A vzrástol počet mužov na 5000. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci, veľkňaz Jannáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a pýtali sa: akou mocou, alebo v mene koho ste to urobili? Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok vykonaný na chorom človeku, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý. On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali, spoznali, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať. Preto im rozkázali, aby vyšli von z veľrady a radili sa. Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľudí, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene. Zavolali ich teda a prikázali im, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovo mene. Ale Peter a Ján im odpovedali: posúďte, či je správne pred Bohom vás počúvať, vás poslúchať viac ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo. Človek, na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia, mal totiž vyše 40 rokov. Keď ich prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. Keď ich vypočuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: Pane, Ty si stvoril nebo a zemi, morie i všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého svojimi ústami tvojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal: prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány darovné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému. V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vôľa vopred určili, že sa má stať. A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu a nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvych staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Veď medzi nimi nebolo núcneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli apoštolom k nohám a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. A Jozef, ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, levita rodom Cyperčan, mal rolu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. Aj istý muž menom Ananiáš predal so svojou manželkou Zafirou pozemok a svedomím manželky si stiahol z utržených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. Peter povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si lúhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? A zda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal?
Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neuhal si ľuďom, ale Bohu. Len čo Ananiáš počul tieto slova, padol a skonal. A všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. Tu stali mladší z nich, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny prišla jeho žena, nevediac, čo sa stalo, a Peter jej povedal. Povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok? Ona povedala, áno, za toľko. Peter jej povedal, prečo ste sa dohovorili pokúšať pánovho ducha? Počuj, za dverami kroky tých, čo pochovali tvojho muža. Vynesú aj teba. A hneď mu padla k nohám a skonala. Keď mladíci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých, čo o tom počuli. Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. Ale nik iný sa k ním neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich pánovi. Veľké množstvo mužov a žien. Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tvoňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Tu vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, teda sekta Saducejov, a plný žiarlivosti položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. Ale pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal, choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života. Oni počúvali, zavčas rána vošli do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela poslali do väzenia, aby ich priviedli. Ale keď tá sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili. Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách. No keď sme otvorili vnútri, sme nenašli nikoho. Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slova, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo. To si prišiel a oznámili. Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich, ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Keď ich priviedli, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal. Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene? A vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka? Peter a apoštoli odpovedali. Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, púkali od zlosti a chceli ich zabiť. Tu stal vo veľrade istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von a im povedal. Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom postal Teudas a hovoril, že on je niekým. A pridalo sa k nemu okolo 400 mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. A on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozprchli. Preto vám teraz hovorím. Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa. Ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu. I súhlasili s ním. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady, natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista Ježiša. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.
Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Štefan, plný milosti a síly, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z tzv. Synagógy libertíncov, cyrenčanov a alexandríčancov a z tých, čo boli v Cilícii a Ázie a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili. Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľaradu. Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili. Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazarecký, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľarade, úprene na ňo hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. Veľkňaz sa opýtal, je to naozaj tak? On vravel, bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, prv, ako býval v Charane, a povedal mu, odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charane. A keď mu zomrel otec, presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny, v ktorej teraz vy bývate. Nedal mu z nej ani na stopu nohy dedičstva, ale slúbil, že mu ju dá do vlastníctva a po ňom jeho potomstvo, hoci nemal syna. Boh to povedal takto. Jeho potomstvo bude bývať v cudzej krajine, zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať. Ale ja budem súdiť národ, ktorému budú otročiť, povedal Boh, a potom výjdu a budú mi slúžiť na tomto mieste. I uzavrel s ním zmluvu obriezky. A tak keď sa mu narodil Izák, na 8. deň ho obrezal aj Izák Jakuba a Jakub 12. pravcov. Pravcovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta. Ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap. Dal mu milosť i múdrosť v očiach faraóna, egyptského kráľa a ustanovil ho za správcu Egypta celého svojho domu. Potom na celý Egypt a Kanán prišiel hlad a veľké súženie a naši otcovia nemali čo jesť. Keď sa Jakub dopočul, že v Egypte majú obilie, poslal tam našich otcov prvý raz. Druhý raz sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón spoznal Jozefov rod. Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo, spolu 75 osôb. A Jakub zostúpil do Egypta. Tam zomrel on aj naši otcovia. Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe, ktorý kúpil Abraham od Hemronových synov Sicheme a zaplatil striebrom. Ako sa blížil čas prisľúbenia, ktoré dal Boh Abrahamovi, ľud v Egypte vzrastal a množil sa, kým nenastúpil v Egypte iný král, ktorý Jozefa nepoznal. On zaskočil náš rod a tak trápil otcov, že museli odhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive. V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. 3 mesiace ho chovali v otcovskom dome. Keď ho vyložili, ujala sa ho faraónova dcéra a vychovala si ho ako syna. Tak Mojžiša vyučili vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i vo svojich činoch. Ale keď dovršil 40 rokov, zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov, synov Izraela. A keď videl, ako ktorému si krivdia, zastal sa ho a pomstil utláčaného tak, že Egypťana zabil. Myslel si, že bratia pochopia, že ich Boh chce zachrániť jeho rukou, ale oni to nepochopili. Na druhý deň sa zasa zjavil medzi nimi práve, keď sa hádali a presviečali, aby sa zmierili. Mužovia, ste bratia, prečo blížite jeden druhému? Ale ten, čo krivdil blížnemu, odbil ho slovami. Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami? Vari, chceš zabiť aj mňa, ako si včera zabil toho Egypťana? Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madianskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia.
Keď uplynulo 40 rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho kríka. Keď to Mojžiš spadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel Pánov hlas. Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Mojžiš sa chvel a neodvážil sa pozrieť. Pán mu povedal, zobuj si obu z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie. Preto som zostúpil, vyslobodil ich a teraz poď, pošlem ťa do Egypta. Tohto Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu, toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa z mocovaniela, čo sa mu zjavil v kríku. On ich vyviedol a robil divy a znamenia v egyptskej krajine a na Červenom mori a 40 rokov na púšti. To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela. Proroka vám vzbudí Boh z vašich bratov ako mňa. To on bol pri zhromaždení ľudu na púšti za Nílom, čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj i s našimi otcami. On dostal živé slova, aby nám ich odovzdal. Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať, odmietli ho a v srdciach sa im zachcelo po Egypte. Áronovi vravili, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. I urobili si v tých dňoch tela, priniesli modlé obetu a kochali sa v diele svojich rúk. Ale Boh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako sa píše v knihe prorokov. Dom Izraela, bari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety 40 rokov na púšti. Veď ste so sebou nosili stánok Molocha, hviezdu svojho boha Refana, podoby, čo ste si urobili, aby ste sa im kláňali. Preto vás presídli až za Babylon. Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy, ako im nariadil ten, čo povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov až do dní Dávida. On našiel milosť u Boha, prosil, aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu. Ale až Šalamún mu postavil dom. Lenže najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok. Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán. Alebo aké je miesto môjho odpočinku? A neurobila moja ruka toto všetko? Vy tvrdošíni, s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému, vy takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. A vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. Vy, čo ste prostredníctvom anielov dostali zákon, no nezachovávali ste ho. Keď to počuli, púkali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Ale on plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadil na demo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal. Vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si klakol a zvolal veľkým hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Šavol schvaloval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozprchli po kraju Judei a Samárie. Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali, ale Šavol ničil cirkev. Vnikal do domov a odvláčal mužovi ženy a dávali do väzenia. Tí, čo sa rozprchli, chodili a hlásali slovo. Filip prišiel do mesta Samária a zvestoval valem Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdravili. A v meste nastala veľká radosť. V meste predtým istý muž menom Šimon robil čary, a ohromoval samarijský ľud, tvrdiac, že on je niekým veľkým. A všetci od najmenších a po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili. On je Božia sila, ktorá sa volá veľká.
Počúvali ho, pretože ich už dlhý čas ohromoval čarami. Ale keď uverili Filipovi, ktorý hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy. Vtedy uveril aj sám Šimon. Dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké divy, trpol od úžasu. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni tam zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeluje duch, ponúkol im peniaze a povedal: dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého. Ale Peter mu povedal: tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze. Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Rob teda pokánie v tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti. Šimon odpovedal: modlite sa vy za mňa, Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali. Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo. A keď sa vracali do Jeruzalema, v mnohých samarijských dedinách hlásali evanjelium. Pánov anjel povedal Filipovi: staň a choď na juh v ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. Je pustá. On stal a šiel. Tu videl Etiópčana Eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. A už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: choď a pridaj sa k tamtomu voze. Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: a aj rozumieš, čo čítaš? On odvetil: ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Stať písma, ktorú čítal, bola táto: viedli ho ako ovcu na zabitie, ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvoril ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa perie zo zeme. Eunuch povedal Filipovi: prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe či o niekom inom? Tu Filip otvoril ústa a počnúť s týmto miestom z písma zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a vnuch vravil: pozri, voda. Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstilo. Keď vystúpili z vody, Pánov duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel. Ale šiel svojou cestou plný radosti. A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézarej. Šavol ešte stále dýchtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto cesty mužovi ženy, ak tam dajaký nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? On povedal: kto si, Pane? A ten: ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, chod do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. Šavol stal, zo zeme otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dni nevidel a nejedol, ani nepil. V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš a Pán ho vo videní oslovil. Ananiáš, on povedal, tu som, Pane. A Pán jemu: vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šaula príjmením Tarského. Práve sa modlí a vidí muža menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá ňaň ruky, aby sa mu vrátil zrak. No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil svojim svätým Jeruzaleme. Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Ale Pán mu povedal:
Len choď, lebo ja som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom, aj kráľom, i synom Izraela. A ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal: Brat Šaul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zosilnil. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím synom. Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli: Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol veľkňazom? Ale Šaul bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš. Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Ale Šaul sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť. No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl pána, že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v pánovom mene. Rozprával a prel sa aj s helenistami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézareji a poslali do Tarzu. A cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii. Upevňovala sa, žila v bázni pred pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde. Našiel tam istého človeka menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už 8 rokov ležal na posteli. Peter mu povedal: Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Staň a ustel si. A on hneď stal. A videli ho všetci, čo bývali Lydia a Sárone, ktorí sa obrátili k pánovi. V Jope zasa bola istá učenička menom Tabita, čo v preklade znamená Dorkas. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej sieni. A pretože Lida je blízko Jope a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: Príď bez meškania aj k nám. Peter vstál a šiel s nimi. Keď tá prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, klakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: Tabita, vstaň! Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavili mu ju živú. Roznieslo sa to po celom Jope a mnohí uverili v pána. Potom zostal ešte veľa dní v Jope u istého garbiera Šimona. Cezareji žili s tým už menom Cornelius, stotník kohorty zvanej Italská. Bol nábožný a bohabojný, s celým svojim domom. Dával veľa almužnem ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: Cornelius! Ale on na neho hľadil a prelaknutý povedal: Čo je, pane? Odpovedal mu: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. A teraz pošli mužov do Jope a zavolaj si Šimona s prímením Peter. Býva u istého Šimona garbiara, čo má dom pri mori. A keď aniel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení, všetko im porozprával a poslali do Jope. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť sa. Keď vyhľadol, chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia. Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu, ako veľké prestieradlo spúšťané za 4 rohy na zem. Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo. I zaznel mu hlas: Peter, staň, zabíjaj a jedz. Ale Peter povedal: Nijakým činom, pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. Ale hlas sa mu ozval znova druhý raz: Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.
Toto sa opakovalo 3 razy a hneď bola nádoba vzatá do neba. Kým bol Peter v rozpachoch, čo to bol za úkaz, ktorý videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius a dopytovali sa na Šimonov dom. Zavolali a opýtali sa, či tam býva Šimon s príjmením Peter. Ako Peter premýšľal o videní, duch mu povedal: Hľadajú ťa 3 muži, staň teda, zíď dolu a bez váhania chod s nimi, lebo som ich ja poslal. Peter zišiel k mužom a povedal: Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli? Oni povedali: Stotník Kornelius, spravodlivý a bohabojný muž, ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela, aby si ťa pozval do domu, aby počul tvoje slova. Zavolali ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň stal a šiel s nimi a niektorí bratia z Jope ho sprevádzali. Ďalší deň prišiel do Cézarej. Kornelius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. Keď Peter prichádzal, Kornelius mu vyšiel v ústretí, padol mu k nohám a poklonil sa. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: Vstaň, a ja som len človek. Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. I povedal mu: Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškodeným alebo nečistým človekom. Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali? Kornelius povedal: Sú to 4 dní práve v túto hodinu, čo som sa o 3. hodine popoludní modlil vo svojom dome. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve a povedal mi: Kornelius, tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jope a zavolaj si Šimona s príjmením Peter. Býva v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal. Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí ako nás spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista. On je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei. Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou, a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho 3. dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pri jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my? A rozkázali ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal. Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli v obriezky, mu dohovárali: Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi. Peter im začal radom vysvetľovať: Bol som v meste Jope, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie. Akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za 4 rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plázy a nebeské vtáctvo. A počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. No ja som povedal: Nijakým činom, pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy na mojich úst. Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškodeným. To sa opakovalo 3 razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. Hneď na to zastali pri dome, v ktorom sme boli, 3 muži, vyslaní ku mne z Cézarej. A duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi.
So mnou vyšli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý stál a hovoril: pošli do Jope a zavolaj si Šimona s príjmením Peter. On ti povie slova, v ktorých budeš

slovo iba Židom. No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrenčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a zvestovali im pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a pozbudzoval všetkých, aby vytrvali v pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. A k pánovi sa pridal veľký zástup, preto odišli do Tarzu vyhľadať Šaula. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. Jeden z nich menom Agabus vstal a z vnuknutia ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. A aj bol za Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností napomôže bratom, čo bývajú v Judei. Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šaulovi. V tom čase král Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni v nekvasených chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Petra teda strážili vo väzení, ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. Tu zastal pri ňom pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: "Staň rýchlo." A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále." Keď to urobil, povedal mu: "Prehoď si pláž a poď za mnou." Vyšiel von a šiel za ním. Ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. Prišli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou a keď prešli jednou ulicou, anjel mu zmizol. Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud." Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. Keď zabúchal na dvere, pri bráne vyšla dievčina menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale behla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali: "Šalieš?" Ona však tvrdila, že je to tak. No oni vravili: "To je jeho anjel." Ale Peter neprestával búchať. A keď otvorili a uvideli ho, žasli. Pokynul im rukou, aby boli ticho, a vyrozprával, ako ho pán vyviedol z väzenia a povedal: "Oznámte to Jakubovi a bratom." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. Keď sa rozhodnilo, nastal medzi vojakmi nemalý zmetok, čo sa mohlo stať s Petrom. Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judej do Cézary a tam sa zdržoval. Bol nahnevaný na Tyrčanov a Sidončanov. Ale oni svorne prišli za ním, získali si kráľovho komorníka Blasta a prosili o pokoj, lebo ich kraj sa živil kráľovým obilím. V určený deň Herodes, oblečený do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k ním. Ľud mu privolával: "To je Boží hlas, nie ľudský." Ale v tom ho zasiahol pánov anjel, lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožeratý červami. A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. Keď Barnabáš a Šaul splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali zo sebou Jána, ktorý sa volá Marek. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manajem, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šaul. Ako slúžili pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: "Oddelte mi Barnabáša a Šaula na dielo, na ktoré som ich povolal." Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. A oni vyslaní

Duchom Svätým došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salaminy, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mali zo sebou aj Jána ako pomocníka. A keď prešli celým ostrovom až do Pafu, stretli istého čarodejníka, falošného proroka, Žída menom Bariezu. Bol u prokonzula Sergia Pavla, ktorý bol rozumný muž. Ten si pozval Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, lebo tak sa prekladá jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, pozrel na ňo a povedal: Diablov syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akéhokoľvek spravodlivosti, neprestaneš prevracať priame cesty Pánove? A teraz pozri, doláhne na teba Pánova ruka, oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na ňo padla mrákotá tma, tápal dookola a hľadal, to by mu podal ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril. Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfílii. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema. Ostatní šli ďalej a v Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. Po čítaní zo zákona prorokov im predstavení synagógy odkázali: Bratia, ak máte nejaké pozbudivé slovo pre ľud, hovorte. Tu Pavol vstal, rukou dal znamenie, aby bolo ticho, a povedal: Mužovia Izraeliti a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol s dvihnutým ramenom a asi 40 rokov znášali v správanie na púšti. Vyhubil 7 národov v kanánskej krajine a losom rozdelili krajinu asi na 450 rokov. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela. Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kišovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa, za 40 rokov. Keď ho odstránil, povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú. Z jeho potomstva dal Boh podľa prislúbenia Izraelu spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách. Bratia, synovia Abrahámovho rodu a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy, lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali, odsúdili ho a tak splnili slova prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. A hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal zabiť. A keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galilei do Jeruzalema. A teraz sú jeho svedkami pred ľuďom. A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A že ho skriesi z mŕtvych, aby sa už nikdy nevrátil do porušenia, to povedal takto: Dávam Dávidove sväté veci, ktoré sú verné. A preto aj na inom mieste hovorí: Nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu z osnov, uložili ho s jeho otcami a videl porušenie. Avšak ten, ktorého Boh skriesil, nevidel porušenie. Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby neprišlo, čo sa hovorí u prorokov: Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, dielo, ktorému neuveríte, keď vám bude o ňom niekto rozprávať. Keď potom vychádzali, prosili ich, aby im o tom rozprávali aj nasledujúcu sobotu. A keď sa zhromaštenie rozišlo, mnoho židov a nábožných prozelitov vyšlo za Pavlom a Barnabášom.
a oni s nimi hovorili a pozbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. Nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy plný žiarlivosti, rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo. Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale pretože ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán. Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikonia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov. Ale Židia, ktorí neuverili, popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali v Pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým, že dával, aby sa diali znamenia divy ich rukami. A obyvateľstvo mesta sa rozštiepilo. Niektorí boli so Židmi, iní zasa za poštolmi. Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať, a oni sa to dozvedeli, utiekli do likaonských miest, do Listry a Derbe a do kraja okolo nich a tam hlásali evanjelium. V Listre sedávali s tým muž s chorými nohami, bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. Počúval Pavla hovoriť a on sa na ňo zahľadil. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, povedal veľkým hlasom. Postav sa rovno na nohy. A on vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po likaonsky kričali. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč. A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne píkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali. Mužovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností odvrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zemi, more a všetko, čo je v nich. On minulých pokoleniach nechal všetky národy svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil. Z neba vám dával dážď a úrodné časy a naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Ale na to prišli z Antiochie, Ikónia, Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Ale keď ho odstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Listry, Ikónia, Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, ktorého uverili. Potom prešli Prizídiou a prišli do Pamfílie. Hlásali slovo Perge, odišli do Atálie. A odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili. Keď ta došli a zhromaždili cirkev, rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. I zostali dlhší čas s učeníkmi. Tu prišli niektorí z Judeje a poučali bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostal do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Cirkev ich teda vypravila, oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť.
Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh. Tu stali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov a hovorili, treba ich obrezať a prikázať im, že musia, že musia zachovávať Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im, bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo Evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, že im dal Ducha Svätého tak ako nám. A neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša, takisto ako oni. Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub. Bratia, vypočujte ma. Šimon porozprával, ako Boh prvý raz zliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, ako je napísané. Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok, znova postavím jeho z ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzýva moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci, známe od vekov. Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdržali poškvrneného modlami, smilstva a zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho kážu, každú sobotu čítajú. Tedy sa apoštolia starší z celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlovom Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, nepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyselne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného. Zdržať sa mesa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy a Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi. Po istom čase ich bratia vypravili v pokoji k tým, čo ich vyslali. Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi. Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú, po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, ktorý sa volá Marek. Ale Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich z Pamfílie odišiel a nešiel s nimi pracovať. I vznikla taká roztržka, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavol si vybral Sílasa. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu. Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkev. Prišiel aj do Derbe a Listry. Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otec bol Grék. Bratia v Listre a Ikoniu mu vydali svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním a kvôli židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zasvecovali, zväčšovali počtom. Prešli cez Frígiu a Galatský kraj,
lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo vázni. Keď došli v Mízii, pokúšali sa dostať do Bitínie, ale Ježišov duch im to nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho, prejdi do Macedónska, pomôž nám. Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. Odplavili sme sa z Troady, priamým smerom sme prišli do Samárie, na druhý deň do Neopola a odtiaľ do Filip. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tajetiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás, ak si myslíte, že som verná pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala. Títo ľudia sú služobníkmi Boha Najvyššieho a zvestujú vám cestu spásy. A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu. V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel. Tej hodine vyšiel. Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Silasa a zaviedli na námestie pred vrchnosti. Predviedli ich pred úradníkov a povedali, títo ľudia búria naše mesto, sú to Židia a šíria zvyky, ktoré my ako Rímania nesmieme ani prijímať, ani zachovávať. Aj dal sa zrchol proti ním a úradníci im postrhali šaty a rozkázali ich zbičovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia, strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. Oni ich podľa toho rozkazu sadili do vnútorného žalára a nohy im privreli do klady. O polnoci sa Pavol a Sila zmodlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol veľkým hlasom, neubližuj si, lebo sme tu všetci. Vypýtal si svetlo, behol dnu a schvením padol pred Pavla a Silasa. Vyviedol ich von a vravel, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Oni povedali, ver v pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A zvestovali pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. V tú nočnú hodinu ich vzal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril Bohu. Keď sa rozhodnilo, úradníci vyslali sriadencov s odkazom. Prepust tých ľudí. Strážca väzenia oznámil Pavlovi tieto slova. Úradníci odkázali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji. Ale Pavol im povedal, verejne a bez súdu nás byli, hoci sme rímski občania a vrhli do väzenia. A teraz nás potajomky vyháňajú? Nie tak, ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú. Zriadenci hlásili tieto slova úradníkom a oni sa nalakali, keď počuli, že sú to Rímania. Prišli a odprosili ich. A keď ich vyvádzali, prosili ich, aby odišli z mesta. Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, pozbudili ich a odišli. Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna, kde bola židovská synagóga. Pavol podľa svojho zvyku vošiel k ním a po 3 soboty im hovoril o písmach, odkrýval a potvrdzoval, že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a týmto Mesiášom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. A niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien. Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov z ulice, vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. Zastali pri Jasonovom dome a chceli ich vydiesť pred ľud.
Ale keď ich nenašli, odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali: Tí, čo rozbúrili celý svet, prišli aj sem a Jason ich prijal. A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že iný král, Ježiš. Tak pobúrili ľudí predstavených mesta, ktorí to počuli. Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku, prepustili ich. Bratia hneď noci vypravili Pavla a Sílasa do Berej. Keď tam prišli, vošli do židovskej synagógy. A tí boli šlachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písma, či je to naozaj tak. A tak mnohí z nich uverili aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov. Ale keď sa solúnski židia dozvedeli, že Pavol aj v Bereji hlása Božie slovo, išli aj tá znepokojovať a búriť zástupy. Tu bratia hneď vypravili Pavla, aby šiel až k moru. Síla za Timotej zostali tam. Tí, čo odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén. Tam dostali príkazy pre Sílasa a Timoteja, aby čím skôr prišli za ním a vrátili sa. Kým Pavol na nich v Aténach čakal, búril sa v duchu, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto hovoril v synagóge so Židmi a s nábožnými ľuďmi a každý deň na námestí s tými, čo tam práve boli. A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. Jedni vraveli: Čo to chce tento tlčhuba povedať? Iní zasa: Zdá sa, že zvestuje cudzie božstva. Zvestoval totiž Ježiša a zmrtvý stane. I vzali ho, zaviedli ho na Areopág a vraveli: Môžeme vedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? Veď čo si divné nám donášaš do uší, preto chceme vedieť, čo to má byť. Lebo ani jeden Atenčan, ani cudzine, čo tam bývali, nemali na nič toľko času, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. Pavol si stal doprostred Areopágu a hovoril: Atenčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní, lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätine, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval. Veď on dáva všetkým život, dých a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha. Ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali. Veď aj jeho pokolenie sme. Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia dômyslu. Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil. A všetkým osvedčil tým, že ho skriesil z mŕtvych. Ako počuli o skriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: Vypočujeme ťa o tom inokedy. Tak Pavol spomedzi nich odišiel. No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionís, Areopagita, žena menom Damaris, aj iní s nimi. Potom zatén odišiel a prišiel do Korintu. Tam našiel Žida menom Akvilu, rodom Pontiana, ktorý nedávno prišiel z Itálie jeho manželku Priscilu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k ním a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval. Boli výrobcami stanov. Každú sobotu hovoril v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Keď prišli z Macedónska síla za Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedali: Vaša krv na vašu hlavu, ja som čistý, odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha menom Týta Justa. Jeho dom bol spojený so synagógou. A predstavený synagógy Krispus uveril pánovi s celým svojim domom. Aj mnohí Korintiania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť.
Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč. Veď som s tebou ja a nikt nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. Zostal tam teda rok a 6 mesiacov a učil u nich Božie slovo. Keď bol v Achajsku prokonzulom Galio, Židia svorne povstali proti Pavlovi. Priviedli ho pred súdnu stolicu a hovorili: Tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha. Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa, povedal Galio Židom: Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin, vypočul by som vás, ako sa patrí. Ale keď sú to spory o slovo, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. A odohnali ho od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. A Galio sa o to vôbec nestaral. Pavol tam zostal ešte veľa dní. Potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. Kenchrea si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub. Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. A keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, neprivolil, ale pri rozlúčke povedal: Znova sa k vám vrátim, ak to bude chcieť Boh. A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézarej, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Postupne prechádzal Galackým krajom a Frígiou a pozbudzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apolo, rodom Alexandričan, muž výrečný a zbehlý písma. Bol poučený o pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril o správne a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. A keď chcel odísť do Achajska, bratia ho pozbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili. Lebo rázne usviečal Židov a verejne dokazoval z písem, že Ježiš je Mesiáš. Kým bol Apolo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal: Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? Oni mu odvetili: Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. On sa opýtal: Ako ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavol povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi 12 mužov. Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril, 3 mesiace rozprával a presviečal o Božom kráľovstve. Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril tyranovej škole. To trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia aj Gréci, počuli pánovo slovo. A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno pána Ježiša nad tými, čo boli posadnutí zlými duchmi a hovorili: Zaklínam vás skrze Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to 7 synovia istého Skeu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im povedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že z toho domu utekali nahý a doranení. Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno pána Ježiša. Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálil. Keď spočítali ich cenu, vyšlo im 53 tisíc strieborných. Tak mohutne sa šírilo a silnilo pánovo slovo. Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil v duchu, že prejde cez Macedónsko
a Achajsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal: Keď sa tam dostanem, musím sa pozrieť aj do Ríma. Dvoch zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, poslal do Macedónska a sám zostal istý čas v Ázii. V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre pánovú cestu. Istý zlatník menom Demeter, čo vyrábal strieborné dianine chrámiky, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. Zhromaždil ich, ako aj tých, čo sa zaoberali podobným remeslom, a povedal: Muži, vy viete, že z tohto remesla máme zisk. A vidíte i počujete, že tento Pavol nielen v Efeze, ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup, lebo hovorí, že to, čo zhotovujú ruky, nie sú bohovia. A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že upadne, ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič. A začne sa rúcať veleba tej, ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, zachvátili hnev a kričali: Veľká je efeská Diana! V celom meste zavládol zmetok, schopili Pavlových sprievodcov, Macedónčanov Gája a Aristarcha, a všetci sa hromadne hnali do divadla. Pavol chcel ísť medzi ľud, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, čo mu boli priateľmi, poslali za ním s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo zhromaždení bol zmetok a mnohí ani nevedeli, prečo sa zišli. Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu. Ale keď zbadali, že je Žid, všetci jedným hlasom asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Diana. Až mestský tajomník utíšil zástup a povedal: Efezania, ktorý človek by nevedel, že mesto Efez je ctiteľom veľkej Diany a je obrazu, ktorý padol z neba? Keď to teda nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne, lebo ste priviedli týchto ľudí, hoci sa nedopustili svetokrádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a jeho neremeselníci majú niečo proti niekomu, na to sú verejné súdy a prokonzuly, nech sa tam žalujú. Ak chcete niečo iné, možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu, že nás za dnešok obvinia zo vzbury, lebo nie vinníka, nemohli by sme zdôvodniť, prečo tento zhon. Ako to dopovedal, zhromaždenie rozpustil. Keď potom rozruch ustal, Pavol si zavolal učeníkov, pozbudil ich, rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. Prechádzal tými krajmi, pozbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a keď sa chystal odplaviť do Sýrie, Židia mu strojili úklady. Preto sa rozhodol, že sa vráti cez Macedónsko. Sprevádzali ho Beriačan, Pirhov syn, Sopater zo Solunčanov, Aristarchus a Sekundus, Derbejačan, Gaius a Timotej i Ázičania, Tychikus a Trofimus. Oni šli vopred a čakali na Troade. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip a opäť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní. Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, lebo na druhý deň chcel cestovať a pretiahol reč až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lámp. Istý mladík menom Eutychus sedel v okne a pretože Pavol dlho hovoril, tvrdo zaspal. Premožený spánkom spadol z 3. poschodia dolu. Zdvihli ho mŕtvého. Pavol zišiel dole, lahol si naň, objal ho a povedal: Neplašte sa, lebo jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal chlieba, jedol dlho až do svitania, ešte hovoril a potom odišiel. Chlapca priviedli živého a nemálo ich to potešilo. My sme skôr nasadli na loď a odplavili sme sa do Asonu, kde sme mali pribrať Pavla, on tak určil, lebo sám chcel ísť na po súši. Keď sme sa s ním v Asone zišli, vzali sme ho a išli sme do Mytilény. Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali naproti Chiosu. A v ďalší deň sme pristáli pri Samose a v nasledujúci sme došli do Miletu. Pavol sa totiž rozhodol obísť Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby bol na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme. Z Miletu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkví. Keď k nemu prišli, povedali: Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie.
ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali, a úkladov Židov, ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch, ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. A teraz pútaný duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša, svedčiť o evanjeliu Božej milosti. A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár, nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. Preto mám dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých postanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. Preto bdejte a pamätajte, že som 3 roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti. Ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Netúžil som po ničom striebre ani zlate, ani odere. Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval, ja a títo so mnou. Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Lebo on povedal, blaženejšie je dávať, ako príjmať. Keď to povedal, klakol si a modlil sa s nimi všetkými. Všetci sa dali do veľkého plaču, vešali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najviac ich bolelo jeho slovo, že ho už neuvidia, že už neuvidia jeho tvár. I vyprevadili ho na loď. Keď sme sa od nich odtrhli a vyplávali priamým smerom, sme prišli na Kos, druhý deň na Rodosť a stadial do Patary. Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nasadli sme a vyplávali. Na dohľad sme sa priblížili k Cypru, ale nechali sme ho vľavo. A plavili sme sa do Sýrie a došli sme do Týru, lebo tam mala loď vyložiť náklad. My sme vyhľadali učeníkov a zostali sme tam 7 dní. Oni z vnuknutia ducha hovorili Pavlovi, aby nechodil do Jeruzalema. Keď tie dni uplynuli, vybrali sme sa na cestu. Všetci aj s manželkami a deťmi nás odprevadili až za mesto. Na brehu sme si klakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa rozlúčili, nastúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. My sme z Týru po skončení plavby prišli do Ptolemajdy. Pozdravili sme bratov a zostali sme jeden deň u nich. Na druhý deň sme odcestovali a došli sme do Cézareji. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa. On bol jeden zo 7. A ostali sme u ňom. Mal 4 céry panny, ktoré prorokovali. A keď sme tam boli viac dní, prišiel z Judeje istý prorok menom Agabus. Keď prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si ruky a nohy a povedal. Toto hovorí Duch Svätý. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme aj my a tamojší, aby nechodil do Jeruzalema. Ale Pavol odpovedal, čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. A keď sme ho nemohli prehovoriť, prestali sme. Povedali sme, nech sa stane Pánova vôľa. Po týchto dňoch sme sa priplavili a vystupovali sme do Jeruzalema. S nami šli aj niektorí učeníci z Cézareji a viedli so sebou istého Cyperčana Mnázona, dávneho učeníka, u ktorého sme mali bývať. Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás milo prijali. Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi, kde sa zišli všetci starší. Pozdravil ich a dopodrobna vyrozprával, čo urobil Boh prostredníctvom jeho služby medzi pohanmi. Keď to počuli, oslavovali Boha a jemu povedali. Vidíš, brat, koľko tisíc Židov uverilo a všetci horlia za zákon. Ale o tebe sa dopočuli, že učíš všetkých Židov, čo sú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša. A hovoríš, že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. Čo teda robiť?
Isto sa dozvedia, že si prišiel. Urob teda toto, čo ti hovoríme. Máme štyroch mužov, ktorí majú sľub. Vezmi ich, posväť sa s nimi a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak zvedia všetci, že nie je nič na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho. A o pohanoch, čo uverili sme, rozhodli a napísali, aby sa zdržali mesa obetovaného modlám krvi a zaduseného a smilstva. A tak Pavol vzal tých mužov na druhý deň, sa s nimi očistil, vošiel do chrámu a ohlásil, že sa končia dni očisťovania, len čo sa prinesie za každého z nich obeta. Keď sa tých 7 dní už končilo, zbadali ho v chráme Židia z Ázie. Pobúrili celý zástup, položili naň ruky a kričali: Mužovia Izraeliti, pomáhajte! Toto je ten človek, čo všetkých všade učí proti ľudu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov oviedol do chrámu a poškodil toto sväté miesto. V meste s ním totiž videli Efezana, Trofima a mysleli si, že Pavol ho oviedol do chrámu. Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa zbiehať ľud. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili brány. Už ho chceli zabiť, keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie, že sa celý Jeruzalém búri. On si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. Keď uvideli velitelia a vojakov, prestali Pavla byť. Tu veliteľ pristúpil k nemu, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Potom sa opýtal, kto je to a čo vykonal. Ale v dave každý vykrikoval niečo iné. A keď sa v tom zmetku nemohol dozvedieť nič isté, rozkázalo odviesť do pevnosti. Keď prišiel ku schodom, museli ho pre násilie davu vojaci niesť, lebo celé množstvo ľudu šlo za ním a kričali: Preč s ním! Keď ho už mali voviesť do pevnosti, povedal Pavol veliteľovi: Smiem ti niečo povedať? On vravil: Ty vieš po grécky? Nie si ty ten Egypťan, čo nedávno vyvolal zburu a vyviedol na púšť 4000 bojníkov? Pavol povedal: Ja som Žid z cilícijského Tarzu, občanie neznámeho mesta. Prosím ťa, dovol mi prehovoriť k ľudu. On mu dovolil a Pavol, ako stál na schodoch, pokynul ľudu rukou. Keď nastalo úplne ticho, prehovoril k ním po hebrejsky: Bratia a otcovia, počúvajte, čo vám teraz poviem na svoju obranu. Keď počuli, že im hovorí hebrejsky, ešte väčšmi stíchli. A povedal: Ja som Žid. Narodil som sa v cilicijskom Tarze, ako vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto cestu som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli v putách, priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludňa zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ja som odpovedal: Kto si, Pane? A on mi povedal: Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. I povedal som: Čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal: Vstaň a choď do Damasku. Tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť. Keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku a tak som prišiel do Damasku. Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi: Brat Šimon, pozeraj. A ja som ho v tú hodinu videl. Tu on povedal: Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu, videl spravodlivého a počul hlas jeho úst. Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz, čo čakáš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, padol som do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa rýchlo, odíď z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. Ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzenia a bil po synagógach tých, čo verili v teba. A keď vylievali krv tvojho svedka Štefana a ja som bol pri tom, schváľoval som to
a strážil som šaty tým, čo ho zabíjali. Ale on mi povedal, choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov. Až po toto slovo ho počúvali, ale potom začali kričať, preč takýmto zo sveta, lebo nie je hoden žiť. Pretože kričali, odhadzovali šaty a vyhadzovali prach do vzduchu, veliteľ rozkázal odviezť ho do pevnosti a nariadil bičovať ho a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo ňam tak kričia. Ale keď mu uťahovali remene, Pavol povedal stotníkovi, čo tam stál. A smiete bičovať rímskeho občana a ešte bez súdu? Keď to stotník počul, išiel za veliteľom a hlásil mu. Čo to chceš urobiť? Veď je to rímsky občan. Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa. Povedz mi, ty si Riman? On odpovedal, áno. Veliteľ vravel. Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu. A Pavol povedal, a ja som sa v ňom narodil. Tí, čo ho mali vypočúvať, hneď od neho odstúpili a aj veliteľ sa zlakol, keď sa dozvedel, že je Riman a že ho sputnal. Keďže chcel presne vedieť, z čoho ho Židia obvinujú, na druhý deň mu sňal putá a rozkázal, aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Pavol sa úprene zahľadil na veľradu a povedal, bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach. Vtedy mu Pavol povedal, Boh udrie teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona a proti zákonu ma kážeš byť? Tí, čo tam stáli, povedali, Božiemu veľkňazovi zlorečíš? Pavol povedal, nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Veď je napísané, kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. Ale Pavol vedel, že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji. Preto zvolal vo veľrade. Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej zmŕtvych stanie ma súdia. Ako to povedal, nastala medzi farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. Lebo saduceji tvrdia, že nie je zmŕtvych stanie ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali. Nenachádzame nič zlé na tomto človeku. A čo ak s ním hovoril duch alebo aniel? Keď hádka silnila, veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú, poslal dolu vojakov, aby mu ho vyrvali a odviedli do pevnosti. Nasledujúcu noc stál pred ním pána a hovoril, buď pevný, lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, zbehli sa Židia a zaprisahali sa, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Tých, čo sa takto sprisahali, bolo vyše 40. Prišiel k veľkňazom a starším a vravili. Prísahu sme sa zaviazali, že nič neukúsime, kým nezabijeme Pavla. Vy teraz spolu s veľradou oznámte veliteľovi, aby ho priviedol k vám. Ako by ste sa chceli dozvedieť o ňom niečo presnejšie. My sme pripravení zabiť ho skôr, ako tak dôjde. Ale o úkladoch počul syn Pavlovej sestry, preto sa vybral, vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu, zaveď tohto mladíka k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. On ho vzal, zaviedol ho k veliteľovi a vravel. Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil, aby som zaviedol tohto mladíka k tebe, lebo ti má čo si povedať. Veliteľ ho vzal za ruku, utiahol sa s ním na boka, pýtal sa, čo mi to máš oznámiť? On povedal, Židia sa dohovorili, že ťa poprosia, aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady, ako by sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie. Ale ty im never, lebo naň číha z nich viac ako 40 mužov, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu, nehovor nikomu, že si mi to oznámil. Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im, pripravte na 9. hodinu večer 200 vojakov, ktorí pôjdu do Cezareji, aj 70 jazdcov a 200 kopijníkov. Aj dobyčatá pripravte, aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Felixovi. Napísal aj list takéhoto znenia. Klaudius Iziáš,
pozdravuje vznešeného vladára Félixa. Tohto muža chytili Židia, keď sa chystali zabiť ho, prišiel som s vojskom a vyrval som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Chcel som vedieť, čo ho obvinujú, preto som ho priviedol pred ich veľradu a zistil som, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona. Ale obvinenia, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá, niet. A keď som dostal hlásenie o úkladoch, ktoré strojili tomuto mužovi, hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom, aby tebe povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy. Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátili sa do pevnosti. Oni došli do Cézarii, odovzdali vladárovi list a postavili pred neho aj Pavla. Prečítal si list a opýtal sa, z ktorej provincie pochádza. A keď sa dozvedel, že z Cilície, povedal: vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. A rozkázal ho strážiť v Herodesovej vládnej budove. O 5 dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertulom a išli za vladárom so žalobou na Pavla. Predvolali ho a Tertulus začal žalobu. To, že tvojou zásluhou žijeme v plnom pokoji a že vďaka tvojej starostlivosti sa veľa napravilo v prospech tohto národa, prijímame vždy a všade vznešený Félix so všetkou vďačnosťou. Ale aby som ťa už dlho nezdržiaval, prosím, aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti. Zistili sme totiž, že tento človek je ako morová nákaza, vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete a je aj pôvodcom zbory nazareckej sekty. Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, aj sám si môžeš overiť toto všetko, čo na neho žalujeme. A Židia sa pripojili a tvrdili, že je to tak. Keď mu vladár pokynul, aby hovoril, Pavol povedal: viem, že si už veľa rokov sudcom tohto národa, tak spokojnou mysľou prednesiem svoju obhajobu. Môžeš sa presvedčiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. A nepristihli ma ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste, že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástup. Ani ti nemôžu dokázať to, čo teraz na mňa žalujú. No priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa cesty, ktorú volajú sektou. A verím všetko, čo je napísané v zákone a u prorokov. A mám nádej Bohu, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, čo aj oni sami očakávajú. Preto sa aj stále usilujem, aby som mal svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel a odovzdal som svojmu národu almužny a priniesol obety. A pri nich ma očisteného, ale bez zástupu a bez hluku našli v chráme niektorí Židia z Ázie. Odiny mali by tu pre tebou a žalovať, ak by mali niečo proti mne. Alebo nechaj títo povedia, akú neprávnosť našli na mne, keď som stál pred veľradou, okrem toho jediného slova, ktoré som vykríkol, keď som stál medzi nimi. Pre zmrtvý stanie ma dnes súdite. Félix dobre vedel o tejto ceste a odročil ich. Povedal: keď príde veliteľ Lysiáš, posúdim váš spor. A stotníkovi rozkázal strážiť ho, ale mierne, a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Dzurilou, ktorá bola židovka. Zavolal si Pavla a počúval ho o viere v Krista Ježiša. Ale keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, Félix sa nalakal a povedal: na teraz choď, v príhodnom čase si ťa zavolám. Pritom dúfal, že mu Pavol dá peniaze, preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. Po 2 rokoch Félix sa vymenil Porcius Festus, ale Félix sa chcel zavďačiť Židom, preto nechal Pavla vo väzení. Keď Festus došiel do provincie, po 3 dňoch odišiel z Cézarie do Jeruzalema, tam išli za ním veľkňazi a poprední Židia so žalobou na Pavla a prosili ho, žiadali ho priazem proti nemu, aby rozkázal priviesť ho do Jeruzalema, a oni strojili úklady, že ho cestou zabijú. Festus im odpovedal, že Pavol je vo väzení v Cézarii a že aj on čoskoro odcestuje. Tý teda, hovoril, čo majú medzi vami moc, nech idú so mnou, a ak ten muž niečo spáchal, nech ho žalujú.
Nezdržal sa medzi nimi viac ako 8 alebo 10 dní a vrátil sa do Cezarej. Na druhý deň si zasadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vniesli mnoho a ťažkých obvinení, ale nemohli ich dokázať, lebo Pavol sa bránil. Ničím som sa nepredstavil.

O niekoľko dní prišli do Cézarei kráľ Agripa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi. Félix tu nechal vo väzení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišiel kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Keď teda prišli sem, bez prieťahov som nasledujúci deň zasadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. Žalobcovia ho obstúpili, ale nevznesli nejaké obvinenie zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Ja v rozpachoch, ako riešiť takýto spor, vravel som, že či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. Ale Pavol sa odvolal, aby ho strážili až do rozhodnutia jeho veličenstva. Tak som ho rozkázal strážiť, kým ho nepošlem cisárovi. Agripa povedal Festovi. Chcel by som aj sám počuť toho človeka, vravel. Zajtra ho budeš počuť. Na druhý deň teda prišli Agripa a Berenika s veľkou okázalosťou. S veliteľmi a poprednými mužmi mesta vošli do audienčnej siene a na Festov rozkaz priviedli Pavla. Festus povedal, kráľ Agripa a všetci muži, čo ste tu s nami. Vidíte toho, pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo, že nesmie ďalej žiť. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. Ale on sa odvolal na jeho veličenstvo. Tak som sa rozhodol poslať ho tam. No nemám nič isté, čo by som o ňom napísal pánovi. Preto som ho priviedol pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agripa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. Agripa povedal Pavlovi. Dovoluje sa ti hovoriť na svoju obranu. Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč. Kráľ Agripa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému, čo Židia na mňa žalujú. Tým viac, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Preto ťa prosím, trpezlivo ma vypočuj. Všetci Židia poznajú môj život od mladosti, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku, len keby chceli vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. A teraz stojím pred súdom pre nádej z prislúbenia, ktoré dostali od Boha naši otcovia. 12 našich kmeňov dúfa, že ho dosiahne a preto mu vytrvalo slúžiť dňom i nocou. Pre túto nádej ma Židia, král môj, žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si tiež myslel, že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazareckého. A to som v Jeruzaleme aj robil. A keď som dostal od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, ja som súhlasil. Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. Keď som takto išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov, cestou som na pravé poludne videl, král môj, svetlo z neba jasnejšie než jara slnka, ktoré zalialo mňa aj tých, čo šli so mnou. Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňeniu sa spierať. Ja som sa spýtal, kto si, pane? A pán mi povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň a stoj na nohách, lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím. Budem ťa chrániť pred ľudom a pred pohanmi, ku ktorým ťa posielam, otvoriť im oči, aby sa od tmy odvrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechu a podiel medzi posvetnými vierou vo mňa. Preto sám kráľ Agripa nemohol odporovať nebeskému videniu, ale hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku a potom v Jeruzaleme a po celej judejskej krajine aj pohanom, aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodný pokánia. Preto to ma Židia chytili, keď som bol v chráme a chceli

ma zabiť. Ale Boh mi pomohol a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti proroci a Mojžiš, že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom. Keď sa takto bránil, Festus zvolal veľkým hlasom: Šalieš, Pavol, veľká účenosť ťa privádza do šialenstva. Ale Pavol povedal: Nešaliem, znešený Festus, hovorím pravdivé a triezve slova. Král sa vyzná v týchto veciach, preto mu hovorím tak odvážne, lebo si myslím, že nič z toho nie je mu neznáme, veď sa to nedialo v zákutí. Veríš, král Agripa, prorokom? Viem, že veríš. Agripa povedal Pavlovi: Bez mála by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. A Pavol: Dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale aby sa všetci títo, čo ma dnes počúvajú, stali malom i veľkom takými, akým som ja, okrem týchto pút. Tu vstal kráľ a vladár, Berenika a ostatní, čo s nimi sedeli, a keď odchádzali, hovorili medzi sebou: Tento človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval smrť alebo puta. A Agripa povedal Festovi: Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára. Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných mužov stotníkov menom Juliusovi z cisárskej kohorty. Nastúpili sme na Adramitísku loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami Macedónčan Aristarchus zo Solúna. Na druhý deň sme prišli do Sidonu. Julius zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba. Keď sme sa odtiaľ pohli, plávali sme po Cyprus, lebo vietor dúl proti nám. Preplavili sme sa Cilicijským a Pamfilským morom a prišli sme do Myry v Lícii. Tam stotník našiel Alexandrijskú loď, čo sa plavila do Itálie, a preložil nás na ňu. Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti Knidu, lebo nám prekážal vietor. Preplavili sme sa popod Krétu popri Salmone, ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto, ktoré sa volá Dobrý prístav, nedaleko mesta Lazea. Po dlhom čase už plavba nebola bezpečná, lebo už aj pôst prešiel, preto ich Pavol varoval: Muži, vidím, že plavba začína byť nebezpečná, ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy. Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavol. A pretože prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do gréckeho prístavu Feniky, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam zimovať. Zatiaľ vial južný vietor a mysleli si, že sa im podarí, čo si zaumienili. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte. Ale zanedlho sa na vňu spustil búrlivý vietor, ktorý volajú Euroaquilo. Zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať, takže sme loď nechali vetru a unášal nás. Keď sme obliehali ostrovče, ktorý sa volá Kauda, ledva sme zachránili čo. Keď ho vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na Sirtu, spustili kotvu a nechali sa unášať. Ale búrka nami prúdko zmietala, preto na druhý deň vyhazovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhazovali lodné náradie. No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, strácali sme všetku nádej na záchranu. Keď však už dlho nič nejedli, Pavol si stal do prostredných a povedal: Muži, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. A teraz vám radím, aby ste mali pokojnú myseľ, lebo nik z vás nepríde o život, iba o lod. Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha, ktorému patrím a slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavol, musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou plavia. Preto, muži, majte pokojnú myseľ. Verím Bohu, že bude tak, ako mi povedal. Máme však naraziť na nejaký ostrov.
Keď nadišla 14. noc, zahnalo nás po Adriatickom mori okolo polnoci, sa námorníkom zazdalo, že vidia nejakú krajinu. Spustili olovnicu a namerali 20 siahodky. A kúsok ďalej znova spustili a namerali 15 siahodky. V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a žiadali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali uísť z lode a spúšťali na more čln pod zámienkou, ako by chceli aj z prednej časti lode spustiť kotvy, Pavol povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, vy sa nemôžete zachrániť. Tedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavol vzýval všetkých, aby si zajedli. Vravel: dnes už 14. deň čakáte hladný a nič nejete. Preto vás prosím, zajedzte si. Je to na vašu záchranu. Nikomu z vás ani vlas hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky. Rozlomil ho a začal jesť. Všetci sa upokojili a prijali pokrm. Všetkých nás bolo na lodi 207-56. Keď sa najedli, vyhadzovali do mora pšenicu, aby odľahčili loď. Keď sa rozhodnilo, nevedeli, aká je to krajina. Videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli naň zahnať loď, ako to bude, ak to bude možné. Odsekli kotvy a nechali ich v mori, uvoľnili aj povrazy na kormidla, napli prednú plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. Dostali sa však na pličinu a narazili. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný, no zadná časť sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci chceli väzňov pozabíjať, aby niektorý neušiel, ak sa mu podarí vyplávať. Ale stotník chcel zachrániť Pavla, preto prekazil ich úmysel. Dal rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, prví zoskočili a vyšli na breh. Ostatní na doskách alebo na zvyškoch lode, a tak sa všetci dostali na pevninu. Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. Rozložili vatru a všetkých nás prijali, lebo sa blížil dážď a bolo zima. Keď Pavol nazbieral hrbu raždy a prikladal na oheň, hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. Keď domorodci videli zviera, ako mu visí na ruke, hovorili si: tento človek je určite vrah, hoci si sa zachránil z mora, pomsta mu nedovolila žiť. Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Oni čakali, že opuchne, alebo naraz padne a umrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je Boh. V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova menom Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa láskavo nás staral ako hostí. Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Pavol k nemu vošiel, pomodlil sa, vložil naň ruky a uzdravil ho. A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. Tí si nás veľmi ctili, uctili a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Po 3 mesiacoch sme ho vyplávali z alexandrijskej lodi, čo zimovala na ostrove a mala v znaku blížence. Prišli sme do Syrakúz a zostali sme tam 3 dni. Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. Na druhý deň začal viať južný vietor a za 2 dní sme došli do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Apiovon fórum, a ktorom tabernám. Keď ich Pavol zazrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol úfnosť. Keď sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelenie len s vojakom, čo ho strážil. O 3 dní zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, povedali: bratia, ja som nič neurobil ani proti ľudu, ani proti otcovským zvykom a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanom. Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť, lebo som neurobil nič, za čo by som si zasluhoval smrť. Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára. Ale nie, že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. Preto to som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami, lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou. Oni mu odpovedali: my sme nedostali ani list od tebe z Judeje, ani neprišiel nik z bratov a neohlásil, ani nehovoril o tebe nič zlé.
ale radi by sme od teba počuli, ako zmýšľaš, lebo je nám známe o tejto sekte, že jej všade odporujú. Určili mu deň a mnoho ich prišlo k nemu na byt. On im od rána až do večera vysvetľoval, svedčil o Božom kráľovstve a presviečali ho Ježišovi z Mojžišovho zákona a s prorokom. Niektorí verili tomu, čo hovorili, iní zasa neverili. Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť, rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo. Dobre, povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša, vašim otcom. Choď k tomuto ľudu a povedz. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili. Aby jazda očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. Aby som ich neuzdravil. Nech je vám teda známe, že sa táto Božia spása posiela pohanom. Oni budú počúvať. Pavol potom zostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. List Rímanom. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prislúbil vo svätých písmach a skrze svojich prorokov o svojom synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu a podľa Ducha Svetosti od skriesenia z mŕtvych je ustanovený moci ako Boží syn. O Ježišovi Kristovi, našom pánovi, skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom, všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým dám vám vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých, pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete. Veď Boh, ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť k vám, ak to bude Božia vôľa. Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som už veľa ráz pomýšľal k vám, aby som aj u vás mal nejaké ovocie, tak ako u ostatných národov, ale až doteraz sa mi v tom prekážalo. Som dlžníkom Grékovi barbarov, múdrych i nemúdrych, a tak pokiaľ ide o mňa, som pripravený hlásať evanjelium aj vám, čo ste v Ríme. Lebo ja sa za evanjelium nehanbím, veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a nie neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť. Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho večnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo všetkých vecí, takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach, a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobracujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca a tak hanobili svoje vlastné tela tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako stvoriteľovi, ktorý je zvelebený na veky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným nároživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému. Muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal na pospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plný neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plný v závisti, vráž, svárov, lsti, zlomyselnosti. Sú klebetní, utrhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nie len, že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. A vieme, že Boží súd podľa pravdy postihne tých, čo robia také veci. A zda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu? Alebo pohrdáš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošíjne odporujú pravde a oddávajú sa nepravosti. Súženia a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pochpácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, ale sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. Veď Boh nikomu nenadrža. Všetci, čo hrešili bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie a ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia. V deň, keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch. Ty sa teda nazývaš Židom, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa s Bohom a poznáš vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. Myslíš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. Ty teda poučaš iného a sám sa neučíš? Hlásaš, že sa nesmie kradnúť a kradneš? Hovoríš, že neslobodno cudzoložiť a cudzoložíš? Ošklivíš si modly a vylupuješ chrámy? Chváliš sa zákonom a prestúpením zákona znevažuješ Boha? Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu, ako je napísané. Obriezka osloží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona, bude sa mu neobriezka počítať za obriezku. A neobrezaný na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je tá, ktorú vidie na tele. Ale Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery. A jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Čo má teda Žid navyše, alebo aký úžitok je z obriezky? Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že im sú zverené Božie výroky. A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? Vonkoncom je. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý, pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané. Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť. A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. Vonkoncom nie. Veď ako potom bude Boh súdiť svet? Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik? Nie je to potom tak, ako o nás potupne
rozširujú, ako niektorí tvrdia, že hovoríme. Robme zlo, aby vzýšlo dobro? Ich odsúdenie je spravodlivé. Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie. Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými. Nik nerobí dobre, veru celkom nik. I hrtania ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria lstivo, za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie. Nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nie je to Božej bázne. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa, aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona. A dosvedčujú zákony proroci. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo nie je rozdiel. Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé riechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť, že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí Ježiša. Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Aký zákon? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Var je Boh len Bohom Židov a nie aj pohanov? Veru aj pohanov. Lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlňuje obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie. Naopak, zákon potvrdzujeme. Čo teda povieme? Čo dosiahol Abraham, náš praotec podľa tela? Ak bol Abraham ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí písmo? Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Kto pracuje, nedostáva odmenu z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta. Sťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných, alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahamovi sa viera počítala za spravodlivosť. A ako sa mu počítala? Obrezanému či neobrezanému? Nie obrezanému, ale neobrezanému. Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný, aby bol otcom všetkých, čo veria ako neobrezaný, aby sa im počítala spravodlivosť aj otcom obrezaných, ktorí nie sú len obrezaní, ale aj kráčajú v šlapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal už ako neobrezaný. Veď Abraham ani jeho potomstvo nedostali prislúbenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, potom je viera zbytočná a prislúbenie zmarené. Zákon totiž vyvoláva hnev, ale kde nie je zákona, nie je ani priestupku. Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prislúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo. Nie len preto, čo je zo zákona, ale aj preto, čo je z Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané. Ustanovil som ťa za otca mnohých národov. Pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet. On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slova. Také bude tvoje potomstvo. A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odomreté
veď mal skoro 100 rokov, a že je odomreté aj Sárino lono. A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prislúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. A nie len kvôli nemu bolo napísané, počítalo sa mu to, ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho pána, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. A tak ospravedlnený z viery žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nie len to, chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A na nej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožný, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa zdá niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. A nie len to, ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsliahli zmierenie. Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, mnohých rozhojnila Božia milosť ako dar. A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného Ježiša Krista, budú v živote kráľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. A do toho ešte prišiel zákon, aby sa rozmnožilo previnenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam

a ja som zomrel. I ukázalo sa, že to prikázanie, ktoré bolo pre život, bolo mi na smrť. Lebo hriech, keď sa mu naskytla príležitosť, skrze prikázanie ma zviedol a tým zabil. Tak teda zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie. Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, spôsobil mi prostredníctvom toho dobrého smrť, aby sa tak hriech skrze prikázanie ukázal nadmieru hriešným. Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. No ak robím to, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to je v mojom tele, nesídli dobro, lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajacom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek. Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho pána. Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu. Teraz teda už nie je odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon ducha, ktorý dáva život Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh. Keď pre hriech poslal svojho syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží duch. Lebo kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo skriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia, lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nie len ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí, ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch

prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži, že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ho spravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol skriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. To nás odlúči od Kristovej lásky. A zdá súženie, úzkosť, alebo prenasledovanie, hlad, alebo nahota, nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané. Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem. Aj moje svedomie mi v Duchu Svetom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodárstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. Amen. Ale nie, že by bolo zhlyhalo Božie slovo. Veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael. A nie sú všetci Abrahamovými deťmi len preto, že sú jeho potomci. Ale po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prislúbenia sa považujú za potomstvo. Lebo slovo prislúbenia znie takto. O takomto čase prídem a Sára bude mať syna. A nie len to, ale aj Rebeka počala z jedného, z nášho otca Izáka. A hoci sa ešte ani nenarodili, ani nerobili nič dobré ani zlé, aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia, nie zo skutkov, ale z vôle toho, ktorý povoláva, bolo jej povedané. Starší bude slúžiť mladším, ako je napísané. Jakuba som miloval, Ezáva som nenávidel. Čo teda povieme? Je bari Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie. Veď Mojžišovi hovorí, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmiluje. Lebo písmo hovorí faraónovi, zbudil som ťa na to, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi. Teda zmiluje sa nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi azda, prečo potom ešte karhá? Kto sa môže zoprieť jeho vôli? Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Vari povie výtvor tomu, kto ho vytvoril. Prečo si ma takto urobil? Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu pripravené na záhubu a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu na nás, ktorý povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov? Ako aj u Ozeáša hovorí, nazvem nie môj ľud mojim ľudom a nemilovanú milovanou. A na mieste, kde sa im hovorilo, vy nie ste môj ľud, tam sa budú volať syni živého Boha. A Izaiáš volá nad Jeruzalemom. Keby bolo synov Izraela ako
toľko ako piesku mori, len zvyšok sa zachráni, lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi. A ako predpovedal Izaiáš, keby nám Pán zástupov nebol ponechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme boli podobní. Čo teda povieme? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, a to spravodlivosť, ktorá je z viery. Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti, a k zákonu nedospel. Prečo? Pretože nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu, ako je napísané. Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia. Kto v neho verí, nebude zahambený. Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania. Veď nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť. Nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí. Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo zákona. Človek, ktorý ich bude plniť, bude z nich žiť. Ale spravodlivosť, ktorá je z viery, vraví toto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba, totiž privies dolu Krista, alebo kto zostúpi do priepasti, totiž vyvies Krista spomedzi mŕtvych. Ale čo hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznáš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď písmo hovorí, nik, kto v neho verí, nebude zahambený. Nie je rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané. Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť. Lenže nie všetci posluchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí, Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Ale spýtujem sa, a zda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po hranice sveta. Pýtam sa teda, nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí, zbudím vo váša žiarlivosť skrze nie národ, skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím. A Izaiáš sa odvažuje povedať, našli ma tí, čo ma nehľadali. Verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali. Izraelu však hovorí, celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému. Pýtam sa teda, bari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita, Abrahamov potomok z Benjaminovho kmeňa. Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý im predpoznal. Alebo neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Boh na Izrael? Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre rozborili. Len ja sám som ostal. A aj na môj život striehnu. A čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli kolená pred Bálom. A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti. Ale ak z milosti už nie zo skutkov, inak by milosť nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, o čo sa usiluje, ale vyvolení dosiahli. Ostatní oslepli, ako je napísané. Boh im dal ducha tvrdého spánku v oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli. Až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou, pohoršením a odplatou. Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni. A teraz sa pýtam, bari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie. Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili.
Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, okoľko viac ich plnosť? Vám pohanom hovorím, pretože som apoštol pohanov, robím čest svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych? Ak sú sväté prvotiny, potom aj cesto. Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti. Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a typlaná oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy, nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie, ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povie žazda, tie ratolesti sú odlomené, aby som bol naštepený ja. Dobre, boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj, lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetri ani teba. Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť. Prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe. Ak vytrváš dobro, inak budeš aj ty odťatý. Ale oni budú naštepení, ak nezotrvajú v nevere, lebo Boh má moc naštepiť ich znova. Veď ak si ty odťatý z planej olivy, na ktorú podľa prirodzenosti patríš, a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo sú z nej podľa prirodzenosti? Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na čas Izraela zaláhla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. A to bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli Otcom. Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ako ste vy volá, kedy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepribodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa a čo je dobré, milé a dokonalé. Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslie treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, akú mu udelil Boh. Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či pozbudzovať pri pozbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. Láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa v vzájomnej úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvali. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.
Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu, veď je napísané. Nepatrí pomsta, ja sa odplatím, hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Keď je smetný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. Každý nech sa podá vyššej moci, lebo nie je moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť a nie len zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci. Dávajte každému, čo ste dlžní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepodžiadaš a ktorékoľvek iné prikázanie je zavrhnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Však viete,

Ak to nie je, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo pán má moc podržať ho. Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni. Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli pánovi. Kto je, je kvôli pánovi. Veď vzdáva vďaky Bohu. A kto nie je, nie je kvôli pánovi. A vzdáva vďaky Bohu. Nik z nás totiž nežije pre seba, nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme pánovi. Či umierame, umierame pánovi. Či teda žijeme, alebo umierame, patríme pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojim bratom pohrdáš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou, lebo je napísané. Akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu. A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. Nesúďme už teraz jeden druhého, ale radšej hľadte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie. Viem a som si istý v pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe, len tomu je niečo nečisté, toto za nečisté pokladá. Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo, už nekonáš podľa lásky. Neprivádzaj svojim jedlom do záhuby toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe. Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. To takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujte o to, čo slúži pre pokoja na vzájomné budovanie. Nenič Božie dielo pre jedlo, ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. Dobre je nejesť meso a nepiť víno, ani nič, čo pohoršuje tvojho brata. Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré. Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený. Lebo to nebolo z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú. A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni od druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás na Božiu slávu. Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prislúbenia dané Otcom a aby pohanie oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané. Preto ťa budem velebiť medzi národmi a ospevovať tvoje meno. A opäť hovorí, radujte sa národy s jeho ľudom a znova. Chváľte pána všetky národy a neho velebia všetci ľudia. A Izaiáš hovorí, bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi, v neho budú dúfať národy. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. Predsa len som vám napísal a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvetnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou posvetnou v duchu svetom. Mám sa teda čím chváliť Kristovi Ježišovi pred Bohom. Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus pre poslušnosť pohanov slovom i skutkom, mocou znamení a divov, sile ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilíriu naplnil Kristovým evanjelium. A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe,

aby som nestával na cudzom základe, ale ako je napísané, uvidia tí, ktorým ho nezvestovali a pochopia tí, čo nič nepočuli. A práve toto mi veľa ráz zabránilo prísť k vám. Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám. Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma tá odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším. Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým, lebo Macedónsko a Achajsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista, pre lásku ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei, aby moja služba Jeruzalému bola milá svätým. Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a poukriem s vami. Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen. Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenkrách. Príjmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov Kristovi Ježišovi. Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakov, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravte aj cirkev ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie, Kristovi. Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného Pánovi. Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachisa. Pozdravte Apela, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Irostobula. Pozdravte Herodiana, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. Pozdravte Trifajniu a Trifózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi. Pozdravte Rúfa, vyvoleného Pánovi, i jeho, aj moju matku. Pozdravte Asinkrita, Elegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. Pozdravte Filogloga a Júliu, Nerea, jeho sestru, i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi. Pozdravte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali. A vyhýbajte sa im. Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a sladkými rečami a poklonkami zvádzajú srdcia nevinných. O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť. Ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi Satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej, Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní. Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list Pánovi. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice a brat Quartus. A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, ale teraz bolo zjavené a skrze písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru. Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista na veky. Amen. Prvý list Korinťanom. Pavol z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša a brat Sostenes z Božej cirkvi v Korinte posvetným Kristovi Ježišovi povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Ústavične vzdávam ďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi.
veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove, v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja Apolov, ja zasa Kéfasov a ja Kristov. Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gaja, aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení mojom mene. Ba pokrstil som aj Stefanasov dom, inak neviem, že by som bol ešte niekoho pokrstil. Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium a nie múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo kríža je blázdvostom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou, veď je napísané. Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem. Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde múdrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? Lebo keď svet Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista. Pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznostvo, ale pre povolaných tak Židov ako Grékov Krista. Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia. A čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených. Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných. Čo je svetu neurodzené a čím pohrda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho nie, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Vy ste z Neho Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Aby, ako je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som k vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť, no nie múdrosť tohto veku, ani múdrosť knieža tohto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z knieža tohto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik iba Boží duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch. Duchovné veci duchovne vysvetľujeme. Živočíšny človek nepríjma veci Božieho ducha, sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba
duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko a jeho nikt nemôže posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poučal? My však máme Kristovo zmýšľanie. A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť na miesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky. Keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý, ja Apolov, či nie ste ľudia? Veď čože je Apolo a čo Pavol? Služobníci prostredníctvom, ktorých ste uverili. A každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polieval. Ale vzrast dal Boh? A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva. Ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí, kto polieva, sú jedno. Ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia rola a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nikto nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený. A je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, z drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré nám postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu. On sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom, veď je napísané. On chytá múdrych v ich chytráctve. A zasa, Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne. A tak nech sa nik nevychvaluje ľuďmi, veď všetko je vaše, či Pavol alebo Apolo, Kéfas, svet, život i smrť, prítomnosť aj budúcnosť, všetko je vaše. Ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a pola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že nie na to, čo je napísané. Aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. Veď kto ti dáva vyniknúť, čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasteš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Začali ste kráľovať bez nás. A kiež by ste len kráľovali, aby sme s vami kráľovali aj my. Zdá sa mi, že nám apoštolom Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anielov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi. My sme slabí a vy silní. Vy ste slávni, my nevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smední a nahy. Bijú nás pestiami, sme bez domova. Ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my žehnáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrhelmi pre všetky až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hodzaj 10 000 vychovávateľov Kristovi, otcov nemáte mnoho. Lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. Prosím vás teda, napodobňujte ma,
Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného Pánovi. On vám pripomenie moje cesty k Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách. Niektorí sa začali tak vyvyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán. A posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci. Lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám k vám prísť palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti? Ba počuť aj o smilstve medzi vami. A o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť. Aby mal niekto manželku svojho otca. A vy sa ešte vystatujete namiesto toho, aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého činu. Ja som už, hoci telom vzdialený, no duchom prítomný, rozhodol ako prítomný, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zhromaždíme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň. Vaše vystatovanie nie je dobré. Neviete, že troha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus. Preto slávne sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Pravda, nie so smilníkmi tohto sveta, či s chamtivcami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi. To by ste museli uísť z tohto sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tými, kto sa volá bratom a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utrhač, opilec alebo lupič. S takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo? Vari, nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri? Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba. Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Vari, neviete, že svätí budú súdiť svet? A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti? Neviete, že budeme súdiť anielov? O čo viac potom veci všedného dňa? Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím? Na vaše zahambenie to hovorím. Vari, nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? Ale brat sa s bratom súdi, a to pred neveriacimi? Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Neviete, že nespravodliví nebudú dedečmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani chlípníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utrháči, ani lupiči nebudú dedečmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli. Ale obmili ste sa, boli ste posvetení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko smiem, ale nie všetko osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. Boh však zničí jedno aj druhé, ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesí aj nás svojou mocou. Vari, neviete, že vaše tela sú Kristovými údmi? Môžem teda zjať Kristové údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie. Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí, budú dvaja v jednom tele. Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch? Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. O tom, čo ste písali, dobre je, keď sa muž nedotýka ženy.
Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojim telom, ale muž. Podobne ani muž nemá moc nad svojim telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz. Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja, lenže každý má svoj vlastný dar od Boha. Jeden tak, druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím. Dobre je pre nich, ak zostanú tak ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva, ako horieť. Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža. A ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku. Ostatným hovorím ja, nie Pán. Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posvecuje v žene a neveriaca žena sa posvecuje bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sveté. No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní, veď Boh nás povolal žiť v pokoji. Bari, vieš žena, či zachrániš muža? Alebo vieš muž, či zachrániš ženu? Len nech každý žije tak, ako mu určil Pán. Každý, ako ho Boh povolal. Tak to učím vo všetkých cirkvách. Bol niekto povolaný ako obrezaný, nech sa nevracia k neobriezke. Bol niekto povolaný ako neobrezaný, nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využij. Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. Podobne, kto je povolaný ako slobodný, je Kristov služobník. Draho ste boli kúpení. Nestaňte sa otrokmi ľudí. Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný. O pannách nemám Pánov príkaz, ale dám vám radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána, aby som bol verný. Myslím teda, že je to dobré, pre terajšie ťažkosti, že je dobré, keď človek ostane tak, ako je. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezrešíš. A ak sa panna vydá, nezreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. A tak, bratia, hovorím, že čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, ako by ich nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Tí, čo kupujú, ako by nič nevlastnili. A tí, čo užívajú tento svet, ako by ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Chcem, aby ste boli bez starosti. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke. A je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sveté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. Ak si niekto myslí, že je potupou pre jeho pannu, ak prekročí vek a má sa tak stať, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale je Pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu, dobre robí. Teda aj ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie. Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná. Môže sa vydať za koho chce, ale iba v Pánovi. Bude však blaženejšia, ak ostane tak podľa mojej rady. A myslím si, že aj ja mám Božieho ducha.
O mese obetovanom modlám vieme, že my všetci máme poznanie. Ale poznanie nadúva, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť. Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. O jedení mesa obetovaného modlám teda vieme, že na svete nie je nejakej modly a nejakého Boha, iba jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú Bohmi, či už na nebi alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre Neho. A jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly, že jedia meso, ako by bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu. Ani keď jeme, nič nestratíme. Ani keď jeme, nič nezískame. Len si dajte pozor, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabých. Lebo keď niekto vidí toho, čo má poznanie, stolovať po pohanskom chráme, neposmeli sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol meso obetované modlám. A slabý zahynie pre tvoje poznanie, brat, za ktorého zomrel Kristus. Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak jedlo pohoršuje mojho brata, nebudem nikdy jesť meso, aby som nepohoršil svojho brata. Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vári som nevidel Ježiša nášho pána? A vy nie ste moje dielo v pánovi? Ak aj pre iných nie som apoštol, pre vás určite som. Veď vy ste pečaťou mojho apoštolátu v pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma posudzujú. Vári, nemáme právo jesť a piť? Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a pánovi bratia i Kéfas? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu a nie je z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom stáda? Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj zákon? V Mojžišovom zákone je predsa napísané. Mlátiacemu volovi nezaviažeš papulu. Vari tu Boh myslí na voli? A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané, že ten, čo orie, má orať nádeji, a kto mláti, tak v nádeji, že dostane z úrody. Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, je to také veľké, ak u vás žneme hmotné? Ak majú iní u vás toto právo, nie tým skôr my? No nepoužili sme toto právo, ale všetko znášame, len aby sme nepostavili prekážku Kristovmu evanjeliu. Neviete, že tí, čo konajú svetú službu, jedia z toho, čo je vo svätyni, a tí, čo slúžia oltáru, majú z oltára podiel? Tak nariadil aj pán tým, čo zvestuje evanjelium, aby žili z evanjelia. No ja som z toho nič nepoužil. A toto píšem preto, aby to bolo aj v mojom prípade, lebo radšej zomriem, ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť. To je moja povinnosť. A beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vole, mám nárok na odmenu. Ale ak nie z vlastnej vole, je to služba, ktorá mi je zverená. Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom, hoci sám som nebol pod zákonom, aby som získal tých, čo boli pod zákonom. Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom, aby som získal tých, čo boli bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
Ja teda tak bežím nie ako najneisto, tak bojujem, nie ako by som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som a akým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich, ako je napísané. Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom stali a zabávali sa. Ani nesmilnite, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorý zastihol koniec vekov. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale zo skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. Hovorím vám ako rozumný. Posúďte sami, čo hovorím. Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že meso obetované modlám je niečo, alebo že modla je niečo? Ale to, čo obetujú zlým duchom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť pánov kalich aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo chceme dráždiť pána? Sme ada silnejší ako on? Slobodno všetko, ale nie všetko osoží. Slobodno všetko, ale nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. Jedzte všetko, čo dostať viatka. A na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. Veď pánova je zemi všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia. A na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. Ale keby vám niekto povedal, toto bolo obetované modlám, jedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil. A kvôli svedomiu. Pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? A keď ja niečo s ďakou požívam, prečo by ma mal niekto tupiť za to, za čo ja vzdávam ďaky? Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctuje svoju hlavu. A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctuje svoju hlavu. Je to to isté, ako keby sa dala oholiť. Lebo ak sa žena nezahaluje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupov ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaluje. Muž si nemusí zahalovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anielu. Pravda, v pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy.
Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Posúďte sami. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy, kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala na miesto závoja. Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku. Ani Božie cirkvi. Keď vás už napomínam, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie. Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keď sa schádzate v cirkvi. A z časti tomu aj verím. Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa usvedčí. Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nemáte variť domy, kde môžete je zapiť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahambiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. Veď ja som od pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil pánov kalich nehodne, previní sa proti pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba a tak je z tohto chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Ale keď sme súdení, pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné zariadím, keď prídem. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom duchu, nepovie: prekliatý Ježiš. A nik nemôže povedať: Ježiš je pán, iba k duchu svetom. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom duchu a iný v tom istom duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala: nie som ruka, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho: nie som oko, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke: nepotrebujem ťa, ani hlava nohám: nepotrebujem vás. Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. A údy tela, ktoré pokladáme za menej ušlachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu čest, kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu čest, aby nebola v tele roztržka,
ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil. Po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať viesť dar rozličných jazykov. Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte znešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi a anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zúniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič by mi to neosožil. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé. Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidím len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Usilujte sa o lásku, dýchtite po duchovných daroch, zvlášť, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik. Pod vplyvom ducha hovorí tajomstva. Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého. Ale kto prorokuje, buduje cirkev. A chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi. Ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi. Iba ak by aj vysvetľoval, aby sa budovala cirkev. Veď čo by som vám pomohol, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ak by som vám nehovoril zo zjavenia, poznania, proroctva alebo náuky? Veď keby aj bezduché nástroje, či už flauta alebo citara, nevydávali rozdielny zvuk, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? A keby polnica vydávala neurčitý zvuk, to by sa strojil do boja. Tak aj vy, ak hovoríte jazykmi a nevydáte zrozumiteľné slova, ako sa bude vedieť, čo hovorí? Budete hovoriť do vetra. Veď je na svete toľko rozličných jazykov a ani jeden nie je bez slov. Ale ak nespoznám význam slov, budem pre toho, kto sa mi prihovára cudzincom a ten, kto sa mi neprihovára, bude cudzincom mne. Tak aj vy. Keď sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie cirkvi. A preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať. Lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja myseľ ostáva bez úžitku. Čo teda? Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj myslom. Budem spievať duchom, budem spievať aj myslom. Veď ak budeš dobrorečiť duchu, ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie? Amen. Keď nevie, čo hovoríš. Lebo ty iste správne vzdávaš ďaky, ale druhý sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci, ale na zhromaždení radšej chcem povedať 5 zrozumiteľných slov,
aby som aj iných poučil než 10 tisíc slov darom jazykov. Bratia, nebuďte deti zmýšľaní, iba v zlobe buďte ako maličky, ale v zmýšľaní buďte dospelí. V zákone je napísané, cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, ale ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich. Dar prorokovať zasa nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že blázniete? Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci ho usvedčia, všetci ho posúdia. Výjdu na javo tajnosti jeho srdca a tak padne na tvár, bude sa kláňať Bohu a vyzná, naozaj je Boh medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečo má. Dar chválospevu, náuky, zjavenia jazykov, vysvetľovania, všetko nie je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech hovoria dvaja, alebo na najvyš traja, jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí na zhromaždení. Nech hovorí sebe o Bohu. Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. Ak by dostal zjavenie iných zo sediacich, prvý nech mlčí. Lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. Prorocký duch je podriadený prorokom, veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ako vo všetkých cirkvách u svätých, ženy nech sa na zhromaždeniach mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. Vari od vás išlo Božie slovo, alebo iba k vám prišlo. Ak si niekto myslí, že je prorok alebo duchovný, nech vie, že to, čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. A tak, bratia moji, usilujte sa prorokovať a nebránte hovoriť jazykmi. Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. Zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, iba že by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa skriesený podľa písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôrčaťu, zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolom, iba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda, či už ja, alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili. Ak sa hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že z mŕtvych stania nie? Veď ak nie z mŕtvych stania, nebol ani Kristus skriesený. Ale ak nebol Kristus skriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj naša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil. Ak mŕtvi naozaj nevstávajú, lebo ak mŕtvi nestávajú, nestal ani Kristus. A keď Kristus nestal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus stal z mŕtvych, prvotina zosnuli. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych stane. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus. Potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať,
kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí, všetko je podrobené, je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, tedy sa aj sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nestávajú, na čo sa dávajú krstiť za nich? A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu každú hodinu? Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nestávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Nedajte sa zviesť. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahambenie to hovorím. Ale niekto povie, ako stanú mŕtvi, v akom tele prídu. Hlupák, čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné, alebo nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. A sú tela nebeské a tela pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd, veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj zo zmŕtvych staním. Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné. Seje sa potupené, vstáva slávne. Seje sa slabé, vstáva mocné. Seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestuje živočíšne telo, jestuje aj duchovné. Tak je napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou. Posledný Adam oživujúcim duchom. Ale nie je prv duchovné, ale živočíšne. Až potom duchovné. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. A aký je nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Hovorím však, bratia, že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. Ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. Hla, poviem vám tajomstvo. Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme. Razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej polnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú skriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť. Kde je tvoje víťazstvo? Smrť. Kdeže je tvoj osteň? Osteňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je darovná v pánovi. Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galackým cirkvám. Nech si každý z vás prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema, zaniesť váš milodar. Ak bude vhodné, aby som aj ja išiel, pôjdu so mnou. No prídem k vám, keď pôjdem Macedónskom, lebo cez Macedónsko iba prejdem, ale u vás sa hádam, zdržím, lebo aj prezimujem, aby ste ma odprevadili, kde pôjdem. Nechcem vás teda vidieť len tak idúcky. Dúfam, že u vás nejaký čas zostanem, ak to dovolí pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi otvorili veľké a slubné dvere, aj protivníkov je veľa. Ak príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná pánovo dielo tak ako ja. Nech ním teda nikto nepovrhuje. Vyprevajte ho v pokoji
aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Čo sa týka brata Apola, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz. Príde však len, čo mu to bude vhod.

Pavlov vlastnoručný pozdrav. Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty. Maranata, milosť Pána Ježiša, nech je s vami. Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. Druhý list Korinťanom. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým svätým v celom Achajsku. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelemený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu. Ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášate, znášame aj my. A naša nádej vzhľadom na vás je pevná. Veď vieme, že ako máte účasť na utrpenia, tak budete mať aj na úteche. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko nad našu silu, takže sa nám už nechcelo ani žiť. Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti, aby sme nedôverovali sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvy. On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. A v Neho dúfame, že nás ešte vyslobodí, ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý máme zásluhou mnohých, mnohí za nás zdávali vďaky. Lebo toto je naša chvála, svedectvo nášho svedomia, že sme žili na svete a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti a úprimnosti, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo aj poznáte. A dúfam, že až do konca pochopíte, ako ste nás už do istej miery pochopili, že sme vašou slávou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. V tejto dôvere som chcel ísť najprv k vám, aby ste mali aj druhú milosť a cez vás prejsť do Macedónska a zasa z Macedónska prísť k vám, aby ste ma odprevadili do Judej. Keď som teda toto chcel, aby som bol som bari ľahkomyselný, alebo keď sa pre niečo rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, že by u mňa áno, a áno bolo aj nie, nie. Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno aj nie. Veď Boží syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, hlásali ja, Silván a Timotej, nebol aj áno aj nie, ale v ňom bolo iba áno. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú áno. A preto je skrze Neho aj naše amen. Bohu na slávu. A Boh nás i vás posilňuje pre Krista aj. On nás pomazal. On nás označil svojou pečaťou a vložil nám do srdce závdavok ducha. Boha volám za svedka svojej duši, že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do Korintu. Nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale prispieť k vašej radosti. Veď pre vieru stojíte. Rozhodol som sa sám v sebe, že k vám nepôjdem, aby som vás zasa zarmútil. Lebo ak ja zarmútim vás, kto poteší mňa, ak nie ten, koho som ja zarmútil? A toto som vám napísal, aby ma, až prídem, nezarmútili tí, z ktorých by som mal mať radosť. Lebo vám všetkým verím, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Veď som vám písal vo veľkom súžení a úzkosti srdca, cez mnoho slz, nie aby ste sa zarmútili, ale aby ste vedeli, ako veľmi vás milujem. Ak teda niekto spôsobil zármutok, nie mňa zarmútil, ale do istej miery, nechcem zveličovať, zarmútil vás všetkých. Takému stačí pokarhanie, ktorého sa mu dostalo od mnohých. Takže radšej odpuste a potešte ho, aby jazda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. Preto vás prosím, zahrňte ho láskou. Veď preto som vám aj písal, aby som poznal, ako sa osvedčíte, či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som aj ja odpustil, ak som niečo odpustil, potom kvôli vám v zastúpení Krista, aby nás neoklamal Satan. Veď poznáte jeho zámery. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi otvárali dvere v Pánovi, môj duch nemal pokoja, lebo som nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel.

Čo som do Macedónska. Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy i tých, čo idú do záhuby. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života pre život. Ale kto je na to súci? Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo, ale hovoríme úprimne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. Začíname zasa odporúčať samých seba, alebo potrebujeme, ako niektorí, odporúčajúce listy k vám alebo od vás. Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca. Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, ako by to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. On nás urobil súcich nás za služobníkov novej zmluvy a nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, kým duch oživuje. Keď už služba smrti na písmenami vyritá do kameňa bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadieť Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, ako by služba ducha nebola oveľa slávnejšia. Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia. Lebo nie je slávne, čo takto zažiarilo pre znešenejšiu slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominuteľné, to, čo ostáva, je oveľa slávnejšie. Keď teda máme takúto nádej, hovoríme celkom slobodne otvorenia, nie ako Mojžiš. On si dával na tvár závoj, aby synovia Izraela nevideli koniec toho pominuteľného. Ale myseľ im otupela. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní starej zmluvy ten istý závoj neodhalený, lebo ho Kristus odstraňuje. A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. Pán je duch a kde je Pánov duch, tam je sloboda. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme. Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti. Nepočíname si úskočne. Ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak je naše evanjelium ešte zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby. Im, neveriacim, Boh tohto veku zaslepil mysle, aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Boha. Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista Pána, my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech stepnú od zažiari svetlo, zažiarila aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení. Sme bezradní, ale nepodávame sa. Prenasledujú nás, ale nie sme opustení. Zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovu umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak, kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život. Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som a preto som povedal. Aj my veríme a preto hovoríme. Keď vieme, že ten, čo skriesil Pána Ježiša, s Ježišom skriesí aj nás a postaví nás s vami. A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. Preto neochabujeme. A hoci náš vonkajší človek hradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné.
Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukozotovený, ale večný dom v nebi. Lebo v tomto vzdycháme a túžime oblieci naň svoj nebeský príbytok, aby sme hoci aj vyzlečení neostali nahy. Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzlieť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal zárodok ducha. Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo žijeme vo viere a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobre a či zle. Pretože poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná a dúfam, že nás pozná aj vaše svedomie. Zasa vám nie seba odporúčame, ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, čo sa chvália navonok a nie v srdci. Lebo ak strácame rozum, tak pre Boha. Ak sme triezvi, to pre vás. Lebo nás ženie Kristova láska, ak si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Preto teraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odozdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami, akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo, veď hovorí, v milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, súženia, núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väzeniach, nepokojov, námaha, v bdení a pôstoch, v čistote, v poznaní, zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci, zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, slávou aj potupou, zlou a aj dobrou povesťou, ako zvodcovia, ale pravdiví, ako neznámy a predsa dobre známy, ako by zomierajúci a hlažíme ako trestaní, ale neusmrtení, ako by smutný, no vždy sa radujeme, ako chudobný a mnohých obohacujeme, ako by sme nič nemali a pritom nám všetko patrí. Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. Hovorím ako svojim deťom. Odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy. Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď ako účasť má spravodlivosť na neprávosti, alebo čo má spoločné svetlo s tmou? Aká zhoda je medzi Kristom a Belialom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? A ako súvisí Boží chrám s modlami? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. Budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. A preto vyjdete spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte. A ja vás príjmem a budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. Keď máme takéto prislúbenia, milovaní, očistme sa od každej poškvrny tela i ducha, posvecujme sa v Božej bázni. Majte miesto pre nás. Nikomu sme neublížili, nikoho sme neskazili, nikoho neoklamali. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste
tak v našich srdciach, že s nami umierate a žijete. Veľmi vám dôverujem a veľa sa s vami chválim, naplňa ma potecha, prekypujem radosťou pri všetkom vašom súžení. Lebo aj keď sme prišli do Macedónska, naše telo nemalo nejaký odpočinok, ale zo všetkých strán samé súženie. Zvonka boje, vnútri úzkosti. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, poteší nás Titovým príchodom. A nielen jeho príchodom, ale aj útechou, na ktorej mal u vás účasť. Rozprával nám, ako túžite, ako plačete a ako horlíte za mňa, takže som sa ešte viac radoval. A tak, ako som vám v liste aj zarmútil, neľutujem to. A ak som aj ľutoval, lebo vidím, že vás ten list, čo i len nakrátko zarmútil, teraz sa radujem, nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zarmútok pohol na pokánie. Bol to zarmútok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. Veď zarmútok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. Zarmútok sveta spôsobí smrť. Pozrite, čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle. Akú starostovo vás vyvolalo, akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, akú horlivosť, aké potrestanie. Tým všetkým ste ukázali, že ste čistí v tejto veci. A ak som vám písal, tak nie kvôli tomu, čo sa dopustil krivdy, ani kvôli tomu, čo ju znášal, ale preto, aby vynikla vaša starosť, ktorú máte pred Bohom u nás. A to nás potešilo. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Titova radosť, že poukrial na duchu zásluhov vás všetkých. Neostal som v hanbe, keď som sa s vami pred ním chválil, ale ako sa všetko, čo sme vám hovorili, zakladalo na pravde, tak sa aj naša chvála pred Titom ukázala pravdivá. A jeho srdce je vám ešte viac naklonené, keď si spomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho s bázňou a chvením prijali. Radujem sa, že vám môžem vo všetkom dôverovať. Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám, že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Môžem dosvedčiť, že koľko mohli baj viac, ako mohli, sami od seba nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. Ba na naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. Takže sme poprosili Týta, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás dokončil. A ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím vám to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. A v tomto dávam radu. Toto je vám na osoch, vám, čo ste už minulého roku začali nielen konať, ale aj chcieť. Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať z toho, čo máte. Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám. A tak sa to vyrovná, ako je napísané. Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok. Vďaka Bohu, že vložil do Titovho srdca takú istú radosť, starosť o vás. Lebo nielen, že výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k vám. Poslali sme s ním aj brata, ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. A nie len to, ale cirkvi ho poverili, aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky, ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. Pričom sa chránime, aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch, ktoré opatrujeme. Keď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. Poslali sme s nimi aj nášho brata, o ktorom sme sa veľa raz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach. A teraz bude ešte horlivejší, lebo vám veľmi dôveruje. Čo sa týka Týta, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. A naši bratia sú apoštolmi cirkvi, Kristovou slávou. A tak im prejavujte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte
prečo sa vami chválime. O službe svätým vám vlastne zbytočne píšem. Veď poznám ochotu vášho ducha, pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčami, že Achajsko je už od minulého roku pripravené a vaša horlivosť pozbudila mnohých. Poslal som však bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vami chválime, aby ste boli pripravení, ako som povedal, aby sme sa v tejto veci nezahambili my, nechcem povedať vy, až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby šli napred k vám a pripravili váš vopred slúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti a nie lakomstva. Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil srdci, nie zo žialu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vašu každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal a dal chudobným. Jeho spravodlivosť trvá na veky. Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť a tak sa bude našim prostredníctvom zdávať vďaka Bohu. Veď vykonávanie tejto služby nielenže doplňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu. Keď sa osvedčíte v tejto službe, budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť, sa ako vyznávate Kristovo evanjelium a za štedrú účasť s nimi so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť, ktorá je vo vás. Bohu vďaka za jeho nevyslovný dar. Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť, ja, ktorý som vraj z oči v oči medzi vami pokorný, ale keď som vzdialený, trúfam si v oči vám. Prosím vás, aby som sa nemusel, keď prídem, odvážiť byť taký smelý, ako sa hodlám odvážiť voči niektorým, čo si o nás myslia, že žijeme podľa tela. Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech si uvedomí aj to, že ako je on Kristov, aj sme aj my. Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie a nie na rúcanie, nebudem sa hanbiť, aby sa nezdalo, že vás chcem strašiť listami. Lebo hovoria, jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá. Taký nech si uvedomí, že aký sme slovom v listoch, keď sme vzdialení, taký budeme aj v skutkoch, keď prídeme. Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k tým, čo odporúčajú samých seba. Sú nerozumní, keď sa merajú sami podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. My sa však nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery pôsobiska, ktoré nám pridelil Boh, miery prísť až k vám. Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme sa k vám neboli dostali, veď sme prišli až k vám s Kristovým evanjeliom. Ani sa nad mieru nechválime cudzou prácou. Máme však nádej, že ako bude rásť vaša viera, získame u vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku. Lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán. Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti, len ma už trpte. Veď horlím za vám Božou horlivosťou. Zastúmbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zjedol Evu svojou lstivosťou. Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo príjmate iného ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali. A ja si myslím, že som neurobil nič menej ako veľkí apoštoli
lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný, v poznaní nie. Veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali. Alebo som sa hádam dopustil hriechu, keď som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení tým, že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium. Iné cirkvi som olupoval, prijímal som od nich podporu, aby som mohol vám slúžiť. Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónska. Chválil som sa a budem sa chváliť, aby som vám ničom nebol na ťarchu. Ako je vo mne Kristova pravda, túto chválu mi nik neprekazí v kraju Achajska. Prečo? Pretože vás nemilujem? To vie Boh. Ale čo robím, budem robiť aj ďalej. Aby som odňal príležitosť tým, čo hľadajú príležitosť ukázať sa, že sú takí ako my, v čom sa vychvalujú. Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, ako by boli Kristovými apoštolmi. A nečudo, veď sám Satan sa tvári ako anjel sveta. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti, ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky. Znova hovorím, nech si nik nemyslí, že som nerozumný. A ak príjmite ma ako nerozumného, aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť. Čo hovorím, nehovorím podľa pánovej vôle, ale ako nerozumný, čo sa týka tejto chvály. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, pochválim sa aj ja. Veď ochotne znášate nerozumných, lebo sami ste múdri. Strpíte, keď vás niekto rozotročuje, keď vás niekto viedá, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto nad vami vyvyšuje, keď vás niekto bije po tvári. Na svoju hanbu hovorím, ako by sme my boli slabí. Ak si niekto niečom trúfa, hovorím to ako nerozumný, trúfam si aj ja. Sú oni Hebreji? A ja. Sú Izraeliti? A ja. Sú Abrahamovi potomci? A ja. Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím. Tým viac ja vo väčších námahách, častejšie vo väzeniach, nesmierne mnohých ranách, veľa ráz v nebezpečenstve smrti. Od Židov som 5 raz dostal 40 bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som stroskotal na lodi, noc za deň som bol na morských hlbinách. Často na cestách, v nebezpečenstvách na rieka, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. V námahe a lopote, často v dení, ohľadia smede, veľa raz v pôstoch, v zime a na hote. A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo? Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boha Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený na veky, vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov, aby ma chytil, ale v koši ma spustili oknom cez hradby. Len tak som unikol jeho rukám. Musím sa chváliť, hoci to neosoží, ale prejdem k videniam a zjaveniam Pána. Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi, neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to vie Boh, uchvátený až do tretieho neba. A viem, že tento človek, zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh, bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Ním sa budem chváliť, sebou samým sa chváliť nebudem, iba ak svojimi slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Ale zdržam sa, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa. A aj pre veľko zjavenie. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som 3 razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne neprebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, tedy som silný. Stal som sa nerozumný. Vy ste ma prinútili.
lebo vy ste ma mali odporúčať. Nebol som o nič menší ako tamtí veľa apoštoli, aj keď nie som ničím. Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti, znameniach, divoch a mocných činoch. Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, okrem toho, že som vám nebol na ťarchu? Odpuste mi túto krivdu. A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás. Lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. A ja veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre, ja som vám vraj na ťarchu nebol, ale som chytrák a dostal som vás úskokom. Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých, čo som k vám poslal. Poprosil som Týta a poslal som s ním brata. Azda vás Týtus poškodil? Kvare sme nekráčali v tom istom duchu a v tých istých šlapajach? Už dávno si myslíte, že sa chceme pred vami vyhovárať? Hovoríme pred Bohom v Kristovi a všetko milovaný pre vaše budovanie. Lebo sa bojím, aby som vás, až prídem, nenašiel azda takých, akých nechcem. A vy, aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli sváry, žiadlivosť, hnevy, rozbroje, utrhania, klebety, vystatovanie, nepokoj. Aby ma zasa, až príde, môj Boh u vás nepokoril, aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých, čo predtým zrešili a nerobili pokánie za nečistotu, smilstvo a necudnosť, ktorých sa dopustili. Toto už tretí raz idem k vám. Každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Už som povedala, znova pripomínam, ako keď som bol druhý raz u vás a teraz vzdialený tým, čo predtým zrešili, i všetkým ostatným, že až zasa prídem, nebudem zovievavý. Veď žiadate dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale má medzi vami moc. Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti, z Božej moci žije. Aj my sme v ňom slabí, ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás. Seba sami skúmajte, či máte vieru. Sami sa skúmajte. Alebo nepoznáte seba samých, že je vo vás Ježiš Kristus? Iba že ste nehodní. A dúfam, že poznáte, že my nie sme nehodní. Modlíme sa k Bohu, aby ste neurobili nič zlé. Nie preto, aby sme sa my ukázali ako hodní, ale aby ste vyrobili dobre a my, aby sme boli ako nehodní. Veď nič nemôžeme proti pravde, iba za pravdu. Preto sa radujeme, keď sme my slabí a vy ste silní. Aj sa modlíme za to, za vaše zdokonalenie. A toto píšem ako vzdialený, aby som si, keď prídem, nemusel prísne počínať podľa moci, ktorú mi dal Pán, na budovanie a nie na rúcanie. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. List Galaťanom. Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, a všetci bratia, čo sú so mnou, galackým cirkvám. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, iba že sú niektorí, čo vás metú a chcú prekrútiť Kristovo evanjeliu. Ale keby sme vám hlásali my, alebo aj anjel z neba, iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty. Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím, ak by vám niekto hlásal iné evanjelium, ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. V
židovstve som prevýšil mnohých prstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone s matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prvakoja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kejfasa a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, iba že počuli, ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali Boha za mňa. Potom po 14 dňoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som zo sebou aj Týta. Išiel som tam pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi. Ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. Ale ani Titus, ktorý bol so mnou, hoci bol Grék, nebol donútený dať sa obrezať. A to pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa, aby sa vám zachovala pravda evanjelia. A od tých, čo boli niečím, akí boli kedysi, to ma nezaujíma. Boh nenadrža nijakému človeku. Tí teda, čo niečo znamenali, nič iné mi nepridali. Ale naopak, keď videli, že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných, veď ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi. A keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaní. Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval robiť. Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, z očí v oči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi. Ale keď prišli, odsťahoval sa, oddeloval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. Keď som videl, že nepostupujú priamo podľa pravdy evanjelia, povedal som Kefasovi pred všetkými. Keď ty Žid žiješ pohansky a nie požidovsky, ako to, že nútiš pohánov žiť požidovsky? My sme rodení Židia, nie hriešni pohania a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nejaký človek. Ak sme aj my, čo hľadáme ospravedlnenie v Kristovi hriešnici, je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie. Lebo ak znova vstaviam to, čo som zboril, ukazujem, že som priestupník. Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus zomrel nadarmo. Nerozumný Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Iba to by som sa rád od vás dozvedel. Dostali ste ducha zo skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery? Taký ste hlúpi. Začali ste duchom a teraz končíte telom? Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo. A ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery? Tak ako Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahamovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahamovi. V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahamom. No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou,
Veď je napísané, prekliatý je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to konal. A je zjavné, že zákon neuspravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abráma Hámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného ducha. Bratia, hovorím to po ľudsky. Už prvorodený ľudský závet nik neruší, ani k nemu nič nepridáva. Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomstvu, a ním je Kristus. Ale hovorím toto. Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon, vydaný po 430 rokoch, aby tak zmaril prisľúbenie. Lebo ak je dedičstvo zo zákona, už nie je z prisľúbenia. Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie. Na čo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie a bol vyhlásený skrze anielov rukou prostredníka. Ale nie prostredníka tam, kde ide o jedného. A Boh je jeden. Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie. Ale keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživovať, potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona. Ale písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista. No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. A tak bol zákon našim vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími syni. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už nie Žida ani Gréka, nie dotroka ani slobodného, nie muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi. Hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá, Abba, Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha je dedič. No vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo v skutočnosti nie sú Bohmi. Ale teraz, keď ste spoznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým a ubohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým? Zachovávate dni, mesiace, obdobia, roky. Bojím sa o vás, či sa zda nenamáha medzi vami nadarmo. Bratia, prosím vás, buďte ako ja, veď aj ja som ako vy. Ničím ste mi neublížili. A viete, že som vás prvý raz v telesnej slabosti hlásal evanjelium. A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli. Ani ste ju neodmietli, ale prijali ste ma ako Božieho anjela. Ako Krista Ježiša. Kdeže je teraz vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. Stal som sa vašim nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? Horlia za vás nedobre, chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili. Dobre je vždy horliť za dobro, a nie len vtedy, keď som u vás. Deti moje, znovu vás bolestia hrodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Teraz by som chcel byť u vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom, nepočujete zákon? Veď je napísané, že Abraham mal dvoch synov, jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej. Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. To je povedané obrazne. Tam tie sú dve zmluvy.
Jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar. Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalému. Lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalém, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané, raduj sa neplodná, ty, čo nerodíš. Zajasaj a vykríkni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža. Vy, bratia, ste deťmi prislúbenia ako Izák. Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenosledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak aj teraz. Čo však hovorí písmo? Vyženú trokyňu jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodne. A tak, bratia, nie sme deti otrokyne, ale slobodnej. Túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, otrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti, lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku. Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá. Trochu kvasu prekvasí celé cesto. Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nejako ináč zmýšľať, ale ten, čo vás metie, odniesie si trest, nech je to ktokoľvek. Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás metú. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske. Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto. Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili. Hovorím však, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvandy, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. V tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocia ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Nepachtíme po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezávidíme jeden druhému. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Neste si navzájom bremena a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje skutky a tak sa bude chváliť len sám sebe a nie pred inými. Veď každý poniesie svoje vlastné bremeno. Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje. Nemýlte sa, Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude mať večný život. Neunavne konajte dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetky, ale najmä členom rodiny veriacich. Pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. Všetci, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Veď ani tí, čo sa dávajú obrezať, nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa vydali obrezať, aby sa mohli chváliť vašim telom. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista,
cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa aj pre svet. Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoja milosrdenstvo aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nie je s vašim duchom, bratia. Amen. List Efezanom. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristovi Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Nech je zvelebený Boha Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptívnymi synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť plnosti času. Zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. V ňom, veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili označený pečaťou prislúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať ďaky, keď si na vás spomína vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieži oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aké nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici. Nad každé kniežatstvo, mocnosť, sílu a pánstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nie len v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a mysel, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. A s ním nás skriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám, Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele. Lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách a prislúbení, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj. On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo tým, že zrušil zákon prikázaní spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj.
aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Lebo skrze neho máme obaja v jednom duchu prístup k Otcovi. Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájana rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy budovaní do Božieho príbytku v duchu. Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov. Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. Že pohania sú spoludedičmi, spolúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa teraz skrze cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil Kristovi Ježišovi, našom Pánu. V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v Neho. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás, čo je vašou slávu. Preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi. Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho ducha mocne zosilnil váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. A tomu, ktorý má moc, čo v nás pôsobí, je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Preto vás prosím, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. Preto hovorí, do výša vystúpil zo sebou za zajacov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená to vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. On ustanovil niektorých za apoštolov, iných za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam hádže a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do blúdu. Ale žijme podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti primeranej každej časti rastie a buduje sa v láske. Preto hovorím a dosvedčujem Pánovi. Už nežite ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odsudzený Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otúpeli a oddali sa necudnosti
a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. Vy ste sa takto o Kristovi neučili. Ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, že má

aby prinášal milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Buďte v sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh Kristovi. Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône. Smilstvo, akákoľvek nečistota alebo lakomstvo, nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých. Ani mrzotosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty. Lebo to sa nesluší, radšej vzdávajte vďaky. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo Kristovom a Božom kráľovstve. Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Preto nemajte s nimi nič spoločné. Keby ste boli tmou, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy. Radšej ich odhalujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba ich hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vyniesie na javo. A všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí, prebúď sa ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, v ňom je samopáš, ale buďte naplnení duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. A podriadujte sa jedným druhým bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou cirkvi. On spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistým kúpelom vody a slovom. Aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nikto nikdy nemal nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Deti, poslúchajte svojich rodičov Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti ke hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich Pánovi. Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne ako Pánovi a nie ako ľuďom. Vediete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. A vy, páni, správajte sa k ním takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš pán je v nebi a on nenadrža nikomu. Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla, lebo nás nečaká zápas s krvovateľom, ale s kniežatami a mocnosťami a vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda. Bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohodlnosti.

hotovosť pre evanjelium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha. A zoberte si aj príľbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu. A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný. Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti. List Filipanom. Pavola Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Zdávam ďaky svojmu Bohu za každým, keď si na vás spomeniem. Vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní. Aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plný ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Krista Ježiša na Božiu slávu a chválu. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoch evanjelia. Moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo. Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti. Títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti neúprimne a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť, lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc ducha Ježiša Krista. Ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem ničom zahambený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz, bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrie zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť, aby s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a radosť viery. Aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť Ježišovi Kristovi, keď sa k vám prídem. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený, počulo vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. Veď vy ste konali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre Neho tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mňa a teraz o mne počúvate. Ak teda jestuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša, jedna myseľ. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššia. Nech nikt nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš.
On, hoci má božskú prirodzenosť, nepredržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si pod prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. A preto, moji milovaní, ak ste vždy poslúchli a nielen mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní. Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorými svietite ako svetlá na svete, tým, že sa držíte slova života na moju slávu Kristov deň, keďže som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svetú službu vašej viery, radujem sa s vami všetkými. Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou. Mám nádej v Pánu Ježišovi, že k vám čoskoro pošlem Timoteja, aby som mal aj pokojnú myseľ, keď sa dozviem, čo je s vami. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral, lebo všetci hľadajú vlastné záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil. Veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. Dúfam teda, že ho pošlem, len čo uvidím, čo bude so mnou. A pevne dúfam v Pánovi, že aj ja s vás a ja sám čo skoro prídem. Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka, spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách. Veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli, že ochorel. A naozaj bol chorý až na smrť, ale Boh sa nad ním zmiloval a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok. Preto som ho čím sprv poslal, aby ste sa znova radovali, keď ho uvidíte, a ja, aby som mal menej zármutku. Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte. Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil to, čo chýbalo vašej službe voči mne. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka. Dajte si pozor na psov. Dajte si pozor na zlých pracovníkov. Dajte si pozor na okyptencov. Veď obrezaní sme my, čo slúžime v Božom duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela. Hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja. Na 8. deň obrezaný. Z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej ze Hebrejov, čo sa týka zákona farizej. Čo do horlivosti, prenasledovateľ cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bezúhodne. Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre znešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista, spravodlivosťou z Boha, založenou na viere. Aby som poznal Jeho, moc Jeho zmrtvých stania a účasť na Jeho utrpení tým, že sa Mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj skriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už bol dosiahol, lebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa Ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania z hora Kristovi Ježišovi. A všetci dokonali takto zmýšľajme. A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme už dospeli, toho sa držme. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás.
Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky. Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu. A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní. Evodiu prosím, aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v Pánovi. Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď oni sa so mnou borili za Evanjelium spolu s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ostarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a zo vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chváliteľné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonosť voči mne. Pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil. Byť síty a hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilnie. A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po daroch, ale túžim po ovoci, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. Dostal som všetko a mám hojnosť. Som zahrnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi, sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, čo sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom. Amen. List Kolosanom. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej tým svätým a veriacím bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovoci a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť pravde. Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí, vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rast poznaní Pána, poznaní Boha. A aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou. Vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia
lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Aj vás, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím. Jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou vyzlečením hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním skriesení vierou v moc Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac, alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samolúbou poníženosťou, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, rastie Božím zrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadenia? Nechytaj, ani neukús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť. A v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prístnosti voči telu? Ale nie je to nič čestné. Iba na ukájanie tela.
Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umrtvujte teda svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. Kedy si ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, vy čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, dobrotu, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte. A pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho zdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči ním nevrli. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby ich nezmalomyselneli. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca bázni pred Pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi. Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadrža nikomu. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné. Veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. V modlitbe buďte vytrvalí. Bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, solou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami a aby potešil vaše srdcia. S Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás, oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus, aj Barnabášov bratanec Marek, už ste o ňom dostali pokyny. Príjmite ho, ak príde k vám. I Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorými boli na potechu. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás služobník Krista Ježiša a ustavične zápasí u vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou volou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Ladicejčanov a Hierapolčanov. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Demas. Pozdravte bratov Laodické aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítala aj v Laodicejskej cirkvi a vy si zas prečítajte ten z Laodicei. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal Pánovi. Môj,
Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okolí. Milosť nech je s vami. Prvý list Solunčanom. Pavol, Silván a Timotej Solunskej cirkvi, Bohu Otcovi a Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj. Ústavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a našim Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svetom a v celej plnosti, veď viete, aký sme boli medzi vami kvôli vám. A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svetého prijímali slovo, takže ste sa stali vzorom všetkým veriacím Macedónsku a Achajsku. Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste, takže už nemusíme nič hovoriť. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel odvrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému a očakávali z neba jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu. Veď sami viete, bratia, že sme k vám neprišli nadarmo, ale po toľkom utrpení a putovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme. Nie, aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh je svedok. Ani sme nehľadali slávu u ľudí, ani u vás, ani u iných. Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka krmí a láska svoje deti. Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život. Takými drahými ste sa nám stali. Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. Sami ste svedkami aj Boh. Ako sveto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. Viete predsa, že sme každého z vás ako otec svoje deti prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy. Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké naozaj je, ako Božie slovo a ono pôsobí vo vás veriacich. Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, čo sú v Judei, v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté, čo oni od Židov. Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, všetkým ľuďom odporujú a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení. A tak stále naplňajú mieru svojich hriechov. Ale už sa im až na pokraji priblížil Boží hnev. Aj keď sme boli, bratia, na krátky čas od vás odlúčení, no iba tvárom, nie srdcom, tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. Lebo sme chceli prísť k vám, najmä ja, Pavol, raz aj druhý raz, ale Satan nám to prekazil. Veď kto je našou nádejou, radosťou a korunou slávy? Nie aj vy? Pred našim Pánom Ježišom pri jeho príchode? Vy ste naša sláva a radosť. Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere, aby sa nik neplašil v týchto súženiach, veď sami viete, že je to náš údel. Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na vás súženia. Aj sa tak stalo, ako viete. Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ,
a naša námaha nevyšla na zmar. Teraz, keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť, ako aj my vás, potešili sme sa sa z vás, bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení pre vašu vieru. Lebo teraz, ako by sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi. Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetkú tú radosť, ktorú z vás máme pred svojim Bohom? Vodne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. Nech sám Boh, náš Otec a náš Pán Ježiš upravia vašu cestu k vám. A Pán nech zveladí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhonní vo svetosti pred Bohom a našim Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. Lebo to je Božia vôľa, vaše posvetenie. Aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svetosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa na to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvetenie. A kto týmto pohrda, nepohrda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha. O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom. A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. Aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli skrze Ježiša, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova. My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Ale na povel na hlas Archaniela a zvuk Božej polnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, stanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. A tak budeme navždy s Pánom. Preto sa potešujte navzájom týmito slovami. O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy z nenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme. Preto sa navzájom potešujte a pozbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým v pokoji. Vyzývame vás, bratia. Napomínajte neporiadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví. Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou voči všetkým. Ústavične sa radujte,
Bez prestania sa modlite a pri všetkom zdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte. Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá. A on to aj urobí. Bratia, modlite sa aj za nás. Pozdravte všetkých bratov svätým Boskom. Zaprisahám vás Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Druhý list Solunčanom. Pavol, Silvána, Timotej, Solunskej cirkvi, Bohu našom Otcovi a Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od Pána Ježiša Krista. Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi zrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia. A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách, pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás súžujú, a vám súžovaným odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš za anielmi svoje moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, keď príde vonen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. Lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou. Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom údajne našim, ako by už Pánov deň nastával. Nech vás nezviedie nik nejakým spôsobom, lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom, alebo čo sa uctieva. Takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadrža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí. Ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadrža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu, toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu, posvetený duchom a vierou v pravdu, k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či našim listom. Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí, lebo nie všetci veria. Ale Pán je verný, on vás bude posilňovať a chrániť pred zlým. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme.
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Bratia, prikazujeme vám mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo. Ale vo dne v noci sme ťažko a s námahou pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra. A niekto neposluchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahambí. No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata. Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste, takto píšem. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. Prvý list Timotejovi. Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho spasiteľa Krista Ježiša, našej nádeje, Timotejovi, pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak a nezaoberali sa bajkami a nekonečnými rodokmenmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere. Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. Chcú byť učiteľmi zákona a nerozumujú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia. Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcov vrahov a matkov vrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu. Podľa Evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné. Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov. A ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre večný život. Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Toto prikázanie ti zverujem, syn môj Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. K ním patria Hemeneus a Alexander, ktorých som vydal Satanovi, aby sa odučili rúhať. Predovšetkým teba žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. To je dobré a milé pred Bohom našim spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredníc medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. A ja som ustanovený za jeho hlásateľa apoštola, hovorím pravdu, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.
Podobne aj ženy, nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou. Nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami. Ale ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť dobrými skutkami. Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. Učiť žene nedovolujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Ale spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, posvedcovaní a v triezvosti. Toto slovo je spoľahlivé. Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť. Nie pijan ani bytkár, ale skromný, nie neznášanlivý ani chamtivý. Musí dobre viesť svoj dom a deti a držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Nemá to byť novoobrátenec, aby nespišnel a neprepadol diablovmu odsúdení. Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla. Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojaký v reči. Ani príliš odaný vínu, ani žiadosti výmrského zisku. Ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. Aj ich treba najprv vyskúšať, až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu. Podobne aj ženy, nech sú cudné, nieklebetné, triezve a verné vo všetkom. Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. A všetci vyznávajú, že veľké je tam tajomstvo nábožnosti. On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v duchu, ukázal sa anielom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili. Za tým bol do slávy. Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať zvodných duchov a učenia démonov, zvedení pokrytstvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie, zabraňujú ženica jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. Ak takto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. Svetáckým a babským bajkám sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti, lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prislúbenie pre terajší aj budúci život. Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuje uč. Nech nikto tebou nepohrda, pretože si mladý, ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. Kým neprídem, venuj sa čítaniu, pozbudzovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo vkladaním rúk starších. Toto si vezmi k srdcu a tomuto žij, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Staršieho nekarhaj, ale ho napomínaj ako otca. Mladých ako bratov, staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote. Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami. Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčata, nech sa predovšetkým oni učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. Ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva. A toto prikazuj, aby boli bezúhonné,
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru aj horší ako neveriaci. Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej 60 rokov, bola manželkou jedného muža a má svedectvo dobrých skutkov. Ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. Mladšie vdovy však odmietaj, lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa vydať. A sú odsúdené, lebo porušili prvotnú vernosť. Bývajú aj zahalčivé a zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len zahalčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. Preto chcem, aby sa mladšie vydali. Rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. A niektorá veriaca má vdovy, nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami. Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nezaviažeš papulu a robotník si zaslúži svoju mzdu. Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. Tých, čo hrešia, kárhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. Zaprisávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anielmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k niektorej strane. Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý. Nepij už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom, niektorých iba nasledujú. Podobne zjavné sú aj dobré skutky a tie, čo nie sú také, nemôžu zostať skryté. Všetci, čo sú pod jarmom, otroci, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. A tí, čo majú pánov veriacich, nech ich neznevážujú, pretože sú bratmi. Ale nech im slúžia tým ochotnejšie, že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach. Tak to uč a pozbudzuj. Kto učí ináč a nepridrža sa zdravých slov nášho pána Ježiša Krista učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slova. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku. A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia, osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, veď on si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo. Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, král kráľov a pán pánov. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva neprístupnom svetle. Jeho nik z ľudí nevidel ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen. Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. Nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. Nech sú štedrí a vedia sa podeliť. Nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život. Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy.
Veď niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami. Druhý list Timotejovi. Pavol z Božej vôle apoštolí.

trpezlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilnený mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. A preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril. A som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Má aj za vzor zdravých slov to, čo si počulo do mňa vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Figelus a Hermogenes. Nech pán preukáže milosrdenstvo Onesiforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy. Ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma. Nech mu pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u pána. A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie. Ty sa teda, syn môj, upevňuj milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. Ak to závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. Rolník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol skriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy až po okovi ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi a večnú slávu. Spoľahlivé je to slovo. Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme mu neverní, on zostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Toto pripomína a zaprisahávam ich pred Bohom, aby sa nepreli o slova. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Svetáckým prázdnym rečiam sa vyhýbaj, lebo ešte viac budú postupovať bezbožnosti a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymeneus a Filetus, ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo a tak rozvracajú vieru niektorých. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán pozná svojich a nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno pánu. Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené. Jedny na vznešené ciele, iné na všedné. Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvetnou, užitočnou pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. Chrán sa mladíckých žiadosti a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú pána. Hlúpim a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vie, že to vyvolávajú len zvady. A pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. Tých, čo odporujú, má mierne karhať. Možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu a vymanili sa zo sídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. Vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmienliví, ohovárační, nezdržanliví, súroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chrán. Lebo z nich sú tí, čo sa

Vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých. Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť. Prenasledovania a utrpenia, ktoré ma zastihli v Antiochii, Ikóniu a v Listre. A aké prenasledovania som podstúpil, ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu a spravodlivosti. Aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahám vám ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pre jeho príchod a jeho kráľovstvo. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a pozbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu. Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu. Nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval. Beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi vonen deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nie len mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. Démas ma opustil, lebo miluje tento svet. A odišiel do Soluna. Crescent do Galácie, Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo mi je užitočný v službe. Tychika som poslal do Efezu. Keď prídeš, prinies plášť, čo som si nechal v Troáde u Karpa, aj knihy a najmä pergameny. Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty sa ochráň, lebo veľmi odporoval našim slovám. Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik. Všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Pozdrav Prisku a Akvilu aj Onezirosorov dom. Erastus zostal v Korinte, Trofima som nechal chorého Milete. Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všetci bratia. Páne je s tvojim duchom. Milosť vami. List Týtovi. Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prislúbil pravdovravný Boh, ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa. Týtovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa. Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Nech je každý z nich bezúhonný muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti. Lebo biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie pyšný, nevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý,
taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia. Lebo je mnoho nepodajných, zbytočne hovoriacich a zvodcov, najmä takých, čo sú z obriezky. Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá. Veď kto si z nich ich vlastný prorok povedal? Kréťania sú väčšiní luhári, zlá zver, brucha lenivé. Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich tvrdo karhaj. Aby boli zdraví vo viere a nedbali na židovské bajsky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy. Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté. Ešte aj ich mysel a svedomie sú poškvrnené. Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú. Sú odporní, neposlušní a neschopní nejakého dobrého skutku. Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu. Starci nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere a v láske a v trpezlivosti. Podobne aj staršie ženy nech sú sveté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia mladé ženy, nech priučajú múdrosti, aby mali radi svojich mužov. Milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo. Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi. Vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť, v zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahambil, keď nebude mať čo zlé o vás, o nás povedať. Otroci, nech sa vo všetkom podriadujú svojim pánom, nech sú uslužní, nech neprotirečia, neukrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho spasiteľa Boha. Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud horlivý dobrých skutkov. Toto hovor tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. Nech nik tebou nepohrdá. Pripomínaj aj im, aby sa podriadovali panovníkom a vrchnostiam, aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vlúdnosť všetkým ľuďom. Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho spasiteľa a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva kúpelom znovu zrodenia a obnovy v duchu svetom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme ospravedlení jeho milosťou boli podľa nádeje dedičmi večného života. Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si zdôrazňoval, že by tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne. Bludárovi sa po prvom a druhom napomínaní vyhýbaj. Veď vie, že taký to je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba. Keď pošlem tebe Artemasa alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. Rozhodol som sa totiž, že tam prezimujem. Zenasa, znalca zákona Apola, starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo. Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční. Pozdravuj ťa všetci, čo sú so mnou. Pozdravuj tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými. List Filomenom. Pavol, väzeň Krista Ježiša a brat Timotej milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi, Archipovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca
a Pána Ježiša Krista. Ústavične vzdávam ďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách, keď počujem o tvojej láske a viere, ako máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým, aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra, ktoré je v nás pre Krista. Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých. Preto hoci by som ti mohol Kristovi smelo rozkázať, čo máš urobiť, radšej prosím pre lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša. Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Kedy si ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho naspäť, jeho i to jest moje srdce. Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slúžil na miesto teba. Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, a o čo viac tebe, i podľa tela, aj v Pánovi. Ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samého. A ak ťa v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou. Ja to zaplatím, aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého. Veru, brat môj, kiež mám ja z teba užitok, Pánovi. Osviež moje srdce v Kristovi. Píšem ti dôvere v tvoju poslušnosť a viem, že urobíš viac, ako hovorím. A zároveň mi pripravaj prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň Kristovi Ježišovi, Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom. List Hebrejom. Mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je oblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na vysostiach a stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko znešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anielov povedal: ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť: ja budem jeho otcom a on bude môjim synom. A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: nech sa mu kláňajú všetci Boží anieli. Anielom zasa hovorí: on robí svojich anielov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. Ale synovi: tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov. A ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostaneš a všetci ťa odev zostarnú, zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú. A kedy komu, ktorému z anielov povedal: seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám? Či nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu? Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo. Lebo ak už slovo, ktoré vyslovili anjeli, bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, ak zanedbáme takú spásu? Prví ju začal ohlasovať Pán, potom nám ju potvrdili tí, čo ho počuli, a Boh ju dosvedčoval znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udelovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Veď nie anielom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme, tak svedčí, kto si, na ktorom si mieste. Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho venčil a všetko si mu podložil pod nohy. Keď mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené.
Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené, ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anielov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. Lebo aj ten, čo posvedcuje, aj tí, čo sú posvedcovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť. Ďalej, ja budem v neho dúfať a zasa, hla, ja a deti, ktoré mi dal Boh. A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale ujíma sa Abrahamovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľadte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako dom. Lebo každý dom musí niekto postaviť. A ten, kto postavil všetko, je Boh. A Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať. Ale Kristus ako syn je nad jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. Preto hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia. Skúšali ma, hoci videli moje skutky 40 rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi, tí veru nepoznali moje cesty. Ako som v svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho pokoja. Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Ale deň čo deň sa vzájomne pozbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď sme sa stali účastníkmi Krista. Pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca, ako sa hovorí. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure. Kto sú to však tí, čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? A na ktorých sa hneval 40 rokov? Nie na tých, čo zhrešili a ich tela popadali na púšti? A ktorým, že prisahal, že nevojdu do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili? A tak vidíme, že nemohli vojsť. Pre neveru. Bojme sa teda, aby azda v niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja. Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak, ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo sa nespojili vierou s tými, ktorí ho počuli. A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal. Ako som v svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho pokoja. Hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. Lebo kde si povedal o 7. dni takto? V 7. deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel. A tu zasa. Nevojdu do môjho pokoja. Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli a tí, ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, znova určuje istý deň, dnes. Keď po toľkom čase hovorí Dávidovi, ako sa už povedal, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.
Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja, nehovorilo by sa po tomto o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho pokoja, aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja, aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A nie je tvora, ktorý by bol pre neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď bol podobne skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Lebo každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého. Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh, tak ako Arona. Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom. Ale ten, ktorý mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky, podľa radu Melchizedechovo. On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalo, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. O tom by sme mali veľa čo hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste zleniveli počúvať. Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko a nie pevný pokrm. A nikto dostáva mlieko, nechápe slovo spravodlivosti, lebo je ešte dieťa. Pevný pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla. Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha, učenie o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. A to urobíme, ak to Boh dovolí. Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a ukúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku a potom odpadli. Aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho syna a vystavujú ho na posmech. Aj zem, ktorá pije dáž, čo na ňu často padá a rodí užitočnú bylinu tým, pre koho ju obrábajú, dostáva požehnanie od Boha. Ak však zrodí trnia a bodľa, je zavrhnutá a blízka kliatbe, jej koniec je spálenie. Milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali a ešte posluhujete svätí. Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť a plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal na seba samého slovami. Veru, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. A tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie.
Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až do vnútra za oponu, kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechova. Tento Melchizedech, král Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž v ústrety Abrahamovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov a požehnal ho. A Abraham mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako král spravodlivosti, ale potom aj král Salema, čo znamená král pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa. Ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu synovi zostáva kňazom na veky. Pozrite sa len, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok z najlepšieho. A iste aj tí, čo z Lévyho synov dostávajú kňazský úrad, majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu, to jest od vlastných bratov, hoci aj oni vyšli z Abrahamových bedier. Ale ten, čo k ním nepatrí podľa rodu, vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prisľúbenia. A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. A potom? Tu berú desiatky smrteľní ľudia, tam však ten, o ktorom sa vydáva svedectvo, že žije. Badalo by sa povedať, že skrze Abrahama odovzdal desiatky aj Lévy, ktorý prijíma desiatky. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel ústretý Melchizedech. Keby sa teda dokonalosť bola dosiahala prostredníctvom levického kňazstva, lebo pod ním ľud dostal zákon, na čo by bol musel postať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho. A nenazvať ho podľa radu Áronovho? Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A ten, o ktorom sa toto hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. Veď je známe, že náš pán zišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. A toto je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný Melchizedechovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovo. Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď zákon nič nepriviedol dokonalosti a zavádza sa lepšia nádej, vďaka ktorej sa blížime k Bohu. A pretože sa to nestalo bez prísahy, tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy, tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal. Pán prísahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať. No tento, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže na veky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešníkov, povýšeného na nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky. Hlavné z toho, čo hovoríme je, máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil pán a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety.
Preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol teda na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok. Hľaď, povedal mu, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Teraz však dostalo toľko znešenejšiu službu, okolko je lepšia zmluva, ktorá je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach. Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. Lebo keď ich karhá, hovorí, hľa, prichádzajú dni, hovorí pána, uzavriem s domom Izraela a s domom Judu novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. A budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A nik už nebude poučať svojho druha ani brat svojho brata slovami poznaj pána. Lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho z nich. Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriech si už nespomeniem. Keď povedal novú, vyhlásil prvú za starú. Čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku. Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. Bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl a obetné chleby a nazýva sa svätyňa. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá Svätyňa svätých. Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom. A v nej zlatá nádoba s manou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala. A tabule zmluvy. Nad ňou boli cherubíni slávy, ktorí jej zatieňovali zlutovnicu. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. Odkedy je toto tak zariadené, do prvého stánku stále vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu. Ale do druhého iba veľkňaz raz do roka, a to nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu. Tým Duch Svätý naznačuje, že kým stojí prvý stánok, cesta do svätyne ešte nie je zjavná. Toto je podobenstvo pre terajší čas, podľa ktorého sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalými toho, kto prináša obetu. Lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú vonkajšie predpisy, ktoré platia až do času nápravy. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to je nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätine, a to nie s krvou capovatelia, ale so svojou vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už krv capova, bíkova, popol z jalovice pokropeným, poškvrnených posvecuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníctvom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva. Lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závecu. Veď závet na dobu dá účinnosť smrťou. Neplatí, kým žije ten, kto závet urobil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv telia dať sa pou z vodou, zo šarlátovou vlnou a izopom a pokropil samú knihu aj všetok ľud. Hovoriac, toto je krv zmluvy, ktorú pre vás nariadil Boh. Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. A podľa zákona sa skoro všetko očistuje krvou a bez vyliatia krvi nie je odpustenia. Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať. No nebeské veci sami lepšími obetami, ako sú tamtie.
Kristus totiž nevošiel do svätine zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok chádza do svätine s cudzou krvou. Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Keďže zákon je len tieň budúcich dobier a nie vlastný obraz vecí, nikdy nemôže tými istými obetami prinášanými bez prestania každý rok urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. Veď či by ich neboli prestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie, že sú hriešni? Ale práve nimi sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy, lebo je nemožné, aby krv bíkov a capov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: nechcel si obetu ani dar, ale dar dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety, ani obety za hriech. Tedy som povedal: hľa, prichádza. Vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som splnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. A kde sú oni odpustené, tam už nie dobety za hriech. A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do svätine skrze Ježišovu krv tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo. A keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujeme s úprimným srdcom, plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. Všímajme si jeden druhého a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň. Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už nie dobety za hriech, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. Uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom synovi? Znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvetený, a tupí ducha milosti? Veď poznáme toho, ktorý povedal: mne patrí pomsta, ja sa odplatím, a zasa pán bude súdiť svoj ľud. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. Len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás olúpili o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalý majetok. Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena.
Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Lebo ešte chvíľku, celkom krátko, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery. Ale keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom záľubenie. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záľubu, ale k tým, čo veria, aby získali život. Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. Nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. S vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. S vierou poslúchol Abraham, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Išiel a ani nevedel, kam ide. S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie. Preto aj z jedného, a to od umretého, zišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať. Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast. Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa, ale oni túžia po lepšej, to je po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Veď im pripravil miesto. S vierou obetoval Abraham Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych skriesiť. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezáva vzhľadom na budúcnosť. S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice. S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí. S vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pôvabné a nebáli sa kráľovho rozkazu. Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraónovej céry. Volil radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu. A za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklad Egypta. Hľadel totiž na odmenu. S vierou opustil Egypt a nezlakol sa kráľovho hnevu. Vydržal, ako by videl neviditeľného. S vierou slávil veľkú noc a kropenie krvou, aby sa z húbca nedotkol prvorodený. S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egyptenia, čo sa o to pokúsili, boli pohltení. Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Pre vieru nezahynula nevieska Rachab s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí vierou dobývali kráľovstva a vykonávali spravodlivosť, získali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostrú meča a z nevládnych sa stávali mocnými. Mužneli boji na útek, zaháňali cudzie šíky.
Ženy dostali svojich mŕtvych skriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie skriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie. Kameňovali ich, rozpilovali ich, umierali pod mečom, túlali sa volčích a kozích kožiach, núdzni, utláčaní, sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupov a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesli na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom? Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá, lebo koho Pán miluje, toho treste a šľaha každého, koho prijíma za syna. Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti a nie synovia. A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadíme sa tým viac otcovi duchov a budeme žiť? A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo. On však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná. Neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorý ho na vycvičila. Preto sprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr, aby sa uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmetok a nenakazil mnohých. Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau, ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy, hoci ho so slzami hľadal. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke, ani k zvuku polnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. Nemohli totiž uniesť príkaz. Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, bude ukameňovaný. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: zlakol som sa a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriardám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a k pokropeniu krvou, ktorá bola hlasnejšie ako Abelova. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietli toho, ktorý hovoril na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Jeho hlas tedy otriasol zemou. Teraz však sľubuje: ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebo. A to ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné ako stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. A tak keď príjmame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili s úctou a bázňou.
veď náš Boh je stravujúci oheň. Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, nezanechám ťa ani neopustím. Preto smelo môžeme povedať, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi urobí človek? Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vierou. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a na veky. Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzými náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo znížili. Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stánku. Veď tela tých zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätine za hriech, sa spalujú mimo tábora. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud svojou krvou, trpel za bránou. Výjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. Lebo tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Poslúchajte svojich predstavených a podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. Modlite sa za nás. Sme totiž presvedčení, že máme dobré svedomie, veci chceme vo všetkom dobre počínať. Ale predsa veľmi vás prosím, robte to, aby som sa začal čím skôr vrátil k vám. A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy skriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Prosím vás, bratia, zneste slová povzbudenia, veď som vám napísal iba krátko. Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním. Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí, čo sú z Itálie. Milosť nech je s vami všetkými. Jakubov list. Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa nechváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Vyjde slnko so svojou pálavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a tráva a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prislúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu, lebo človek hnevá.

nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je. Navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta. Bratia moji, nespájajte vieru nášho Pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v kvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia. Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prislúbil tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili. A neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bešiat a chýba im každodenná obživa, a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zahrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo osoží? Tak aj viera. Ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, marnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Bratia moji, nechcete byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Veď všetci sa prehrešujeme mnoho. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa aj lode. Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi tam, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk. Je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. A jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaluje kolobek života a sám je peklom rozpálený. Človek, ktorý skrotil všetky druhy zvery, vtákov, plázov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrli tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú? Vari môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže.

môže dávať slanúku vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpku, žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvalujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svojej náruživosti, cudzoložníci. Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriadte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmite si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žial. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš bližného? A teraz vy čo hovoríte? Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť. Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A vy boháči, pláčte a kvílte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hlá mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia na deň zakálačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého. A on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hlas sudca stojí pred do dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivý, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hla, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil, lebo Pán je milosrdný a milostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno, a nie, nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Nie je niekto z vás chorý?
nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen. 1. Petrov list. Peter apoštol Ježiša Krista vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadocii, Ázie a Bitínii, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery. Spásu duší. Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v duchu svetom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anieli. Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti. Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A keď ako otca vyznávate toho, ktorý súdi bez nadržania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho marného spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení neporušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného baránka. On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínala na Boha. Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného. Božím slovom, živým a večným. Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, ale Pánovo slovo trvá na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa budovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu,
do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť, pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu, a na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovstvo, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Milovaní, prosím vás, ako cudzincov a pútnikov, zdržajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov. Kvôli Pánovi sa podriadujte každej ľudskej ustanovizni, či už kráľovi alebo najvyššiemu, alebo miestodržiteľom, ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za pokrývku zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si ctíte, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Sluhovia, podriadujte sa vo všetkou bázňou Pánovi a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šlapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. To postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Vy ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Podobne ženy nech sa podriadujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získali život ich žien. Keď uvidia váš čistý život bázni, vaša ozdoba nie je vonkačia, zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch, to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha, a podriadovali sa svojim mužom, ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Rovnako aj vy muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu, ako sa spolu dedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách. Napokon buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte. Buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých, a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. Ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nelakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sveto Krista Pána, vo svojich srdciach stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noémových dní vyčkávala, kým sa staval koral, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvych stanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadené sú mu anjeli, mocnosti a sily. Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadosti pohanov. Žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností a rúhajú sa. Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvým, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách a predovšetkým majte vytrvalú lásku jedný k druhým. Lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní, bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás počíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrahabl, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. To však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu? A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi. Starších, čo sú medzi vami, prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale je účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa o nie z prinútenia, ale dobrovoľne. Podľa Božej vôle nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednutý veniec slávy. Podobne vy mladší, podriadujte sa starším. Všetci sa navzájom zaujdejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Zoprite sa mu pevný vo viere. A vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, On sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.
Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť. V nej vytrvajte. Pozdravuje vás cirkev vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek. Pozdravujte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi. 2. Petrov list. Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my, v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa, Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti, v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť. K čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlovosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. To však toto nemá, je slepý, krátkozraký. Zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov. Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Preto vám to budem stále pripomínať, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte. Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. No postaram sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci. Veď sme nesledovali vymyslené bajky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas. Toto je môj syn, môj milovaný, v ktorom mám zalúbenie. A tento hlas sme my počuli, zaznel z neba, keď sme boli s ním na svetom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo proroctvo nikdy nevzýšlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia, poslaní od Boha. V ľude však boli aj falošní proroci. Tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly. Budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. Mnohí budú nasledovať i výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už od dávna a ich záhuba nedrieme. Veď Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noéma, hlásateľa spravodlivosti ako v 8., keď priviedol potopu na svet bezbožných. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápili výstredný život nemravníkov. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. A to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohrdajú Pánu. Bezočiví opovážlivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam, kým ani anieli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti ním rúhavý výrok pred Pánom.
Títo však ako nerozumné zvieratá od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí, čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie. Sú sama špina a škvrna a hýria roztopašne, keď v rozkošiach s vami hodujú. Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu. Zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve. Sú to synovia kliatby. Opustili priamu cestu a zablúdili. Nasledovali cestu Baláma a Bosoru, ktorý si oblúbil odplatu za neprávosť. Bol však pokárhaný za svoj priestupok. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná, hnané výchrycov. Je im pripravená pošmúrna temnota. Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo sotva unikli tým, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy. Veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil. Ak sa teda tí, čo poznaním nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista unikli po škvrnám sveta, znova do nich zapletajú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania, ktoré sa im zverilo. Prihodilo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil. A umyté prasa bála sa v blate zasa. Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem a v obidvoch vás napomínam, lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na to, čo predpovedali svätí proroci i na to, čo prikázal pána spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. Predovšetkým vedzte, že v posledných dňoch prídu s posmechom posmívači, žijúci podľa svojich žiadostí a budú hovoriť, kde je ten jeho prisľúbený príchod? Veď odtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku stvorenia. Skryté je im totiž, a oni to chcú, že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet zatopený vodou. A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné, že u Pána je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. On je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živli sa pálavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sveto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia pálavou rozplynú a živli sa v ohni roztopia? Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás nenašiel nepoškvrnených a bezúhony, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol, podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoju vlastnú záhubu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, až do dňa večnosti. Amen. 1. Jánov list.
Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšem, aby naša radosť bola úplná. A toto je zvesť, ktorú sme od Neho počuli a vám zvestujeme. Boh je svetlo a niet v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, lúhame a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy a nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie dňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on, milovaný. Nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku. Staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás. Lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, deti, pre jeho meno máte odpustené hriechy. Otcov, ja vám píšem. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem. Premohli ste zlého. Napísal som vám, deti. Poznali ste otca. Napísal som vám, otcovia. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci. Ste silní. Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste zlého. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva na veky. Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho Antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nepísal som vám, ako by ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nejaká lož nie je z pravdy. Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je Antikrist, kto popiera Otca i Syna. Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale ako je jeho pomazanie vás poučal o všetkom a je pravdivé, nie lžou, teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
a teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahambení. A viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej, v neho usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet. To ostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal. Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží syn sa zjavil preto, aby maril diablové skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno. A nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho sa dajú poznať Božie deti od diablových detí. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain. On bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a bratové spravodlivé. Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujte len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. A toto je jeho prikázanie, aby sme verili v meno jeho syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z ducha, ktorého nám dal. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha. Lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa tohto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už teraz je na svete. Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznáme ducha pravdy a ducha blúdu. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha.
A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on Boh. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska. A kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv. Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, pretože duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia. Duch, voda a krv. A títo traja sú zajedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Pretože Božie svedectvo je to, že svedčilo svojom synovi. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom. Pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá Boží život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho syna. A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, neho čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nikto sa narodil z Boha nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci zlého. A vieme, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a večný život. Deti moje, chráňte sa modiel. 2. Jánov list. Ja, starší vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem. A nie len ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu kvôli pravde, ktorá v nás zostáva a bude s nami na veky. Bude s nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna v pravde a láske. Veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. A teraz ťa, Pani, prosím, ale nejako by som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. A to je láska. Žiť podľa jeho prikázaní. To je prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili. Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.
lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Mnoho by som vám mal písať, nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná. Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. 3. Jánov list. Ja, starší milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvoje duši. Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov a to pre cudzích. Oni vydali pre cirkev svedectvo o tvojej láske a dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí, vzhľadom na Boha. Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. Preto sme my povinní podporovať takých, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy. Niečo som už cirkvi písal, ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma. Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyselné reči. A ako by mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylúčuje ich z cirkvi. Milovaní, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha. Kto robí zle, Boha nevidel. O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom. Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. Pokoj tebe, pozdravuj ťa priatelia, pozdrav priateľov, každého sve. Júdov list. Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, tým, čo sú povolaní, Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista. Milosrdenstvo mám a pokoj i láska v hojnosti. Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru raz navždy odovzdanú svätým. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho pána Ježiša Krista. Preto vám chcem pripomenúť, hoci to vy všetko viete, že pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny, no potom tých, čo neuverili, zahubil. Anielov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote presúd veľkého dňa. Tak aj Sodoma a Gomora a susedské mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, pohrdajú pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam. Keď sa archaniel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal, nech ťa pán potrestá. No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. A čo podľa prírody poznajú, ako neme zvieratá, to je im na záhubu. Beda im, lebo sa dali na Kainovú cestu a za odmenu sa vrhli do Balámovho bludu a v Koreho zbure zahynuli. Sú to škvrny na vašich hodoch lásky, keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba, sú oblakmi bez vody, ktoré vietor sem tam preháňa, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát mŕtve a vykorenené, divoké morské vlny, peniace sa vlastnou hanebnosťou, blúdne hviezdy, pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy na veky. Aj o nich prorokoval Henoch 7. po Adamovi, keď povedal, hľa, prichádza pán s 10 000 svojich svätých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. Sú to šomravci, nespokojenci, ktorí žijú podľa svojich žiadostí a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku. Ale vy, milovaní, pamätajte na slova, ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho pána Ježiša Krista. Lebo vám hovorili, v poslednom čase prídu posmievači,
čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky ľudia telesní, čo nemajú ducha. Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svoje posvetné viere a modlite sa v Duchu Svätom. Zachovajte sa Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie. Zachránte ich, vytrhnite ich z ohňa. Nad inými sa zľutovajte s bázňou. Nenávite aj ten odev poškvrnený telom. Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista nášho Pána, sláva a veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi teraz i po všetky veky. Amen. Zjavenie apoštolovi Jánovi. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať, a po svojom anielovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko. Ján, siedmým ázijským cirkvám. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmých duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Ja, Ján, váš brat a spoločník súžení v kráľovstve vojtrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas, mohutný ako zvuk polnice, hovoriť. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkvám. Do Efezu, Smírny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfia do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a uprostred svietnikov kohosi, ako syna človeka oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa. Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenú v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: neboj sa. Ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa. Žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl. Čo je a čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú 7. Sú anieli 7 cirkví a 7 svietnikov je 7 cirkví. Anielovi Efeskej cirkvi napíš: toto hovorí ten, čo drží 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky a aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú. A zistil si, že sú to luhári. Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si padol. Ropokania konaj ako prv. Ak nie, prídem k tebe a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak nebudeš robiť pokánie.
To máš však dobrú, že nenávidíš skutky Nikolajtov, ktoré aj ja nenávidím. To má uši, nech počúva, čo tu hovorí cirkva. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je

hovorí ten, čo má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana. No pridrža sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, môjho verného svedka, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Mám však niečo proti tebe, že máš tam takých, čo sa pridržajú Balámovho učenia, ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela, je zmeso obetované modlám a smilník. Tak aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolajtov. Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Anielovi Tiatírskej cirkvi napíš. Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu. Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť, aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. A dal som jej čas, aby robila pokánie. Ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkom. Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. Vám ostatným v Tiatire, všetkým, čo sa nepridržajú tohto učenia, ktorých nepoznali, ako hovoria Satanové hlbiny, hovorí. Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. To zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dá mu moc nad národmi a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. Ako som ju, aj ja dostal od svojho otca a dá mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. Anielovi Sardskej cirkvi napíš, toto hovorí ten, čo má 7 božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky, že máš meno, aby si žil, ale si mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo a už malo zomrieť, lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojim Bohom. Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie, lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe. Ale máš v Sardách zo pár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. To má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Anielovi Filadelskej cirkvi napíš. Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. Keď on otvára, nik nezavrie. A keď zatvára, nik neotvorí. Poznám tvoje skutky, hla. Nechal som pre tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť, že máš málo sily. No zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľadám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú Židia, nie sú, ale lúhajú. Hlas spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si, a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevýjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od mojho Otca, aj svoje nové meno. To má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. A anielovi Laodicejskej cirkvi napíš. Toto hovorí amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič. A nevieš,

0: si biedný, polutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvoje nahoty, mast, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Ja karhám a trestem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toto, toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Potom som videl, hľa, otvorené dvere nádeby a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako zvuk polnice, keď so mnou hovoril, povedal. Vstúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom. Hneď som bol vo vytržení. A hľa, na nebi stal trón a na tróne on, sediaci. Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardinový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starcov, odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie. Pred trónom horelo 7 lám, čo je 7 Božích duchov. A pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné kryštál. A v strede pred trónom, okolo trónu, boli 4 živé bytosti plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala bíkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. A každá z týchto štyroch bytostí mala 6 krídel. Dookola aj znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali. Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A vždy, keď tie bytosti vzdali slávu, česť a vďaku sediacemu na tróne, žijúcemu na veky vekov, padli 24 starci pred sediacim na tróne, klaňali sa žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a volali. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené. I videl som v pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú znútra i zvonka, a zapečatenú 7 pečaťami. A videl som mocného aniela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom. Kto je hoden otvoriť knihu a zlomiť jej pečate? Ale nik na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. Ja som veľmi plakal, že sa nenašiel nikto, by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starcov mi povedal, neplač, lebo zvíťazil lev z Judovho kmeňa, koren Dávidov. On otvorí knihu a jej 7 pečatí. I videl som v strede medzi trónom a 4 bytostami uprostred starcov stáť baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal 7 rohov a 7 očí, čo je 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. On pristúpil a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A keď ju vzal, 4 bytosti a 24 starci padli pred baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, a spievali novú pieseň. Hoden si zjať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi. Videl som a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich miliardy, miliárd a tisíce tisícov a volali mohutným hlasom. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi a na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a čest, sláva a moc na veky vekov. A 4 bytosti volali. Amen. A starci padli a klaňali sa. A videl som, ako baránok otvoril jednu zo 7 pečatí a počul som jednu zo 4 bytostí volať akoby hromovým hlasom. Poď. A videl som. Hľa, biely kôň. A ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz a aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: poď. A vyšiel iný ohnivo-červený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc zjať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: poď. A videl som, hľa, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som, akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: miera pšenice za denár a tri miery jačmenia za denár, ale olej a víno nepoškoď. Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala: poď. A videl som, hľa, plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním šlo po svete. A dostali moc nad štvrtinou zeme byť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou. Keď otvoril piatú pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali a zvolali mohutným hlasom: dokedy, Pane svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem? Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni. A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko ščernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhádzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo sa triaslo, ako keď sa zvinie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Králi zeme i veľmožia, vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní, ukryli sa v jaskyniach a horských bralách a volali vrchom a bralám: padnite na nás a skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred bránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu. A kto bude môcť obstáť? Potom som videl štyroch anielov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného aniela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. A počul som počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Z Judovho kmeňa 12 tisíc označených, z Rubenovho kmeňa 12 tisíc, z Gadovho kmeňa 12 tisíc, z Aserovho kmeňa 12 tisíc, z Neftaliho kmeňa 12 tisíc, z Manasesovho kmeňa 12 tisíc, zo Simeonovho kmeňa 12 tisíc, z Lévyho kmeňa 12 tisíc, Isakarovho kmeňa 12 tisíc, zo Zabulonovho kmeňa 12 tisíc, z Jozefovho kmeňa 12 tisíc, z Benjaminovho kmeňa 12 tisíc označených. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať. Zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: amen. Dobrorečenia, sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Povedal som mu: pán môj, ty to vieš. A on mi povedal: to sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť. Nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť. Lebo baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu. A keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. A videl som 7 anielov, čo stoja pred Bohom, a dostali 7 polníc. Prišiel aj iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. A dým kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky aniela pred Boha. Potom vzal aniel kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. A nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. A 7 anielov, čo malo 7 polníc, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. A nastalo krupobytie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. Zatrúbil druhý aniel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. Zatrúbil tretí aniel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakla, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. Zatrúbil štvrtý aniel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volal mohutným hlasom. Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky polníc troch anielov, ktorí ešte majú trúbiť. Zatrúbil piatý aniel. A videl som, že hviezda spadla z neba na zem. A dostala kľúč od studne priepasti. Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne. A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej byline, ani nejakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Dostali rozkaz, aby ich nezabíjali, ale trápili 5 mesiacov a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna, keď uštipne človeka. V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť a smrť od nich utečie. Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja, na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom 5 mesiacov. Nad sebou mali kráľa aniela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apolion. Prvé beda prešlo a hla. Po ňom prichádza ešte 2 beda. Zatrúbil šiestý aniel. A počul som hlas od rohu zlatého oltára, ktorý je pred Bohom. Hovoril šiestému anielovi, čo mal polnicu. Odviaž 4 anielov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. Tu boli odviazaní 4 anieli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. A počet jazdeckého vojska bol 20 000 × 10 000. Počul som ich počet. A vo videní som takto videl konia tých, čo sedeli na nich. Mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z tých tlám vychádzal oheň, dym a síra. Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí. Od ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám. Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch. Lebo ich chvosty sa podobali hadom, mali hlavy a nimi škodili. A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa kláňať zlým duchom a zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. A nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, ani za svoje smilstvo, ani za svoje krádeže. I videl som zostupovať z neba iného mocného aniela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem a zvolal mohutným hlasom, ako keď reve lev. A keď zvolal, 7 hromov prehovorilo svojim hlasom. A keď dohovorilo 7 hromov, chcel som písať. Ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: Zapečať, čo hovorilo 7 hromov, a nepíš to. Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku a zaprisahal sa na žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zema, čo je na nej, i more a čo je v ňom. Času už nebude. Ale v dňoch hlasu 7. anjela, keď začne trúbiť polnica, završí sa Božie tajomstvo, ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. A hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril. Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: Vezmi si ju a zjedz ju. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med. Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehotol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch. Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: Staň a zmeraj Boží chrámy, oltára tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú šliapať po svetom meste 42 mesiacov. Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať 1260 dní. Oni sú dve olivy a dva svietníky, čo stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úzy im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv, aby zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti ním vojnu, zvíťaziť nad nimi a zabije ich. Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá 3,5 dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. Ale o 3,5 dňa vstúpil do nich duch života od Boha. Postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. A oni počuli mohutný hlas neba, ktorý im hovoril: Vystúpte sem. I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7,000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhé beda pominulo. Hla, čo skoro príde tretie beda. Zatrúbil 7. anjel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Vtedy 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane Bože Všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa roznevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo kazia zem. A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy a nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhotol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anieli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabola Satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anieli. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada. Had vrch vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene. Zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. I zastavil sa na morskom piesku. Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 10 rohov a 7 hlav. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hlav bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Kláňali sa drakovi, že dal moc šelme a kláňali sa aj šelme a volali. Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať? A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala a dostala môcť pôsobiť na 42 mesiacov. A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej kláňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. Kto má uši, nech počúva. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť zabitý mečom. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem aj obyvatelia kláňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a užila. A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, že každý, kto sa nebude kláňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak. Meno šelmy alebo číslo je mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Je to číslo človeka a jeho číslo je 666. Potom som videla hla. Baránok stál na vrchu Siona, s ním 142 000 tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. A počul som hlas z neba. Bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hrmobytia. Hlas, ktorý som počul, znel ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 144 000 vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož, sú bezškvrny. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba a mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním šiel iný anjel a volal. Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, a volal mohutným hlasom. Ak sa niekto bude kláňať čelme aj jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu nezriedeného, naliatého do čase čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov, a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa kláňajú šelme a jej obrazu ani ten, kto by prijal znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. A počul som hlas z neba, hovoril, napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi už odteraz. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich námach. Veď ich skutky idú s nimi. Potom som videla hla bielý oblak a na oblaku sedel ktosi ako syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosa. A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku. Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy. Žatva na zemi dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný anjel, aj on mal ostrý kosák. Od oltára zase vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák. Hoď svoj ostrý kosák a ober z trapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli. A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv, až po zuby koní na 1600 stadií. Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné. 7 anielov, ktorí mali 7 posledných rán, lebo nimi sa dovrší Boží hnev. Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom i tých, čo zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori. Mali Božie citary, a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a baránkovú pieseň. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, Král národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kľaňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy. Potom som videl, v nebi sa otvoril chrám stánku svedectva a z chrámu vyšli 7 anjeli, čo mali 7 rán. Boli oblečení do čistého, skúceho lanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. Jedna zo 4 bytostí podala siedmým anielom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovrší sedem rán siedmi anielov. Potom som počul mocný hlas chrámu, ako hovorí siedmým anielom. Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu. Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem. A povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch, čo mali znak šelmy, aj na tých, čo sa klaňali jej obrazu. Druhý aniel vylial čašu na more a zmenilo sa na krv ako z mŕtvého a zahynulo všetko živé, čo bolo v mori. Tretí aniel vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd a zmenili sa na krv. Potom som počul aniela vôd volať. Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol. Svätý, že si vyniesol takýto rozsudok. Keďže preliali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv. Zaslúžili si to. A od oltára som počul volať. Áno, Pane Bože Všemohúci, správne a spravodlivé sú Tvoje súdy. Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. Veľká horúčava spalovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami. Ale nerobili pokánie, aby mu zdali slávu. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šelmy a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrízli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat a jej voda vyschla, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. I videl som troch nečistých duchov, ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. Hla, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. I zhromaždili ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Siedmy aniel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas. Hovoril, stalo sa. A nastali blesky, burácanie, hrmenie a veľké zemetrasenie, akého nebolo odtedy, čo je človek na zemi. Také veľké bolo zemetrasenie. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krúpobitia, lebo táto rana bola veľmi veľká. Potom prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaš a prihovoril sa mi. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme. V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V rukách mala zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoti svojho smilstva. Na čele mala napísané meno. Tajomstvo. Veľký Babylon, matka smilstva a ohavnosti zeme. I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil. Ale aniel mi povedal, prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je. Má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola a nie je. A zasa bude. Kto je múdry? Tu má vysvetlenie. Sedem hlav je 7 vrchov, na ktorých žena sedí. Aj kráľov je 7. Piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel. A keď príde, bude smieť ostať len krátky čas. Šelma, ktorá bola a nie je, ona je 8. kráľ. Je z tých 7 a ide do záhuby. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. Budú bojovať proti baránkovi a baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je pán pánov a král kráľov. Aj tí, čo sú s ním povolaní, vyvolení a verní. A povedal mi, vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. A 10 rohov, ktoré si videl, aj šelma, znenávidia smilnicu. Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľania a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavršia Božie slova. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kráľuje nad kráľmi zeme. Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc, a jeho sláva ožiarila zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, s kríšou všetkých nečistých duchov a s kríšou nečistej a odpornej zvery. Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva. A počul som iný hlas volať z neba. Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. Lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte mu, ako aj on odplatil. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne. Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útraba smútku. Lebo si v srdci hovorí, sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem. Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrdi smútok a hlad a ohňom bude spálený. Lebo mocný je pán Boh, ktorý ho odsúdil. I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru. Zastanú si obďaleč od hrôzy, nad jeho útrapami a budú volať beda, beda ty veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nekúpi ich tovar. Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najzácnejšieho dreva, medi, železa, mramoru, škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múko a pšenicu, dobytok a ovce, konia a vozy, otrokov a ľudské duše. A ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba. Všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenajdu. Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť, budú volať. Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo. Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč a keď videli dym jeho požiaru, volali, ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu? Sýpali si prach na hlavu a s plačom a žialom volali, beda, beda, ty veľké mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. Plesaj nad ním nebo a svätci, svätí, apoštolí, proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom. Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal, takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto a viac ho nebude. Už tebe nebude počuť hlad citaristov, hudobníkov, flautistov, ani polnicu. Už tebe nebude majster v nejakom remesle. Ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude. Svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kúpci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi. Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi. Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom kazila zem a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. A znova volali. Aleluja! A dým z nej bude vystupovať na veky vekov. Na to padli 24 starci a 4 bytosti a kláňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne a volali. Amen! Aleluja! A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal. Aleluja! Lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, zdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa oblieť do čistého skúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Potom mi povedal, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. A povedal mi, tieto Božie slová sú pravdivé. I padol som mu k nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal, pozor, nerob to. Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa kláňaj. A Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Potom som videl otvorené nebo a hla bielý kvon. A ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Spravodlivo súdi a bojuje. Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išli nebeské vojská na bielých koňoch, oblečené do čistého bielého kmentu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on bude nad nimi panovať žezlom železným. Sám bude šliapať lizvína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno. Král kráľov a pán pánov. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba. Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete jesť tela kráľov, tela vojvodcov, tela mocnárov, tela koní a tých, čo sedia na nich, a tela všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých. A videl som šelmu a kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni a s jeho vojskom. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pre ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a kláňali sa jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírov. Ostatní boli pobití mečom, vychádzajúcim z úst toho, čo sedel na koni. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami. Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Ďalej som videl tróny. Sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov. To je prvé skriesenie. blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom skriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Až sa dovrší 1000 rokov, bude Satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na 4 uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja. A bude ich ako piesku mori. Vyšli na šíru zem a ukľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma, i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zemi nebo a už pre ne nebolo miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť. Ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalém, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. A hovoril: Píš, tieto slová sú verné a pravdivé. A povedal mi: Stalo sa. Ja som Alfa a Omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto. A ja budem jeho Bohom a on bude mojim synom. Ale zbabelci, neveriaci, poškornení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírov. To je tá druhá smrť. A prišiel jeden zo 7 anielov, čo mal 7 čiaž naplnených poslednými 7 ranami a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštálovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo 12 brán. A na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho hradieb. Mesto je postavené do štvorca. Jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka a šírka i výška sú rovnaké. Zmerala jeho hradby. Mali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú aniel mal. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rídzeho zlata, podobného čistému sklu. Základné kamene hrabdieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviatý topáz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacín, dvanásty ametist. 12 brán je 12 perál. Každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rídzeho zlata, takého ako priezračné sklo. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho strede budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúša ohavnosti a lži, doň nevojde. Iba tí, čo sú zapísaní v Barankovej knihe života. Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako kryštál, vytekajúcu od Božieho a Barankovho trónu. Uprostred jeho námestia z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a listie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón Baránka, Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov. Potom mi anjel povedal, tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, to zachováva prorocké slova tejto knihy. Ja som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu kláňať. Ale on mi povedal, pozor, nerob to. Som spoluslúžobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slova tejto knihy. Bohu sa kláňaj. Potom mi povedal, nezapečaťuj prorocké slova tejto knihy, lebo čas je blízko. To škodí, nech škodí. Ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej. Spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posvecuje. Hla, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som alfa a omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha, budú mať moc nad stromom života a budú môcť stúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčilo cirkvách. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duchy nevesta volajú príď. Aj ten, čo počúva, nech volá príď. Kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slova tejto knihy, keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta a z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí, áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. Kniha Genesis.
1: Starý zákon. Stvorenie sveta. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa znášal nad vodou.

nazval mohom. A Boh videl, že je to dobré. Tu Boh povedal, zem, vyžen trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno, podľa svojho druhu na zemi. A stalo sa tak. Zem vydala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno deň tretí. Tu Boh povedal, buďte svetlá na nebeskej oblohe, na oddelovanie dňa od noci. A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky. I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem. A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel, väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem, a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddelovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň štvrtý. Tu Boh povedal, vody, hemžite sa množstvom živých tvorov a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe. A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal, ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi. A nastal večer a nastalo ráno deň piaty. Potom Boh povedal, zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora, i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou, a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal, hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno, nech sú vám za pokrm. Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dých života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil, a v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Taký je pôvod neba i zeme, keď boli stvorené. Človek pozemsko raj a jeho pád. V tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo a nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovy a nepúčala ešte ani poľná tráva, lebo Pán Boh nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu kanálov a zavlažoval celý povrch zeme. Tedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nostier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom Pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. A Pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov na pohľad krásnym a na jedenie chutným i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Meno prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú krajinu Havilach, kde sa vyskytuje zlato. A zlato tej zeme je Rídze. Tam sa nachodí aj bdélium a kameň Onyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. Meno tretej je Hidekel, Tigris. Tá tečie naproti Asýrii.

0: A štvrtá rieka je Perát, Eufrat. I vzal pán, Boh človeka, umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A pán, Boh prikázal človekovi. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobrá a zla však nejedz. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Potom pán Boh povedal. Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mi mu bola podobná. Keď pán Boh utvoril z hliny všetku polnú zvera, všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku polnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal, toto je kosť mojich kostí a meso z mojho mesa, preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke i budú jedným telom. A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým. No had bol štivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré urobil pán, Boh, a vravel žene. Naozaj, povedal Boh, nesmiete jesť nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hadovi. Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale z ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene. Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla. Dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zástierky. A potom, keď počuli hlas pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam i jeho žena pred pánom, Bohom, medzi stromami záhrady. I zavolal pán, Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skrýl. Vravel mu, kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol i jedla som. Tu povedal pán Boh hadovi, preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou polnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu zraniš petu. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenie a ťarchavosť. V bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevráštiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva, život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom ich pán Boh povedal. Hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Poznal dobro i zlo. A len aby teraz netiahol svojou rukou Po strome života nejedol a nežil na veky. A Pán, Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a zvytasený ohňový meč, aby strážili cestu stromu života. Synovie, Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: Získala som človeka od Pána. A opäť porodila jeho brata Ábela. Ábel bol pastieroviec, Kain rolník. Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z polných plodín, aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu, na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. Tu povedal Pán Kainovi: Prečo sa hneváš? A prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto? Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť. Ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť. A predsa ty ju máš ovládať. Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime si von. A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. A Pán povedal Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? On však odvetil: Neviem, či som ja strážca svojho brata? Pán povedal: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliatý zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nejakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi. Kain povedal Pánovi: Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. Hla, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou. Nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma. Pán mu však povedal: Nie je tak. Lebo každý, kto zabije Kaina, 7-násobnú pomstu si odnesie. Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Not na východe od Edenu. A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. Lamech si vzal dve ženy, jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela. Ada porodila Jabela, on je pravcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. Meno jeho brata bol Jubal, on je pravcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute. Aj Sela porodila Tubal Kaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medí a zo železa. Tubal Kainova sestra bola Noema. Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: Počujte môj hlas. Lamechove ženy, naklonte sluch k mojej reči. Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. 7 ráz pomstený bude Kain. Lamech však 77 ráz. Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna a dala mu meno Set, hovoriac: Veď Boh mi nahradil iného potomka na miesto Abela, ktorého zabil Kain. A Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo. Toto je zoznam Adamovho potomstva. Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu. Muža a ženu ich stvoril, požehnali a dali im meno človek, keď boli stvorení. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu a nazval ho menom Set. Po Setovom narodení žil Adam ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. I všetkých dní Adamovho života bolo 930 rokov a potom zomrel. Keď mal Set 105 rokov, narodil sa mu Enos. A Set po Enosovom narodení žil ešte 807 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Setových dní bolo 912 rokov a potom zomrel. Keď mal Enos 90 rokov, narodil sa mu Kainan. Po Kainanovom narodení žil Enos ešte 815 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Enosových dní bolo 905 rokov a potom zomrel. Keď mal Kain aj 70 rokov, narodil sa mu Malalet. Po Malalelovom narodení žil Kainan ešte 840 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Kainanových dní bolo 990 rokov a potom zomrel. Keď mal Malale 65 rokov, narodil sa mu Jared. Po Jaredovom narodení žil Malalek ešte 830 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Malalelových dní bolo 895 rokov a potom zomrel. Keď mal Jared 162 rokov, narodil sa mu Henoch. Po narodení Henocha žil Jared ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Jaredových dní bolo 962 rokov a potom zomrel. Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalenovom narodení žil ešte 300 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Henochových dní bolo 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Keď mal Matuzalem 187 rokov, narodili sa mu Lamech. Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte 772 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Matuzalemových dní bolo 969 rokov a potom zomrel. Keď mal Lamech 182 rokov, narodil sa mu syn a dal mu meno Noé, hovoriac: tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial. Po Noémovom narodení žil Lamech ešte 595 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všetkých Lamechových dní bolo 777 rokov a potom zomrel. Keď mal Noé 500 rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet. Potopa sveta. Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: môj duch nezostane dlho v ľuďoch, lebo sú len telo. Ich dní bude iba 120 rokov. V tom čase boli na zemi obry, ba aj neskôr. A keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, oni im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Keď Pán videl, že ľudská nerez na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ústavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril, človeka i zvieratá, plazí nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil. Iba Noé našiel milosť u Pána. Toto je Noémova história. Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noé viedol bohumilý život. Noémovi sa narodili traja synovia, Sem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná neresti. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu Boh povedal Noémovi: predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj zo zemou. Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob prehrady a vnútra aj zvonka ho vymaž smolou. A postav ho takto. 300 lakťov bude jeho dĺžka, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť. Urob ho hore, dookola. Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dých života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu. Do korába vyjdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena, aj ženy tvojich synov s tebou. A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába, po jednom páre, aby sa s tebou zachovali na živo. Teda samca a samicu. Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdu po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou. To bude tebe aj im za pokrm. A Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. Potom Pán povedal Noémovi. Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po 7 samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po 2 samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmi po 7 samcov a samíc, aby sa zachovalo naživé seme na celej zemi. Lebo už len 7 dní, a potom dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí, a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil. A Noé urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán. Noé mal 600 rokov, keď bola potopa vody na zemi. I vošiel Noé a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do koráma. Aj z čistých i z nečistých zvierat, z táctva zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po 2 samec a samica do korába a s Noémom, ako mu prikázal Pán. Po 7 dňoch sa privalili na zem vody potopy. V 6. roku Noémovho života, v 2. mesiaci, na 17. deň mesiaca, vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty. A pršalo na zem 40 dní a 40 nocí. A práve v ten deň vošiel do korába Noé, jeho synovia Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s ním. Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu, a všetko vtáctvo podľa svojho druhu. Všetky operence a okrídlence vošli k Noémovi do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dých života. A čo vošlo, bolo samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noéma zvonku. A nastala 40-denná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách. A vody zrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod čírym nebom. Voda prevyšovala o 15 lakťov vrchy, ktoré prekrývala. I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi, vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. Všetko, čo malo v nozdrách dých života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. Zahubil všetkých bytostí, čo boli na zemi, ľudí, aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostali iba Noé a to, čo bolo s ním v korábe. A vody ovládli zem ešte 150 dní. Tu si Boh spomenul na Noéma a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. Zatvorili sa aj žriedla hlbočí na nebeskej priepusti a prestal pršať dážď z neba. Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po 150 dňoch vodu budlo. V 70. mesiaci na 17. deň, 7. mesiaci na 17. deň mesiaca, koráb zastal na vrchu Arád. Vody odchádzali a upadali až do 10. mesiaca. V prvý deň 10. mesiaca sa zjavili temená vrchov. A keď uplynulo 40 dní, Noé otvoril okno korába, ktoré bol urobil, a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. Po dňoch vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába. Potom čakal ďalších 7 dní a opäť vypustil z korába holubicu. A holubica priletela k nemu, iba v podvečer, a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Tu Noé poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal však ešte ďalších 7 dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa už k nemu nevrátila. V 601. roku, teda v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca, vyschli vody na zemi. Tu Noé odstránil strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý. V 2. mesiaci na 27. deň mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noémovi: Vyjdi z korába ty, aj tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov s tebou. I vyveď všetky druhy živých živočíchov, ktoré sú s tebou, vtáctvo, dobytok, a všetky plazy, čo sa plazia po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a naplňali zem. Vyšiel teda Noé a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním. Všetka zver, všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa svojich druhov zlo koráva. Tu Noé postavil pánu je oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltár. I zavoňal pán príjemnú vôňu a povedal si, už nikdy viac nepreklajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc. Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedali, ploďte a množte sa a naplňte zem. Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi. Dostávate do rúk všetky ryby mora. Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm. Všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba meso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť. Ale krv vašich duší budem vyhľadávať. Budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa a od každého človeka, aj keď je to brat, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka. Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju. Potom Boh povedal Noémovi i jeho synom, čo boli s ním. Ja uzavriem zmluvu s vami a s vašim potomstvom, čo bude po vás, aj s každou živou bytosťou, čo je s vami. S táctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi. Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. A Boh hovoril ďalej. Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavriem na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytostiami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. V oblakoch bude oblúk. Uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi. A Boh povedal Noémovi. Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi. Noémovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanána. Títo traja boli teda Noémovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Noé začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane. I uvidel Cham, Kanánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakrli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. Keď sa Noé prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, povedal. Buď prekliatý, Kanán, stan sa poníženým sluhom svojich bratov. Potom pokračoval. Nech je zvelebený pán, Boh Semov a Kanán, nech je jeho sluhom. Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanán nech je jeho sluhom. Noé žil po potope ešte 350 rokov. Všetkých Noémových dní bolo 950 rokov a potom zomrel.
1: Rodokmen národov. Toto je potomstvo Noémových synov. Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madaj, Javán, Tubal, Mosoch a Tiras. Gomerovi synovia sú Askenés, Rifat a Togorma. Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva. Chamovi synovia sú Chus, Masraim, Fur a Kaná. Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan. Chusovi narodil sa tiež Nimrod. On začal byť mocnárom na zemi. Bol udatným polovníkom pred pánom, takže sa hovorievalo. Udatný polovník pred pánom ako Nimrod. Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chanan, Chalane v krajine Senear. Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto. Od Mesrajma pochádzajú ľudovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, Fetrusi, Kasluchovia. Z nich vzýšli Filištínci a Kaftorčania. Od Kanána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci, ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, Hevejci, Arachejčania, Siníci, Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom keď sa čelade Kanánčanov rozišli, územie Kanánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po lesu. Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeladí, jazykov, krajín a obyvateľstva. Aj Semovi pravcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetomu bratovi sa narodili synovia. Semovi synovia sú Elam, Asír, Arfaxad, Lúd a Aram. Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes. Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Falek, lebo sa za jeho čias sa rozdelila zem a jeho brat sa volal Jektan. Od Jektana pochádza Elmola, Dat, Salef, Asarmot, Jare, Aduram, Uzal, Dekla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. Ich sídlo siahalo od Mesi až k Sefaru, k východným vrchom. Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeladí, jazykov, krajín a obyvateľstva. To sú čelade Noémových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetlili národy na zemi. Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slova. Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senear rovinu a osadili sa na nej. Tu si povedali jeden druhému, poďme, narobme tehál a vypálme ich v ohni. Tehly im slúžili na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba. Správme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi. Tu zostúpil pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia a povedal. Hala, sú jedným národom. Všetci majú jeden jazyk. Toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. Poďme, zostúpme a pomeňme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého. A takto ich pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam pán zmiatol reč celej zeme a pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi. Toto je Semovo potomstvo. 2 roky po potope, keď mal Sem 100 rokov, narodil sa mu Arfaxad. Po Arfaxadovom narodení žil Sem 500 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Arfaxad 45 rokov, narodil sa mu Sale. Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte 403 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Sale 30 rokov, narodil sa mu Heber. Po Heberovom narodení žil Sale ešte 403 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Keď mal Heber 34 rokov, narodil sa mu Falek. Po Falegovom narodení žil Heber ešte 430 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Keď mal Falek 30 rokov, narodil sa mu Reu. Po Reuovom narodení žil Falek ešte 209 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Keď mal Reu 32 rokov, narodil sa mu Sarug. Po Sarugovom narodení žil Reu ešte 207 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Keď mal Serug 30 rokov, narodil sa mu Nachor. Po Nachorovom narodení žil Serug ešte 200 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Keď mal Nachor 29 rokov, narodil sa mu Táre. Po Táreho narodení žil Nachor ešte 119 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Keď mal Táre 70 rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aram.
0: Dejiny patriarchov, dejiny Abrahamove. Toto je Táreho potomstvo. Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aram. Aranovi sa narodil Lot. Aram však zomrel ešte za živa svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine v Chaldejskom Ure. Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Saraj a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcerou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy. Saraj však bola neplodná, nemala deti. A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Saraj, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanán, prišli až do Haranu a tam sa osadili. Táreho dní bolo 205 rokov, keď Táre zomrel Haran. Tu povedal pán Abramovi: odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať a preklájem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Abram odišiel, ako mu rozkázal pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal 75 rokov, keď odišiel z Haranu. Abram vzal so sebou svoju ženu Saraj a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby išli do krajiny Kanán, a tak došli do krajiny Kanán. Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k Terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanánčania. Tu sa Abramovi zjavil pán a povedal mu: túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On tam potom postavil pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na západ mal Betel, na východ Haj, aj tam postavil pánovi oltár a vzýval meno pánovo. Potom sa Abram vybral ďalej a tiahol k Negebu. Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal. Keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Saraj: najisto viem, že si pekná žena. A keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: to je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostal nažive. A keď Abram prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. A keď ju videli, faraónovi dvorania, chválili ju pred faraónom a ženu odviedli do faraónovho domu. Z Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal. Mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. Pán však bil faraóna ťažkými ranami a jeho dom pre Abramovú ženu Saraj. Tu si faraón zavolal Abrama a povedal mu: čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že ona je tvoja žena? Prečo si hovoril, ona je moja sestra, a tak som si ju vzal za ženu? Teraz teda, tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom faraón vydal o ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Abram teda tiahol aj so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním, naspäť do Negebu. Abram mal množstvo stád striebra a zlata a došiel na svoje stanovisko z juhu až k Betelu na miesto, kde predtým rozložil svoj stan medzi Betelom a Hajom. na miesto oltára, ktorý tam predtým postavil, kde Abram vzýval meno Pánovo. Lenže aj Lot, ktorý bol s Abramom mal ovce, dobytok a stany, a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich majetok bol veľký a tak nemohli zostať spolu. Medzi pastiermi stala zvada. A v krajine vtedy bývali Kanančania a Ferezejci. Preto povedal Abram Lotovi, nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi. Sme predsa bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto sa prosím, odlúž odo mňa. Ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak ty napravo, ja pôjdem naľavo. Tu zdvihol Lot oči a videl, že celé okolie Jordánu až po Segor, to bolo predtým, ako Pán zničil Sodomu a Gomoru, je zavlažované ako Pánov raj, ako egyptská krajina. Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a tiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi, zdvihni oči z miesta, na ktorom si, hľad na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prah na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prah na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe. Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri Rebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár. V tom čase seneársky král Amrafel, elesársky král Arioch, elamský král Chodor Lahomer a král národov Tadal boli vo vojne so sodomským králom Barom a gomorským králom Bersom a zadamským králom Seneábom so sebojimským králom Semeberom a s balamským, čiže segorským králom. Títo všetci sa spojili v údolí Sidim, čo je teraz Solné more. 12 rokov boli poddaní Chodor Lahomerovi, ale v 13. roku sa vzbúrili. V 14. roku však prišiel Chodor Lahomer a králi, čo boli s ním, a porazili Refajmcov pri Asotor Karnajme, Zuzimov pri Hame, Emitov na rovine Kiriatiaim a Chorejcov na vrchoch Oceru až výbežku Faránu, ktorý je na púšti. Potom sa obrátili a prišli do En Misfati, čiže do Kádeša, a zničili celý kraj Amalekitov a Amorejčanov, ktorí sídlili Ason Tamare. Tu vytiahol sodomský král, gomorský král, adamský král, sebojský král a balámský, čiže segorský král, a v údolí Sidim sa postavili proti ním do boja, totiž proti elamskému kráľovi Chodor Lahomerovi, kráľovi národov Tadalovi, seneárskému kráľovi Afra Amrafelovi a elesárskému kráľovi Ariochovi. Štyria králi proti piatim. V údolí Sidim bolo plno asfaltových jám, a keď sodomský a gomorský král utekali, padli do nich. Ostatní utiekli do hôr. Tam tí vstali zo Sodomy a Gomory všetok majetok i všetky potraviny a odtiahli. So sebou vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok, býval totiž v Sodome, a odtiahli. I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval pri Rebintoch Amorejčana Mamreho, brata Aschola a Anera. Oni boli spojení zmluvou s Abramom. Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je zajatý, zvolal svojich 318 osvedčených mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. V noci rozdelil tých, čo boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po Hobu, ktorá je severne od Damasku. Takto priviedol späť všetok majetok i svojho brata Lota, a jeho majetok priviedol späť aj ženy a ľud. Keď sa vracal po víťazstve nad Chodor Lahomerom a králmi, ktorí boli s ním, vyšiel mu ústretli sodomský král do údolia Save, čiže do kráľovského údolia. A salemský král Melchizedech priniesol chlieb a víno, bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal, buď požehnaný, Abram, od najvyššieho Boha, stvoriteľa neba a zeme. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov. a on mu dal desatinu zo všetkého. Sodomský král zasa vravel Abramovi, daj mi ľudí a majetok si vezmi. Abram odvetil sodomskému kráľovi, k pánovi, najvyššiemu Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku, že nevezmem ani nitku či remienok z obuvi, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby si nepovedal. Ja som urobil Abrama bohatým. Nechcem nič, len to, čo zjedlo služobníctvo a podieli pre mužov Anera, Eschola a Mamreho, ktorí išli so mnou. Oni nech dostanú svoje podiely. Po týchto udalostiach sa pán prihovoril vo videní Abramovi takto. Neboj sa, Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká. Abram odpovedal. Pane Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. A Abram pokračoval. Veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude môjim dedičom. Ale pán povedal, on nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona. Vyviedol ho von a povedal, pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš. A uistil ho, také bude tvoje potomstvo. Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Potom mu povedal, ja som pán. Ja som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On odpovedal, Pane, Bože, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Pán mu povedal, vezmi pre mňa trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holubicu. On to všetko vzal, rozsekol ich na polovice a polovice položil jednu oproti druhej, vtáky však nerozsekal. Keď zlietali vtáky na mŕtve tela, Abram ho dáňal. A keď zapadlo slnko, padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a veľká tma. A pán povedal Abramovi. Dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať. Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom, a pochúvajú ťa vo vysokom veku. Ale vo štvrtom pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovršené neprávosti Amorejčanov. Keď zapadlo slnko a zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakla, ktorá prešla pomedzi tie čiastky. V ten deň pán uzavrel s Abramom zmluvu a povedal, tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat, Kenejcov, Kenezejcov, Kadmoncov, Hetejcov, Ferezejcov a Refajncov, Amonitov, Kanánčanov, Gergezejčanov a Jebuzejcov. Abramová žena Saraj neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. Saraj povedala Abramovi, pozri, pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Pôjdi teda k mojej slúžke. Možno, že aspoň z nej dostanem synov. Abram počúval jej radu i vzala Abramova žena Saraj svoju služobnicu egyptianku Agar. Abram vtedy býval už 10 rokov v kanánskej krajine. A dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. On k nej vošiel a ona počala. Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu. Vtedy povedala Saraj Abramovi. Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech pán súdi medzi mnou a tebou. Abram odvetil Saraj. Veď je tvoja slúžka v tvojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Saraj však s ňou nakladala tvrdo. Takže od nej utiekla. Pánov anjel ju však našiel pri prameni vody na púšti na ceste do Súru a povedal jej. Odkiaľ ideš, Agar, Sarajina slúžka, a kam sa uberáš? A ona odpovedala, utekám pred svojou paňou Saraj. Tu jej pánov anjel povedal, vráť sa k svojej pane a podrob sa jej moci. A pánov anjel jej hovoril ďalej, tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať. A ešte jej pánov anjel hovoril. Hla, počala si a porodíš syna, nazveš ho menom Izmael, lebo Pán vypočul tvoje vzdychy. Bude to človek ako divý osol. Jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu. A bude bývať na blízku všetkých svojich bratov. Potom nazvala Pána, ktorý k nej hovoril. Ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo povedala, či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval? Preto studňu nazvala studňou Lachajrovi, studňa živého, ktorý ma vidí. To je tá medzi Kádešom a Baradom. Potom Agar porodila Abramovi syna a Abram nazval syna, ktorého mu porodila Agar, Izmael. Abram mal 86 rokov, keď mu Agar porodila Izmaela. Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu, ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáramne. Tu padol Abram na tvár a Boh s ním hovoril. To som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom mnohých národov. A tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abraham, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím ťa v národy i králi z teba vzídu. A uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a medzi tvojim potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, v ktorej si ako prišelec, celú zem Kanán od večného do večného vlastníctva a budem vašim Bohom. Potom Pán hovoril Abrahamovi, ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty a tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojim potomstvom po tebe, ktorú zachováte. Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. Obrežete meso svoje predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na 8. deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie. Aj otrok, čo sa ti narodil v dome. I taký, ktorý bol od cudzinca, kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojim potomstvom. Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v tvojom dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou. Muž, ktorému nebude obrezané meso predkošky, nech je vylúčený zo svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. A Boh povedal Abrahamovi aj toto. Svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, ale Sára bude jej meno. Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám. Z nej budú pochádzať národy a králi národov. Tu padol Abraham na tvár a smial sa. Myslel si totižto. Vari sa môže storočnému niečo narodiť a 90-ročná Sára môže ešte porodiť. A Abraham povedal Bohu. Keby aspoň Izmael žil z tvojej priazne. Ale Pán opakoval. Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. A svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou preň i pre jeho potomstvo po ňom. Aj čo sa týka Izmaela som ťa vypočul. Požehnám ho a rozmnožím a rozšírim ho prenáramne. 12 kniežat sa z neho narodí a urobím z neho veľký národ. Ale svoju zmluvu potvrdím s Izákom, ktorého ti porodí Sára do roka v tomto čase. A keď Boh prestal s ním hovoriť, vystúpil od Abraháma hore. Potom vzal Abraham svojho syna Izmaela, aj všetkých, čo sa narodili v jeho dome, i všetkých, čo boli kúpení za peniaze, všetkých mužov Abrahámovho domu, a v ten istý deň obrezal meso ich predkošky, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 99 rokov, keď mu bolo obrezané meso predkošky. Jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď mu bolo obrezané meso predkošky. V ten istý deň bol obrezaný Abraham i jeho syn Izmael a s ním boli obrezaní všetci mužovia jeho domu, tak tí, čo sa narodili v jeho dome,
1: ako aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze. A znova sa mu zjavil pán pri terebintoch Mamreho, keď sa za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl nedaleko seba stáť troch mužov. Ten, čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi a povedal: Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočíňte si pod stromom. Prinesiem kúsok chleba a posilnite sa. Potom pôjdete ďalej. Veď prečože by ste mali prejsť popri svojom služobníkovi? Oni odpovedali: Urob, ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do Sáriného oddelenia stanu a povedal: Zober rýchlo 3 miery jemnej múky, zamiez a napeč pod plameníkom. Potom Abraham bežal k stádu, vybral pekné mladé tela, dal ho sluhovi a on sa poponáhľal pripraviť. Potom priniesol maslo, sladké mlieko i tela, ktoré dal pripraviť a predložil im to. Sám však ostal stáť opodiaľ pod stromom, kým oni jedli. Tu sa ho opýtali: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tu, stane. Tedy mu on odpovedal: O rok, v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať syna. Sára načúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za jej chrbtom. Abraham a Sára boli starí, pokročili vekom. Sára sa už nestávalo, čo sa stáva ženám. Preto sa Sára sama sebe zasmiala mysliaci: Teraz, keď som stará, budem mať rozkoš. Ale môj pán je tiež už starec. Tu pán povedal Abrahamovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si pritom? Mohla by som naozaj ešte porodiť? Takáto starena? Je azda pánovi nejaká vec nemožná? O rok, v tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára zapierala: Ja som sa nesmiala. Bála sa totiž. On však povedal: Nie, smiala si sa. Mužovia sa potom odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi, aby ich odprevadil. A pán prehovoril: Mám pred Abrahamom tajiť, čo chcem urobiť. Veď z Abraháma sa má stať veľký a mocný národ a v ňom majú byť požehnané všetky národy zeme. Nuž, oznámi mu to, lebo on prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe zachovávať pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva, aby tak pán splnil Abrahamovi všetko, čo mu prislúbil. Preto pán povedal: Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne a či nie. Chcem to vedieť. Mužovia sa potom odtiaľ obrátili a išli do Sodomy, kým Abraham ostal ešte stáť pred pánom. Tu Abraham pristúpil bližšie a povedal: Zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným? Možno, že je v meste 50 spravodlivých. Varí ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli 50 spravodlivým, čo sú v ňom? Nech je ďaleko od teba, že by si takto robil, usmrcoval spravodlivého s bezbožným. Takto by sa rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba. Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť. Pán mu povedal: Ak v meste Sodome nájdem 50 spravodlivých, kvôli nim odpustím celému mestu. Abraham však začal znova a povedal: Hľa, opovážil som sa rozprávať s pánom, hoci som len prach a popol. Možno, že do 50 budú chýbať 5 spravodliví. Zničil by si kvôli 5 celé mesto? On odpovedal: Nezničím, ak ich tam nájdem 45. A on mu ďalej hovoril: A čo, keď sa ich tam nájde len 40? On odpovedal: Neurobím to kvôli 40. Potom povedal: Ach, nehnevaj sa, pane, keď ešte hovorím. Ak sa ich tam nájde len 30? Odpovedal: Neurobím to, ak ich tam nájdem 30. A zasa povedal: Hľa, začal som hovoriť svojmu pánovi. Čo bude, ak sa ich tam nájde len 20? A on odvetil:
0: nezahubím ich kvôli 20. A ešte povedal, nehnevaj sa, pane, že ešte raz vravím. Ak sa ich tam nájde len 10,

pohostenie, dal napiec nekvaseného chleba a najedli sa. Ale skôr, ako si lahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa, obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali. Tu Lot vyšiel k ním predo dvere, zavrel dvere za sebou a povedali: bratia moji, čože? Nože, nerobte hriech. Mám dve céry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich. Robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy. Oni však volali: práca preč! A dodali: prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým. Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod. Potom mužovia povedali Lotovi: ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru, a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyved ich preč z tohto mesta, lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred pánom. Pán nás poslal zničiť ho. Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho céry: staňte, poďte preč z tohto miesta, lebo pán mesto zničí. Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. Keď svitol deň, anieli nútil Lota, aby sa ponáhľal. Hovoril: vstaň, vezmi svoju ženu a obe céry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosti mesta. A keď váhal, chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu a obe céry, lebo pán ich chcel zachrániť, vyviedli ich von a nechali ich za mestom. Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal: zachrán si život. Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu. Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul. Lot im povedal: ach, nie, pane. Zaiste tvoj služobník našiel milosť pre tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť. Aby ma zda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. Pozri, tu nedaleko je mesto, tam môžem utiecť. Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim. Malé je a ja ostanem nažive, i povedal mu: dobre teda, vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím. Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť. Preto sa mesto volá Segor. Slnko vyšlo nad zem, keď Lot došiel do Segoru. A pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od pána a zničil tie mesta i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým polným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa na solný stĺp. Abraham sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dým, ako dým z pece. Boh teda pamätal na Abraháma, keď Boh zničil mesta a okolie a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mesta, ktorým Lot býval. Potom Lot vyšiel hore a osadil sa na vrchu spolu s oboma svojimi dcérami. Bál sa totiž bývať v Segore a býval s oboma svojimi dcérami v jaskyni. Tu povedala staršia mladšia: náš otec je už starý a na zemi nie je muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to zvykom na celom svete. Poď, opojíme nášho otca vínom a lahneme si k nemu, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo. Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojim otcom. On však nevedel, ani kedy si lahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala zasa staršia mladšej: pozri, ja som minulej noci spala s otcom. Dáme mu aj tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš ty dnu a lahneš si k nemu, aby sme si zachovali od nášho otca potomstvo. Dali teda aj v tú noc svojmu otcovi piť.

Potom mladšia vstala a lahla si k nemu. On však nevedel, ani kedy si lahla, ani kedy stala. Takto počali obe Lotove dcery zo svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab. On je pravcom dnešných Moabčanov. Ale aj mladšia porodila syna a dala mu meno Amon. On je pravcom dnešných Amončanov. Abraham a Abimelech. Abraham odtiaľ odišiel na juh a zastavil sa medzi Kádežom a Surom. Keď sa zdržoval v Gerare, hovoril Abraham o svojej manželke Sáre. Ona je moja sestra. A Abimelech, král Gerary, ju dal uniesť. Noci sa však vo sne prišiel ku kráľovi Abimelechovi Boh a povedal mu. Doista zomrieš pre ženu, ktorú si dal uniesť, lebo má muža. Abimelech sa jej však ešte nedotkol, preto povedal. Pane, aj spravodlivého zahubíš. Či mi nepovedal on sám, ona je moja sestra? A nevravela aj ona, on je môj brat? V prostote svojho srdca a s čistými rukami som to urobil. A Boh mu povedal vo sne. Aj ja viem, že si to urobil v prostote svojho srdca a preto som ťa uchránil, aby si proti mne nezhrešil. Preto však pošli ženu späť mužovi, lebo on je prorok a bude za teba orodovať, aby si zostal nažive. Ak ju však nepošleš, vedz, že istotne zomrieš so všetkým, čo je tvoje. Abimelech včas ráno vstal, zavolal všetkých svojich služobníkov a vyrozprával im celý príbeh. Keď to mužovia počuli, veľmi sa nalakali. Potom Abimelech zavolal Abraháma a povedal, čo si nám to vykonal? Čím som sa voči tebe previnil, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hriech? Urobil si mi to, čo sa nikdy nemalo stať. A Abimelech povedal Abrahamovi, čo si tým zmýšľal, keď si takto konal? Abraham odpovedal, myslel som si, že na tomto mieste isto nie je nejakej Božej bázne a že ma zabijú pre moju ženu. A napokon, ona je mojou sestrou, dcérou môjho otca, nie však dcérou mojej matky. A stala sa mojou ženou. Keď ma totiž Boh vyviedol z otcovského domu do neznáma, povedal som jej, túto láskavosť mi preukážeš. Na každom mieste, kam prídeme, povieš, on je môj brat. Tu Abimelech vzal ovce a dobytok otrokov a slúžky a dal ich Abrahamovi a vrátil mu aj Sáru, jeho manželku. Potom Abimelech povedal, hľa, moja zem je pred tebou, bývaj, kde sa ti zapáči. Sáre zasa povedal, tuhla, tvojmu bratovi dávam 1000 strieborný, to má byť ako odškodné v očiach všetkých, čo sú s tebou, a si ospravedlnená vo všetkom. Keď Abraham prosil za Abimelecha u Boha, Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu i jeho služobnice a oni znovu mohli rodiť, lebo pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahama, Chámovú manželku Sáru. A pán navštívil Sáru, ako prislúbil, a pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. Sára teda počala a poradila Abrahamovi syna vo svojej starobe a to v čase, ktorý jej povedal Boh. Abraham nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako to prikázal pán. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. Vtedy povedala Sára. Radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. A znova povedala. Kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte dojčiť deti? A predsa som porodila v jeho vysokom veku. A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, keď Izáka odstavili, urobil Abraham veľkú hostinu. Sára videla, že syn egyptianky Agar, ktorého porodila Abrahamovi, posmieva sa jej vlastnému synovi Izákovi. Tu povedala Abrahamovi, vyžen túto slúžku jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojim synom Izákom. Ale táto reč sa veľmi dotkla Abraháma, večlo jeho syna. Boh mu však povedal, netráp sa nad chlapcom a nad svojou slúžkou. Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo on je tiež tvojim potomkom.
Abraham teda vstal včas ráno, vzal chlieb a med, mech z vodou a dal to Agar, vyložil jej to na chrbát a poslal ju aj s chlapcom preč. Ona šla a zablúdila na púšti Bersabe. Keď sa voda z mecha minula, uložila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si obďaleč, tak vo vzdialenosti do strelu kuše, lebo si vravela. Nemôžem sa pozerať na smrť dieťaťa. Tak sedela obďaleč a nahlas plakala. Boh však vypočul chlapcov hlas a Boží aniel takto zavolal z neba na Agar. Čo ti je, Agar? Neboj sa. Veď Boh počul chlapcov hlas odtiaľ, kde je. Staň, vezmi chlapca a drž ho pevne za ruku, lebo z neho urobím veľký národ. Tu jej Boh otvoril oči a ona zbadala studňu s vodou. Išla, naplnila mech vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa z neho veľký kušostrelec. Býval na púšti Fáran a jeho matka mu vzala ženu z egyptskej krajiny. V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol povedali Abrahamovi. Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. Preto mi teraz a na tomto mieste pred Bohom prisahaj, že sa nezachováš neverne ani proti mne, ani proti môjmu potomstvu. Ako som ti preukázal priateľstvo ja, tak preukazuj aj ty mne a celej krajine, ktorej si bol hosťom. Abraham povedal, áno, budem prisahať. Potom Abraham dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa zmocnili Abimelechovi sluhovia. Abimelech však odvetil, ja neviem, kto to urobil. Ty si o tom nič nevravel a ani dodnes som o tom nič nepočul. Potom vzal Abraham ovce a junce a dal ich Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. Sedem jahníc však oddelil osobitne. Jeho pýtal sa ho Abimelech, čo má znamenať tých sedem osobitne oddelených jahníc? On odpovedal, týchto sedem jahníc musíš vziať odo mňa, aby mi to bolo svedectvom, že som ja vykopal túto studňu. Preto sa tá studňa volá Bersabe, lebo tam obaja prisahali. Takto uzavreli zmluvu pri Bersabe. Potom sa Abimelech a veliteľ vojska Pichol pobrali a vrátili sa do filištínskej krajiny. Abraham však zasadil pri Bersabe tamarišku a vzýval tam meno pána, večného Boha. A Abraham býval dlhší čas ako cudzinec vo filištínskej krajine. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama a povedal. Abraham, on povedal, tu som. A on hovoril. Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Moria. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Abraham vstal včas ráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. Na tretí deň, keď Abraham zdvihol oči, zďaleka uvidel to miesto. Tu Abraham povedal svojim sluhom. Vy ostaňte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám za oheň a nôž a takto išli obaja spolu. Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahamovi. Otče, on mu odvetil. Hľa, tu som, syn môj. A on mu povedal. Drevo, a oheň na zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú obetu. Abraham mu odvetil. Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj. A išli obaja spolu ďalej, keď došli na miesto, ktorému označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtedy naň zavolal pánov aniel z neba. Abraham, Abraham! On odpovedal, tu som. On mu povedal, nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Tu zdvihol Abraham oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v krvi. Abraham podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu na miesto svojho syna. A Abraham nazval toto miesto Pán vidí. A tak sa ešte aj dnes hovorí, na vršku Pán vidí, uvidí.
Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba. Na seba samého prisahám. To je Pánov výrok. Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a spolu išli do Bersamy. A Abraham ostal bývať Bersame. Po týchto udalostiach Abrahamovi oznámili, že aj Melcha porodila jeho bratovi Nachorovi synov. Prvorodeného Husa, jeho brata Buzá, Kamuela, oca Aramejčanov, Kaseda, Azua, Feldasa, Jedlafa a Batuela, ktorému sa narodili Rebeka. Týchto 8 porodila Abrahamovi bratovi Nachorovi Melcha. A jeho vedľajšia žena menom Roma porodila Tábeho, Gahama, Tahasa a Mácha. Dní Sárinho života bolo 126 rokov. Toľko žila Sára. Sára zomrela v Arbe, čiže v Hebrone, v krajine Kanán. I išiel Abraham, aby ju oželel a oplakal. Potom Abraham vstal od svojej mŕtvej a hovoril Hetejcom. Ja som len prišiel za hozu vás. Prepuste mi u vás miesto na dedičné pohrebisko, aby som mohol pochovať svoju mŕtvu. Hetejci mu však odpovedali. Počúvaj, pane, ty si ako Božie knieža medzi nami. V najlepšom našom hrobe môžeš pochovať svoju mŕtvu. Nik z nás ti nebude brániť, aby si pochoval svoju mŕtvu v jeho hrobe. Tu Abraham stál, hlboko sa poklonil pred obyvateľmi krajiny, pred Hetejcami a povedal. Keď súhlasíte, aby som si pochoval svoju mŕtvu, nuž vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Seorovho syna Efrona, aby mi prepustil jaskyňu Mekpele, ktorá je jeho a je na konci jeho pozemku. Nech mi ju dá vo vašej prítomnosti na dedičné pohrebisko za plnú cenu. Efron však sedel medzi Hetejcami. Hetejec Efron odpovedal Abrahamovi v prítomnosti Hetejcov, totižto všetkých tých, čo prišli k bráne svojho mesta takto. Nie tak, pane. Počuj ma. Tento pozemok ti darujem. A dávam ti aj jaskyňu, ktorá je na ňom. V prítomnosti synov môjho ľudu ti ju dávam. Pochovaj si tam svoju mŕtvu. Abraham sa opäť poklonil pred obyvateľmi krajiny a takto hovoril Efronovi v prítomnosti obyvateľov krajiny. Nie tak, pane, počúvaj ma. Za pozemok ti zaplatím. Vezmi to odo mňa a potom tam pochovám svoju mŕtvu. Efron na to odvetil Abrahamovi. Len ma počuj, pane. Pozemok za 400 šekelov striebra, čo je to medzi mnou a tebou. Len si pochovaj svoju mŕtvu. Abraham súhlasil s Efronom a Abraham odvážil Efronovi toľko striebra, koľko on pred Hetejcami spomenul. 400 šekelov striebra podľa bežnej váhy. Takto Efronov pozemok, ktorý bol v Mekpele, východne od Mamre, pozemok i jaskyňa so všetkými stromami, ktoré boli na pozemku vôkol všetkých jeho medzi, prešiel právoplatne na Abraháma ako majetok prítomnosti Hetejcov, všetkých tých, čo prišli k bráni svojho mesta. Potom Abraham pochoval svoju ženu Sáru v jaskyni na pozemku v Mekpele, východne od Mamre, čiže v Hebrone, v krajine Kanán. Takto sa pozemok a jaskyňa, ktorá bola na ňom, dostala od Hetejcov Abrahámovi za dedičné pohrebisko. Abraham bol však už starý a pokročilý vekom a Pán ho vo všetkom požehnával. Tu povedal Abraham svojmu sluhovi, najstaršiemu vo svojom dome, správcovi všetkého svojho majetku. Polož svoju ruku pod moje bedrá, aby som ťa sprísahal pred Pánom, Bohom neba a zeme, že pre môjho syna nevyberieš ženu z kanánskych dcér, medzi ktorými býva. Ale pôjdeš do mojej vlasti, k mojim príbuzným vybrať ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu však odpovedal. Možno, že nebude chcieť žena ísť so mnou do tejto krajiny. Mám potom
zaviesť tvojho syna naspäť do krajiny, z ktorej si sa ty vysťahoval? Abraham mu povedal, neopovaž sa ta zaviesť môjho syna späť. Veď pán, Boh neba a zeme, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca a z mojej rodnej vlasti a ktorý so mnou hovoril a prisahal mi, tvojmu potomstvu dám túto krajinu, pošle pred tebou svojho aniela, aby si odtiaľ priviedol môjmu synovi ženu. Ak žena nebude chcieť ísť s tebou, si zbavený tejto prísahy. Len nezaveď môjho syna naspäť. Potom sluha položil svoju ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a prisahal mu o tej veci. Na to sluha zobral z tiav svojho pána 10 tiav a rozličné drahocenosti svojho pána išiel. Vybral sa a šiel do Mezopotámie, do Nachoronovho mesta. Večer, v čase, keď sa vychádzalo napájať, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni s vodou a hovoril, Pane, Bože Abraháma, môjho pána, daj mi dnes šťastie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Hľa, stojím pri vodnom pramení a dcéru ľudí mesta prichádzajú naberať vodu. Nech deva, ktorej poviem, nachýl svoj čbán, aby som sa napil, a ona povie, napí sa a napojím aj tvoje ťavy, bude tá, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi a podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Ešte ani nedokončil reč a už prichádzala s žbánom na pleciach Rebeka, ktorá sa narodila Batuelovi, synovi Melchy, Nachorovej ženy, ktorý bol Abrahámovým bratom. Deva bola veľmi pekná zjavom panna, ktorá ešte nepoznala muža. Zostúpila k prameňom, naplnila svoj čbán a vyšla hore. Sluha jej bežal v ústrety a povedal, daj, že sa mi napí trochu vody zo svojho čbána. Ona odvetila, napí sa, pane. Rýchlo si spustila čbán na ruku a dala sa mu napiť. A keď ho napojila, bo dodala, aj tvojim ťavám naberiem vody, nech sa dobre napijú. Rýchlo vyliela čbán do válova a opäť utekala k studni po vodu a takto naberala pre všetky ťavy, kým muž ju mlčky pozoroval, aby svedel, či pán dá jeho ceste šťastný výsledok alebo nie. Keď sa ťavy riadne napili, vzal mu zlatý krúžok, ťažký pol šekla a dve náramnice na jej ruky, ťažké 10 šeklov zlata a povedal, čiaže si ty, dcéra? Povedz mi, bude v dome tvojho otca miesto, aby som tam mohli zostať? Ona mu povedala, som dcéra Batuela, syna Melchy, ktorá ho porodila na Chorovi. Ďalej mu povedala, slámy a krmu máme hojnosť i miesta na ubytovanie. Tu padol muž na kolena, poklonil sa pánovi a povedal, nech je zvelebený pán, Boh môjho pána Abraháma, ktorý neodňal môjmu pánovi svoju láskavosť a vernosť. Veď aj mňa pán viedol na tejto ceste k domu príbuzného môjho pána. Potom deva odbehla a rozpovedala doma svojej matke všetko, čo sa jej prihodilo. Rebeka však mala brata, ktorý sa volal Labán. A Labán bežal von k mužovi pri studni. Keď videl nosový krúžok a sestrine náramnice na jej rukách a keď počul slová svojej sestry, takto ku mne hovoril ten muž, šiel k mužovi, ktorý ešte stál pri ťavách pri studni a povedal, poď, pánov požehnaný, prečo stojíš vonku? Veď pripravil som príbytok, aj miesto pre ťavy. Tedy sa muž pobral do domu a on odsedlal ťavy, prichystal ťavám slamu a krm i vodu, aby si on a mužovia, ktorí ho sprevádzali, umyli nohy. Keď mu predložili jesť, povedal, nebudem jesť, kým neprednesiem svoju vec. A on mu odpovedal, hovor. Potom rozprával, ja som Abrahámov sluha. Pán Boha to požehnal môjho pána, takže sa stal majetným. Dal mu ovce a dobytok, striebro a zlato, sluhov a slúžky, ťavy a osly. A Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi vo svojej starobe syna, ktorému on prenechal celé svoje imanie. Mňa však môj pán zaviazal prísahu. Nevyberieš pre môjho syna ženu z kanánskych dcer, ktorých krajine bývam, ale pôjdeš do domu môjho otca a k môjmu rodu, aby si môjmu synovi priviedol ženu. Keď som však svojmu pánovi povedal, možno žena nepôjde so mnou, vtedy mi povedal, pán,
pre ktorého tvárou som kráčal, pošle s tebou svojho anjela, aby dal tvojej ceste priaznivý výsledok, aby si môjmu synovi priviedol ženu z mojej čelade a z môjho rodu. Bude však oslobodený od mojej kliatby, ak prídeš k mojim príbuzným a oni ti nedajú. Tedy budeš oslobodený od mojej kliatby. Keď som dnes prišiel z studni, hovoril som: Pane Boh môjho pána Abraháma, kiež by si dožičil mojej ceste, ktorú konám šťastným výsledom. Hľa, stojím pri vodnom prameni. Nech teda panna, ktorá príde po vodu a ktorej poviem: daj, že sa mi napiť trochu vody zo svojho čbána, a ona mi povie: len sa napí a načeriem aj tvojim ťavám, je tá žena, ktorú pán určil pre syna môjho pána. Ešte som ani nedokončil reč, keď vyšla Rebeka so svojim čbánom na pleciach, zišla k prameňu a načerala. Vtedy som jej povedal: daj, že sa mi napiť. Ona rýchlo zložila svoj čbán a povedala: pí a napojím aj tvoje ťavy. I napil som sa a ona napojila aj ťavy. Potom som sa jej opýtal: či asi ty dcéra? A ona mi odpovedala: som dcéra Batuela, Nachorovho syna, ktorému ho porodila Melcha. Potom som jej založil do nosa krúžok a na ruky náramnice i padol som na kolena, poklonil som sa pánovi a prosil som pána, Boha môjho pána Abraháma, ktorý ma viedol po pravej ceste, aby som priviedol dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna. A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, dajte mi to vedieť. Ak nie, tiež mi to dajte vedieť, aby som sa mohol dať napravo alebo naľavo. Laban a Batuel odpovedali takto: od pána vyšla táto vec. My ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. Pozri, Rebeka je pred tebou. Vezmi ju a choď. Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril pán. Keď Abrahamov sluha počul ich slova, poklonil sa pánovi až po zem. Potom sluha vybral strieborné a zlaté predmety a šaty a daroval ich Rebeke. I jej bratovi a matke daroval drahocennosti. Potom jedli a pili on i mužovia, ktoré ho sprevádzali, a ostali tam na celú noc. Keď ráno stali, povedal on: prepusť ma k môjmu pánovi. Jej brat a matka však odpovedali: nech dievča ostane ešte nejaký čas, tak na 10 dní u nás, potom môže ísť. On im však odvetil: nezdržujte ma, keď pán dožičil mojej ceste šťastný výsledok. Prepuste ma, aby som mohol ísť k môjmu pánovi. Oni mu odpovedali: zavoláme dievča a opýtame sa ho. Zavolali teda Rebeku a opýtali sa jej: chceš ísť s týmto mužom? Ona odpovedala: chcem. Potom teda prepustili svoju sestru Rebeku i jej dojku aj Abrahamovho sluhu s jeho mužmi i požehnali Rebeku a hovorili jej: sestra naša, rozmnož sa v tisíce a 10 000 potomkov a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich nepriateľov. Potom sa Rebeka pohla aj so svojimi slúžkami, vysadli na ťavy a nasledovali muža. A sluha Rebeku vzala a odišiel. Vtedy sa Izák práve vrátil z cesty od studne Lachajroj, býval totiž v Negebe. Keď sa zvečerievalo, vyšiel Izák na pole, aby si porozmýšľal. Tu zdvihol oči a videl prichádzať ťavy. Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Rýchlo zosadla z ťavy a povedala sluhy: kto je ten muž, čo ide oproti nám po poli? A keď sluha povedal: to je môj pán, vzala závoj a zahalila sa. Potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. A Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si teda Rebeku a ona sa stala jeho ženou. A tak ju miloval, že našiel útechu nad stratou svojej matky. Abraham si však opäť vzal ženu, volala sa Ketura, a porodila mu Zamrama, Jeksana, Mardana, Madiana, Jezboka a Suel. Jeksanovi sa narodili Saba a Dadan. Dananovi synovia boli Asirčania, Latusovia a Loomčania. Madianovi synovia boli Efa, Ofer, Henoch, Avgita a Eldea. Títo všetci sú Keturíni synovia, ale Abraham dal všetok svoj majetok Izákovi. Synom vedľajšej ženy, ktorú Abraham mal, dal Abraham len dary a ešte za svojho života ich poslal preč od Izáka smerom na východ, do východnej krajiny.
Dní Abrahámovho života bolo 185 rokov. 175 rokov i pominul sa Abraham a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni Mekpele na pozemku Seorovho syna, Hetejca Efrona, východne od Mamre, na pozemku, ktorý Abraham kúpil od Hetejcov. Tam boli pochovaní Abraham i jeho žena Sára. Izák a jeho synovia. Po Abrahamovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni Lacharovi. Toto je potomstvo Abrahamovho syna Izmaela, ktorého Abrahamovi porodila Sárina slúžka, egyptianka Agar. A toto sú mená Izmaelových synov podľa mien a podľa rodov. Izmaelov prvorodený bol Nabajot, potom Kedar, Adbel, Mapsan, Asma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jetur, Nafiz a Ketna. Toto sú Izmaelovi synovia, to sú ich mená podľa ich osád a táborov. 12 kniežat podľa ich kmeňov. A toto sú dni Izmaelovho života. 137 rokov. Potom sa pominul a zomrel a pripojil sa k svojmu ľudu. Bývali však a od Hevili až po Sur, ktoré leží východne od Egypta smerom k Asýrii. I osadil sa blízko všetkých svojich bratov. A toto je rodokmen Izáka. Abrahamovi sa narodil Izák. Izák mal 40 rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejčana Batuela z Mezopotámie, sestru Aramejčana Labana. Izák prosil za svoju ženu pána, lebo bola neplodná. A pán ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa deti v jej živote kopali, povedal: "Ak je to tak, prečo som takáto?" A išla sa opýtať pána. Pán jej povedal: "Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života. Národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu." A keď sa jej naplnili dni pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. Prvý sa narodil červený, celý chlopatý ako kožuch, a nazvali ho Ezavom. Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezavovú petu. Preto mu dali meno Jakub. Keď sa mu oni narodili, mal Izák 60 rokov. Keď chlapci dorástli, Ezav bol udatným lovcom, mužom stepy. Jakub však bol tichý človek a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezava, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zase radšej Jakuba. Raz Jakub varil jedlo a Ezav prišiel zo stepy celkom vyčerpaný. Tu povedal Ezav Jakubovi: "Nože mi daj rýchlo z toho červeného tu, lebo som celkom vyčerpaný." Preto ho nazvali Edom, červený. Ale Jakub povedal: "Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo." Ezav odvetil: "Hla, idem zomrieť. Na čože mi je prvorodenstvo?" Jakub mu však vravel: "Najprv mi prisahaj." A on mu prisahal. A tak predal svoje prvorodenské právo Jakubovi. Potom dal Jakub Ezavovi chleba a šošovicového pokrmu a on jedol a pil. Napokon vstal a odišiel. Tak málo si Ezav cenil svoje prvorodenstvo. Keď nastal zemi hlad, iný, ako bol ten prvý za Abrahámových čiach, odišiel Izák s filištínskému kráľovi Abimelechovi do Gerary. Vtedy sa mu zjavil pán a povedal: "Nezostupuj do Egypta. Ostaň v krajine, ktorú ti určím. Zdržuj sa ako prišielec tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu chcem dať všetky tieto krajiny, aby som splnil prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi, Abrahamovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny. A v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. To preto, že Abraham počúval na môj hlas a zachovával moje príkazy, nariadenia, ustanovenia a zákony." Izák teda ostal v Gerare. Keď sa mužovia mesta vyzvedali na jeho manželku, hovorieval: "To je moja sestra," bál sa povedať "moja žena", aby ho mužovia mesta nezavraždili pre Rebeku, lebo bola krásna zjavom. A keď tam býval už dlhší čas, raz filištínsky kráľ Abimelech pozeral z obloka a videl, ako sa Izák so svojou ženou Rebekou láskali.
Abimelech zavolal Izáka a povedal mu, je zrejmé, že ona je tvoja žena. Prečo si teda hovoril, to je moja sestra? Izák mu odpovedal, lebo som si myslel, že pre ňu zahyniem. Abimelech mu povedal, prečo si nám to urobil? Ako ľahko mohol niektorý muž z ľudu obcovať s tvojou ženou a bol by si nás, na nás uvalil previnenie? Potom Abimelech prikázal všetkým, to sa dotkne tohto muža a jeho ženy istotne zomrie. A Izák sial v tej krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo Pán ho požehnával. Tak sa tento muž zmohol a zmáhal sa naďalej, takže sa stal veľmi bohatým. Mal oviec, dobytka a mnoho služobníctva a preto mu Filištínci závideli. Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca, začiat jeho otca Abraháma, zasypali a zaházali hlinou. A preto Abimelech povedal Izákovi, odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším, ako sme my. A Izák odišiel, svoje stany rozložil v údolí Gerary a ostal tam bývať. Izák opäť vykopal vodné studne, ktoré vykopali v čase jeho otca Abraháma a Filištínci ich po Abrahámovej smrti zasypali a dali im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam studňu so živou vodou. Ale gerárskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi. To je naša voda. Preto dali studni meno Esek, lebo sa tam s ním vadili. Potom vykopali inú studňu, ale aj oni sa hádali a preto jej dali meno Sitna. Šiel odtiaľ ďalej a opäť vykopal studňu. O tú sa nehádali a dali jej meno Rechobot, hovoriac, teraz nám Pán dožičil voľnosti, aby sme sa rozmnožovali v krajine. Odtiaľ šiel do Bersabe, v tú noc sa mu zjavil Pán a povedal mu, ja som Boh, tvojho otca Abraháma, neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli môjmu služobníkovi Abrahámovi. I postavil tam oltár a vzýval meno Pánovo. Tam rozložil svoj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. Tu za ním prišiel Abimelech z Gerary a jeho priateľ Ochozad a veliteľ jeho vojska Fikol. Izák mu však riekol, prečo ste prišli za mnou? Veď vy ste so mnou v nepriateľstve a od vás ste ma vyhnali. Oni odpovedali, na vlastné oči sme videli, že Pán je s tebou. I povedali sme si, nech je prísaha medzi nami dvoma, medzi nami a tebou. Uzavrieme s tebou zmluvu. Iste nám nič zlé neurobíš, ako ani my sme ti neublížili, pa preukazovali sme ti dobro a prepustili sme ťa v pokoji. A teraz si ty Pánov požehnaný. On im pripravil hostinu a oni jedli a pili. Keď ráno vstali, prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji. Ešte v ten istý deň prišli k Izákovi sluhovia a oznámili mu o studni, čo vykopali. Našli sme vodu, preto ju nazvali Šebuá. A preto je meno toho mesta až do dnešného dňa Bersabe. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu dceru Hetejca Bériho Juditu a dceru Hetejca Elona Bašemat. Obe však zarmutili Izákovu i Rebekinu dušu. Keď Izák zostarol a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna Ezava a povedal mu. Syn môj, on môj detel hlad, tu som, povedal mu. Pozri, ja som už starý, neviem, kedy zomriem. Preto si teraz vezmi zbraň, túlej za kušu a chod do stepy uloviť nejakú zver. Potom mi priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa prv, ako zomriem. Rebeka však načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezavom. A Ezav vyšiel do stepy uloviť nejakú zver, aby ju doniesol. Tu povedala Rebeka svojmu synovi Jakubovi. Len teraz som počula, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi. Nože mi prinies nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby som jedol a aby som ťa požehnal pred Pánom prv, ako zomriem. A teraz počúvaj, syn môj, na môj hlas, čo ti prikazujem. Choď k stánu a prinies mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho otca ako chutné jedlo, aké má on rád. Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa požehnal prv, ako zomrie. Ale Jakub povedal svojej matke Rebeke, veď môj brat Ezav je zarastený človek a ja som hladký. A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, kto si z neho robí posmech. A privediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka mu povedala, tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas, choď a prines mi ich.
I odišiel a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. Potom priniesla Rebeka najlepšie šaty svojho staršieho syna, čo mala v dome pri sebe, a obliekla ich svojmu mladšiemu synovi Jakubovi. Koškami kozlianu však obložila ruky a holý krk. Potom dala svojmu synovi do ruk jedlo a chlieb, ktorého pripravila. Keď prišiel k otcovi, povedal: Oče môj, on odvetil, tu som, to si, syn môj. Jakub odpovedal svojmu otcovi: Ja som Ezau, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi rozkázal. Len si rovno sadni a jedz z mojej diviny, aby si ma požehnal. Lenže Izak odvetil svojmu synovi: Ako si mohol, syn môj, tak rýchlo niečo nájsť? On odpovedal: Pán, tvoj Boh, dal sa mi s ňou stretnúť. Tu povedal Izak Jakubovi: Nože, pristúp bližšie, syn môj, aby som ťa ohmatal, či si ty naozaj môj syn Ezau, alebo nie. I pristúpil Jakub bližšie k svojmu otcovi Izákovi, a keď ho ohmatal, povedal mu: Hlas je hlasom Jakubovým, ale ruky sú ruky Ezauve. I nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezava. I žehnal ho. A znova mu povedal: Naozaj si ty môj syn Ezau? On odpovedal: Ja som to. To on povedal: Prines mi to. Budem jesť diviny od svojho syna, aby som ťa požehnal. I priniesol mu to a on jedol. Doniesol mu aj vína a on pil. Potom mu povedal jeho otec Izák: Nože, prístup ku mne, syn môj, a poboskaj ma. Keď sa priblížil a keď ho poboskal, zacítil vôňu jeho šiat a požehnal ho hovoriac: Hľadže, vôňa syna môjho je ako vôňa nivy, ktorú požehnal Pán. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme tiež hojnosť zrna a muštu. Nech ti slúžia ľudia a nech sa sklonia pred tebou národy. Buď pánom nad svojimi bratmi a nech sa ti koria synovia tvojej matky. Kto bude teba preklínať, nech je prekliatý. A kto bude teba žehnať, nech je požehnaný. Len čo Izák prestal žehnať Jakuba a sotva Jakub vyšiel od svojho otca Izáka, už prichádzal jeho brat Ezau z polovačky domov. Aj on pripravil chutné jedlo, priniesol ho otcovi a vravel: Otče môj, staň a jedz z diviny od svojho syna, aby si ma požehnal. Jeho otec Izák mu povedal: A ty si kto? On odpovedal: Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený Ezau. Izák sa náramne zlakol a povedal: Kto to bol teda, čo mi ulovil zverinu a čo mi ju bol doniesol? A ja som jedol zo všetkých ho prv, ako si ty prišiel. A ja som ho požehnal a bude požehnaný. Keď Ezau počul otcové slova, hrozne zreval a veľmi sa spriečil a svojmu otcovi povedal: Oče môj, požehnaj aj mňa. On odvetil: Podvodne prišiel tvoj brat a odňal ti požehnanie. Tu on povedal: Preto mu dali meno Jakub, že ma teraz už druhý raz oklamal? Už mi odňal prvorodenské právo a teraz hla odňal mi aj požehnanie. Izák odpovedal Ezauovi: Pozri, ja som ho ustanovil za pána nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov. Zrnom a muštom som ho zaopatril. Čo ešte môžem urobiť pre teba, syn môj? Vtedy mu Ezau odvetil: Oče môj, či máš len jedno požehnanie? Požehnaj aj mňa, oče môj. Tu Ezau začal vlastne plakať a Izák mu povedal: Ďaleko od žiernej pôdy bude tvoje bydlisko a ďaleko od nebeskej rosy zhora. Zo svojho meča budeš žiť. Slúžiť však budeš svojmu bratovi a keď sa budeš snažiť oslobodiť, zhodíš jeho jarmo zo svojej šie. Ezau sa hneval na Jakuba pre požehnanie, ktoré mu dal jeho otec, preto si hovoril: Čo skoro príde čas, že sa bude smútiť nad mojim otcom, potom svojho brata zabije. Lenže slova staršieho syna oznámili Rebeke, preto dala zavolať svojho mladšieho syna Jakuba a tak tomu vravela: Hla, tvoj brat Ezau ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Preto počuj, syn môj, na môj hlas. Zober sa a utekaj k môjmu bratovi Labanovi do Haranu. Ostaň u neho nejaký čas, kým sa neutíši hnev tvojho brata a kým neprestane jeho zlosť a kým nezabudne, čo si mu urobil. Potom pošlem po teba a dám si ťa priviesť odtiaľ sem. Prečo by som vás mala oboch stratiť v jeden deň? Potom povedala Rebeka Izákovi: Omrzá ma život pre hetejky. Ak si aj Jakub vezme za ženu hetejku, ako sú tieto z dcér tunajšej krajiny, na čo mi žiť?
Tedy Izák zavolal Jakuba, požehnal ho a prikázal. Nesmieš si zjať ženu z kanánskych dcer. Vyber sa a choď do sírskej Mezopotámie, do domu otca svojej matky Batuela a odtiaľ si vezmi ženu z dcer Labana, ktorý je bratom tvojej matky. A všemohúci Boh nech ťa požehnáva, nech ťa urobí plodným a nech ťa rozmnoží tak, ako si sa stal množstvom národov. Nech ti dá Abrahamovo požehnanie, tebe i tvojmu potomstvu s tebou, aby si dostal do vlastníctva krajinu svojho putovania, ktorú dal Boh Abrahamovi. Potom Izák Jakuba prepustil a on sa vybral do sírskej Mezopotámie k Labanovi, synovi Aramejčana Batuela, bratovi Rebeky, Jakubovej aj Ezauovej matky. Ezau teda videl, že Izák požehnal Jakuba a že ho poslal do sírskej Mezopotámie, aby si odtiaľ doviedol ženu, keď ho požehnal a prikázal mu. Nesmieš si vziať ženu z kanánskych dcer. A že Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do sírskej Mezopotámie. Keď Ezau videl, že kanánske céry sa nepáčili jeho otcovi Izákovi, šiel Ezau k Izmaelovi a vzal si ku svojim ženám ako manželku Mahelet, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, Nabajatovú sestru. Jakub. Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na isté miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, nad ním stal Pán a hovoril: Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, keď pôjdeš a privediem ťa späť do tejto krajine, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti prislúbil. Tedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal: Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. I nadišiel ho strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto. Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba. Keď Jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial olejom. A nazval toto miesto menom Betel. Predtým sa však toto miesto volalo Luza. A Jakub urobil sľub: Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude môjim Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky. Potom sa Jakub vydal na cestu a šiel do krajiny synov východu. I zadíval sa raz a hľa. Na poli studňa a pri nej ležali tri krdle oviec, lebo z tejto studne napájavali stáda. Lenže kameň na otvorenie studne bol veľký a len keď sa zohnali všetky stáda, odvalovali kameň z otvoru studne a tak napájali ovce. Potom dávali kameň späť na svoje miesto na otvor studne. Jakub sa ich opýtal: Bratia moji, odkiaľ ste? Oni odvetili: My sme z Haranu. Na to im povedal: Poznáte Nachorovho syna Labana? Oni odpovedali: Poznáme. A keď sa ich pýtal: Vodí sa mu dobre? Oni odvetili: Dobre, hľa, práve prichádza jeho dcera Ráchel s ovcami. On im povedal: Veď je ešte deň dosť dlhý a ešte nie je čas zohnať dobytok do vedna. Napojte ovce a nechajte sa im ešte popásť. Oni však povedali: To nemôžeme, kým nebudú zohnané do vedna všetky stáda. Až potom sa odvaluje kameň z otvoru studne a napájame stáda. Kým on s nimi rozprával, došla Ráchel s ovcami svojho otca. Ona ich totiž pásla. Keď Jakub videl Ráchel, dceru brata svojej matky Labana a ovce brata svojej matky Labana, pristúpil a odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkynho brata Labana. Potom Jakub poboskal Ráchel a začal vlastne plakať. A Jakub rozprával Ráchel, že je príbuzným jej oca a že je Ráchelinným, Rebekyným synom.
Tu ona utekala a oznámila to svojmu otcovi. Keď Laban počul zväz o Jakubovi, synovi svojej sestry, ponáhľal sa mu naproti, poboskal ho a voviedol ho do svojho domu. A on vyrozprával Labanovi všetko, čo sa prihodilo. Tu mu povedal Laban: Ty si naozaj moja kosť a moje meso. A ostal u ňoho na mesiac. Potom Laban hovoril Jakubovi: Ty si môj príbuzný. Varie mi, budeš zadarmo slúžiť. Povedz mi, aká má byť tvoja odmena? Laban mal dve céry. Staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel. Lia mala oči bez lesku, Ráchel však bola krásna i postavou, i tvárou. Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť 7 rokov. Laban odvetil: Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Ostaň pri mne. Tak Jakub slúžil za Ráchel 7 rokov a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak ju mal rád. Potom povedal Jakub Labanovi: Daj mi teraz moju ženu, lebo môj čas je už tu. Nech k nej vojdem. Vtedy Laban pozval všetkých ľudí z miesta a pripravil hostinu. Večer však zobral svoju dcéru Liu a voviedol ju k Jakubovi a on s ňou obcoval. Laban dal svoju slúžku Zelfu svojej dcére Lii za slúžku, ale ráno videl, že to bola Lia a povedal Labanovi: Prečo si mi to urobil? Neslúžil som ti za Ráchel? Prečo si ma podviedol? Laban mu odpovedal: V našom kraji sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala pred staršou. Dokonči tento svadobný týždeň a potom ti dám aj tú za službu, ktorú mi budeš robiť ešte ďalších 7 rokov. A Jakub to urobil. Dokončil svadobný týždeň a on mu dal svoju dceru Ráchel za ženu. Laban dal svoju služku Balu svojej dcere Ráchel za služku. A on obcoval aj z Ráchel, lebo Ráchel mal radšej ako Liu a slúžil u ňu ešte ďalších 7 rokov. Keď však pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná. Lia počala a porodila syna a nazvala ho Rubenom, praviac: Pán hliadol na moje poníženie, teraz ma môj muž bude už ľúbiť. A opäť počala a porodila syna a povedala: Pán počul, že som odstrčená, tak mi dal aj tohto. A nazvala ho Simeonom. Opäť počala a porodila syna a hovorila: Teraz už môj muž prilipne ku mne, keď som mu porodila troch synov. Preto ho nazvala Lévi. A počala ešte raz a porodila syna a povedala: Teraz velebím pána. Preto ho nazvala Júda. Potom prestala rodiť. Keď Ráchel videla, že ona nerodí Jakubovi, žiarlila na svoju sestru a hovorila Jakubovi: Daj mi deti, ak nie, tak zomriem. Jakub sa namrzel na Ráchel a povedal jej: Vari som ja na mieste Boha, ktorý ti otoprel plod života? Ona mu však povedala: Hla, tu je moja slúžka Bala, obcuj s ňou, nech porodí na mojich kolenách a nech mám aspoň od nej synov. A dala mu svoju slúžku Balu za ženu a Jakub s ňou obcoval. Bala potom počala a porodila Jakubovi syna. Tu Ráchel povedala: Boh mi prislúbil spravodlivo a môj hlas vypočul, keď mi dal syna. Preto ho nazvala menom Dan. A Ráchelina slúžka Bala počala ešte raz a porodila Jakubovi druhého syna. Vtedy povedala Ráchel: Boží zápas som vybojovala so svojou sestrou a zvíťazila som, preto ho nazvala Neftali. Keď však Lia videla, že prestala rodiť, aj ona vzala svoju slúžku Zelfu a dala ju Jakubovi za ženu. A Lina, slúžka Zelfa, porodila Jakubovi syna. Vtedy Lia povedala: Šťastlivo, a nazvala ho Gadom. Keď Zelfa, Lina, slúžka, porodila Jakubovi druhého syna, povedala Lia: To je pre mňa blaženosť. Blahoslaviť ma budú céry, i nazvala ho Aseron. Keď raz Ruben vyšiel v čase pšenicnej žatvy von, našiel na poli láskavec a priniesol ho svojej matke Líi. Vtedy Ráchel povedala Líi: Daj aj mne z láskavých plodov tvojho syna. Ona jej odvetila: Nie je ti dosť, že si mi odobrala muža? Chcela by si mi vziať aj láskavec môjho syna? Ráchel odpovedala: Nech teda tejto noci spí s tebou, to bude za láskavec tvojho syna. Keď sa večer Jakub vracal spola, išla mu Lia v ústretí a povedala:
ku mne musíš prísť, lebo som za teba zaplatila plnú cenu láskavcami svojho syna. I spal tej noci pri nej. A pán vypočul Liu, počala a porodila Jakubovi ešte piatého syna. Vtedy Lia povedala, pán mi dal zaslúženú odmenu, lebo som dala svoju slúžku svojmu mužovi. I nazvala ho menom Isachar. Lia však počala ešte raz a porodila Jakubovi i šiestého syna. A Lia povedala, Boh mňa obdaril pekným darom. Môj muž bude bývať teraz už u mňa. Veď som mu porodila 6 synov. A nazvala ho Zabulonom. Potom porodila dcéru, ktorú nazvala Dinou. Boh si však spomenul aj na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej lono. Počala a porodila syna a vtedy povedala, Pán odňal moju potupu a nazvala ho Jozefom, hovoriac, Pane, pridaj mi aj druhého syna. Keď Ráchel porodila Jozefa, Jakub povedal Labanovi, Prepust ma a ja pôjdem na svoje miesto a do svojej krajiny. Daj mi moje ženy a deti, za ktoré som ti slúžil, aby som mohol odísť. Veď ty sám vieš, akú službu som ti preukázal. Labán mu odpovedal. Kiež by som našiel milosť v tvojich očiach. Zistil som, že kvôli tebe ma pán požehnával. Povedal mu tiež. Urči si odmenu, ktorá ti patrí odo mňa a ja ti ju dám. A on mu odvetil. Ty sám vieš, ako som ti slúžil a čo sa stalo a z tvojho stáda v mojich rukách. Lebo málo bolo toho, čo si mal predtým, ako som prišiel k tebe. Ale zveladilo sa to. Pán ťa žehnal pri každom mojom kroku. Lenže, kedy sa postaram ja o svoju rodinu? A on sa opýtal. Čo ti mám dať? Jakub odvetil. Nemáš mi čo dávať. Ak pristaneš na túto vec, budem ďalej pás a strážiť tvoje ovce. Dnes obídem všetky tvoje stáda a oddelím z nich všetky bodkasté a strakaté zvieratá. A všetko, čo je čierne medzi ovcami a strakaté a bodkasté medzi kozami, to bude moja odmena. A od zajtra bude moja spravodlivosť odpovedať za mňa tak, že keď prídeš pozrieť moju odmenu, všetko, čo medzi kozami nebude strakaté a bodkasté a čierne medzi ovcami, nech je, ako keby som to ukradol. Labán odvetil, dobre, nech je tak, ako si hovoril. I odlúčil Labán ten deň všetky pruhované a strakaté capy a všetky bodkasté a strakaté kozy, všetko, čo malo niečo biele a všetko, čo bolo medzi baranmi čierne a zveril to do rúk svojim synom. Potom ustálil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jakubom, ktorý pásol ostatné Labanovo stádo. Jakub si nabral čerstvých storaxových, mandlovníkových a platanových prútov a povylupoval na nich biele pásy tak, že odkryl to, čo bolo na prútoch biele. Potom nakládol povylupovaných prútov do žľabov na vodu, kde prichádzali stáda piť, lebo sa behávali, keď prichádzali piť. Ovce sa nabehali pred prútmi a doniesli pruhované, bodkasté a strakaté jahňatá. Jahňatá Jakub oddeloval a svoju pozornosť venoval, aby stádo z Labanovho stáda bolo pruhované a čierne. Tak získaval čriedy pre seba a nemiešal ich s Labanovým stádom. A Jakub kládol prúty do šlabov ovciam pred oči, keď sa behali silnejšie ovce, aby sa nabehali pri prútoch. Keď však boli ovce slabšie, nekladol ich. A tak slabšie pridali Labanovi, silnejšie Jakubovi. Takto sa stal nesmierne bohatým človekom, mal množstvo stád, slúžok a sluhov, diav a oslov. I začul reč Labanových synov, ako vraveli. Pobral Jakub všetko, čo mal náš otec a z toho, čo patrilo nášmu otcovi, získal všetko toto bohatstvo. Aj na Labanovej tvári vybadal, že nebol k nemu taký prívetivý ako predtým. Vtedy pán povedal Jakubovi, vráť sa späť do krajiny svojich otcov a k svojim príbuzným, ja budem s tebou. Preto si Jakub dal zavolať Ráchel a Líju na pole a povedal im, ja vidím na tvári vášho otca, že nie je ku mne taký prívetivý ako predtým, hoci Boh môjho otca bol so mnou. Vy sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10 rád zmenil svoju odmenu. No Boh nedal, aby mi uškodil.
keď povedal: Podkasté budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali strakaté. Keď zasa povedal: Pruhované budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali

plakali a mu vravili: Máme my ešte podiel alebo dedičstvo v dome nášho otca? Neboli sme preň ako cudzinky? Veď nás predal a čo utržil, načisto premárnil. Ozaj všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim deťom. Preto teda urob všetko, čo ti káže Boh. Jakub sa teda pobral, posadil svoje deti a svoje ženy na ťavy, vzal so sebou všetok svoj majetok a všetok svoj majetok, ktorý získal v Mezopotámii, totižto statok, ktorý mu patril, čo si nadobudol, a šiel k svojmu otcovi Izákovi do krajiny Kanán. Labán odišiel strihať ovce a Ráchel zatiaľ ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov. Jakub klamal Aramejčana Labana, lebo utajoval pred ním, že chce uísť. A tak sa dal na útek so všetkým, čo mu patrilo, rýchlo prebrodil rieku a dal sa smerom ku Galátskym vrchom. Na tretí deň oznámili Labanovi, že Jakub utiekol. Tedy Laban zobral so sebou svojich príbuzných, hnal sa za ním 7 dní cesty a odostihol ho na Galátskych vrchoch. Ale Boh prišiel k Aramejčanovi Labanovi za noci vo sne a povedal mu: Chrán sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. Labán dohonil Jakuba, keď Jakub ho zložil svoj stan na vrchu, aj Labán sa so svojimi príbuznými utáboril na vrchu Galát. Tu Labán povedal Jakubovi: Čo si to urobil? Oklamal si ma, odviedol si mi céry, akoby vo vojne zajaté. Prečo si po tajomky utiekol a okradol si ma? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol vyprevadiť s jasotom a spevmi, s bubnami a citarami. Nedovolil si mi poboskať mojich vnúkov a céry. Ozaj nerozumne si konal. V mojich rukách bolo urobiť vám zlo, ale Boh tvojho otca mi minulej noci povedal: Chrán sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. No, keď si sa už raz vybral na cestu, lebo si veľmi túžil po dome svojho otca, prečo si ukradol mojich božikov? Jakub vravil Labanovi: Áno, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi bol násilím vzal svoje céry. U koho však nájdeš svojich bohov, ten neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných poprezeraj, čo mám so sebou, a ber si to. Jakub totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Na to Labán vošiel do Jakubovho stanu a do línyho stanu a do stanu oboch slúžok, ale nič nenašiel. Keď vyšiel z línyho stanu, vošiel do Ráchelinho stanu. Ráchel však bôžikov vzala, skryla ich do ťavieho sedla a sadla si naň. Labán prezrel celý stan, ale nič nenašiel. Povedala totiž svojmu otcovi: Nech sa nehnevá môj pán, že nemôžem vstať pred tebou. Prihodilo sa mi, čo sa stáva ženám. Nuž, hľadal, ale domácich bôžikov nenašiel. Vtedy sa Jakub nahneval a vyčitoval Labanovi. A podráždený Jakub hovoril Labanovi: Čím som sa previnila, v čom som sa prehrešil, že ma tak nástojčivo prenasleduješ a preukutávaš moje? Čo si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to tu pred oči mojich a tvojich príbuzných. Nech oni rozhodnú, kto z nás dvoch je v práve. Je tomu práve 20 rokov, čo som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nezvrhli a ja som nejedol nikdy barany z tvojho stáda. Roztrhané som ti nikdy nedoniesol, ja som to vždy nahrádzal. Odo mňa si to vždy požadoval, či skapalo vo dne alebo v noci. Za dňa som hynul z horúčavy, za noci od zimy a spánok mi odchádzal z očí. Teraz je tomu 20 rokov, čo som v tvojom dome. 14 rokov som ti slúžil za obe dvoje céry a 6 rokov za tvoje stáno. Ale 10 ráz si mi pozmenil odmenu. Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abraháma a ten, ktorého sa bojí Izák, tak teraz by si ma bol prepustil na prázdno. To však, čo som pretrpel a čo robievali moje ruky, videl Boh. A preto ťa včerajšie noci varoval. Labán odpovedal Jakubovi: Moje sú céry, moje sú deti a moje sú stáda, aj všetko, čo vidíš, je moje. Ale čo môžem pre svoje céry a pre ich deti, ktoré porodili, teraz urobiť? Nuž, poď teraz, uzavrieme zmluvu.

ty a ja. Nech je to svedectvo medzi mnou a tebou. Vtedy Jakub vzal kameň a postavil ho ako pamätník. Potom povedal Jakub svojim príbuzným. Nazbierajte kameňov. I nabrali kameňov a urobili hromadu a na nej potom jedli. Labaňu nazval Jegar Sahudata a Jakub ju nazval Galát. Na to Labán povedal, táto hromada je dnes svedko medzi mnou a tebou. Preto ju nazval Galát a Masva, stráž. Lebo vravel, nech pán stráži nad nami, keď sa rozlúčime. Nesmieš zle zaobchodiť s mojimi dcérami, ani si nesmieš vziať iné ženy k mojim dcérám. Aj keď nie je pre nás nik, hla, Boh je svedko medzi mnou a tebou. A Labán ešte hovoril Jakubovi, hla, táto hromada a tento pamätník, ktorý som postavil, je medzi mnou a tebou. Táto hromada je svedkom a svedkom je i tento pamätník, že ja neprekročím za túto hromadu k tebe, ani ty neprekročíš za túto hromadu a za tento pamätník ku mne, aby sme si škodili. Boh Abraháma a Boh Nachora nech súdia medzi mnou a tebou. A Jakub prisahal na strach svojho otca Izáka. Potom Jakub obetoval na vrchu krvavú obetu a zavolal svojich príbuzných na hostinu. Po hostine prenocovali na vrchu. Keď Labán ráno vstal, poboskal svojich vnúkov a svoje céry a požehnal ich, potom sa pobral a vrátil sa do svojho bydliska. A Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli. Keď ich Jakub videl, povedal, to je tábor Božích vojov. Preto nazval to miesto Mahanaj. Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezavovi do krajiny Seir, do končine domu a dal im príkaz hovoriac. Takto budete vravieť môjmu pánovi Ezavovi. Tvoj sluha Jakub ti odkazuje. U Labana som býval ako cudzinec a bol som tam až do dnešného dňa. Mám dobytok, osly, stáda, sluhov a slúžky. Posielam však poslov, aby som to oznámil môjmu pánovi a našiel v tvojich očiach milosť. No poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali mu, došli sme k tvojmu bratovi Ezavovi a on ti ide so 400 mužmi oproti. I bál sa Jakub veľmi a trápil sa. Potom rozdeli ľudí, čo s ním boli aj stáda, dobytok a ťavy na dva tábory, lebo si myslel. Ak Ezav napadne a premôže jeden tábor, druhý tábor bude mu zuniknúť. A Jakub sa modlil. Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Pane, ktorý si mi hovoril, vráť sa späť do svojej krajiny a k svojim príbuzným a postarám sa o tvoje šťastie. Nie som hoden všetkých tých milostí a všetkej vernosti, ktorú si svojmu služobníkovi preukázal, lebo len so svojou palicou som tu prekročil Jordán a teraz som s dvoma tábormi. Vysloboď ma z rúk môjho brata, z Ezavových rúk, lebo sa veľmi bojím, aby neprišiel a nezahubil mňa aj matky s deťmi, veď ty si prislúbil, postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok pri mori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať. I prenocoval tam a potom oddelil zo svojho imania ako dar pre svojho brata Ezáva 200 kôz a 20 capov, 200 oviec a 20 baranov, 30 dojčiacich tiav aj s ich mláďatami, 40 kráv a 10 bíkov, 200 oslíc a 10 oslí žriebet. A oddal ich po čriedach svojim sluhom a svojim sluhom povedal, choďte predo mnou a zachovajte odstup medzi čriedou a čriedou. Prvému prikázal toto. Keď ťa stretne môj brat Ezav, a ak sa obráti na teba s otázkou, či si a kde ideš a či je toto, čo ženieš, odpovieš. Som tvojho služobníka Jakuba a toto je dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezavovi. On sám je za nami. Takto prikázal druhému i tretiemu a všetkým, ktorí hnali čriedy. Ako som teraz hovoril, tak poviete Ezavovi. Keď ho stretnete a ešte dodáte, hla, tvoj služobník Jakub je za ním. Myslel totiž takto. Udobrím ho darmi, ktoré ma predchádzajú, len potom predstúpim pred neho. Možno bude zhovievavý. A išiel dar pred ním, kým on ostal tej noci v tábore.
Ale ešte tej noci stal, zobral so sebou obe ženy, obe služky, 11 svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tie všetko svoje imanie. Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž, až do východu zory. Keď onen videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bederného kolbu, takže Jakubovi sa bederný kolb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychodí zora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? On odpovedal, Jakub. Vtedy onen povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. Onen odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Na to Jakub nazval to miesto Fanuel, Božia tvár, lebo tak povedal, videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive. Len čo bol za Eza, za Fanuelom vyšlo slnko a on krýval pre svoje bedro. Preto až dodnes Izraeliti nejedia šlachy bederného kolbu, ktoré spojujú bederný kolb, lebo on sa dotkol šlachy na Jakubovom bedernom kolbe. Jakub zdvihol oči, videl, že prichádza Ezau so 400 mužmi. I rozdelil deti medzi Líu, Ráchel a obe slúžky. Napred postavil slúžky s ich deťmi Líu a jej deti na druhé miesto a Ráchel s Jozefom nakoniec. Sám išiel napred a 17 sa poklonil, kým nedošiel celkom blízko k svojmu bratovi. Ezau sa mu však ponáhľal v ústretí, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. A obaja plakali. Potom vzdyhol oči a zbadal ženy s deťmi a povedal, ktože sú tieto pri tebe? On odpovedal, to sú deti, čo Boh svoje dobrote dožičil tvojmu sluhovi. Tu predstúpili slúžky a ich deti a poklonili sa. Potom podišla aj Lia a jej deti a tiež sa poklonili a napokon predstúpili Jozef a Ráchel a uklonili sa. Na to sa ho opýtal. Na čo sú ti tie celé voje, ktoré som postretal? On odvetil. Chcel som nájsť milosť v očiach svojho pána. Ezau mu však povedal. Ja mám toho veľa, brat môj. Nech ostane tebe, čo je tvoje. Ale Jakub pravil. Nie tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi tento dar z mojich rúk. Lebo takto som videl tvoju tvár, ako keby som videl tvár Božiu a ty si mi bol milostivý. Vezmi môj pozdravný dar, ktorý ti prinášam, veď Boh ma hojne požehnal a mám toho tiež dosť. A naliehal naň, takže to prijal a povedal. Poďme ďalej a ja pôjdem popri tebe. Lenže on mu odvetil. Pán môj vie, že deti sú ešte útle a že sú medzi ovcami a dobytkom také, čo pridajú a potrebujú moju opateru. Keby som ich veľmi hnal, čo i deň, celé stádo mi zahnie. Nech len ide môj pán pred svojim sluhom a ja už pôjdem pomaly, ako to sily čriedy, čo je predo mnou a sily detí stačia, kým nedôjdem k svojmu pánovi do Sejru. Ezau mu povedal, nech teda idú s tebou niektorí z mojich ľudí. On však odvetil, ale načo? Len keby som našiel milosť v očiach svojho pána. A tak sa Ezau vrátil ešte ten deň svojou cestou do Sejru. Jakub sa však uberal ďalej do Sokotu a postavil si tam dom a pre svoj dobytok urobil stajne. Preto nazval to miesto Sokot. Potom, čo Jakub po návrate z Mezopotámie bez nehody došiel k mestu Sichem v kraji Kanán, osadil sa východne od mesta. Kus pola, na ktorom rozložil svoje stany, kúpil od synov Sichemovho otca Hemora za 100 kesiatov. A postavil tam aj oltár a nazval ho Mocný je Boh Izraela. I vyšla raz Lia, dcéra Dina, ktorú ona porodila Jakubovi, aby si obzrela céry tohto kraja. Keď ju videl Sichem, syn kniežaťa toho kraja Hemora, Hevejského, chytil ju, obcoval s ňou a znásilnil ju. Ale aj jeho srdce liplo na Jakubovej dcére Dine. Zamiloval sa do dievčaťa a milo sa k nemu správal. I vravel Sichem svojmu otcovi Hemorovi. Uchádzaj sa za mňa o toto dievča, nech je mojou ženou.
Aj Jakub sa dopočul, že jeho dcéra Dina bola zneúctená. Keďže však jeho synovia boli na poli pri dobytku, mlčal o tom až do ich návratu. Sichemov otec Hemor zašiel k Jakubovi, aby sa s ním porozprával. Jakubovi synovia práve prišli spola a keď počuli, čo sa stalo, zarmútili sa a zahoreli veľkým hnevom, lebo tým, že on obcoval s Jakubovou dcérou, spáchal nehanebnosť Izraeli. A to sa nemalo stať. Hemor im vravel: srdce môjho syna visí na vašej dcére. Dajte mu ju za ženu. Spojme sa navzájom manželstvami. Vy nám dajte vaše céry a zoberte si naše céry a zostaňte bývať u nás. Krajina je pre vás otvorená. Ostaňte tu, voľne sa v nej pohybujte a natrvalo sa v nej osaďte. Aj Sichem hovoril jej otcovi a jej bratom: len keby som našiel milosť vo vašich očiach. Čokoľvek budete žiadať, ďačne dám. Pýtajte odo mňa vysoké výkupné a dary a ja dám. Čokoľvek budete odo mňa žiadať, len mi to, dievča, dajte za ženu. Jakubovi synovia však stivo odpovedali Sichemovi a jeho otcovi Hemorovi, lebo zneúctili ich sestru Dinu. Povedali im: my nemôžeme urobiť takú vec, že by sme dali našu sestru neobrezanému mužovi. Veď by to bola pre nás hanba. Len tedy sa s vami ujednáme, keď sa stanete takými, ako sme my, a obreže sa u vás každý muž. Potom vám dáme naše céry a budeme si brať vaše céry a zostaneme u vás bývať a bude z nás jeden ľud. Ale ak nepristanete na to, aby ste sa obrezali, vezmeme si našu céru a odídeme. Ich návrh sa zapáčil Hemorovi a Hemoromu synovi Sichemovi a mládenec neotálal uskutočniť tú vec, lebo mal rád Jakubovú céru. On bol najváženejší z celého domu svojho otca. Tu Hemor a jeho syn Sichem vyšli k bráne svojho mesta a hovorili mužom svojho mesta: tí mužovia sú pokoja milovní. Nech ostanú v krajine bývať a nech sa v nej voľne pohybujú. Hla, krajina je pre nich na všetky strany dosť priestraná. Ich céry si budeme brať za ženy a naše céry dáme zasa im za ženy. Tí mužovia sa však s nami ujednajú na tom, že ostanú nás bývať a že z nás bude jeden ľud, iba ak sa dá každý muž u nás obrezať, ako sú oni obrezaní. Či ich čriedy, majetok a všetok ich dobytok nebude náš? Len im urobme povoli, aby ostali u nás. I súhlasili s Hemorom a s jeho synom Sichemom všetci, ktorí prišli k bráne svojho mesta. A dali sa obrezať všetci mužovia, vonkoncom všetci, ktorí vyšli k bráne svojho mesta. Na tretí deň však, keď mali horúčku, vzali dvaja Jakubovi synovia Dininy, bratia Simeon a Lévy meče, prepadli nič netušiace mesto a pobili všetkých mužov. Ostrý meča zabili aj Hemora a jeho syna Sichema, potom vzali Dinu zo Sichemovho domu a odišli. Ostatní Jakubovi synovia sa vrhli na pobitých a vyrabovali mesto, pretože zneúctili ich sestru. Ich ovce, dobytok a osly, čo boli v meste a na poli, vzali zo sebou. Všetok ich majetok, všetky ich deti a ich ženy odviedli ako zajacov a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Jakub však povedal Simeonovi a Lévimu: do nešťastia ste ma vohnali, lebo ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanánčanom a Ferezejcom. A ja mám len málo mužov. Ak sa oni spoločne postavia proti mne a budú ma biť, tak výjdem na vnívoč aj so svojim domom. Oni však odpovedali: vari mohol s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? A Boh povedal Jakubovi: zober sa a choď do Betelu. Osad sa tam a tiež tam postav oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ezavom. Vtedy Jakub povedal celej svojej rodine a všetkým, čo boli s ním: odstráňte cudzých bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa, preoblečte, lebo sa zdvihneme a pôjdeme do Betelu. Tam Bohu, ktorý ma vypočul v čase súženia, ktorý bol so mnou na cestách, po ktorých som chodil, postavím oltár. I odovzdali Jakubovi všetkých cudzých bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo nosili na ušiach, a Jakub ich zakopal pod terebintom, ktorý bol pri Sicheme.
potom sa pohli. Ale na všetky okolité mesta zalahol hrozný strach, takže neprenasledovali Jakubových synov. Takto došiel Jakub so všetkým ľudom, ktorý bol s ním do Luzy, v krajine Kanán, čiže do Betelu. Postavil tam oltár a miesto nazval Boh z Betelu, lebo sa mu tam zjavil Boh, keď utekal pred svojim bratom. Vtedy zomrela Rebekina, dojka Debora, a pochovali ju pod dubom niže Betelu. Preto sa volá Dub na reku. A keď sa Jakub vrátil z Mezopotámie, Boh sa mu zjavil zasa a požehnal. A Boh mu povedal: tvoje meno je Jakub. No nebudeš sa už volať Jakubom, lež Izrael bude tvoje meno. A nazval ho Izraelom. Potom mu Boh povedal: ja som všemohúci Boh, ploď a množ sa. Z teba postane národ, ba skupina národov, aj králi výjdu z tvojich bedier. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam aj tebe, a tú zem dám aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzdialil z miesta, na ktorom s ním hovoril. Jakub však na tom mieste, kde s ním hovoril, postavil pamätník, kamenný pamätník. Bylial naň mokrú obetu a pokropil ho olejom. A miesto, kde s ním Boh rozprával, nazval Betel. Potom odišli od Betelu ďalej a už nemali ďaleko do Efraty, keď Ráchel začala rodiť a mala veľmi ťažký pôrod. Počas ťažkého pôrodu jej povedala babica: neboj sa, veď aj teraz máš syna. A keď jej život vyhasínal, lebo umierala, nazvala ho Benoni, dieťa mojej bolesti. Jeho otec ho však nazval Benjamín, syn šťastia. Ráchel teda zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, čiže Betlehema. A Jakub postavil nad jej hrobom pomník. To je Rácheliny náhrobný pomník a trvá až dodnes. Potom šiel Izrael ďalej a postavil svoj stan za vežou stáda. Keď sa Izrael zdržoval tu v tejto krajine, Ruben šiel a spal s Balou, vedľajšou ženou svojho otca. A Izrael sa to dozvedel. Izraelových synov bolo 12. Synovia Lie, Ruben, Jakubov prvorodený, potom Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon. Synovia Ráchel, Jozef a Benjamín. Synovia Bali, Ráchelinej slúžky, boli Dan a Neftali. A synovia Zelfy, Línej slúžky, Gad a Aser. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa mu narodili v sýrskej Mezopotámii. Potom Jakub šiel k svojim otcom Izákovi do Mamre, do Kiriat Arby, čiže Hebronu, kde sa Abraham a Izák zdržovali ako prišelci. A Izákových dní bolo 180 rokov, pripomínul sa Izák. A zomrel starý a uspokojený životom a pripojil sa k svojmu ľudu. Jeho synovia Ezav a Jakub ho pochovali. Toto je Ezavovo, čiže Edomovo potomstvo. Ezav si vzal ženy z kanánskych dcer, Adu, dcéru Hetejca Elona a novú dcéru Oholibamu, vnúčku Hevejca Sebeona a Izmaelovú dcéru Bešama, Nabajatovú sestru. Ada porodila Elifaza, Bašamat porodila Rahuela a Oholibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezavovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanán. Potom Ezav zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanán, a odišiel od svojho brata Jakuba do inej krajiny. Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda. A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je to isté ako Edom. Toto sú potomci Ezava, právca Edomčanov, na pohorí Seir. Toto sú mená Ezavových synov. Elifaz, syn Ezavovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezavovej ženy Bašamet. Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenes. Tam návedľajšia žena Ezavovho syna Elifaza porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezavovej ženy Ady. A Rahuelovi synovia sú títo, Nahad, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezavovej ženy
Bašamet. Synovia Anovej, céry, Sebeonovej vnúčky Ezauvej ženy Olibami, ktorých porodila Ezauvej Jehus, Ihelon a Kore. Toto sú náčelníci Ezauových potomkov, synovia Elifaza, Ezauho prvorodeného sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenes, náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci. A toto sú synovia Ezauho syna Rahuela. Náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauvej ženy Bašemat. A toto sú synovia Ezauvej ženy Olibami. Náčelník Jehus, náčelník Ihelot a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezauvej ženy Anovej céry Olibami. To sú Ezauvej synovia a to sú ich náčelníci. To je Edom. Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvateľia krajiny. Lotan, Sobal, Anna, Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom. A Lotanovi synovia sú Horia Heman a Lotanová sestra bola Tamna. Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onan. A toto sú Sebeonovi synovia Aja a Anna. To je ten Anna, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona. A toto sú Anove deti. Dison a Olibama bola Anova dcéra. A toto sú Disonovi synovia. Hamendat, Esban, Jetram a Charam. Aserovi synovia sú Balán, Zavan, Ákan. A toto sú Disanovi synovia. Hus a Aram. Toto sú náčelníci Horejcov, náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana, náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov. A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kráľoval král. Nad Edomom kráľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba. Keď Bela zomrel, namiesto neho kráľoval Zarov syn Jobab z Bosry. Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov. Keď Husam zomrel, namiesto neho kráľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiančanov. Jeho mesto sa volalo Avid. Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky. Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechebotu na rieke. Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanán. Keď Achoborov syn Balanán zomrel, namiesto neho bol kráľom Hadar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métebel a bola dcérou Matredy, Mazábovej céry. A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov, a podľa mien svojich sídel náčelník Tamny, náčelník Alvi, náčelník Jetet, náčelník Olibami, náčelník Eli, náčelník Finonu, náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mapsari, náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlisk krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, praotec Edomčanov. Jakub a jeho synovia. Jakub sa osadil v krajine, kde sa zdržiaval jeho otec ako prišielec v krajine Kanán. Toto sú dejiny Jakubovej rodiny. Jozef mal 17 rokov a pásaval so svojimi bratmi ovce. Bol ešte chlapec, keď bol so synmi otcových žien Bali a Zelfy. A potom Jozef doniesol od nich otcovi zlé zvesti. Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivého sa s ním rozprávať. A keď mal raz Jozef sen a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. Povedali. Počujte, aký som mal sen. Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť.
Tu sa vaše snopy postavili dookola a kláňali sa môjmu snopu. Bratia mu povedali, Vary, chceš nad nami kráľovať alebo panovať? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom, hovoril. Opäť som mal sen. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi kláňalo. Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu robil výčitky a vravel mu. Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a budeme sa ti kláňať až po zem? A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. Raz odišli jeho bratia pásť ovce jeho otca ke Sichemu. Vtedy povedal Izrael Jozefovi. Tvoji bratia pasú pri Sicheme, chcem ťa poslať za nimi. On mu odpovedal. Dobre, pôjdem. Na to mu povedal. Len choď a pozri, či sa dobre vodí tvojim bratom a ovciam a dones mi zvesť. Tak ho poslal z hebronského údolia a došiel do Sichemu. Keď potom blúdil po poli, stretol istého muža, ktorý sa ho opýtal. Kohože hľadáš? On odvetil, hľadám svojich bratov. Povedz mi prosím, kde pasú. Muž mu povedal. Odišli odtiaľto ďalej, ale počul som ich hovoriť, poďme do tajnu. A Jozef vyšiel za svojimi bratmi a našiel ich do tajne. Keď ho zďaleka zazreli prv, ako k ním došiel, sa dohodli, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou. Tamto ide snár. Poďme, zabijeme ho a hodíme ho do cisterny. A povieme, že ho zožrala divá zver. Potom sa uvidí, čo značia jeho sny. Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk a vravel. Neberme mu život. A Ruben im vravel ďalej. Neprelievajte nijakú krv. Hoďte ho do tej cisterny, čo je na pustine. Len nesťahujte naň ruky. To preto, že ho chcel vyslobodiť z ich rúk a priviesť svojmu otcovi. A len čo došiel Jozef svojim bratom, zobliekli Jozefovi jeho tuniku, tú prestrofarbistú tuniku, čo mal na sebe, chytili ho a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, voda v nej nebola. Potom si posadali a jedli. A keď zdvihli oči, videli, že prichádza karavána Izmaelitov od Galádu. Ich ťavy boli obťažené balzamom, mastixovou živicou a ladanumom. Boli s tým na ceste do Egypta. Tu povedal Júda svojim bratom. Čo budeme mať z toho, keď nášho brata zahubíme a zatajíme jeho krv? Predajme ho radšej Izmaelitom a nesťahujme naň svoje ruky. Veď je to náš brat a naše vlastné telo. Aj jeho bratia súhlasili. Keď teda išli madianskí kupci okolo, vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom. A oni odvedli Jozefa do Egypta. Keď sa Ruben vrátil k cisterne, Jozefa tam už nebolo. Roztrhol si šaty, vrátil sa k svojim bratom a povedal. Chlapca tu už niet. A kde sa ja podejem? Oni vzali Jozefovu tuniku, zabili kozla a namočili tuniku do krvi. A po poslovi dali tuniku za nie svojmu otcovi s odkazom. Toto sme našli. Pozri, či to je tunika tvojho syna alebo nie. Keď si to obzrel, povedal. Tunika môjho syna. Divá zver ho zožrala. Roztrhaný je Jozef. A Jakub si roztrhol šaty, obliekol si smútočný odev a dlhý čas smútil za svojim synom. Hoci sa namáhali všetci jeho synovia a dcery potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel. Smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi. Tak ho oplakával jeho otec. No Madiančania ho predali do Egypta faraónovmu dvoranovi, veliteľovi telesnej stráže, Putifarovi. Bolo to asi v tom čase, keď sa Júda odtiahol od svojich bratov a svoj stan rozložil pri mužovi s odolami, ktorý sa volal Hiram. Tam Júda videl dceru istého Kanánčana, ktorý sa volal Sue. Vzal si ju za ženu a obcoval s ňou. Ona počala a porodila syna a nazvala ho Her. Potom znova počala a porodila syna a dala mu meno Onan. Na to ešte raz počala a zasa porodila syna, ktorého nazvala Sela. Keď ho porodila, bola v Kezibe. Júda potom vzal svojmu prvorodenému Herovi za manželku Tamaru. Ale Her, Júdov prvorodený, sa znepáčil pánovi a pán mu dal zomrieť. Vtedy Júda povedal Onanovi.
Obcuj so ženou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaistí potomstvo svojmu bratovi. Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata, za každým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo, čo robil, a dal zomrieť aj jemu. Potom Júda povedal svojej neveste Tamare: Bývaj ako vdova v dome môjho otca, kým nedorastie môj syn Sela. Myslel si totiž, že by aj on zomrel ako jeho brat. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase svojho dcéra, Júdova žena, zomrela. Keď sa Júdovi skončil smutok, šiel so svojim priateľom Hirom s odolami do Tamny, strihačom svojich oviec. Tamare oznámil: Práve prichádza do Tamny tvoj svokor strihať ovce. Ona odložila svoje vdovské šaty, prikryla sa závojom a zahalená si sadla pri vchode do Enajmu, ktorý je na ceste do Tamny, lebo videla, že ju nedali za ženu Selovi, hoci už dorastol. Keď ju takto Júda zbadal, pokladal ju za pobehlicu, lebo si zahalila tvár, a z cesty zabočil k nej a povedal: Počuj, chcel by som s tebou obcovať. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu vravela: Čo mi dáš, aby si mohol so mnou obcovať? On odvetil: Pošlem ti striedy kozla. Ale ona povedala: Daj mi záloh, kým ho nepošleš. On povedal: Aký záloh ti mám dať? Ona vravela: Svoj pečatný prsteň, svoju šnúru a palicu, čo máš v rukách. On jej to dal a obcoval s ňou a ona od neho počala. Potom vstala a odišla odtiaľ. Odložila závoj a opäť si obliekla vdovské šaty. Keď potom Júda poslal po svojom priateľovi s odolami kozla, aby od ženy dostal späť záloh, on ju nenašiel. Keď sa pýtal miestnych ľudí, kde je tá nevieska, čo sedela Enajme pri ceste, oni vravili: Tu nebola nejaká nevieska. I vrátil sa k Júdovi a povedal: Ja som ju nenašiel a miestni ľudia tvrdia, tu nebola nejaká nevieska. A Júda povedal: A nech si to má, aby sme nevyšli na posmech. Ja som jej poslal kosla, ale ty si ju nenašiel. Asi o 3 mesiace oznámili Júdovi: Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom svojho smilstva je aj ťarchava. Júda povedal: Vyvedte ju, nech ju upália. Keď ju vyviedli, poslala svojmu svokrovi odkaz: Počala som od toho muža, ktorému patrí toto, a dodala: Pozri, či je to majetok, tento prsten, táto šnúra, táto palica. Júda sa k veciam priznala a povedal: Ona je spravodlivejšia ako ja. Veď prečo som ju nedal svojmu synovi Selovi? No viac nemal s ňou nič. Keď prišiel čas pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. A keď rodila, vystrčil jeden ruku. Babica vzala červenú niť a uviazala mu ju na ruku a pritom povedala: Tento vyšiel prvý. On však ruku stiahol späť a vyšiel jeho brat. Tu povedala ona: Prečo si urobil pre seba trhlinu? A nazvali ho Fáresom. Na to sa zjavil jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť, a nazvali ho Zarom. Jozefa odviedli do Egypta a tam ho kúpil Egypťan Putifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže, od Izmaelitov, ktorí ho tam doviedli. Jozefom však bol pán, takže sa mu všetko darilo a ostal v dome svojho egyptského pána. Keď jeho pán videl, že je s ním pán a že pán vo všetkom, čo robil, požehnával jeho ruky, Jozef našiel milosť v jeho očiach. I posluhoval mu a neskôr ho urobil správcom svojho domu a do jeho rúk zveril všetko, čo mal. A odkedy ho urobil správcom svojho domu a všetkého svojho majetku, pán pre Jozefa požehnával Egypťanov dom. Pánovo požehnanie bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli. A tak zveril do Jozefových rúk všetok majetok a sám sa nestaral o nič inšie ako o chlieb, ktorý jedol. Jozef však mal peknú tvár a krásnu postavu. Po týchto udalostiach žena jeho pána nechala na Jozefovi oči a povedala mu: Lahni si so mnou. On však odoprel a povedal žene svojho pána: Pozri,
Môj pán sa o nič vo svojom dome nebojí predo mnou a zveril na mňa celý svoj majetok. Už ani sám nemá väčšej moci v tomto dome ako ja a nevyhradil si nič predo mnou okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som sa mohol dopustiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť? A hoci prehovárala Jozefa deň čo deň, nepočúval ju, aby si s ňou lahol a bol s ňou. Istý deň sa však stalo, že vošiel do domu, aby vykonal svoje povinnosti a nik z domácich nebol dnu. Tu ho ona chytila za plášť a vravela mu, lahni si so mnou. On jej však nechal plášť v ruke a utiekol, vybehol von. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala domácich a vravela im, pozrite len, priviedol nám hebrejského muža, aby nás priniesol na posmech. Prišiel ku mne, že si so mnou lahne, ale ja som hlasne volala. Keď počul, že kričím, nechal ležať pri mne svoj pláž, dal sa na útek a vybehol von. A nechala pláž ležať pri sebe, kým nedošiel jej pán. Potom mu rozprávala to isté a vravela, hebrejský otrok, ktorého si nám priviedol, prišiel ku mne dnu, aby si zo mňa urobil posmech. Ale keď som začala kričať, nechal pri mne svoj pláž a utiekol von. Keď jeho pán vypočul ženino rozprávanie, ktoré zakončila. Ako ti vravím, tak sa ku mne zachoval tvoj sluha. Veľmi sa rozhneval a dal Jozefa chytiť a uvrhnúť ho do žalára, kde boli uväznení kráľovi väzni. A tak tam bol zatvorený. Ale pán bol s Jozefom, zľutoval sa nad ním a zveril ho do priazne správcu žalára. Takže správca žalára podriadil Jozefovi všetkých väzňov, čo boli v žalári. Čokoľvek sa tam robilo, robilo sa na jeho rozkaz. Správca žalára sa nestaral o nič, čo jemu podliehalo, lebo pán bol s ním. Po všetkom, čo robil, pán mu dožičil úspech. Po týchto udalostiach sa čašník a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi egyptskému kráľovi. I rozneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára a dal ich pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže do žalára, kde bol uväznený Jozef. A veliteľ telesnej stráže poveril Jozefa, aby im posluhoval. Tu istej noci obaja, čašník i pekár egyptského kráľa, ktorí boli uväznení v žalári, mali osobitne sen, ktorý mal pre každého zvláštny význam. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl na nich, že sú smutní. I opýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli spolu s ním v dome jeho pána pod dozorom. Prečože sú vaše tváre dnes také zamračené? Oni mu odpovedali. Mali sme sen a nie tu nikoho, kto by nám ho vyložil. Jozef im povedal. A nepatrí Bohu vykladanie snov? Porozprávajte mi to. Hlavný čašník teda porozprával Jozefovi svoj sen a vravel mu. Vo svojom sne som videl vinič pred sebou a na viniči boli tri výhonky. Keď začal púčať, zjavili sa i jeho kvety a na strapcoch boli už aj zrelé hrozná. Ja som mal v rukách faraónov pohár, trhal som strapce a vytláčal som ich do faraónovho pohára a pohár som podával faraónovi do rúk. Jozef mu povedal, toto je jeho výklad. Tri výhonky značia tri dni. O tri dni faraón povýši tvoju hlavu a uvedie ťa späť do tvojho úradu. Potom budeš faraónovi podávať čašu do rúk takisto, ako si to robil prv, keď si bol hlavným čašníkom. Spomeň si aj na mňa, keď sa ti bude dobre vodiť. A preukáž mi dobrodenie, že sa prihovoríš za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ja som bol tajne odvedený z hebrejskej krajiny a ani tu som sa neprevinil, že by ma za to mali uvrhnúť do žalára. Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vyložil sen, povedal Jozefovi. A ja som mal vo svojom sne na hlave tri košíky s jačmením, s jemným pečivom. Vo vrchnom košíku boli najrozličnejšie jedlá pre faraóna, aké pripravuje pekár, ale vtáky to povyťahovali z košíka, čo bolo na mojej hlave. Jozef odpovedal. Toto je jeho výklad. Tri košíky značia tri dni. O tri dni faraón povýši tvoju hlavu. Ale preč od teba? Lebo ťa obesí na drevo a vtáky budú z teba trhať meso. Na tretí deň faraónových narodení pripravil pre všetkých svojich sluhov hostinu
a v prítomnosti svojich sluhov povýšil hlavu hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavného čašníka uviedol späť do jeho čašníckého úradu, aby mu podával pohár. Hlavného pekára však dal obesiť, ako mu to vyložil Jozef. Lenže hlavný čašník nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. O 2 roky neskôr mal sen faraón. Videl sa nad Nílom. A z Nílu vystupovalo 7 kráľ na pohľad pekných, v mese tučných a pásli sa na mokrady. A hľa, po nich vystúpilo z Nílu iných 7 kráľ na pohľad mrzkých a v mese chudých a priblížili sa ku kravám, čo boli na brehu Nílu. A tie na pohľad mrzkej kravy zožrali 7 pekných a tučných kráv. Vtedy sa faraón zobudil. Keď opäť zaspal, mal iný sen. Zdalo sa mu, že na jednom steble vyrástlo 7 plných a krásnych klasov. Ale hneď po nich vyrástlo 7 suchých a východným vetrom celkom spálených klasov a suché klasy požrali 7 hrubých a plných klasov. Na to sa faraón prebudil a videl, že to bol iba sen. Ráno však bola jeho myseľ znepokojená a rozkázal povolať všetkých vykladačov písem a všetkých mudrcov, čo boli v Egypte, a sám faraón im rozprával svoj sen. Nebol však nikto, kto by ho bol faraónovi vyložil. Vtedy hlavný čašník povedal faraónovi: spomínam si dnes na svoje previnenie, kedy si sa faraón na mňa rozhneval a dal ma pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže, mňa a hlavného pekára, a mali sme istú noc sen, ja i on. Každý z nás mal osobitný sen, ktorý mal preň zvláštny význam. A bol tam s nami istý mladý hebrejský muž, otrok veliteľa telesnej stráže. Jemu sme ich porozprávali a on nám naše sny vyložil. Každému dal správny výklad jeho sna. A stalo sa tak, ako nám vyložil. Mňa uviedol späť do môjho úradu, ale jeho dal obesiť. Tu si dal faraón zavolať Jozefa. Rýchlo ho vyviedli zo žalára, dal sa ostrihať a preobliekol si šaty a išiel k faraónovi. A faraón hovoril Jozefovi: mal som sen, ale nie nikoho, kto by ho vyložil. O tebe som však počul, že tebe stačí sen počuť a ty ho vyložíš. Ale Jozef povedal faraónovi: nie ja, ale Boh priaznivo odpovie faraónovi. Potom faraón rozprával Jozefovi: vo sne som stál na brehu Nílu a z Nílu vystupovalo 7 kráv mese tučných a na pohľad pekných a pásli sa na mokrani. A hľa, po nich vystúpilo iných 7 kráv na pohľad suchých a mrzkých a mese chudých. V celej egyptskej krajine som nevidel nič také mrzké. A tu chuté a mrzké krávy zožrali 7 prvých tučných kráv. Vošli do ich útrob, ale nebolo vôbec vidno, že by bolo niečo vošlo do ich brucha, lebo ich slad ostal taký mrzký, ako bol predtým. Tu som sa prebudil. A zasa som zaspal a videl som vo sne, ako na jednom steble vyrástlo 7 plných a krásnych klasov. Lenže div, po nich vyrástlo opäť 7 prázdnych, suchých a od východného vetra celkom spálených klasov a tie suché klasy požrali 7 pekných klasov. Ja som to potom rozprával vykladačom písem, ale nebolo nikoho, kto by to bol vysvetlil. Tu Jozef povedal faraónovi: sny faraónovi naznačujú jedno a to isté. Boh oznámil faraónovi, čo hodlá urobiť. 7 pekných kráv je 7 rokov, takisto 7 pekných klasov je 7 rokov. Čo sa snívalo, je jedno a to isté. Ale 7 chudých a mrzkých kráv, ktoré po nich vystúpili, je tiež 7 rokov. Takisto 7 prázdnych a od východného vetra spálených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som faraónovi povedal: Boh dal faraónovi vidieť, čo hodlá urobiť. Teraz príde 7 rokov veľkého prebytku po celej egyptskej krajine. Po nich príde 7 rokov hladu a po prebytku neostane v celej krajine ani pamiatky, lebo hlad bude ničiť celú krajinu. V krajine sa nebude nič vedieť o hojnosti pre hlad, čo potom nastane, lebo bude strašný. A to, že sa faraónov sen opakoval 2 razy, značí, že Boh s istotou rozhodol túto vec a že ju Boh uskutoční čoskoro.
A teraz nech sa faraón poobzerá po umnom a múdrom mužovi a nech ho ustanoví nad egyptskou krajinou. A tiež nech faraón určí na celou egyptskou krajinou dozorcov a nech dá v 7 rokoch prebytku povyberať 5. čiastku. Oni nech v budúcich úrodných rokoch pozbierajú všetko obilie a nech zrno na faraónov rozkaz uskladnia v mestách a nech ho strážia. To obilie bude však ako zásoba pre krajinu na tých 7 rokov hladu, čo nastanú v egyptskej krajine, a krajina nebude hynúť od hladu. Reč sa páčila faraónovi i všetkým jeho služobníkom a faraón povedal svojim služobníkom: Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží? Potom faraón vravel Jozefovi: Pretože ti Boh toto všetko zjavil, nie je rozumnejšieho a múdrejšieho ako si ty. Ty sám budeš nad mojim domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trón vyššie od teba. A faraón zopakoval Jozefovi: Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou. Potom faraón stiahol svoj pečatný prsten zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovú ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na krk mu založil zlatú reťaz. Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali: Sklonte sa! Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou. A faraón opäť hovoril Jozefovi: Ja som faraón. Bez tvojho súhlasu nesmie nik v celej egyptskej krajine pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón však zmenil Jozefovo meno na Sefenat Paneach, živiteľ zeme, a dal mu za ženu Asenet, dcéru Putifara, kňaza z Heliopolu. Jozef potom vyšiel do egyptskej krajiny. Keď Jozef stál pred egyptským kráľom faraónom, mal 30 rokov. A Jozef odišiel od faraóna a obchádzal celú egyptskú krajinu. Za 7 úrodných rokov donášala zem bohatú úrodu. A on dal všetko obilie, ktoré ho bol v tých 7 rokoch nadbytok, poznášať a zviesť do miest. Obilie dal doviesť do toho mesta, okolo ktorého boli príslušné polia. A Jozef nahromadil obilie ako morského piesku, nesmierne množstvo, takže ho ani nemeral, lebo sa to ani merať nedal. Ešte kým nastal hlad, Jozefovi sa narodili 2 synovia. Porodila mu ich Asenet, dcéra Putifara, kňaza z Heliopolu. A Jozef nazval prvorodeného Manases, hovoriac: Boh mi dal zabudnúť na všetko moje nešťastie i na celý môj otcovský dom. Druhého nazval Efraim, vraviac: Boh sa mi dal rozplodiť v krajine mojej strasti. Keď však pominulo 7 úrodných rokov, čo boli v egyptskej krajine, začalo sa 7 rokov hladu tak, ako ho hlásil Jozef. A keď nastal vo všetkých krajinách hlad, v egyptskej krajine bolo chleba dosť. Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať, ľud volal k faraónovi o chlieb. Faraón však povedal: Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie. A keď hlad ťažil celú egyptskú krajinu, Jozef otvoril sýpky a predával Egypťanom obilie. Ale aj v egyptskej krajine sa hlad stupňoval, lebo z celého sveta prichádzali do Egypta kupovať od Jozefa obilie. Na celom svete bol totiž strašný hlad. Keď sa Jakub dozvedel, že v Egypte majú obilie, povedal svojim synom: Prečo hladíte jeden na druhého? A pokračoval: Pozrite, počul som, že v Egypte majú obilie. Choďte tá a nakúpte pre nás obilia, aby sme ostali nažive a nepomreli. I vybralo sa 10 Jakubových synov do Egypta nakúpiť obilia. Ale Jozefovho brata Benjamína Jakub neposlal s jeho bratmi, vravel, že by sa mu mohlo prihodiť nešťastie. Takto prišli aj Izraelovi synovia medzi tými, čo putovali nakúpiť obilie. V krajine Kanán bol totiž hrozný hlad. A Jozef bol tým vladárom nad zemou, ktorý všetkým národom zeme predával obilie. Keď ta teda bratia došli, poklonili sa mu až po zem. Len čo Jozef videl svojich bratov, poznal ich. Správal sa však voči ním ako cudzí a prísno sa s nimi rozprával. Povedali: Odkiaľ ste prišli? Oni odpovedali: Z krajiny Kanán nakúpiť živobytie. A kým Jozef poznal svojich bratov, oni ho nepoznali.
A Jozef si spomenul na sny, ktoré mal o nich. Tu im povedal: Vy ste vyzvedači. Prišli ste sem, aby ste vyzvedeli, kde má táto krajina neopevnené miesta. Oni mu však vravili: Nie, pane, naozaj, tvoji sluhovia prišli len živobytie nakúpiť. My všetci sme synovia jedného muža, počestní sme my ľudia. Tvoji sluhovia nie sú nejakí vyzvedači. Ale on im tvrdil: Nie tak, vy ste sem prišli, aby ste vyzvedeli, kde má táto krajina neopevnené miesto. Oni opakovali: Nás, tvojich sluhov je 12. Bratia sme, synovia jedného muža v kanánskej krajine. A uver, najmladší je toho času pri našom otcovi a jedného už niet. Tu im Jozef povedal: Je to tak, ako hovorím, vyzvedači ste. V tomto vás vyskúšam. Pri faraónovom živote. Neodídete odtiaľto, kým sem nepríde váš najmladší brat. Pošlite jedného z vás, nech privedie vášho brata, vy však budete vo väzení. A vyskúšajú sa vaše výpovede, či sú vaše reči pravdivé, alebo nie. Pri faraónovom živote. Vy ste vyzvedači. Potom ich dal spolu na 3 dni do väzenia. Na tretí deň im Jozef povedal: Ak chcete žiť, musíte to urobiť. Ja som taký, ktorý sa bojí Boha. Ak ste počestní ľudia, nech ostane jeden z vašich bratov v dome vášho väzenia a vy si naberte pre svoju hľadujúcu rodinu obilie a choďte. Ale svojho najmladšieho brata privedte ku mne, aby sa dokázalo, že sú vaše reči pravdivé a aby ste neprišli o život. Oni urobili, ako rozkázala, medzi sebou si vraveli: Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, ale my sme nepočúvali. Za to doľahlo na nás toto trápenie. A Rubeni vyčitoval toto: Nevravel som vám, neprevínte sa proti chlapcovi. No vy ste nechceli ani počuť. Hla, teraz sa vyžaduje od nás jeho krv. Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo obyčajne bol pri nich tlmočník. I odvrátil sa od nich a plakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to dal spomedzi nich chytiť Simeona a pred ich očami ho dal zviazať. Potom Jozef rozkázal, aby im vrecia naplnili obilím, aby každému jeho peniaze vložili do jeho vreca a aby im dali aj potravy na cestu. Keď im takto pripravili, oni naložili obilie na svoje osly a odišli odtiaľ. Tu jeden z nich otvoril vrece, aby v noclahárni nakrmil svojho osla a zbadal svoje peniaze. Boli tam na vrchu vo vreci. I povedal svojim bratom: Našli sa moje peniaze. Tu, v mojom vreci. Trpli od údivu, s chvením hľadeli jeden na druhého a hovorili: Prečo nám to Boh urobil? Keď potom došli k svojmu otcovi v krajine Kanán, rozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo, a vraveli: Muž, ktorý je pánom krajiny, tvrdo s nami nakladal a pokladal nás za vyzvedačov v krajine. Povedali sme mu: My sme počestní ľudia, nie sme nejakí vyzvedači. Sme 12 bratia, synovia nášho otca. Jedného už nie a najmladší je pri našom otcovi v kanánskej krajine. Ale muž, pán tej krajiny, nám povedal: Podľa toho poznám, že ste počestní ľudia. Nechajte jedného z bratov tu u mňa. Potom si naberte pre svoju hľadujúcu rodinu a choďte. Musíte mi však priviesť svojho najmladšieho brata, aby som sa presvedčil, že nie ste vyzvedači, ale počestní ľudia. Vášho brata vám len potom vydám a vy sa budete voľne pohybovať v krajine. A keď vysýpali vrecia, každý našiel vo svojom vreci svoje peniaze. Keď aj so svojim otcom videli peniaze, nalakali sa. Tu im povedal ich otec Jakub: Okrádate ma o deti. Niet Jozefa, Simeona niet a chcete odviesť aj Benjamína. Toto všetko sa na mňa valí. Tedy Ruben povedal svojmu otcovi: Oboch mojich synov môžeš zabiť, ak ti ho neprivediem späť. Spoľahni sa na mňa, ja ti ho do neby dovediem. On však povedal: Môj syn nepôjde s vami. Jeho brat je mŕtvy a on ostal sám. Ak by ho zastihlo nešťastie na ceste, po ktorej pôjdete, zármutkom by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Ale hlad ťažko doliehal na krajinu.
Keď už strovili všetko obilie, čo priniesli z Egypta, otec im povedal: Choďte a kúpte nám zasa trochu potravy. Júda mu však odvetil: Ten človek nám dôrazne prikázal: Neukazujte sa predo mnou, iba ak bude váš brat s vami.

Vyvedte svojho brata sem, tu povedal Júda svojmu otcovi Izraelovi. Pošli chlapca so mnou. Tak sa vyberieme a pôjdeme, aby sme ostali nažive a aby sme nepomreli aj my, aj ty, aj naše deti. Ja sa zaň zaručujem. Odo mňa ho požaduj. Ak by som ti ho nepriviedol späť a nepostavím ti ho zasa pred oči, celý svoj život budem vinný pred tebou. Lebo keby sme neboli toľko otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. Tedy im povedal otec Izrael. Keď je to už raz tak, nuž urobte toto. Vezmite do vriec niečo z najlepších plodín krajiny a zaneste to ako dar tomu mužovi. Niečo balzamu, medu, mastixovej živice a ladanumu, pistácie a mandlí. Vezmite so sebou tiež dvojnásobnú čiastku peňazí, lebo tie peniaze, čo ste našli na vrchu vo vašich vreciach, musíte zaniesť späť. Možno je to nejaký omyl. Zoberte so sebou aj svojho brata. A už choďte. Vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá milosrdenstvo u toho muža a nech dá odísť aj vášmu bratovi, čo zostal aj Benjamínovi. A ja, ako som bol bez detí, tak bez detí aj ostanem. Potom mužovia zobrali dary, vzali aj dvojnásobok peňazí a Benjamína vydali sa na cestu do Egypta a dostavili sa pred Jozefa. Keď Jozef videl s nimi Benjamína, povedal správcovi domu. Zaveď týchto mužov do domu, daj zabiť nejaké dobyča a daj to pripraviť, lebo títo mužovia budú obedovať so mnou. Ten človek urobil, ako rozkázal Jozef, a mužov zaviedol do Jozefovho domu. Ale muži sa prelakli, keď ich voviedol do Jozefovho domu a vraveli si. To bude pre peniaze, čo sa minulý raz našli v našich vreciach, že nás vedú dnu, aby nás obžalovali a usvedčili a potom uvrhli nás i naše osly do otroctva. I pristúpili k správcovi Jozefovho domu, prihovorili sa mu pri vchode do domu a vraveli mu. Prosíme, pane, my sme sem raz prišli nakúpiť potravy. Keď sme prišli do noclahárne, otvorili sme svoje vrecia a v každom vreci na vrchu ležali i každého jedného peniaze, naše peniaze, ako sme ich vyplatili. Teraz ich prinášame späť. Doniesli sme však aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravy. My vôbec nevieme, kto nám naše peniaze vložil do našich vrec. On im odvetil. Uspokojte sa a nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám tajne dal tie poklady do vašich vriec. Ja som vaše peniaze dostal. Potom k ním vyviedol Simeona. A ten človek zaviedol mužov do Jozefovho domu, dal im vody, aby si umýli nohy, a dal tiež krmu pri ich oslom. Kým však neprišiel napoludní Jozef, oni vykladali dary, lebo počuli, že tu budú jesť. Keď Jozef vošiel do domu, odovzdali mu dary, ktoré mali so sebou v dome, a poklonili sa pred ním až po zem. Jozef sa ich vypytoval, ako sa majú, a vravel. Má sa dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi rozprávali? Žije ešte? Oni odpovedali. Tvoj sluha, náš otec ešte žije. Potom sa mu hlboko poklonili. Keď zdvihol oči, zbadal svojho brata Benjamína, syna svojej matky, a povedal. To je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi rozprávali? A riekol. Nech sa nad tebou zmiluje Boh, syn môj. Na to sa Jozef rýchlo vytratil, lebo ho veľmi dojala prítomnosť jeho brata a žiadalo sa mu vyplakať. I vošiel do odľahlej komnaty a tam plakal. Potom si umyl tvár a opäť vyšiel von a s premáhaním povedal. Prineste jedlo. I doniesli jemu aj im osobitne a Egypťanom, čo s nimi jedli tiež osobitne. Egypťania totiž nesmeli jesť spolu s Hebrejmi, lebo Egypťania to pokladali za ohavnosť. Oni však sedeli naproti nemu a od najstaršieho po najmladšieho celkom podľa veku. Takže sa nad tým títo mužia veľmi divili. A on im dal nosiť jedál, ktoré boli pred ním. Toho však, čo priniesli Benjamínovi, bolo 5 ráz toľko ako toho, čo prinášali ostatním. A pili s ním, až mali dobrú náladu. Hneď na to dal svojmu správcovi takýto rozkaz. Naplň vrecia mužov potravinami, koľko len budú môcť uniesť, a každému

predsa na vrch polož jeho peniaze. Môj pohár však, môj strieborný pohár, vlož najmladšiemu do vreca spolu s peniazmi za jeho obilie. A on urobil podľa rozkazu, ktorý dal Jozef. Ráno zavčasu potom mužov vypravili aj s ich oslami. No len čo vyšli z mesta, ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi svojho domu. Vstaň a pusť sa za tými mužmi a keď ich dostihneš, povedz im. Prečo ste sa odplatili zlým za dobré? Prečo ste mi ukradli strieborný pohár? Vari to nie je ten, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští? Veľmi zle ste konali, keď ste to urobili. Keď ich dostihol, dohováral im podľa tohto návodu. Oni mu odpovedali. Prečo hovorí môj pán takou rečou? Je ďaleko od tvojich sluhov, že by niečo také urobili. Pozri, z krajiny Kanán sme ti priniesli späť peniaze, čo sme našli na vrchu vo svojich vreciach. Akože by sme teda mohli ukradnúť z domu tvojho pána striebro alebo zlato? U koho z tvojich sluhov sa nájde, ten nech zomrie a my ostatní budeme otrokmi môjho pána. On im odpovedal. Hoci by to malo byť podľa vašich slov, mojim otrokom však bude iba ten, u koho sa to nájde. Vy ostatní môžete voľne odísť. Tu každý rýchlo zložil na zem svoje vrece a každý svoje vrece otvoril. A on začal hľadať u najstaršieho a skončil pri najmladšom. Pohár sa našiel v Benjamínovom vreci. Tu si oni roztrhli odev, každý opäť naložil náklad na svojho osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda a jeho bratia vošli opäť do Jozefovho domu, bol ešte stále tam, padli pred ním na zem. Jozef im však povedal, akého skutku ste sa to dopustili? Nezbadali ste, že muž, ako ja, sa vyzná aj v hádaní? Vtedy Júda povedal, čo my môžeme povedať môjmu pánovi? Čo hovoriť? Čím sa ospravedlniť? Boh navštevuje tvojich sluhov za previnenie. A teraz, pán môj, sme tvoji sluhovi aj my, aj ten, u koho sa pohár našiel. Ale on odpovedal, nech je ďaleko odo mňa niečo také urobiť. Iba ten, u koho sa našiel pohár, bude môjim otrokom. Vy ostatní môžete v pokoji odísť k svojmu otcovi. Tu pristúpil k nemu Júda a vravel, pán môj, dovol, aby ti tvoj sluha povedal pár slov. Nehnevaj sa preto na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa opýtal svojich sluhov, máte ešte otca alebo brata? My sme vtedy odpovedali môjmu pánovi, máme ešte starúčkého otca a tiež dosť neskoro narodeného malého brata. Jeho vlastný brat je už mŕtvy a tak on ostal ako jediné dieťa po svojej matke a preto je miláčikom svojho otca. Vtedy si rozkázal svojim sluhom, privedte ho sem ku mne, aby som ho videl na vlastné oči. My sme môjmu pánovi odpovedali, chlapec nemôže opustiť svojho otca. Ak opustí svojho otca, ten isto zomrie. Na to si ty odpovedal svojim sluhom. Ak váš najmladší brat nepríde s vami, neukazujte sa mi viac na oči. Keď sme potom došli k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, oznámili sme mu slová môjho pána. A keď potom náš otec vravel, nože choďte a kúpte nám trochu potravy, my sme mu odvrávali, my nemôžeme ísť. Pôjdeme len vtedy, keď bude s nami aj náš najmladší brat. Veď sa nesmieme ukázať tomu mužovi na oči, ak náš najmladší brat nebude s nami. Vtedy nám povedal tvoj sluha, náš otec, vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch. Jeden odo mňa odišiel tak, že som musel povedať, istotne je roztrhaný, a dodnes som ho nevidel. Ak vezmete spred mojej tváre aj tohto, a ak sa mu prihodí nešťastie, tak od bôľu privediete moje šediny do podsvetia. Keby som teraz prišiel k svojmu sluhovi, môjmu otcovi, a chlapec, na ktorom on lipne celou dušou, by nebol s nami, on by zomrel, keby videl, že chlapec nie je s nami a tvoji sluhovia by naozaj priviedli šediny svojho sluhu, nášho otca, od bôľu do podsvetia. A pretože sa tvoj sluha otcovi za chlapca zaručil slovami, ak ti ho nepriviediem späť, celý svoj život budem vinný pred tebou, tak teraz nech zostane na miesto chlapca tvoj sluha za otroka môjmu pánovi. Chlapec však nech odíde so svojimi bratmi. Veď akože by som mohol prísť k svojmu otcovi bez toho, že by bol chlapec so mnou?
Nemohol by som sa pozerať na trápenie, čo zastihne môjho otca. Tu sa už Jozef nemohol ovládať pred všetkými, čo ho obkľučovali, a zvolal. Nech všetci výjdu odtiaľto von. A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Tu sa dal do hlasitého plaču až tak, že ho počuli Egypťania a zvedel o tom aj dom faraónov. Potom Jozef povedal svojim bratom. Ja som Jozef. Žije ešte môj otec. Jeho bratia sa tak nalakali, že nemohli odpovedať bratovi. Jozef sa svojim bratom prihováral. No poďte ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal. Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali. Lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali nažive. Lebo už 2 roky je v krajine hlad a bude ešte 5 rokov, čo nebude ani oračky, ani žatvy. Preto ma Boh poslal pred vami, aby váš rod zachoval na zemi a aby ho mimoriadnym zásahom zachoval pri živote. A takto nie vy ste ma sem poslali, lež Boh. On ma urobil faraónovým poradcom, pánom nad celým jeho domom a vládárom nad celou egyptskou krajinou. Poponáhľajte sa a choďte k môjmu otcovi a povedzte mu. Toto odkazuje tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za vládcu nad celým Egyptom. Príď ku mne a neodkladaj. Budeš bývať v kraji Gesen a budeš mi nablízku ty, tvoje deti a tvoje detné deti spolu s tvojimi ovcami a dobytkom a s celým tvojim majetkom. Ja sa tu budem starať o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si neschudobnil ty i tvoj dom a všetko, čo je tvoje. Na vlastné oči vidíte, aj môj brat Benjamin vidí na svoje oči, že sú to moje ústa, čo s vami rozprávajú. Zvestujte teda môjmu otcovi moju veľkú hodnosť. Ponáhľajte sa a privedte môjho otca sem. Potom padol okolo krku svojmu bratovi Benjaminovi a plakal. Aj Benjamin plakal na jeho hrudi. Potom poboskal všetkých svojich bratov a plakal na ich hrudi. Napokon sa rozprávali s ním aj jeho bratia. Aj do faraónovho paláca sa dostala zvesť. Prišli Jozefovi bratia. A faraón sa tomu tešil aj so svojimi služobníkmi. Aj faraón vravel Jozefovi. Povedz svojim bratom. Urobte toto. Naložte svoje zvieratá a choďte rýchlo do krajiny Kanán. A zoberte svojho otca a svoje rodiny a príďte ku mne. Ja vám potom dám, čo dobre poskytuje egyptská zem. Budete jesť to najlepšie v krajine. A prikážeš im aj toto. Aj toto urobte. Vezmite si z egyptskej krajiny vozy pre svoje deti a ženy a naložte svojho otca a príďte sem. Nech vám nie je ľúto vášho domáceho zariadenia, lebo čo je najlepšie v celej krajine, to bude vaše. A Izraelovi synovia urobili tak. Jozef im dal na faraónovú rozkaz vozy a dal im aj potraviny na cestu. A všetkým, každému osve, daroval sviatočný odev. Benjaminovi však daroval 300 strieborniakov a Petoro sviatočný šiat. Svojmu otcovi poslal 10 oslov obťažených najlepšími egyptskými plodinami a 10 oslíc obťažených zrnom, chlebom a jedlom pre svojho otca na cestu. Potom prepustil svojich bratov a oni šli. A ešte im pripomenul, cestou si nerobte výčitky. Tak išli z Egypta a prišli k svojmu otcovi do krajiny Kanán. Jeho známili mu. Jozef ešte žije. Áno, on je vládcom nad celou egyptskou krajinou. No jeho srdce ostalo nevšímavé, lebo im neveril. Ale keď mu porozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tu sa vrátil život do ich otca Jakuba. A Izrael zvolal. Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem, aby som ho uvidel, kým nezomriem. Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal, a keď došiel do Bersaby, priniesol obetu Bohu svojho otca Izáka. Tu povedal Boh Izraelovi v nočnom videní. Jakub, Jakub, on odpovedal, tu som. A on hovoril, ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja sám ťa aj vyvediem odtiaľ. A Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.
Potom sa Jakub pobral z Bersaby. A Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jakuba aj svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Vzali zo sebou aj svoje stáda a všetko, čo nadobudli v krajine Kanán, a tak prišli do Egypta. Jakub a všetko jeho potomstvo s ním. So svojimi synmi a vnukmi, so svojimi dcérami a vnúčkami, so všetkým svojim potomstvom prišiel do Egypta. A toto sú mená Izraelových synov, čo prišli do Egypta. Jakub a jeho synovia. Jakubov prvorodený Ruben, Rubenovi synovia, Henoch, Falu, Hesron a Karmi. Simeonovi synovia, Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sochara, syn, Kanánča, Kišau. Levýho synovia, Gerson, Kát a Merari. Júdovi synovia, Her, Onan, Sela, Fárez a Zara. Her a Onan však zomreli v krajine Kaná. Fárezovi synovia boli Hesrona, Chamu, Isacharovi synovia, Tola, Fula, Job a Semron. Zabulonovi synovia, Saret, Elon a Jahelel. To sú synovia Lie, ktorá ich porodila Jakubovi v sýrskej Mezopotámii, a jeho dceru Din. Spolu je teda jeho synov a dcer 33 duši. Gadovi synovia, Sefion, Hagi, Suni, Esebon, Heri, Arodi a Areli. Aserovi synovia, Jamne, Jesua, Ješui, Beria a ich sestra Sára, synovia Beriu, Heber a Melchiel. To sú synovia Zelfy, ktorú dal Laban svojej dcere Líji. Ona porodila Jakubovi 16 duši. Synovia Jakubovej ženy Ráchel, Jozef a Benjamín. Jozefovi sa narodili v egyptskej krajine synovia, ktorých mu porodila Asenet, dcera Putifara, kňaza z Heliopolu, Manases a Efraim. Benjamínovi synovia, Bela, Bechor, Asbel, Gera, Náman, Echi, Ros, Mofim, Ofim a Aret. To sú synovia Ráchel, ktorých porodila Jakubovi spolu 14 detí. Danovi synovia, Husim, Neftaliho synovia, Jasiel, Guni, Jese a Salem. To sú synovia Bali, ktorú dal Laban svojej dcere Ráchel. Ona porodila Jakubovi týchto spolu 7 duší. Všetkých duší, čo prišli s Jakubom do Egypta a pochádzajú z jeho bedier, okrem žien Jakubových synov, bolo spolu 66. Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých duší Jakubovho domu, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. On však poslal Júdu pred sebou k Jozefovi, aby oznámil jeho príchod do Gesenu. Keď prišli do Gesenu, Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a šiel do Gesenu naproti svojmu otcovi. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a dlho plakal v jeho objatí. Tu Izrael povedal Jozefovi: Teraz už môžem zomrieť, keď som videl tvoju tvár a že ešte žiješ. Jozef potom povedal svojim bratom a celej rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi a poviem mu: Prišli ku mne moji bratia a rodina môjho otca, čo bývali v Kanáne. Tí mužovia sú pastieri oviec, sú chovatelia dobytka a priviedli si svoje ovce, dobytok a celý svoj majetok. Keď vás teda faraón zavolá a keď vám povie: Čím sa zamestnávate? Odpoviete mu: Chovateľmi dobytka sú tvoji sluhovia od svojej mladosti až do dnes, my aj naši otcovia, aby ste mohli zostať v krajine Gesen. Lebo každý pastier oviec je u Egypťanov po opovrhnutí. Jozef potom šiel a oznámil faraónovi: Prišli môj otec a moji bratia so svojimi ovcami a dobytkom i so všetkým svojim majetkom z krajiny Kanána, teraz sú v kraj Gesen. Zo svojich bratov vzal zo sebou piatich a predstavil ich faraónovi. Keď sa potom faraón pýtal ich bratov: Čím sa zamestnávate? Oni odpovedali faraónovi: Tvoji sluhovia sú pastiermi oviec, tak my, ako i naši otcovia. A ďalej vraveli faraónovi: Prišli sme bývať do krajiny ako cudzinci, lebo nie je paše pre ovce tvojich sluhov, pretože hlad veľmi dolieha na krajinu Kanán. Dovol teda, aby tvoji sluhovia zostali v kraji Gesen. Na to faraón takto hovoril Jozefovi: Tvoj otec a tvoji bratia prišli za tebou. Egyptská krajina je voľná pred tebou. V najlepšom kraji zeme osaď svojho otca a svojich bratov. Môžu zostať aj v kraji Gesen. A ak vieš,
že sú medzi nimi súci mužovia, ustanoví za dohliadačov nad mojimi stádami. Potom Jozef oviedol dnu svojho otca a predstavil ho faraónovi. A Jakub žehnal faraónovi. Na to sa faraón opýtal Jakuba. Koľkože máš rokov? A Jakub odpovedal faraónovi. Dní môjho putovania je 130 rokov. Nemnohé a nešťastné sú roky môjho života a nedosahujú roky života mojich otcov, čo oni preputovali. A Jakub opäť požehnal faraóna a vyšiel od faraóna. Jozef osadil svojho otca a svojich bratov a dal im v egyptskej krajine pozemok v najlepšom kraji zeme, v kraji Ramases, ako rozkázal faraón. A Jozef sa staral o potravu pre svojho otca a svojich bratov, ako i pre celú rodinu svojho otca podľa ich množstva. Vtedy nebolo chleba na celej zemi, lebo hlad sa veľmi rozrástol. Egyptská krajina aj krajina Kanán boli hladom celkom vyčerpané. A tak Jozef za obilie, ktoré sa muselo kupovať, stiahol všetky peniaze, čo sa nachodili v egyptskej krajine a v krajine Kanán a uložil ich vo faraónovom dome. A keď už nebolo peniazy v egyptskej krajine a v krajine Kanán, všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a vravili: Daj nám chleba. Prečo by sme mali umierať pred tvojimi očami len preto, že nie peňazí? Jozef im odpovedal: Dajte mi svoj dobytok a za dobytok vám dám chlieb, keď už nie peňazí. Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a Jozef im vydával chlieb za kone, ovce, hovädzí dobytok a osly a v tom roku im ich zaopatroval chlebom za všetok ich dobytok. Keď sa však rok minul, prišli aj v nasledujúcom roku k nemu a vraveli: Nezatajujeme, pane, pred tebou, že peniaze sa minuli a že stáda dobytka, pane, sú už tvoje. Neostalo už nič, pane, pred tebou, len naše tela a naše polia. Prečo by sme však mali pred tvojimi očami hynúť spolu i s našimi polami? Kúp si nás a naše polia za chlieb a tak budeme i s našimi polami faraónovými nevoľníkmi. Daj nám však zrno na siatie, aby sme žili a nepomreli, a aby sa naše polia nestali púšťou. Takto Jozef odkúpil pre faraóna všetky egyptské pozemky, lebo všetci Egypťania popredali svoje polia, pretože ich hlad veľmi ťažil. Takto sa krajina dostala do faraónovho vlastníctva. A obyvateľstvo od jedného konca egyptského územia až po druhý urobil faraónovými nevoľníkmi. Iba kňazské pozemky neodkúpil, lebo kňazi dostávali od faraóna stály prídel a žili zo svojho stáleho prídelu, ktorý im určil faraón. Preto nepredávali svoje pozemky. Potom Jozef hovoril ľudu: Hlad, dnes som vás kúpil spolu s vašimi polami pre faraóna. Tu máte zrno na siatie, aby ste mohli obsiať polia. Lenže z úrody budete odovzdávať piatu čiastku faraónovi. Štyri čiastky však budú vaše. Na osievanie pola a na živobytie pre vás a pre vaše rodiny a na výživu pre vaše deti. Oni vraveli: Ty nám zachraňuješ život. Kiež by sme získali tvoju priazeň, pane, radi budeme faraónovými poddanými. A Jozef to ustanovil ako záväzok v egyptskej krajine, ktorý trvá až dodnes, podľa ktorého piata časť z výnosu pola patrí faraónovi, len pozemky kňazov nepodliehali tejto podmienke. Izraelite sa osadili v egyptskej krajine v kraji Gesen. Zaujali ho, množili sa a veľmi sa rozrástli. Jakub žil v egyptskej krajine ešte 17 rokov a dní Jakubovho života bolo 147 rokov. Keď sa priblížili dní Jakubovej smrti, dal si zavolať svojho syna Jozefa a povedal mu: Ak som našiel lásku v tvojich očiach, tak polož svoju ruku pod moje bedrá a preukáž mi lásku a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte, lebo ja chcem odpočívať so svojimi otcami. Preto ma odnes z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. On odpovedal: Urobím tak, ako si hovoril. On povedal: Prisahaj mi teda. Prisahal mu a Izrael sa poklonil k hlave svojho lôžka. Po týchto udalostiach oznámili Jozefovi: Tvoj otec je chorý. Tu on vzal so sebou obok svojich synov Manasesa a Efraima. A keď Jakubovi oznámili: Hla, tvoj syn Jozef prišiel k tebe.
Izrael pozbieral všetky svoje sily a posadil sa na lôžku. Potom Jakub hovoril Jozefovi. Všemohúci Boh sa mi zjavil v Luze, v krajine Kanán. Požehnal ma a povedal mi. Hľa, ja ťa rozplodím a rozmnožím a urobím z teba množstvo národov a tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám túto krajinu do vlastníctva na veky. Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, budú moji. Efraj a Manases budú moji, ako sú Ruben a Simeon. Ale deti, ktoré sa ti narodili po nich, budú tvoje a uvedú sa pod menom svojich bratov vo svojom dedičnom podiele. Keď som prišiel z Mezopotámie, zomrela mi cestou v krajine Kanán Ráchel, kúsok cesty, ako sa vchádza do Efraty, a pochoval som ju tam na ceste do Efraty, čiže do Betlehema. Keď Izrael videl Jozefových synov, spýtal sa, kto sú títo? A on mu odvetil, to sú moji synovia, ktorých mi tu Boh dožičil. Povedal mu, priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelove oči boli totiž starobou zakalené, takže dobre nevidel. Keď ich teda priviedol k nemu, on ich poboskal a hladkal ich. Potom Izrael povedal Jozefovi, nikdy som neveril, že ťa ešte uzriem a Boh dal mi vidieť nielen teba, ale ešte i tvoje potomstvo. Na to ich Jozef odtiahol z jeho kolien a oni sa poklonili pred ním až po zem. I vzal Jozef oboch synov Efraima napravo od seba, teda naľavo od Izraela, a Manase sa naľavo od seba, teda napravo od Izraela. A priviedol ich k nemu. Ale Izrael vystrel pravicu a položil na Efraimovú hlavu, hoci bol mladší, a svoju lavicu položil na Manasesovú hlavu. Ruky teda prekrížil, hoci Manases bol prvorodený. Potom požehnal Jozefa týmito slovami. Boh, pred tvárou ktorého chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mojej mladosti až do dnešného dňa, aniel, ktorý ma vytrhol zo všetkého zlého, nech týchto chlapcov požehná. Nech nich ďalej trvá moje meno i meno mojich otcov Abraháma a Izáka a nech rastú a množia sa na zemi. Keď Jozef zbadal, že jeho otec položil svoju pravicu na Efraimovú hlavu, nevidelo sa mu to a chytil ruku svojho otca, aby ju preložil z Efraimovej hlavy na hlavu Manasesov. Pričom Jozef vravel svojmu otcovi, nie je tak, otče môj, lebo tento je prvorodený. Polož svoju pravicu na jeho hlavu. Jeho otec sa však zoprel a povedal, viem to, syn môj, viem to ja. Aj z neho budú národy, aj on bude mocný, ale jeho mladší brat bude mocnejší ako on a jeho potomstvom budú množstva národov. I požehnal ich ten deň a povedal, tebou bude požehnávať Izrael a bude hovoriť, Boh nech ti urobí ako Efraimovi a Manasesovi. A tak uprednostnil Efraima pred Manasesom. Potom povedal Izrael Jozefovi, ja už iste zomriem, ale Boh bude s vami a opäť vás zavedie do krajiny vašich otcov. Tebe však dávam aj o podiel viac ako tvojim bratom, o ten podiel, ktorý som vyrval Amorejčanom mečom a kušom. Potom Jakub zavolal svojich synov a povedal, zhromaždite sa, aby som vám oznámil, čo na vás čaká v ďalekých dňoch. Zídite sa a počúvajte, Jakubovi synovia, počujte Izraela, otca svojho. Ruben, ty si môj prvorodený, ty si moja sila a prvotina mojej mužnosti. Prvý si v hodnosti a prvý v moci. Prekypoval si z ťa voda. Nuž, nebudeš prvým, lebo si vstúpil na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Na moje lôžko vystúpil. Simeon a Lévi sú praví bratia. Lstivosť a násilie sú ich zbrane. Do ich kruhu moja duša nevkročí, ak ich jednote sa moja sláva nepripojí. Veď vo svojej zúrivosti mužov povraždili a vo svojej ukrutnosti býky mrzačili. Nech je prekliatá ich zúrivosť, lebo bola náramná, a ich hnev, lebo taký hrozný bol. V Jakubovi ich rozdelím a rozhádžem ich v Izraeli. Júda, ty si ten,
ktorého budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka je na šíji tvojich nepriateľov. Pred tebou sa synovia tvojho otca skláňajú. Levom mladým si, Júda, od koresti si vstal, syn môj, na odpočinok si si lahol z ťa lev, ako levica. Ktože ho zobudí? Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy. K viniču privezuje svoje oslíča a k vzácnej réve mláďa svoje oslice. Vo víne si perie odev a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči sú černejšie od vína a jeho zuby belšie nad mlieko. Zabulón býva na morskom pobreží, je blízko prístavu pre lode a bok jeho hranice je pri Sidone. Isachar je osol kostnatý, čo odpočíva za ohradami. A keď videl, že odpočinok je taký sladký a že kraj je taký nádherný, sklonil svoju šiju pod bremeno a stal sa sluhom poddaným. Dan vymôže právo svojmu ľudu ako jeden z kmeňov Izraela. Dan bude hadom na ceste, zmijou rohatou na chodníku, čo hryzie koňa pri kopite, takže jeho jazdec padá dozadu. Na tvoju spásu ja vyčkávam, pane. Gad, doliehajú naň bandy zbojnícke, lež on im šliape na pety. Aser má jedla nadbytok, ba dodáva i kráľovské lahvotky. Neftali jesťa rýchla jelenica, preukáže sa krásnymi rečami. Ovocný stromček je Jozef, ovocný stromček pri pramení. Jeho ratoliestky prerastajú múr. I roztrpčovali ho, hádali sa s ním a napádali ho kušostrelci. No jeho luk je pevný a obratná je sila jeho rúk pre moc mocného Jakubovho odtiaľ, kde pastiera skala Izraela je, pre Boha tvojho otca, ktorý ti pomáha, a pre všemohúceho, ktorý ťa požehnáva požehnaniami nebies hora, požehnaniami hlbín, čo ležia dolu, požehnaniami prs Alona, požehnania tvojho otca, ktoré prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť výšin odvekých, nech zostúpia na hlavu Jozefovi, na teme kniežaťa jeho bratov. Benjamín je dravý vlk, čo ráno korisť zožiera a večer korisť delí. Toto sú všetky Izraelové kmene a jej 12. A toto im hovoril ich otec, keď ich žehnal. Každému z nich dal primerané požehnanie. Potom im prikázal toto. Ja sa pripojím k svojmu ľudu. Pochovajte ma pri mojom otcovi v jaskyni na pozemku Hetejca Efrona, v jaskyni na polí Mekpele, východne od Mambre, v krajine Kanán, na pozemku, ktorý kúpil Abraham od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko. Veď tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval aj Líu. Pozemok a jaskyňa bola kúpená od Hetejcov. Keď Jakub skončil odkaz pre svojich synov, vyložil si nohy na lôžko a skonal. Tak sa pripojil k svojmu ľudu. Tu sa Jozef vrhol na svojho otca, plakal nad ním a boskával ho. Potom rozkázal svojim služobníkom, lekárom, zabalzamovať jeho otca. A lekári balzamovali Izraela. Trvalo im to pri ňom 40 dní, lebo toľko času bolo treba na balzamovanie. A Egypťania ho oplakávali 70 dní. A keď sa dni oplakávania minuli, Jozef povedal faraónovým dvoranom. Ak som našiel milosť vo vašich očiach, prihovorte sa za mňa, prosím, u faraóna v tomto zmysle. Môj otec ma zaviazal prísahou. Hľa, ja už zomriem. Pochováš ma v mojom hrobe, ktorým som si vykopal v krajine Kanán. A teraz by som chcel ísť hore pochovať si otca. Potom sa vrátim. Faraón odkázal. Choď hore a pochovaj otca, ako si prisahal. A tak Jozef odišiel pochovať svojho otca, a s ním išli všetci faraónovi služobníci, úradníci jeho paláca, všetci hodnostári egyptskej krajiny a všetci Jozefovi domáci, jeho bratia a domáci jeho otca. Iba svoje malé deti, svoje ovce a dobytok nechali v kraj Gesen. S nimi išli aj vozy a jazdci, takže to bol veľmi veľký zástup. Keď došli do Goren,
a tat za Jordánom konali tam veľký a slávnostný pohreb. Za svojho otca urobili 7-dňovú smutočnú slávnosť. Keď sa obyvatelia krajiny Kanánčania dozvedeli o smutočnej slávnosti pri Gorene, vraveli: to je veľkolepá egyptská smutočná slávnosť. Preto nazvali to mesto Abel Misraim, egyptský smútok, čo leží za Jordánom. Jeho synovia s ním teda urobili, ako im prikázal. Vydali sa totiž do krajiny Kanán a pochovali jeho v jaskyni Makpelského pozemku na pozemku východne od Mamre, ktorý kúpil Abraham od etejca Efrona na dedičné pohrebisko. Keď Jozef pochoval otca, vrátil sa do Egypta a jeho bratia a všetci, čo s ním išli. Keď otec zomrel, Jozefovi bratia sa začali báť a vraveli si: nezachová sa teraz Jozef nepriateľský voči nám a neodplatí nám všetko to zlé, čo sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: tvoj otec pred svojou smrťou prikázal. Toto poviete Jozefovi: odpust prosím svojim bratom ich previnenie a hriech, že ti spôsobili zlo. Už nám len odpust naše previnenie. Veď my uctievame Boha, tvojho otca. Keď mu to hovorili, Jozef plakal. Potom prišli sami bratia, padli pred ním a vraveli: pozri, sme tvojimi sluhami. Jozef im však povedal: len sa nebojte. Veď či som ja na Božom mieste? Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. Len sa už nebojte. Ja sa budem starať o vás, aj o vaše deti. Tak ich tešil a milo sa im prihováral. Jozef teda býval v Egypte, on aj dom jeho otca. Jozef žil 110 rokov. A Jozef videl Efraimových synov až do tretieho pokolenia. Aj synovia Manasesovho syna Machira sa narodili za Jozefovho života. Raz potom Jozef povedal svojim bratom: ja už zomriem, ale Boh sa vás istotne ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do krajiny, ktorú odprisahal Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi. Na to dal Jozef Izraelovým synom prisahať a povedal: keď sa vás Boh zaujme, preneste moje kosti odtiaľto. A Jozef umrel, keď mal 110 rokov. Potom ho zabalzamovali a uložili ho do rakvy v Egypte. Kniha Exodus. Vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva. Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou. Rubén, Simeon, Lévi a Júda, Isachar, Zabulón a Benjamín, Dan a Neftali, Gad a Aser. Všetkých duší vlastných Jakubových potomkov bolo 70 duší. Jozef bol už v Egypte. Keď zomrel Jozef, jeho bratia a celé to pokolenie, Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola pred nimi preplnená. Keď potom v Egypte nastúpil nový král, ktorý Jozefa nepoznal, povedal svojmu ľudu: hľa, izraelský ľud je mocnejší a početnejší ako my. Podniknime niečo a šikovne zabráňme, aby sa ďalej rozmnožoval, a keby nastala vojna, aby sa azda nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom z krajiny neodišiel. I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami. Stavali totiž faraónovi zásobovacie mesta Pitom a Ramases. Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal. Takže sa Izraelitov priam desili. Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými polnými prácami, všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili. A egyptský král rozkázal hebrejským babiciam, z ktorých jedna sa volala Sefora a druhá Fua: keď pomáhate hebrejke pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to chlapec, zabite ho. Ak dievča, nech ostane nažive. Ale babice sa báli Boha a nerobili, ako im rozkázal egyptský král. Nechávali chlapcov nažive. Tu si dal egyptský král babice zavolať a povedal im:
Čo to robíte, že nechávate chlapcov nažive? Babice však odpovedali faraónovi. Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá. Kým k ním dôjde babica, oni porodia. Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud vzrastala silne. A keď sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom. Preto faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu. Každého chlapca, čo sa narodí Hebrejom, hoďte do Nílu. Každé dievča nechajte žiť. Šiel istý muž z kmeňa Léviho a vzal si za ženu Léviho dcéru. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, 3 mesiace ho ukrývala. Dlhšie ho však ukrývať nemohla, preto vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstia na brehu Nílu. Ale jeho sestra si stala obďaleč, aby zvedela, čo s ním bude. Tu prišla k Nílu faraónova dcéra vykúpať sa. Kým jej sprievodkyne chodili sem, tam po brehu Nílu, ona zbadala medzi trstinou košík. Poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to plačúci chlapec. Prišlo jeho ľúto a povedala, to je z hebrejských detí. Tedy sa jej sestra opýtala faraónovej dcéry. Nemám ísť a zavolať ti hebrejskú dojku, ktorá by ti chlapca vychovala? A faraónova dcéra jej odvetila, choď. Dievča išlo a zavolalo chlapcovú matku. Faraónova dcéra jej povedala, vezmi tohoto chlapca a odchovaj mi ho. Odmením ťa. Žena chlapca vzala a chovala ho. Keď chlapec odrástol, zaviedli ho k faraónovej dcére. Stal sa jej synom a ona mu dala meno Mojžiš, vraviac. Veď som ho z vody vytiahla. V tom čase, keď Mojžiš dorástol, vyšiel k svojim súkmeňovcom, aby videl ich ťažkú robotu. Tu videl, ako istý Egypťan bil jeho súkmeňovca, hebrejského brata. I poobzeral sa, a keď videl, že tam nebolo nikoho, Egypťana zabil a ukryl ho do piesku. Na druhý deň vyšiel opäť a videl, ako sa dvaja hebrejskí mužovia bijú medzi sebou. I zavolal na útočníka. Prečo biješ svojho blížneho? On mu však odvetil. Ktože ťa ustanovil nad nami za rozhodcu a sudcu? Bari chceš zabiť aj mňa, ako si odpratal toho Egypťana? Mojžiš sa prelakol a povedal. Tak, vec sa už rozniesla. A keď sa o tej veci dozvedel faraón, pokúšal sa Mojžiša zabiť. Ale Mojžiš pred faraónom utiekol a usadil sa v krajine Madián. Zdržoval sa pri studni. Madiánsky kňaz mal 7 dcér a oni prišli, čerpali vodu a nalievali ju do válovou, aby napojili svoje ovce, svojho otca. Keď prišli pastieri a odháňali ich, Mojžiš vstal, zaujal sa ich a ovce im napojil. Keď oni potom prišli k svojmu otcovi Raguelovi, on sa ich spýtal. Prečo ste dnes prišli tak neskoro? Oni mu odpovedali. Akýsi Egypťan sa nás zastal pred pastiermi, ba aj nám pomohol napojiť ovce. Tu on povedal svojim dcéram. A kdeže je? Prečo ste tam nechali toho muža? Zavolajte ho, nech si niečo zaje. A Mojžiš sa rozhodol, že u ňoho ostane. Potom dal Mojžišovi svoju dceru Seforu, ktorá mu porodila syna, a on ho nazval Gersamom, hovoriac. Som prišielcom v cudzej krajine. Potom mu porodila aj druhého a pomenala ho Eliezerom, hovoriac ozaj. Boh otca môjho je mojou pomocou. Vyslobodil ma od faraónovho meča. Po dlhom čase egyptský král zomrel, ale Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali, a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. A Boh zliadol na Izraelitov aj ujal sa ich. Mojžiš pásol ovce svojho tesťa madianského kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z trňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že trňový krík horí plameňom, ale nezhára.
Tedy si Mojžiš povedal, pôjdem a obzriem si ten čudný jav, prečo trňový krík nehorí. Keď pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh na ňo z trňového kríka zavolal. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. I hovoril mu, nepribližuj sa sem. Zobuj si z noh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. A pokračoval. Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. A pán mu povedal. Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestranej. Do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Do bydlísk Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Perezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi. Vyvedieš môj ľud Izraelitov z Egypta. Tu Mojžiš povedal Bohu. Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedal Izraelitov z Egypta? On mu povedal. Ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete uctievať Boha na tomto vrchu. Mojžiš povedal Bohu. Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám. Oni sa budú pýtať, aké je jeho meno? A čo im odpoviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, toto povieš Izraelitom. Ja som, ma poslal k vám. A Boh Mojžišovi ešte povedal, Pán Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď zhromaždi starších Izraela a povedz im, zjavil sa mi Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba a povedal mi. Bedlivo som vás pozoroval aj to, čo sa s vami dialo v Egypte. Preto som sa rozhodol, že vás vyvediem z egyptského utrpenia do krajiny Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. A oni posluchnú tvoj hlas a pôjdeš ty a starší Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu, Pán, Boh Hebrejov, nám prišiel v ústrety a teraz musíme ísť na 3 dni cesty do púšte, aby sme Pánovi nášmu Bohu priniesli obetu. Ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí ísť, iba ak pod silnou rukou. Preto zdvihnem svoju ruku a budem byť Egypťanov všetkými svojimi zázrakmi, ktoré na nich vykonám. Potom vás prepustí. A vzbudím tomuto ľudu priazeň v očiach Egypťanov, takže keď pôjdete preč, nedajú vám odísť na prázdno. Ženy si vyžiadajú od svojich susediek a spolubývajúcich zlaté a strieborné predmety a naložíte ich na svojich synov a na svoje céry, a tak vyplienite Egypt. Mojžiš namietal. A keď mi nebudú veriť a nebudú počúvať môj hlas, ale budú vravieť, nezjavil sa ti Pán. Pán mu povedal, čo to máš v ruke? On odvetil, palicu. A on vravil, hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada, takže Mojžiš pred ním utekal. Potom Pán povedal Mojžišovi, natiahni ruku a chyť ho za chvost. A keď natiahol ruku a chytil ho, premenil sa v jeho ruke na palicu. To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Pán, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A Pán mu hovoril ďalej. Vlož si ruku do záhrania. A vložil si ruku do záňadria a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh. Potom mu povedal. Opäť si vložil ruku do záňadria. On opäť vložil ruku do svojho záňadria a keď ju zo záňadria vytiahol, div. Bola ako ostatné jeho telo. A keby ti neverili a nepočúvali nahlas prvého zázraku, uveria nahlas druhého zázraku.
A ak by neverili ani týmto dvom zázrakom a nepočúvali by tvoj hlas, potom vezmi trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. A voda, ktorú vezmeš z Nílu, premení sa na suchej zemi na krv. Na to Mojžiš povedal Pánovi. Nie tak, Pane. Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš som so svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk. Pán mu odvetil. A kto dáva človeku ústa? Alebo kto ho robí nemým alebo hluchým, vidiacím alebo slepým? A zda nie ja, Pán? A teraz len choď. Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On však odpovedal, prosím, Pane, pošli niekoho iného. Tu sa Pán nahneval na Mojžiša a povedal, či nie je tvoj brat Áron Levita? Že viem, že on veľmi dobre rozpráva. On ti ide oproti a keď ťa uvidí, bude sa zo srdca radovať. Ty mu porozprávaš a vložíš mu slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude namiesto teba hovoriť ľudu. A tak on bude tvojimi ústami, kým ty budeš preň ako Boh. Túto palicu si však zober do ruky. Ňou budeš robiť zázraky. Tu Mojžiš šiel a vrátil sa k svojmu testovi Jetrovi a povedal mu. Chcel by som ísť navštíviť svojich bratov v Egypte a pozrieť sa, či ešte žijú. Jetro odpovedal Mojžišovi. Len choď pokoj. A Pán povedal Mojžišovi ešte, Madiansku. Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci, čo ti striehli na život, sú mŕtvi. Mojžiš vzal svoju ženu a svojich synov, vyložil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si však vzal Božiu palicu. A Pán mu ešte povedal. Keď sa vraciaš do Egypta, dávaj pozor, aby si urobil pred faraónom všetky tie zázraky, nad ktorými som ti dal moc. Ja však zatvrdím jeho srdce a on neprepustí ľud. Potom povieš faraónovi. Toto hovorí Pán. Izrael je môj prvorodený syn. Povedal som ti, prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho, preto ja usmrtím tvojho prvorodeného syna. Na ceste počas nočného oddychu sa však naň oboril Pán a chcel ho usmrtiť. Tu Sefora vzala ostrý kameň, obrezala predkošku svojho syna a dotkla sa jeho nôh a povedala, ženichom krvi si mi. Potom ho nechal, lebo povedala, ženichom krvi si pre obriezku. Pán hovorila Áronovi, choď na púšť naproti Mojžišovi. On šiel, stretol sa pri Božom vrchu a poboskal ho. A Mojžiš oznámil Áronovi všetky Pánove slová, ktorými ho vyslal a všetky zázraky, ktoré mu prikázal. Na to Mojžiš a Áron išli a zhromaždili starších Izraela. Áron im predniesol všetky slová, ktoré Pán hovoril Mojžišovi a on robil zázraky pred očami ľudu a ľud uveril. A keď počuli, že Pán sústrastne pozoroval Izraelitov a videli ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa. Potom Mojžiš a Áron išli a vraveli faraónovi. Toto ti odkazuje Pán, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odvetil. Kto je Pán, aby som ho počúval a prepustil Izrael? Pána nepoznám a Izrael neprepustím. Vtedy mu povedali. Zjavil sa nám Boh Hebrejov. Máme ísť na 3 dni cesty do púšte a tam priniesť Pánovi nášmu Bohu obetu, aby nás nenavštívil morom alebo mečom. Ale egyptský král im odvetil. Mojžiš a Áron, prečo chcete odviesť ľud od jeho práce? Len chodte za svojou robotou. A faraón ešte hovoril, ľudu v krajine je veľa a vy by ste im chceli dožišiť odpočinok od robot? A v ten istý deň faraón prikázal dozorcom a predákom ľudu. Na budúce nedodávajte ľudu slamu na výrobu tehál ako doteraz. Sami nech si idú nazbierať slamy. Ale vyžiadajte od nich také množstvo tehál, aké vyrábali doteraz. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví.
Veď prečo kričia, chceme odísť, chceme obetovať nášmu Bohu? Robotov treba týchto ľudí pritisnúť, aby sa starali o ňu a nestarali sa o hlúpe reče. Dozorcovia prác a zapisovatelia šli a povedali ľudu. Toto hovorí faraón. Slamu vám už nedodám. Sami si choďte zbierať slamu, kde nájdete. Z vašej úlohy sa však nič nezlaví. A ľud sa rozprchol po celej egyptskej krajine zbierať slamu na tehlu. Dozorcovia však naliehali a vraveli. Konajte si svoju prácu, ako vtedy, keď bola slama. A byli izraelských predákov, na ktorých dozorcovia zvalovali vinu a hovorili. Prečo ste včera a dnes nevyhotovili také množstvo tehál, ako doteraz? I pobrali sa predáci izraelského ľudu a sťažovali sa u faraóna. Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? Slama sa nedodáva tvojim sluhom, ale tehly, hovoria nám, len vyrábajte. Ešte aj bijú tvojich sluhov. Veru, krivdíš svojmu ľudu. On však odvetil, leniví ste, leniví. Preto žiadate, chceme odísť, aby sme obetovali pánovi. A už sa berte, pracujte. Slama sa vám nedodá, ale množstvo tehál odovzdáte. Tu videli izraelskí predáci, že sú v zlom položení, lebo sa im prikazovalo. Nič sa vám nezlaví z vašej dennej výroby tehál. Keď vyšli od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali a povedali im. Nech vás vidí pána, nech súdi. Veď ste nás urobili nenávidenými v očiach faraóna a jeho služobníkov. Meč ste mu vtisli do rúk, aby nás povraždil. Na to sa Mojžiš obrátil na pána a prosil. Pane, prečo dávaš tomuto ľudu toľko trpieť? Veď odtedy, čo som kročil faraónovi, aby som hovoril v tvojom mene, on gňaví tento ľud a ty svoj národ vôbec nevyslobodzuješ. Pán odpovedal Mojžišovi. Teraz vidíš, čo urobím faraónovi. Veď pod silnou rukou vás on prepustí a pod mocnou rukou vás aj vyženie zo svojej krajiny. Potom Boh hovoril Mojžišovi, ja som pán. Ja som sa zjavoval Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi ako všemohúci Boh. Ale pod svojím menom pán som sa im nedal poznať. Uzavrel som s nimi aj svoju zmluvu, že im dávam kanánsku krajinu, kde bývali ako cudzinci. Ja som počul aj nárek Izraelitov, ktorých ujarmili Egypťania a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelitom. Ja som pán a ja vás vyvediem spod jarma egyptskej roboty, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás dvihnutým ramenom a veľkými trestmi. Vezmem si vás za svoj ľud a budem vašim Bohom a vy poznáte, že ja, pán, som váš Boh, ktorý vás vyviedol spod jarma egyptských robôt. Potom vás vovediem do krajiny, ktorú som slávnostne prislúbil dať Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Ja, pán, vám ju dám do vlastníctva. Mojžiš to oznámil Izraelitom, ale oni nechceli Mojžiša ani počúvať pre malomyselnosť a pre ťarchu robôt. Tu pán hovoril Mojžišovi. Choď, povedz egyptskému kráľovi faraónovi, nech prepustí Izraelitov zo svojej krajiny. Mojžiš však odpovedal pánovi. Hla, Izraelite ma nepočúvajú. Akože ma poslúchne faraón, keď mám okrem toho nemotorné ústa? A pán znova hovoril s Mojžišom a Áronom a poslal ich k Izraelitom a k egyptskému kráľovi faraónovi, aby vyviedli Izraelitov z egyptskej krajiny. Títo sú poprední vo svojich rodoch, synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného. Henoch, Falu, Hesron a Charmi. To sú popredné rodiny Rubenove, Simeonovi synovia. Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanánskej ženy Šau. To sú popredné rodiny Simeonove. To sú mená synov Leviho podľa ich pôvodu. Gerson, Kát a Merari. A Levi žil 137 rokov,
Gersonovi synovia Lobny a Semej podľa svojich čeladí. Kátovi synovia Amram, Isa.

poprednej rodiny Koreovcov. Áronov syn Eleazar si vzal za ženu Svutielových dcer a ona mu porodila Finesa. To sú poprední z rodín Léviho podľa svojich čeladí. To je ten Áron a ten Mojžiš, ktorým Pán povedal: vyvedte Izraelitov z egyptskej krajiny podľa ich skupín. To oni sa rozprávali s egyptským kráľom Faraónom, keď chceli vyviesť Izraelitov z Egypta. To bol Mojžiš a Áron. V tom čase, keď Pán v egyptskej krajine hovoril Mojžišovi, Pán povedal Mojžišovi: ja som Pán. Povedz Faraónovi, egyptskému kráľovi, čo som ti hovoril. Ale Mojžiš odpovedal Pánovi: veď ja mám nemotorné ústa. Akože ma Faraón vypočuje? Pán však povedal Mojžišovi: pozri, dávam ťa Faraónovi za božstvo a tvoj brat Áron bude tvojim prorokom. Ty mu rozpovieš všetko, čím som ťa poveril, a tvoj brat Áron bude hovoriť Faraónovi, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím Faraónovo srdce, aby som urobil veľa svojich znamení a zázrakov v egyptskej krajine. A Faraón vás nebude počúvať, ja však položím svoju ruku na Egypťanov a za všetkých súdov vyvediem svoje voje a svoj izraelský ľud z Egypta. Potom poznajú Egypťania, že ja som Pán, keď vystriem proti Egypťanom svoju ruku, aby som spomedzi nich vyviedol Izraelitov. A Mojžiš a Áron urobili tak, ako im rozkázal Pán. Tak urobili. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83 rokov, keď rokovali s Faraónom. Pán ďalej hovoril Mojžišovi a Áronovi: keď bude Faraón od vás žiadať, nože urobte zázrak, povieš Áronovi: vezmi svoju palicu a hodí ju pred Faraóna a premení sa na hadiu potvoru. Potom Mojžiš a Áron išli k Faraónovi a robili tak, ako im prikázal Pán. Áron hodil svoju palicu pred Faraóna a pred jeho služobníkov a ona sa premenila na hadiu potvoru. Faraón dal však zavolať svojich mudrcov a čarodejníkov a oni, egyptskí zaklínači, svojimi čarami urobili to isté. Každý z nich hodil svoju palicu a oni sa premenili na hadie potvory. Áronova palica však požrala ich palice. No faraónovo srdce zostalo tvrdé a nepočúval ich, ako im predpovedal Pán. Egyptské rany. Na to hovoril Pán Mojžišovi: faraónovo srdce je tvrdé. Nechce prepustiť ľud. Z rána choď k faraónovi, on pôjde vtedy k vode a na Nílskom brehu mu podíď v ústrety. Palicu však, čo sa premenila na hada, vezmi si do ruky a povieš mu: Pán, Boh Hebrejov ma poslal k tebe s rozkazom. Prepust môj ľud, aby mi slúžil na púšti. Ale ty si neposlúchol doteraz. Preto toto hovorí Pán. Podľa toho to poznáš, že ja som Pán. Pozri, ja teraz udriem palicou, čo je v mojej ruke, nílskú vodu a premení sa na krv. Aj ryby, čo sú v Níle, podochnú a Níl bude páchnuť, takže sa Egypťanom bude priečiť piť vodu z Nílu. Potom Pán vravel Mojžišovi: povedz Áronovi, vezmi si svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich potoky, kanály, jazera a nad všetky ich vodné nádrže, aby sa premenili na krv. A bude krv v celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách. A Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Pán. Zdvihol svoju palicu pred faraónom a jeho služobníkmi udrel nílskú vodu a všetka nílska voda premenila sa na krv. Ryby v Níle podochli a Níl zapáchal tak, že Egypťania nemohli piť z Nílu vodu. A krv bola v celej egyptskej krajine. Ale egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté a tak faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a nepočúvali, ako predpovedal Pán. Faraón sa obrátil a šiel domov a neprepúšťal si to vôbec k srdcu. Všetci Egypťania kopali okolo Nílu pitnú vodu, lebo nílska voda sa piť nedala. Takto prešlo 7 dní odtedy, čo Pán udrel Níl. A Pán povedal Mojžišovi: vojdi k faraónovi a povedz mu, toto hovorí Pán. Prepust môj ľud, aby mi slúžil. Ak ho neprepustíš, ja navštívim žabami celý tvoj kraj. Potom sa Níl bude hemžiť žabami.

bránami a výjdu von a natisnú sa do tvojho paláca, do tvojej spálne, do tvojej postele, aj do príbytkov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pekární i korít na cesto. Áno, žaby budú skákať po tebe, aj po tvojich poddaných a po všetkých tvojich sluhoch. Pán prikázal Mojžišovi aj toto. Povedz Áronovi, vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a rybníky a priveď žaby na egyptskú krajinu. I vystrel Áron ruku nad egyptské vodstvo a tu povyliezali žaby a pokryli egyptskú krajinu. Ale aj zaklínači svojimi čarami urobili to isté. Aj oni priviedli žaby na egyptskú krajinu. Tedy faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: Poproste pána, aby odňal odo mňa a od môjho ľudu tie žaby. Potom prepustím ľud a vyšiel pánovi priniesť obetu. A Mojžiš povedal faraónovi: Urči mi, na kedy mám vyprosiť tebe i tvojim služobníkom a tvojmu ľudu, aby žaby zmizli od teba a z tvojich domov a aby zostali iba v Níle. On odpovedal: Na zajtra. Mojžiš povedal: Bude podľa tvojho slova, aby si poznal, že nik nie je ako pán, náš Boh. Žaby sa teda vzdialia od teba a z tvojich domov, aj od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu, iba v Níle ostanú. Na to Mojžiš a Áron odišli od faraóna a Mojžiš prosil pána za sľub, ktorý dal faraónom. A pán urobil podľa Mojžišovej prosby. Žaby podochli v domoch, v nádvoriach i na policiach a pozhrňali ich na veľké hromady, takže zem páchla. Keď faraón videl, že nastala úlova, zatvrdil si srdce a nepočúval ich, ako predpovedal pán. Potom pán povedal Mojžišovi: Povedz Áronovi, vystri svoju palicu a udri prach zeme, aby sa po celej egyptskej krajine premenil na komáre. Aj tak urobil. Áron vystrel ruku so svojou palicou a udrel prach zeme. I nastali komáre na ľuďoch a na dobytku. Všetok prach egyptskej krajiny sa premenil na komáre. Aj zaklínači robili podobne, aby vyvolali komáre, ale im sa to nepodarilo. Boli teda komáre na ľuďoch i na dobytku. Tu povedali zaklínači faraónovi: To je Boží prst. Iba faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a on ich nepočúval, ako predpovedal pán. Potom hovoril pán Mojžišovi: Zajtra na úsvite predstúp pred faraóna, pôjde vtedy k vode a povedz mu: Toto hovorí pán. Prepust môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak neprepustíš môj ľud, ja privediem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud a na tvoje domy jedovaté muchy. Domy Egypťanov, ba ešte aj pôda, na ktorej stoja, budú preplnené muchami. S krajom Gersen však, kde býva môj ľud, urobím v tom istom čase výnimku, takže tam nebudú nejaké muchy, aby si zvedel, že na zemi som pánom ja. Urobím rozdiel medzi mojím a tvojim ľudom. Zajtra sa stane toto znamenie. A pán urobil tak. Dostavili sa v rojoch jedovaté muchy do faraónovho paláca, do príbytkov jeho služobníkov a po celej egyptskej krajine. A krajina ťažko trpela od much. Na to dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal: Choďte a obetujte svojmu Bohu tu v krajine. Mojžiš však odpovedal: Tak sa to nedá urobiť, lebo my budeme prinášať nášmu Bohu obety, ktoré sú pre Egypťanov ohavnosťou. Ak by sme pred ich očami prinášali obety, ktoré sú pre nich ohavnosťou, bari by nás neukameňovali. Vyberieme sa na 3 dni cesty na púšť, aby sme pánovi, nášmu Bohu, priniesli obetu tak, ako nám prikázal. A faraón odpovedal: Ja vás prepustím, aby ste pánovi, svojmu Bohu, priniesli obetu na púšti, len sa nevzdialujte veľmi ďaleko. Pomodli ste sa za mňa. Tedy Mojžiš povedal: Hľa, ja teraz od teba odídem a budem prosiť pána a zajtra sa vzdialia muchy od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Len nech nás faraón zasa neoklame, keď potom nebude chcieť prepustiť ľud, aby priniesol obetu pánovi. Keď Mojžiš vyšiel od faraóna, orodoval u pána. A pán urobil podľa Mojžišovej prosby a odňal muchy od faraóna
od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Neostalo ani len jedinej. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo, aj tento raz sa neprepustil ľud. Potom pán povedal Mojžišovi: choď k faraónovi a povedz mu, toto hovorí pán, Boh Hebrejov. Prepust môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak odoprieš prepustiť ho a budeš ho zdržiavať, pánová ruka bude na tvojom dobytku na poli, na koňoch, na osloch, ťavách, bíkoch a ovciach ako hrozná nákaza. Pán však urobí rozdiel medzi izraelským a egyptským dobytkom a z toho, čo patrí Izraelitom, nezahynie ani kus. Pán označil aj čas, ako povedal. Zajtra to pán urobí v krajine. A pán to nasledujúci deň urobil. Pohynul všetok egyptský dobytok, kým z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus. Faraón si to dal zistiť a naozaj z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus. Srdce faraóna však zostalo tvrdé a neprepustil ľud. Na to pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: naberte si plné hrste sadzí z pece. Mojžiš nech to potom nás rozsype pred očami faraóna proti nebu. Oni sa rozšíria ako jemný prach po celej egyptskej krajine a spôsobia na ľuďoch a na dobytku vredy a zdurené plusgiere po celej egyptskej krajine. I vzali sadze z pece a predstavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozsypal proti nebu. Tu vznikli na ľuďoch a na dobytku zdurené plusgiere, ktoré sa potom rozšírili. Zaklínači sa však nemohli dostaviť pred Mojžiša pre vredy, lebo vredy boli na nich ako na všetkých Egypťanov. Ale pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nepočúval, ako pán predpovedal Mojžišovi. Potom pán prikázal Mojžišovi: ráno staň, predstúp pred faraóna a povedz mu, toto hovorí pán Boh Hebrejov, prepust môj ľud, aby mi slúžil, lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na teba i na tvojich služobníkov a na tvoj dobytok, aby si poznal, že na celej zemi nie je nik taký, ako som ja. Už teraz som mohol vystrieť ruku na teba i tvoj ľud udrieť morom tak, že by si bol vyhubený zo zeme. No náročky som ťa nechal nažive, aby som ti ukázal svoju moc a aby sa tak sláva môjho mena rozšírila po celej zemi. Ak budeš aj naďalej zdržiavať môj ľud a neprepustíš ho, zajtra o tejto hodine zošlem veľký ľadovec, aký ešte v Egypte nebolo vtedy, čo trvá, až po dnes. A teraz sa rýchlo postaraj o svoj dobytok a o všetko, čo máš na poli, lebo všetko, ľudia, dobytok, čo bude na poli a nebude utiahnuté pod strechu, zahynie, keď sa na nich spustí ľadovec. Ktorí sa z faraónových služobníkov báli pánovej hrozby, tí zaviedli svoju čeľaď a svoj dobytok pod strechu, kto však nedbal na pánovú hrozbu, nechal svoju čeľaď a svoj dobytok na poli. Vtedy pán povedal Mojžišovi: vystri ruku oproti nebu, nech sa spustí ľadovec na celú egyptskú krajinu, na ľudí, na dobytok a na všetko poľné rastlinstvo v egyptskej krajine. Mojžiš vystrel svoju palicu oproti nebu a pán zoslal hrmenie a ľadovec. Blesky dopadali na zem a pán dával ľadovcu padať na egyptskú krajinu. Počas ľadovca sa hrozne blískalo a ľadovec bol taký veľký, aký ešte nebol v celej egyptskej krajine. Odvtedy vznikol národ. A ľadovec bil po celej egyptskej krajine všetko, čo bolo na poli, od ľudí až po dobytok. Aj všetko poľné rastlinstvo zničil ľadovec a polámal všetky stromy, čo boli na poli. Iba v Gesene, kde bývali Izraeliti, nebolo nejakého ľadovca. Tu si dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: tento raz som zhrešil. Pán je spravodlivý. Ja však a môj ľud sme hriešni. Oroduj pána. Veď pri mnoho je už toho hrozného hrmenia ľadovca. Ja vás prepustím, nemusíte tu zostať. A Mojžiš mu odvetil: len čo výjdem z mesta, roztiahnem ruky k pánovi a hrmenie prestane a ľadovec nebude viac padať, aby si vedel, že zem je pánova. Ale ty a tvoji služobníci, ja viem, že sa ešte nebojíte pána, Boha.
Lan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a lan bol v kvete. Pšenica a tenkel zbité neboli, lebo sú neskoršie. A Mojžiš odišiel od faraona za mesto a rozopel ruky k pánovi. Tu prestalo hrmenie i ľadovec a nelial sa ani dážď na zem. Keď však faraón videl, že dážď, ľadovec a hrmenie prestalo, pokračoval vo svojom hriechu a zatvrdil si srdce, on i jeho služobníci. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neprepustil Izraelitov, ako predpovedal pán prostredníctvom Mojžiša. Potom pán povedal Mojžišovi, choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce a jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia a aby si rozprával svojim deťom a vnukom, čo som vykonal Egypťanom, aké znamenia som na nich robil, aby ste vedeli, že ja som pán. Mojžiš a Áron išli k faraónovi a hovorili mu, toto povedal pán, Boh Hebrejov. Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa mi? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, zajtra privediem do tvojho kraja kobylky. Oni tak pokryjú povrch zeme, že nebude možno vidieť zema zožeru zvýšok toho, čo sa zachránilo a zostalo po ľadovci a poobžierajú všetky stromy, ktoré rastú na vašom poli. Ba naplnia aj tvoje domy a domy všetkých tvojich služobníkov i všetkých Egypťanov tak, ako to tvoji otcovia a tvoji dedovia nezažili odtedy, čo boli na zemi, až po dnešný deň. Potom sa obrátil a odišiel od faraóna. Tu vraveli služobníci faraónovi. Dokedy nám tento bude na nešťastie? Prepusť ľud, nech slúži pánovi. Či nevidíš, že Egypt sa rúti do záhuby? I vrátili Mojžiša a Árona k faraónovi a on im povedal. Choďte, uctite si pána, svojho Boha. Ktorí sú to však, čo majú odísť? Mojžiš odvetil. Odídeme so svojimi deťmi a starcami. Odídeme so svojimi synmi a dcérami, so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme sviatok pána. Tu im on povedal. Nech je tak s vami Boh, ako vás ja nechám odísť s vašimi deťmi. Pozrite, vy máte niečo zlé za ľubom. Nestane sa tak. Vy, mužovia, môžete ísť a slúžte pánovi. Je to bola vaša žiadosť. A na to ich vyhnal od faraóna. Tu rozkázal pán Mojžišovi. Vystri ruku ponad egyptskú krajinu ku kobylkám, aby sa dostavili na egyptskú zem a aby zožrali všetky rastliny v krajine, všetko, čo ešte ponechal ľadovec. A Mojžiš vystrel svoju palicu nad egyptskú krajinu. Tu pán dal dať dúť nad krajinou východnému vetru celý deň a celú noc, a keď nastalo ráno, východný vietor doniesol kobylky. Tak prišli kobylky na celú egyptskú krajinu a zniesli sa vo všetkých končinách Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým tam nebolo toľko kobyliek, ako bolo týchto, a nikdy tam toľko ani po nich nebude. Pokryli povrch celej krajiny, až sa v krajine zotmelo. Zožerali všetky poľné byliny a všetko ovocie na stromoch, čo zostalo po ľadovci, takže v celej egyptskej krajine nezostalo ani zeleného lístka na stromoch a na poľných rastlinách. I ponáhľal sa faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal, zhrešil som proti pánovi, vášmu Bohu, aj proti vám. A teraz mi ešte tento raz odpuste môj hriech a proste pána, svojho Boha, aby odvrátilo do mňa aspoň toto smrtiace nebezpečenstvo. Mojžiš teda odišiel od faraóna a orodoval u pána. A pán dal duť silnému vetru od stredozemného mora, ktoré kobylky odniesol a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta neostalo ani jednej kobylky. Ale pán zatvrdil faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitom. Potom pán povedal Mojžišovi, vystri ruky oproti nebu, aby na celú egyptskú krajinu doľahla tma, taká tma, že ju možno nahmatať. I vystrel Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej krajine nastala hustá trojdňová tma. Nik nevidel druhého a 3 dni sa nemohol nik pohnúť zo svojho miesta. Izraeliti však mali všetci svetlo vo svojich príbytkoch. Tu dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im, odíďte, slúžte pánovi, len vaše ovce a váš dobytok nech tu zostanú.
aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš však odvetil, musíš nám dať aj na zápalné a na celostné obety, aby sme ich priniesli Pánovi, nášmu Bohu. My zoberieme svoj dobytok, nezostane tu ani kopita, lebo my musíme z neho vybrať, aby sme tak slúžili Pánovi, a ani sami nevieme, čím máme slúžiť Pánovi, kým ta nedvojdeme. Tu Pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nechcel prepustiť. A faraón povedal Mojžišovi, prať sa odo mňa a neopováž sa viac, prísť mi na oči. Lebo keď sa mi ukážeš na oči, budeš synom smrti. A Mojžiš odvetil, nech je tak, ako si povedal. Už sa viac neukážem pred tebou. Východ z Egypta. Pán hovoril Mojžišovi, ešte jednou ráno budem byť faraón na Egypt, potom vás už stadialto prepustí. Nielen, že vás prepustí, lež bude vás hnať odtiaľto. Povedz všetkému ľudu, aby si mužovia aj ženy vyžiadali od svojich známych strieborné a zlaté predmety. A Pán prebudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš bol veľmi váženým mužom v egyptskej krajine, tak v očiach faraónových úradníkov, ako aj v očiach ľudu. Potom Mojžiš vravel. Toto hovorí Pán. O polnoci prejdem Egyptom. Vtedy zomrie každý prvorodený v egyptskej krajine. Od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri Žarnove, aj všetko prvorodené z dobytka. A bude nárek po celej egyptskej krajine, aký dosiaľ nebol, ani viac nebude. Ale u Izraelitov ani pes nezaštekne, ani na človeka, ani na dobytča, aby ste poznali, že Pán obdivuhodne rozlišuje Egypťanov od Izraelitov. Potom prídu všetci títo tvoji služobníci ku mne, padnú predo mnou a budú prosiť. Odiď ty aj tvoj ľud, čo ti je poddaný. A potom pôjdem. A odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný. Pán však povedal Mojžišovi, faraón vás nepočúva len preto, aby pribudlo mojich divov v egyptskej krajine. Mojžiš a Áron robili pred faraónom všetky tie zázraky, Pán však zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine, tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte. 10. tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom. Ak je však rodina málo na jedného baránka, potom nech si zaobstará spolu so svojím susedom, ktorého rodina býva najbližšie, podľa počtu osôb, podľa toho si máte zadovážiť baránka, koľko kto z vás je. Baránok musí byť bezchybný, ročný samček. Vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôz. A bude vo vašej opatere do 14. dňa tohto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť podvečer zabije. I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prach dverí na domoch, ktorí ho budú jesť. A v tú noc budú jesť meso upečené na ohni. Budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami. Nič nesmiete z neho jesť surové, ani uvarené vo vode, ale iba upečené na ohni i hlavu, nôžky a vnútornosti. Nič z neho nenecháte do rána. Čo by však z neho malo zostať do rána, spálite to na ohni. A budete ho jesť takto. Bedrá budete mať opásané, obú na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narýchlo, lebo je to Pánov prechod, Pesach. Lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine od človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, Pán. Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nejaký zhubný úder, keď budem byť Egypt. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok. Z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité ustanovenie.
7 dní budete jesť nekvasené chleby. I hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od 1. až do 7. dňa jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie. Aj 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nejakú prácu, okrem toho, čo je potrebné na prípravu jedla pre každú osobu. Takto zachováte zákon nekvasených chlebov, lebo práve v tento deň som vyviedol vaše zástupy z egyptskej krajiny. Tak zachováte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci od večera 14. dňa tohto mesiaca budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa tohto mesiaca. 7 dní sa nesmie nájsť vo vašich domoch kvas, lebo každý, kto bude jesť niečo kysnuté, bude z Izraelskej pospolitosti vyhladený, či je to cudzinec alebo domorodec. Nesmiete jesť nič kysnuté. Vo všetkých vašich príbytkoch sa bude jesť len nekvasený chlieb. Tu Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Vyberte sa a zaobstarajte si pre svojich príslušníkov baránka a obetujte paschu. Do krvi, ktorá bude v miske, omočte zväzok izopu a pomažte ňou obe veraje a vrchný prach. Nik z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. Pán bude totiž prechádzať a byť Egypťanom. Keď však uvidí krv na hornom prachu a na oboch verajach, pán prejde popri domových dverách a nedovolí hubiteľovi vojsť do vašich domov a zabíjať. Zachovajte teda toto ustanovenie, lebo je to príkaz, ktorý platí pre teba a pre tvoje deti na veky. Aj potom, keď vôjdete do krajiny, ktorú vám dá pán, ako to prislúbil, takto zachovávajte tento zvyk. A keď sa vás opýtajú vaše deti, čo máte za zvyk, vy odpoviete: To je obetovanie paschy pre pána, ktorý obišiel domy Izraelitov v Egypte, keď byl Egypťanov a keď naše domy ušetril. Tu ľud padol na kolená a kláňal sa. A Izraeliti išli a urobili tak, ako Mojžišovi a Áronovi prikázal pán. Tak urobili. O polnoci pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajaca, čo bol žalári, aj všetky prvorodené zvieratá. Tú noc stal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a v Egypte nastal hrozný nárek, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho. A ešte v noci dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: Vstávajte, odíďte spomedzi môjho ľudu, ty aj Izraeliti, a choďte slúžiť pánovi, ako ste si to žiadali. Vezmite so sebou aj ovce a dobytok, ako ste si žiadali, a choďte. A vy proste aj pre mňa požehnanie. Egypťania tiež súrili, aby ľud čím skôr odišiel z krajiny, lebo vraveli: Všetci pomrieme. Ľud si vzal cesto prv, ako vykyslo, dieže zabalené do plášťov na plecia. Izraeliti sa zachovali ako podľa Mojžišovho návodu a vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety i šatstvo. Pán však vzbudil voči ľudu priazeň Egypťanov, takže vyplnili ich žiadosť a tak vydrancovali Egypťanov. Na to sa Izraeliti pohli z Ramasesu do Sokotu, bolo ich asi 600 tisíc pešo idúcich mužov okrem detí. S nimi šlo im množstvo všelijakého ľudu, ovce a dobytok, nesmierne veľké stáda. Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasených osuchov, cesto nemohlo vykysnúť, lebo ich hnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať a pripraviť si jedlo na cestu. Izraeliti bývali v Egypte 430 rokov. Po dokončení 430 rokov práve v ten deň odišli všetky pánové voje z egyptskej krajiny. Bola to noc bdenia, zasvetená pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. To je tá pánova noc, ktorú majú bdením slávy všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie. Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: Toto je predpis o pasche. Nijaký cudzinec z nej nesmie jesť. Každého kúpeného otroka obreš, len potom z nej môže jesť.
prisťahovalec a nájomník z nej nesmú jesť. Musí sa zjesť v jednom a tom istom dome a nič sme sa nesmieš vyniesť von z domu a nemu nesmiete polámať nejakú kosť. Celá izraelská pospolitosť to bude takto robiť. Ak je pri tebe nejaký cudzinec a chcel by pre pána zasvetiť paschu, tak sa musia dať všetci jeho príslušníci obrezať. Len potom sa môže priblížiť a sláviť ju a bude ako domorodec. Ale neobrezaný z nej nesmie v nejakom prípade jesť. Ten istý zákon platí pre domorodcov i pre cudzincov, ktorí sa medzi vami zdržujú. A všetci Izraeliti urobili tak, ako pán prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. A v ten istý deň pán vyviedol Izraelitov z egyptskej krajiny v zoradených zástupoch. Pán povedal Mojžišovi. Zasveď mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či už u ľudí alebo u dobytka. To bude moje. Mojžiš potom hovoril ľudu. Pamätajte na tento deň, ktorý ste odišli z Egypta, z domu otroctva, keď vás pán odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Preto sa nesmie jesť ničím kysnuté. Dnes odchádzate v mesiaci Abib. Keď ťa pán uvedie do krajiny Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorú ti chce dať, ako to pod prísahou slúbil tvojim otcom do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, vtedy budeš zachovávať tento zvyk v tomto mesiaci. 7 dní budeš jesť nekvasené chleby a na 7. deň bude pánov sviatok. 7 dní sa budú jesť nekvasené chleby a nesmie byť nič kysnuté vidieť v celom tvojom okolí. Kysnuté cesto sa nesmie nájsť u teba. V ten deň povieš svojmu synovi. To sa robí preto, čo pre mňa urobil pán, keď som vyšiel z Egypta. A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, aby bol v tvojich ústach pánov zákon, lebo pán ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta. A tento predpis budeš zachovávať rok čo rok v určený čas. Keď ťa pán vovedie do krajiny Kanánčanov, ako odprisahal tvojim otcom, a keď ti ju dá všetko, čo otvára materské lono, odstúpiš pánovi. Čo bude prvorodené medzi tvojimi zvieratami a čo bude mužského pohlavia, všetko bude patriť pánovi. Prvorodeného osla zameníš ovcov, ak ho nezameníš, zabiješ ho. Každého prvorodeného zo svojich detí vykúpiš. A keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta, čo to znamená, odpovieš mu. Pán nás silnou rukou vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Keďže sa faraón zdráhal prepustiť nás, pán pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí až po prvorodené z dobytka. Preto teraz obetujem pánovi všetko, čo otvára materské lono, ako aj mužského pohlavia a vykupujem každého svojho prvorodeného syna. A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, lebo silnou rukou nás pán vyviedol z Egypta. Pochod Izraelitov k vrchu Sinaj. Keď teda faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol po ceste cez filištínsku krajinu, hoci bola najkrajšia, lebo Boh povedal, aby ľud azda neolutoval, keby videl pred sebou boj a aby sa potom nevrátil do Egypta. Preto Boh viedol ľud okľukov cestou po púšti popri Červenom mori. Izraeliti vyšli z Egypta a v bojovej zostave. Mojžiš vzal zo sebou aj Jozefove kosti. On dal totiž Izraelitom slávnostne prisáhať. Pán sa vás istotne ujme, potom odneste odtiaľto moje kosti so sebou. Keď odišli zo Sokotu, utáborili sa v Etame na okraji púšte. Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu. Pán hovoril Mojžišovi. Rozkáž Izraelitom zmeniť smer a utáboriť sa pri Pihachirote medzi Magdalom a Morom. Naproti Belsefonu sa utáborte pri mori. Faraón si bude totiž myslieť o Izraelitoch
Iste poblúdili v kraji, púžich má v objati. A ja opäť zatvrdím faraónovo srdce a bude sa hnať za vami. Potom faraónovi a všetkému jeho vojsku ukážem svoju moc a Egypťania spoznajú, že ja som pán. A urobili tak. Keď egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol, zmýšľanie faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a vraveli. Čo sme to len urobili? Čo sme prepustili Izraelitov zo svojich služieb? I dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou 600 vybraných vozov s inými egyptskými vozmi a na každom z nich udatných bojovníkov. Pán zatvrdil srdce egyptského kráľa faraóna, takže sa pustil za Izraelitmi, hoci Izraeliti odišli pod ochranou zdvihnutej ruky. Egypťania sa hnali za nimi a všetky faraónové vozy a záprahy s vojskom ich zastihli, keď táborili pri mori pri Pichachirote naproti Beelsefonu. Keď sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli, že Egypťania ťahnú za nimi. Tu sa ich zmocnil veľký strach a volali k pánovi. A Mojžišovi vraveli. Či nebolo v Egypte hrobov, keď si nás zobral zo sebou umrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Nehovorili sme ti o tom v Egypte, keď sme ti vraveli, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Veľ lepšie by nám bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na púšti. Tu Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, len vytrvajte a uvidíte pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte Egypťanov, tak ich už neuvidíte na veky. Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť. A pán povedal Mojžišovi, čo voláš ku mne? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdel ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, aby sa hnali za vami. A tak ukážem svoju moc na faraónovi a na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho záprahoch, aby Egypťania poznali, že ja som pán, keď ukážem na faraónovi, na jeho vozoch a na jeho záprahoch svoju silu a moc. Na to Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto sprostred nich a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetloval noc. A tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť. Mojžiš však vystrel ruku nad more a pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more vysušil. Takto sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich pravici a lavici. Egypťania ich však prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a záprahy pustili sa za nimi doprostred mora. V čase rannej stráže pán hladel ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmetku. Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli, utekajme pred Izraelitmi, veď pán bojuje za nich proti Egypťanom. A pán povedal Mojžišovi, vystri ruku nad more, aby sa vody zliali na Egypťanov, na ich vozy a na ich záprahy. I vystrel Mojžiš ruku nad more a more sa vrátilo na svoje pôvodné miesto. A pretože Egypťania utekali práve proti nemu, pán tak zahnal Egypťanov do prostred mora. Vody sa vrátili späť a zavalili vozy, záprahy a všetky faraónové vojska, ktoré sa za nimi pustili do mora. Nezostal z nich ani len jeden. Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a lavici stáli ako múr. Takto pán ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl mŕtvych Egypťanov ležať na morskom pobreží. Izrael teda videl veľký zázrak, ktorý pán urobil na Egypťanov. Ľud sa bál pána a dôveroval pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Vtedy Mojžiš a Izraeliti zaspievali pánovi túto pieseň. Spievať budem pánovi, lebo znešený, slávne znešený je, koňa i povoz mietol do mora. Moja sila a moja udotnosť je pán a stal sa mi spásom. Toto je môj Boh, budem ho velebiť,
Boh môjho otca, budem ho chváliť. Pán je bojovník, Pán je jeho meno. Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora a jeho vyberaní vodcovia sa potopili v Červenom mori. Vlny ich pokryli, klesli z ťa kamen do hlbín. Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla. Svojou nesmiernou znešenosťou zničil si svojich protivníkov, vyslal si svoj hnev, čo ich strávil z ťa plevu. Dýchom tvojho rozhorčenia nahromodili sa vody, prúdy ako hrádza stáli, nakopili sa v prostred mora vlny. Nepriateľ si povedal, zaútočím, dochytím, rozdelím korisť, uhasí sa moje zúrenie. Vytasím svoj meč, zmocní sa ich moja ruka. Zadul si svojim vetrom, prikrylo ich more, potopili sa z ťa olovo vo vodách búrlivých. Kto je rovný tebe medzi bohmi, Pane? Kto je rovný tebe, čo vynikáš svetosťou? Si hrozný v pochválnych činoch a robíš zázraky. Vystrel si svoju pravicu a zem ich pohltila. Vo svojej priazni si viedol ľud, čo si vykúpil, svojou silou si ho viedol k svojmu svätému príbytku. Dopočuli sa národy a zhrozili sa. Obyvateľov Filištínska pochytila hrôza. Vtedy sa prelakli kniežatá Edomu, vojvodcov moabských, prenikol strach. Strpli kanánsky obyvatelia všetci, doľahla na nich úzkosť a strach. Presilu tvojho ramena stuhli na kameň. Tak prechádzal tvoj ľud, Pane, tak prechádzal ľud, ktorý si si prisvojil. Voviedol si ich a osadil si ich na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si prichystal za bývanie sebe, Pane, vo svätyni, ktorej základy kladli tvoje ruky. Pán bude kráľovať na veky a navždy. Keď teda faraónove kone s vozmi a zápravmi vošli do mora, Pán dal morským vodám privaliť sa na nich, kým Izraeliti prešli stredom mora po suchu. Aj Áronova sestra, prorokyňa Mária, vzala do rúk bubienok a všetky ženy išli za ňou s bubienkami a stancom, Mária mi predspevovala. Spievajte Pánovi, lebo je veľmi znešený. Koňa i pohoniča hodil do mora. Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Sur. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Mára, horkosť. A ľud reptal proti Mojžišovi. Čo budeme piť? On volal Pánovi a Pán mu ukázal drevo a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške a povedal. Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne a posluchne všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár. Na to prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 7 paliem. Tam sa teda utáborili pri vode. Keď sa pohli z Elimu, prišla celá izraelská pospolitosť na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom, 15. deň 2. mesiaca po svojom východe z Egypta. A celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. Izraeliti im vraveli, bár my sme boli pomreli Pánovou rukou v Egypte, keď sme sedávali nad hrncami mesa a mohli sa nájsť chleba do síta. Veď vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste zahubili celú túto spoločnosť hladom. Vtedy Pán hovoril Mojžišovi, hľa, ja vám dám padať chlieb z neba. Ľud nech potom vychádza a nech si zbiera, koľko bude potrebovať na deň, kým ho chcem podrobiť skúške, či bude kráčať podľa môjho zákona alebo nie. V 6. deň však nech odložia z toho, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, ako zbierajú každý deň. Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelitom. Večer teda spoznáte, že Pán nás vyviedol z egyptskej krajiny. Ráno zasa uvidíte Pánovu slávu, lebo On počul vaše reptanie proti Pánovi. Veď čože sme my, že ste proti nám reptali? A Mojžiš dodal. V tom,
že vám pán dá večerie z meso a ráno chlieb na nasýtenie, spoznáte, že pán počul vaše reptanie, ktorým ste sa ozvali proti nemu. Lebo čože sme my? Nie proti nám ste reptali, ale proti pánovi. Aj Áronovi povedal Mojžiš, povedz celej pospolitosti Izraelitov. Prestúpte pred pána, lebo počul vaše reptanie. Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila pánova sláva v oblaku. A pán povedal Mojžišovi, počul som reptanie Izraelitov, povedz im. V podvečer budete jesť meso a ráno sa nasýtite chlebom, aby ste poznali, že ja som pán, váš Boh. A naozaj, večer prileteli prepelice a pokryli táborište. Ráno zasa bolo okolo tábora napadaná rosa. A keď sa napadaná rosa vyparila, na povrchu púšte bolo čosi jemné, zrnité, jemné sťa sriene na zemi. Keď to Izraeliti zočili, vzájomne si vraveli, čo je to? Nevedeli totiž, čo by to mohlo byť. Vtedy im Mojžiš povedal, to je chlieb, ktorý vám dáva pán jesť. Toto je to, z čoho vám pán prikazuje nazbierať podľa toho, koľko každý zje, gomer na každú hlavu. Podľa počtu vašich duší si naberte, každý pre príslušníkov svojho stanu. Izraeliti robili tak a nazbierali jedni menej, iní viac. Potom to odmerali na gomer. A tu ten, kto viac doniesol, nemal prebytok. A zasa ten, kto menej doniesol, nemal nedostatok. Každý si nazbieral toľko, koľko mohol zjesť. A Mojžiš im povedal, nech z toho nik nenecháva nič na ráno. Oni však nepočúvali Mojžiša a niektorí si z toho nechali časť až do druhého rána. Ale skazilo sa to, ukázali sa červy a zapáchalo to. Mojžiš sa preto na nich rozhneval. Tak zbierali ráno čo ráno, každý podľa toho, koľko zjedol. Keď však začalo hriať slnko, rozpúšťalo sa to. V šiestý deň však nazbierali dvakrát toľko jedla, dva gomery na osobu. Tu prišli všetky kniežatá pospolitosti a hlásili to Mojžišovi. A on im povedal, to je to, čo prikázal pán. Zajtra je deň odpočinku, svätá sobota pánova. Čo máte upiec, upečte, a čo mienite uvariť, uvarte. Ostatné, čo zostane, odložte a uschovajte na zajtra. Odložili si teda na zajtra, ako prikázal Mojžiš, a nezosmrdilo sa to, ani červy v tom neboli. A Mojžiš povedal, dnes jedzte to, lebo dnes je pánova sobota, dnes nenájdete vonku nič. 6 dní to môžete zbierať, 7. deň však je sobota, v ten deň toho nebude. Keď potom 7. deň pri ne, ktorí vyšli zbierať, nenašli nič. A pán povedal Mojžišovi, ako dlho sa budete zdráhať, zachovávať moje príkazy a zákony? Hľadte, veď pán vám dal sobotu. Preto v šiestý deň vám dáva jedlo na 2 dni. V sobotu nech každý zostane doma. Nech v siedmy deň nik nevychádza zo svojho miesta. A ľud slávil siedmy deň sobotu. Izraeliti nazvali to jedlo mannou. Bolo biele ako koriandrové semiačko a jeho chuť bola ako chuť medového koláča. Na to Mojžiš povedal, toto prikazuje pán. Naplňte tým jeden gomer, nech sa to zachová pre budúce pokolenia, aby videli, aký chlieb som vám dával jesť na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej krajiny. A Mojžiš povedal Áronovi, vezmi nádobu a nasyp do nej plný gomer manny a ulož ju pred pánom, aby sa zachovala pre vaše pokolenia. Ako pán prikázal Mojžišovi, Áron to položil pred svedectvo, aby sa to zachovalo a Izraeliti jedli mannu 40 rokov, kým neprišli do bývanej krajiny. Jedli mannu, dokiaľ neprišli k hraniciam krajiny Kanaán. Gomer je desatina efy. Potom sa na pánov rozkaz stiahla celá izraelská pospolitosť po svojich stanoviskách z púšte Sin a utáborila sa v Rafidim, kde nebolo vody na pitie pre ľud. A ľud doliehal na Mojžiša a vravel, daj nám vodu na pitie. A Mojžiš im odvetil, prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate pána?
ale ľud, ktorý tam dychtil po vode, reptal proti Mojžišovi a vravel: Načo si nás len vyviedol z Egypta? Vari na to, aby si mňa, moje deti a môj dobytok umoril s medom? Tu Mojžiš volal k Pánovi: Čo si počnem s týmto ľudom? Len trošku a ukameňovali by ma. Pán odpovedal Mojžišovi: Predstup pred ľud, zober si niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udieral Níl, a choď. Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Udri potom na skalu, vytečie z nej voda a ľud bude môcť piť. A Mojžiš urobil tak pred staršími Izraela. Potom nazval to miesto Massa Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Pána, keď vraveli: Je teda Pán medzi nami alebo nie? Tu prišiel Amalek a pri Rafidím napadol Izrael. Tedy Mojžiš povedal Jozuemu: Vyber nám mužov a choď bojovať za Amalekom. Ja budem stáť na končiari vrchu s Božou palicou v ruke. A Jozue urobil, ako mu uložil Mojžiš, a dal sa do boja za Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na končiar vrchu. A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. A len čo ruky spustil, víťazil Amalek. Ale Mojžišovi ruky oťažili. Tu vzali kameň a podložili mu ho, a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka. A Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrým mečom. Pán potom prikázal Mojžišovi: Zapíš to na pamiatku do knihy a vštep Jozuemu do uší, že aj pamiatku na Amaleka úplne vytriem spod neba. Na to Mojžiš postavil oltár a nazval ho: Pán je moja zástava. Povedal: Ruky hore k Pánovmu trónu. Pán je v boji proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie. Keď Mojžišov test madianský kňaz Jetro počul, čo všetko Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu, že totiž vyviedol Izraelitov z Egypta, vzal Mojžišov test Jetro Mojžišovu ženu Seforu, ktorú on poslal späť, a s ňou oboch synov. Jeden z nich mal meno Gerson, lebo povedal: Som prišielcom v cudzej krajine. Druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: Boh môjho otca bol mojou pomocou a vyslobodil ma od faraónovho meča. A Jetro prišiel a je s jeho synmi a s jeho ženou k Mojžišovi na púšť, kde on táboril pri Božom vrchu. Keď odkázal Mojžišovi: Ja, tvoj tiesť Jetro, idem k tebe a s tvojou ženou a obaja jej synovia s ňou. Vybral sa Mojžiš a šiel svojmu tiesťovi naproti. Naklonil sa mu a poboskal ho. Potom sa vypytoval jeden druhého, ako sa majú, a vošli do stanu. Potom Mojžiš rozprával svojmu tiesťovi, čo Pán urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, o všetkých strastiach, ktoré ich cestou zastihli, a ako ich Pán zachránil. A Jetro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Pán urobil Izraelu, keď ho vyslobodil z ruky Egypťanov. Jetro povedal: Nech je zvelebený Pán, ktorý vás vyslobodil z rúk Egypťanov a faraóna. Teraz už viem, že Pán je väčší ako všetci bohovia. To sa stalo preto, že sa vynášali nad vás. Potom Mojžišov tez Jetro obetoval Bohu zápalnú a krvavú obetu. Áron so všetkými staršími Izraela prišli, aby boli s Mojžišovým tesťom pred Bohom prítomní na obetnej hostine. Na druhý deň sa Mojžiš posadil a súdil ľud, ktorý k nemu prichodil od rána až do večera. Keď Mojžišov test videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: Čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš na súd sám a všetok ľud ťa od rána do večera obklopuje? Mojžiš odvetil svojmu tesťovi: Pretože ľud prichádza ku mne, aby si vyžiadal Boží rozsudok. Keď sa medzi nimi vyskytne spor, prichádzajú ku mne, aby som rozhodol medzi stránkami a oznamoval im Božie predpisy a zákony. Mojžišov test mu povedal: To nie je dobre, ako to robíš. Tak to celkom vysilíš seba aj tento ľud, ktorý je pri tebe. Veď táto vec je ťažká pre teba, sám jediný ju nebudeš môcť konať. Počúvni teraz môj hlas, dám ti radu a Pán bude s tebou.
ty buď zástupcom ľudu pred Bohom a ty prednášaj jeho záležitosti Bohu. Poučuj ich o ustanoveniach a zákonoch a uč ich ceste, po ktorej majú kráčať a činom, ktoré majú konať. Vyhliadni si však spomedzi všetkého ľudu schopných, bohabojných mužov, mužov dôveryhodných a nezištných a ustanoví za tisícníkov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Oni nech súdia ľud každý čas a to tak, že vážnejšie prípady prednesú tebe a všetky menšie veci rozsúdia sami. Uľahčí si a oni nech ponesú zodpovednosť tebou. Ak to urobíš takto, ak ti Boh dovolí, tak obstojíš. A všetok tento ľud bude sa vrácať domov spokojne. Mojžiš počúval slová svojho tesťa a urobil všetko, čo mu poradil. Mojžiš teda vyvolil z celého Izraela schopných mužov a ustanovil ich za predákov nad ľudom, za tisícníkov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. A oni súdili ľud v každom čase. Len ťažké prípady prednášali Mojžišovi a o všetkých menších rozhodovali však sami. Potom Mojžiš vyprevadil svojho tesťa a on odišiel do svojho kraja. Zmluva a vyhlásenie zákonov na Sinaj. V tretí mesiac po odchode Izraelitov z Egypta v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. Keď odtiahli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšť a otáborili sa na púšti. Tam naproti vrchu táboril Izrael. Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán na neho zavolal z vrchu. Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ Izraelitom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol som k sebe. Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom. Veď mne patrí celá zem. A budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš predniesť Izraelitom. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a oznámil im všetky slová, ktoré mu prikázal Pán. A ľud jednomyselne odpovedal. Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán. Potom Mojžiš tlmočil slová ľudu Pánovi. A Pán opäť hovoril Mojžišovi. Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ľud počul, keď sa s tebou rozprávam a aby ti veril na veky. Mojžiš oznámil slová ľudu Pánovi. A Pán povedal Mojžišovi, choď k ľudu a postaraj sa o ich posvetenie dnes a zajtra. Aj šaty nech si vyperú. Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Vyznač ľudu hranice dookola a prikáž. Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho úpetia. Každý, kto sa dotkne vrchu, naisto zomrie. Takého sa však nesmie dotknúť ruka, nech je ukameňovaný alebo šípom zastrelený. Ani človek, ani zviera nesmie ostať nažive. Keď zaznie roh, nech vystúpia na vrch. Na to Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu a posvetil ho a oni si oprali odev. A ľudu prikázal. Budete pripravení na tretí deň. Nedotýkajte sa nijakej ženy. Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blískať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu a chvel sa strachom všetok ľud v tábore. Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom. Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dime, lebo Pán zostúpil naň v ohni a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol. Zvuk rohu bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Pán mu odpovedal v hrmení. Keď Pán zostúpil na končiar Sinaja, zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil hore. Tomu Pán prikázal. Zostup dolu a dôrazne varuj ľud, aby sa neodvažovali ísť pozrieť Pána, ináč ich veľa zahynie. Aj kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi, musia sa posvetiť, aby ich Pán nezahubil. Mojžiš odpovedal Pánovi. Ľud nevystúpi na Sinaj, lebo ty sám si nás dôrazne varoval, keď si prikázal.
Ohranič vrch a vyhlás to, vyhlás ho za svätý. Pán mu však odvetil: Len zostup, potom

a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Spomni na sobotnejší deň, aby si ho zasvetil. 6 dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela. 7. deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha, alebo tvoja služka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za 6 dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, 7. deň však odpočíval. Preto ho požehnal a zasvetil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho. Všetok ľud pozoroval hrmenia, blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, chvel sa od strachu a vzdialoval sa. A Mojžišovi povedal: Ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli. A Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás skúšal, aby ste sa ho báli a nehrešili. Ľud však ostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k mraku, v ktorom bol Boh. Kniha zmluvy. Tu Pán povedal Mojžišovi: Toto povieš Izraelitom. Sami ste videli, že som z neba rozprával s vami. Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte. Urobíš mi oltár zo zeme a na ňom mi budeš obetovať celostné a pokojné obety, svoje ovce a dobytok, a na každé miesto, kde nechám spomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi však vystavíš kamenný oltár, nesmieš ho stavať z kresaných kameňov, lebo keď sa ho dotkneš svojim dlátom, bude poškvrnený. Ani nebudeš na môj oltár vystupovať po stupňoch, aby sa pri ňom neodkryla tvoja nahota. Toto sú právne ustanovenia, ktoré im predložíš. Ak si kúpiš hebrejského otroka, nech ti slúži 6 rokov a v 7. roku odíde bezplatne slobodný. Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, odíde s ním aj jeho žena. Ak mu však Pán dal ženu a ona mu porodila synov a dcéry, žena aj s deťmi patria Pánovi, ale on sám odíde. Ak však otrok vyhlási: Milujem svojho pána, svoju manželku a svoje deti a neodídem na slobodu, jeho Pán ho privedie pred Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajam a jeho Pán mu šidlom prepichne ucho a bude jeho otrokom na veky. Ak niekto predá svoju dcéru za nevoľnicu, ona neodíde, ako odchádzajú otrokyne. Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej dovolí vykúpiť sa. Nesmie ju však predať cudziemu národu, ak sa od nej odvrátil. Ak ju určí svojmu synovi, bude s ňou zaobchádzať podľa práva dcér. Ak by si vzal ešte ďalšiu, neukráti ju ani na jedle, ani na šatste, ani na manželskom obcovaní. Ak jej neposkytne tieto tri veci, tak ona bude môcť voľne odísť bez toho, že by niečo platila. Ten, kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí zomrieť. Ak to však neurobil úmyselne, ale azda Boh to dopustil, tak ti ustanoví miesto, kde sa bude môcť utiecť. Kto zločinne a úkladne zabije svojho blížneho, aj od môjho oltára ho odtrhneš, aby zomrel. Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť. Kto ukradne človeka a predá ho, alebo ho bude mať vo svojej moci, musí zomrieť. Kto zlorečí svojmu

Ak sa mužovia pohádajú a jeden udrie druhého kameňom alebo nejakým ťažkým predmetom tak, že ten síce nezomrie, ale bude ležať na lôžku, ak potom stane a bude chodiť vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu. Nahradí však tam tomu, čo zmeškal a zaplatí, čo sa vynaležilo na jeho liečenie. Kto tak udrie svojho otroka alebo svoju slúžku palicou, že zomrie pod jej rukou, treba ho prísne potrestať. Ak ostanú jeden alebo dva dni nažive, nepodlieha nejakému trestu, lebo oni sú jeho majetkom. Ak sa mužovia medzi sebou bijú a pritom udrú tehotnú ženu tak, že jej odíde plod, ale nenastane nešťastie, tak ten zaplatí toľko, koľko od neho bude žiadať manžel ženy a dá to podľa rozhodnutia sudcov. Ale ak nastane nešťastie, tak dá život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za hrču. Ak niekto udrie svojho otroka alebo svoju slúžku po oku a zničí mu ho, za jeho oko daruje mu slobodu. Ak vybije svojmu otrokovi alebo svojej slúžke zub, prepustí ho za jeho zub na slobodu. Ak bík tak pokole muža alebo ženu, že zomru, bík sa musí ukameňovať a jeho meso sa nesmie jesť. Majiteľ bíka však nepodlieha trestu. Ale ak bík už predtým klal a majiteľ nedozeral naň, hoci bol na to upozornený, ak zmárnil muža alebo ženu, bude ukameňovaný a jeho majiteľ musí zomrieť. Ak sa mu však uloží peňažitá pokuta, tak za svoj život zaplatí také výkupné, aké sa mu uloží. Keď pokole chlapca alebo dievča, naloží sa s ním podľa tých istých ustanovení. Ak bík pokole otroka alebo slúžku, tak sa jeho pánovi zaplatí 30 strieborných šeklov a bík sa ukameňuje. Keď niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakrie ju, a ak potom do nej padne bík alebo osol, tak majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu jeho majiteľovi, odhynutý kus však bude jeho. Keď niekto niečí bík pokole býka niekoho iného tak, že zahynie, tak živého býka musia predať aj a si jeho cenou sa rozdelia a uhynutým sa tiež rozdelia s uhynutým. Keď sa však vedelo, že bík kole a jeho majiteľ nedozeral naň, tak zaplatí úplnú náhradu býka za býka a uhynutý kus bude celý jeho. Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zabije ich alebo predá, tak za každého býka nahradí 5 býkov a za každú ovcu 5 oviec. Ak pristihnú zlodeja, keď sa dobýva do domu alebo keď ho podkopáva a porania ho tak, že zomrie, ten, čo ho poraní, nebude vinný za jeho krv. Ale ak to urobí po východe slnka, je vinný za jeho krv. Zlodej musí dať náhradu. Ak však nemá nič, treba ho predať za ukradnutú vec. Keď sa ukradnutá vec, bík, osol alebo ovca nájde u neho živá, dá dvojnásobnú náhradu. Ak niekto urobí škodu na poli alebo na vinici alebo pustí svoj majetok a ten sa pasie na cudzom poli, nahradí najlepším zo svojho pola a najlepším zo svojej vinice podľa odhadu škody. Ak sa znieti oheň, zachváti trni a potom spáli obilie, z toho alebo ešte na poli, ten, kto ho jej rozložil, nahradí škodu. Ak si dá niekto inému do úschovy peniaze alebo iné cenné predmety a niekto ich v jeho dome ukradne, tak zlodej, ak sa nájde, nahradí to dvojnásobne. Ak sa však zlodej nenájde, tak majiteľ domu sa dostaví pred sudcov a odprisahá, že nesiahol po majetku svojho blížneho. V prípade každej sprenevery, či už ide o býka, osla, ovcu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a majiteľ by o tom tvrdil, to je ono, záležitosť oboch príde pred sudcov a ten, koho sudcovia vyhlásia za vinníka, musí svojmu blížnemu dať dvojnásobnú náhradu. Ak niekto dá inému do opatery osla, býka alebo ovcu alebo hociakého dobyča a ono odhynie alebo sa dokaličí, alebo ho odleču tak, že to nik nevidel. Medzi oboma rozhodne prísaha pred pánom, že nesiahol na majetok svojho blížneho. Majiteľ sa musí s tým uspokojiť a ten nemusí dať náhradu.
Ak mu ho však ukradli, dá majiteľovi náhradu. Ak mu ho roztrhali, nech ho donesie na dôkaz. Za roztrhané nemusí dávať náhradu. To si od iného niečo vypožičia, dokaličí sa to alebo odkape, tak musí dať, ak majiteľ nebol pritom, plnú náhradu. Keď bol však majiteľ pritom, nemusí dávať náhradu. Ak bolo najaté, dostane jeho nájomné. Kto zvedie pannu, ktorá nebola zasnúbená a bude s ňou obcovať, zaplatí svadobný dar a vezme si ju za manželku. Ale ak mu jej otec nejako, ale ak mu ju otec nejako nechce dať, zaplatí toľko, koľko sa dáva panne do vena. Čarodejnicu nenecháš nažive. Kto bude obcovať so zvieraťom, musí zomrieť. Kto prináša obetu Bohom, okrem jedinému pánovi, prepadne kliatbe smrti. Cudzinca nebudeš napádať a utláčať, keď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Vdove a sirote nebudete krivdiť. Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie. Zblkne môj hnev a pobijem vás mečom. Potom budú vaše ženy vdovami a vaše deti sirotami. Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu chudobnému, ktorý je pri tebe peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač. Nebudeš od neho žiadať úroky. Ak vezmeš do zálohy pláž svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka. Veď je to jeho jediný odev, jeho jediná prikrývka na jeho telo. V čom by spal? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo som milosrdný. Sudcov nebudeš znevažovať a kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. V hojnosti svojho humna a z muštu svojho listu neotávaj odvádzať. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne. Takisto urobíš so svojim dobytkom a ovcami. 7 dní ostane u svojej matky, na 8. deň ho odovzdáš mne. Budete mi svätými ľuďmi. Meso z roztrhaného na poli nebudete jesť. Hodíte to psom. Nebudeš šíriť nepravdivú povesť. Nepodáš svoju ruku tomu, kto je v nepráve, aby si krivosť nesvedčil. Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si neprekrúcal pravdu. Ani chudobnému nebudeš nadržať pri súde. Ak natrafíš na býka alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť. Ak zbadáš, že osol tvojho odporcu padol pod svojim bremenom, neobídeš ho, ale pomôžeš mu ho zdvihnúť. Nebudeš prekrúcať právo chudobného v jeho spornej veci. Nepravdivej výpovedi sa budeš vyhýbať. Nevinného z toho, kto je v práve, nepripravíš o život, lebo ja neospravedlním toho, kto je nespravodlivý. Dar nepríjmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosti tých, čo sú v práve. Nebudeš utláčať cudzinca, sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. 6 rokov budeš osievať svoju pôdu a zbierať svoju úrodu. V 7. roku ju však necháš ležať úhorom a neurobíš ju, neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a čo zostane, nech spasú poľné zvieratá. To isté urobíš so svojou vinicou a so svojím olivovým sadom. 6 dní budeš pracovať, 7. deň zachováš sobotu, aby si odpočinul tvoj býk a osol a oddychol syn tvojej nevoľnice a cudzinec. Všetko, čo som vám prikázal, budete zachovávať a mená cudzích bohov nebudete vzývať. To nech nik nepočuje z vašich úst. 3 razy do roka mi budeš sláviť sviatky. Zachováš sviatok nekvasených chlebov. 7 dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase mesiaci Abib. Veď ňom si vyšiel z Egypta. Ale neprídeš predo mňa s prázdnymi rukami. Okrem toho zachováš sviatok žatvy, prvotín svojej práce toho, čo si zasial na poli, a sviatok oberania na konci roka, keď zoberieš spola svoju úrodu.
Tri razy do roka sa ukáže každý muž pred pánom, svojim Bohom. Nebudeš vylievať krv moje obety na kysnutý chlieb, ani loj z mojich sviatočných obetí neodložíš do nasledujúceho rána. To najlepšie prvotiny tvojej pôdy prinesieš do domu pána, svojho Boha. Kozla nebudeš variť mlieku jeho matky. Hľa, ja pošlem pre tebou svojho aniela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil. Maj sa pred ním na pozore a počúvaj jeho hlas a neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia. Vediem v ňom moje meno. Ale ak budeš počúvať jeho hlas a robiť všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojim nepriateľom a sužovateľom tvojich sužovateľov. Lebo môj aniel pôjde pred tebou a privedie ťa k Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Kanánčancom, Hevejcom a Jebuzejcom, ktorých vyhubím. Nebudeš sa kláňať ich Bohom, ani uctievať ich, ani robiť ich skutky, lež bezohľadne zrúcaš ich pamätníky. Budeš slúžiť pánovi svojmu Bohu, lebo som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby. V tvojej krajine nebude potom ženy, ktorá by potratila alebo bola neplodná. A ja odplatím a ja doplním tvoje dni do plného počtu. Vyšlem pred tebou svoju hrôzu a do zmetku vediem každý ľud, ku ktorému prídeš a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem na útek pred tebou. Pošlem pred tebou sršne, ktoré pred tebou vyženú Hevejcov, Kanánčanov a Hetejcov. Vyženiem ich pred tebou za jeden rok, aby sa zem neobrátila v púšť a aby sa nerozmnožila divá zver na tvoju škodu. Pomaly ich budem vyháňať spred teba, kým sa nerozmnožíš a neovládneš kraj. Tvojmu územiu dám siahať od Červeného mora až po Filištínske more a od púšte až po rieku, lebo obyvateľov krajiny dám do tvojej moci, aby si ich vyhnal spred seba. Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu. Nezostanú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si uctieval ich bohov, bola by to tvoja záhuba. Potom povedal Mojžišovi: Vystup pánovi ty, Árona, Nadab, Abiu a 70 zo starších Izraela budete sa kláňať z diaľky. Len sám Mojžiš sa priblíži k pánovi, oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky pánové slová, totiž všetky ustanovenia a všetok ľud jednohlasne odpovedal: Všetko, čo hovoril pán, splníme. Potom Mojžiš všetky pánové slová napísal. Keď ráno stal, postavil pred vrchom oltár a 12 pamätníkov podľa 12 kmeňov Izraela. Na to dal izraelským mládencom rozkaz, aby pripravili pre pána zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili bíčky. Tu vzal Mojžiš polovicu krvi a nalial ju do obetnej misky a druhú polovicu krvi vylial na oltár. A Mojžiš vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu, pričom oni vraveli: Všetko, čo hovoril pán, splníme a zachováme. Tu Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Potom Mojžiš, Árona, Nadab, Abiu a 70 starších z Izraela vystúpili hore a tu videli Izraelovho Boha. Pod jeho nohami bolo čosi ako plocha zo zafírových dlaždíc a lesklo sa to ako samo nebo. A on vystrelil ruku proti vyvoleným Izraelitom, mohli hľadieť na Boha. Potom jedli a pili z obetovaného. A pán povedal Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam. Dám ti dve kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil. Mojžiš a jeho služobník Jozue vstali a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším však prikázal: Čakajte na nás tu, kým sa k vám nevrátime. Veď Áron a Hur sú tu s vami. Kto bude mať nejaký spor, nech sa obráti na nich. Keď potom Mojžiš vystúpil na vrch, vrch zahalil oblak.
Tu zostúpila na vrch Pánova sláva a oblak zahaloval 6 dní. V 7. deň zavolal z oblaku Mojžiša. V očiach Izraelitov sa Pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň. Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu 40 dní a 40 nocí. Bohoslužobné ustanovenia. Tu Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne, vyberte dar pre mňa. Takéto dary máte od nich prijať. Zlato, striebro a meď, belasy a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno, baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo, olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a iné drahokamy na vyzdobenie efódu a náprsníka. Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem. Podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte. Z akáciového dreva mi urobia archu 2,5 lakťa dlhú, pol druhá lakťa širokú a pol druhá lakťa vysokú. Obiež ju rizím zlatom znútra aj zvonka ju obiež a na vrchu dookola urobíš zlatý veniec. Uleješ pre ňu 4 zlaté krúžky a pripevníš ich na jej 4 nohy, čiže 2 krúžky na jednu stranu a 2 krúžky na druhú stranu. Potom vyhotovíš 2 tyče z akáciového dreva a obiež ich zlatom. Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť. Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám. Urobíš aj vrchná zlutovnicu z rídzeho zlata, 2,5 lakťa dlhý a 1,5 lakťa široký. Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zlutovnice. Jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zlutovnici hore a na dvoch koncoch prirobíš cherubov. Cheruby nech majú rozpeté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zlutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cheruby nech upierajú svoj zrak na zlutovnicu. Zlutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám. Tam sa budem zjavovať a zo zlutovnice spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadím pre Izraelitov. Urobíš aj stôl z akáciového dreva, 2 lakte dlhý, lakeť široký a pol druhá lakťa vysoký. Obiež ho čistým zlatom a na vrchu dookola urobíš zlatý veniec. Dookola na ňom urobíš na dlan široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec. Zhotovíš preň 4 zlaté krúžky a pripevníš ich na 4 rohoch, pri každej nohe jeden. Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiež ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť. Spravíš k nemu aj misky. Misky, misy, kanvy a čaše, ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata. Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby. Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata, svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety. Z jeho bokov bude vychádzať 6 ramien, 3 ramená svietnika z jedného boku a 3 ramená svietnika z druhého boku. Na každom ramene budú 3 kvetné kalíšky mandlovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Takto bude na všetkých 6 ramenách, čo vychádzajú zo svietnika. Na samom svietniku budú 4 kvetné kalíšky mandlovníkové veľkej podoby a s hlavičkou a kvetom. A to tak, že hlavička bude pred dvoma ramenami, pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod 6 ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rídzeho zlata. Vyhotovíš aj 7 lám a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata. Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva. A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.
Svetostánok. Potom urobíš svetostánok z 10 záclon. Oni budú z niťového plátna, belaseho a červeného purpuru z karmazínu. Urobíš ich sérubmi, ako robieva umelec. Dĺžka jednej záclony bude 28 lakťov a šírka 4 lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery. 5 záclon bude spojených do vedna a druhých 5 záclon bude tiež spojených do vedna. Potom urobíš z belaseho purpuru očka na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa. Porobíš teda 50 očiek na jednej záclone a 50 očiek prirobíš na okraj poslednej záclony druhého spojeného kusa, a to tak, aby očka boli oproti sebe. Urobíš tiež 50 zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami do vedna tak, aby svetostánok bol jedným celkom. Potom z 11 kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikryvku na svetostánok. Každý koberec bude mať dĺžku 30 lakťov a šírku 4 lakte. 11 kobercov bude mať rovnakú mieru. Potom spojíš 5 týchto kobercov vo sve a takisto 6 kobercov vo sve. 6. koberec však prehneš cez polovicu na priliečie svetostánku. Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš 50 očiek a takisto 50 na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa. Urobíš tiež 50 medených sponiek. Tieto sponky zastrčíš do očiek a prikryvku spojíš v jeden celok. Z koberca, čo zo stanovej prikryvky visí ako prebytočný, nech polovica prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku. A z toho, čo je prebytočné, na dĺžku stanovej prikryvky, nech visí po lakti po oboch stranách svetostánku, aby ho zakrýval. Potom urobíš na stánok ešte prikryvku z červeného farbeného, farbených baraních koží a na to ešte prikryvku z tachášových koží. Na svetostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva. Každá doska bude 10 lakťov dlhá a pol druhá lakťa široká. Opatríš ich dvoma čapíkmi, ktorými sa budú spájať do vedna. Tak to urobíš na každej doske. Dosky na svetostánok prichytáš takto. 20 dosiek na južnú stranu, na stranu poludnia. A pod 20 dosiek urobíš 40 strieborných podstavcov, po 2 podstavce na jednu dosku a pod oba jej čapíky. Takisto aj na druhú stranu svetostánku, na severnú stranu. 20 dosiek a 40 podstavcov, po 2 podstavce na každú dosku. Na zadnú západnú stranu urobíš 6 dosiek. Okrem toho urobíš 2 dosky na rohy stanu na zadnej strane. Tie budú dvojdielne od spodku až do vrchu k prvému krúžku. Takto budú vyhotovené obe a umiestneš ich do oboch rohov. Bude to teda 8 dosiek s ich striebornými podstavcami. Doved na 16 strieborných podstavcov, po 2 podstavce pod každú dosku. Aj žerde urobíš z akáciového dreva. 5 žerdí pre dosky na jednej strane svetostánku, 5 žerdí na druhej strane svetostánku a 5 žerdí na zadnej, západnej strane svetostánku. Stredná žerď, čo je v strede dosiek, bude 1 konca až na druhý. Dosky pokrieš zlatom a aj ich krúžky, do ktorých sa zasunú žerde, urobíš za zlata. Aj žerde obieš zlatom. A potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu. Urobíš aj oponu z belaseho a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna z cherubní. Urobíš ju tak, ako robia umelec. Potom ju zavesíš na 4 stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú potiahnuté zlatom. Stoja na 4 strieborných podstavcov a ich háčky sú tiež zo zlata. Oponu zavesíš na háčiky a za ňu postavíš archu zákona. Opona vám bude oddelovať svätinu od veľsvätine. Potom vo veľsvätini položíš na archu zákona zlutovnicu. Stôl umiestniš vonku pred oponou a na južnej strane svetostánku naproti stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej. Aj na vchod do svetostánku urob oponu, pestru z belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna.
Pre túto oponu urob 5 stĺpov z akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčiky budú tiež zo zlata, a odlej pre ne 5 medených podstavcov. Potom urobíš z akáciového dreva oltár 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký. Oltár bude štvoruholníkový a 3 lakte vysoký. Na jeho štyroch uhloch urobíš rohy, ktoré budú z neho vyčnievať a obtiahneš ho meďou. Vyhotovíš aj polovice na popolnice na odstraňovanie popola, lopatky, panvičky, vidlice a uhlnice, čo k nemu patria. Všetko jeho náradie urobíš z medi. Potom naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach na ich štyroch rohov upevníš 4 medené krúžky a upevníš to dolu pod okružným schodíkom oltára, takže mriežky budú siahať až do polovice oltára. Pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obieš ich meďou. Tieto tyče sa budú zasúvať do krúžkov a tak tyče budú po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno nosiť. Urobíš ho z dosie, duty. Urobíš ho tak, ako si videl na vrchu. Nádvorie svetostánku urobíš takto. Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna 100 lakťov dĺžky na túto stranu. K tomu 20 stĺpov a ich 20 medenými podstavcami. Stĺpové háčky a krúžky budú zo striebra. Takisto pozdĺž severnej strany plachty dĺžke 100 lakťov, k tomu 20 lakťov s ich 20 medenými podstavcami. Šírka nádvoria na západnej strane bude mať 50 lakťov plachiet a k tomu 10 stĺpov s ich podstavcami. Aj predná východná šírka nádvoria bude mať 50 lakťov. 15 lakťov plachiet na jednej strane a k tomu 3 stĺpy s troma podstavcami. Takisto na druhej strane 15 lakťov plachiet a k tomu 3 stĺpy s troma podstavcami. Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú 20 lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu 4 stĺpy a ich s ich 4 podstavcami. Všetky nádvorné stĺpy dookola budú mať strieborné krúžky a ich háčky budú strieborné, ich podstavce však budú medené. Dĺžka nádvoria bude 100 lakťov, jeho šírka 50 lakťov a výška 5 lakťov. Plachty budú z niťového plátna a podstavce z medi. Všetko náčinie svetostánku, ktoré sa bude používať na jeho úplnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi. Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili. Stane zjavenia pred oponou, čo bude pred archou zákona, nech sa o ňu starajú Áron a jeho synovia, aby pred pánom svietil od večera do rána. Takto bude navždy platný predpis pre všetky izraelské pokolenia. Kňazské rúcho. Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. Árona a jeho synovia Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar. A pre svojho brata Árona zhotovíš posvetné rúcho na česť a ozdobu. Postaráš sa so všetkými, čo sa porozprávaš sa so všetkými, čo sa rozumejú umeniu, ktorých som naplnil umeleckým duchom, aby zhotovili pre Árona rúcho, že by sa mohol posvetiť a slúžiť mi ako kňaz. Takéto rúcha urobia. Náprsník, efód, náramenník, pláštik, tuniku z tkanej priaze, mitru a pás. Tieto posvetné šaty urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi posluhovali ako kňazi. Použijú na to zlato, belasy a červený purpur, karmazín a plátno. Efod hotovia zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, ako robieva umelec. Bude mať dve náplecné časti a na oboch stranách bude s nimi na vrchu spojený. Aj šnúra, ktorou sa bude uväzovať, bude takou istou prácou a z jedného kusa s ním. Bude zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Potom vezmeš dva onyxové kamene a vyrieš do nich mená Izraelových synov. 6 na jeden kameň a ostatných 6 mien na druhý kameň v poradí, ako sa narodili. Brusičový kameňoricovi dáš do
oboch kameňov vyriť mená Izraelových synov. Zasadíš ich do zlatého pletiva a potom oba kamene pripevníš na plecné čiastky efódu ako kamene spomienky na Izraelitových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred pánom, aby sa na nich pamätal. Potom vyhotoví zlaté pletivo a dve reťazky z rídzeho zlata, urobíš ich krútené na spôsob šnúrok a tieto reťazky, vyhotovené ako šnúrky, upevníš na tkaniu. Potom urobíš náprsník Božieho rozhodovania, ako robieva umelec. Urobíš ho tak, ako je zhotovený efód zo zlata, belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Bude štvorcový dvoje zložený a napiat dlhý a široký. V štyroch radoch ho vyložíš drahokamami. V prvom rade bude karneol, topáz a smaragd. V druhom rade rubín, zafír a diamant. V treťom rade hyacín, achát a ametist. A vo štvrtom rade chryzolit, onyx a beryl. Zasadíš ich v radoch do zlatého pletiva. Kameňov bude 12 podľa kmien Izraelových synov, teda podľa ich mien kameňoritec vyrie mená jednotlivých 12 kmeňov. Potom na náprsník pripevníš dve pletené reťazky urobené z čistého zlata na spôsob šnúrky. Ďalej urobíš na náprsník dva zlaté krúžky a oba krúžky upevníš na vrchných koncoch náprsníka. Potom obe zlaté šnúrky pripevníš na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka. Druhé dva konce oboch šnúrok pripevníš na obe tkaniva a potom ich upevníš na náplecní čiastka efódu, ktoré sú obrátené k náprsníku. Potom urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na spodných rohoch náprsníka na jeho vnútornej efódu obrátenej strany. Urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách efódu dolu, nad pásom efódu. Potom zviažeš náprstník na jeho spodné krúžky tkaninou z belaseho purpuru s krúžkami efódu tak, aby ležal nad pásom efódu. Takto sa náprstník nebude môcť oddelovať od efódu. Áron teda bude nosiť mená Izraelových synov na náprstníku rozhodovania na svojom srdci ako stálu spomienku pred pánom, kedykoľvek vojde do svätyne. Do náprstníka rozhodovania vložíš Urim a Turim, aby boli na Áronovom srdci, kedykoľvek sa predstaví pred pána. Takto bude Áron ustavične nosiť Božie rozhodnutia pre Izraelitov na svojom srdci pred pánom. Ďalej robíš plášť pod efód, celý z belaseho purpuru. V strede bude otvor pre hlavu a dookola otvoru bude tkaná obruba, takže otvor bude ako na pancierovej košeli, aby sa netrhal. Dolu na jeho spodnom okraji pripevníš dookola granátové jablká z belaseho a červeného purpuru z karmazínu. Pôjdu dookola celého okraja. A medzi ne zlaté zvončeky tak, že sa po okraji plášta budú dookola striedať zlaté zvončeky s granátovými jablkami. Áron ho bude nosiť, keď bude konať službu, aby ho počuli zvoniť, keď bude vchádzať do svätyne pred pána a keď bude vychádzať, aby nezomrel. Potom vyhotovíš z rídzeho zlata tabulku a vyrieš na ňu rícovou prácou svätý pánov. Pripevni už na šnúru z belaseho purpuru a priviaže sa na mitru. Bude teda na prednej strane mitry. Bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraelite dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvetných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo pána. Utkáš aj tuniku z jemnej lanovej priace, zhotovíš mitru z nitového plátna a urobíš pestrofarebný pás. Aj pre Áronových synov zhotovíš tuniky a urobíš pre nich pásy, ako i vysoké čiapky na česť a ozdobu. A oblečieš do toho svojho brata Árona a s ním aj jeho synov a pomažeš ich, uvedieš ich do úradu a posvetíš ich, aby mi slúžili ako kňazi. Urobíš aj krátkych plátených spodkov na zakrytie i nahoty. Budú siahať od bedier až po stehná.
Áron a jeho synovia ich budú mať, kedykoľvek vojdu do stanu zjavenia alebo pristúpia k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a neumreli. Toto bude trvalý predpis preň a pre jeho potomkov po ňom. Svetenie kňazov. A aby mi slúžili ako kňazi, urobíš s nimi toto. Vezmi jedného mladého býka, dva bezchybné barany, nekvasené chleby, nekvasené na oleji, zamiesené pagáče, ako i nekvasené s olejom potreté oplátky, ktoré pripravíš z jemnej pšeničnej múky, vložíš to do koša a v koši ich prinesieš k tomu bíčka a tie dva barany. Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu zjavenia, umyješ ich vodou. Na to vezmeš rúcho a oblečieš Árona do tuniky, plášťa, čo prislúcha k efódu, do efódu a náprstníka a opášeš ho efódovou stuhou. Položíš mu na hlavu mitru a na mitru mu pripevníš posvetnú stuhu. Potom vezmeš oleje na svetenie a vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. Potom privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky a opášeš ich pásom, ako Árona, tak i jeho synov, a položíš im vysoké čiapky. A takto sa ich kňazstvo stane trvalým ustanovením. Takto uvedieš Árona a jeho synov do ich úradu. Potom privedieš mladého býka pred stan zjavenia a Áron i jeho synovia položia ruky na hlavu býčka. Ty potom býčka zabiješ pred pánom pri vchode do stanu zjavenia. Vezmeš bíčkovej krvi a ňou palcom potrieš rohy oltára. Všetku ostatnú krv vyleješ okolo spodku oltára. Na to vezmeš svetok loj, čo pokrýva vnútornosti lojov vrstvu spod pečene, obe obličky s lojom, čo je na nich, a prinesieš to spálenie. Na oltári. Meso bička však jeho kožu a trus spáliš na ohni mimo tábora. Je to obeta za hriech. Potom vezmeš jedného barana a Áron a jeho synovia položia na hlavu barana ruky. Na to barana zabiješ, naberieš z jeho krvi a porozlievaš ju okolo oltára. Potom barana rozsekáš na kusy, umieš jeho vnútornosti a nohy a položíš ich k ostatným kusom a k hlave. A takto prinesieš celého barana ako zápal na oltári. To je celostná žertva pre pána, príjemná vôňa, zápalná obeta pre pána. Potom vezmeš druhého barana a Árona a jeho synovia zasa položia ruky na baranovú hlavu. Barana zabiješ, vezmeš niečo z jeho krvi a potrieš okraje pravého ucha Árona a jeho synov a palce ich pravej ruky a nohy. Ostatnú krv porozlievaš okolo oltára. Potom vezmeš niečo z krvi, čo bude na oltári, a z oleja na svetenie a pokropíš Árona a jeho rúcho aj jeho synov a rúcho jeho synov, a bude posvetený on aj jeho rúcho i jeho synovia a ich rúcha s ním. Potom vyberieš z barana loj, a to chvost, loj, ktorým sú pokryté vnútornosti, lojov vrstvu spod pečene, obe obličky s ich lojom a pravú lopatku, lebo to je baran posvetenia. Napokon vezmeš jeden bochník chleba, jeden pagáč zamiesený v oleji a jednu oplátku z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred pánom. A toto všetko vložíš do rúk Árona a jeho synov, aby to obetovali ako podávaciu obetu pánom. Potom im to z rúk vezmeš a spáliš to ako celostnú žertvu na oltári na príjemnú vôňu pred pánom. To je zápalná obeta pre pána. Potom vezmeš prsia barana, ktorým bol posvetený Áron, a prinesieš to pred pána ako podávaciu obetu, a to prípadne tebe za podiel. Prsia podávanej obety a lopatku, čo bola oddelená z barana pri svetení Árona a jeho synov ako podávacia pozdvihovaná obeta, vyhlásiš za posvetné. To prípadne Áronovi a jeho synom ako trvalá náležitosť zo strany Izraelitov, lebo to je obeta pozdvihovania, a ako obeta pozdvihovania bude spokojný obied Izraelitov ako ich obeta pozdvihovania pánom. Áronovo posvetné rúcho prejde po ňom na jeho synov, aby v ňom boli pomazávaní a uvádzaní do svojho úradu. 7 dní ho bude nosiť ten, ktorý z jeho synov nastúpi ako veľkňaz na jeho miesto a ktorý bude vchádzať do stanu zjavenia, aby konal službu vo svätyni. Potom vezmeš barana z posvetenia kňazov a jeho meso uvaríš na posvetom mieste. Meso barana a chlieb, čo je v koši, budú jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu zjavenia. Smú jesť iba tí,
za ktorých bola prinesená zmierna obeta, keď boli uvázaní do úradu a keď boli svetení. Iný z toho jesť nesmie, lebo je to sveté. Ak by niečo z mesa posvetenia alebo z chleba malo zostať do rána, spáliš, čo ostalo na oni. Nebude sa to jesť, lebo je to sveté. S Áronom a z jeho synmi urobíš všetko, čo som ti prikázal. 7 dní bude trvať slávnosť svetenia kňazov. Každý deň obetuješ jedného mladého býka ako zmiernu obetu za hriech. A oltár očistíš tým, že na ňom prinesieš zmiernu obetu a pomažeš ho, aby si ho posvetil. 7 dní budeš konať zmierne obrady na oltári a posvecovať ho. Tak bude oltár posvetený. Každý, kto sa dotkne oltára, bude zasvetený. A toto budeš obetovať na oltári. Deň čo deň, 2 jednoročné baránky. Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého v podvečer. K tomu 10 jemnej múky, zmiešanú so 1/4 hina oleja z roztlčených olív. A na tekutú obetu 1/4 hina vína na jedného baránka. Druhého baránka obetuj ako okolo večera. Potom si budeš počínať ako pri raňajšej obeti jedál a k nej prislúchajúcej tekutej obete. Na príjemnú vôňu, ako zápalnú obetu pánu. To bude vaša pravidelná celostná zápalná obeta pred pánom z pokolenia na pokolenie, ktorá sa bude prinášať pred vchodom do stanu zjavenia, kde sa vám budem zjavovať, aby som tam s tebou hovoril. Tam sa budem zjavovať Izraelovým synom a miesto sa posvetí mojou slávou. Stan zjavenia oltár posvetím ja a Árona a jeho synov ja posvetím, aby mi slúžili ako kňazi. Budem bývať uprostred Izraelitov a budem ich Bohom a spoznajú, že ja, pán, som ich Boh, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, aby som býval uprostred nich. Ja, pán, ich Boh. Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla. Urobíš ho z akáciového dreva. Laket dlhý a laket široký, teda štvorcový a 2 lakte vysoký. Jeho rohy budú z neho vyčinievať. Obložíš ho čistým zlatom a jeho dosku a jeho steny dookola a jeho rohy a dookola ho obrúbiš zlatým vencom. Pod venec hotovíš na obe strany po 2 zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách, aby sa cez ne dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár nosiť. Tyče urobíš z akáciového dreva, obieš ich zlatom a postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou zákona, pred zlotovnicu, čo je nad zákonom, kde sa ti budem zjavovať ja. Áron bude na ňom spaľovať vonavé kadidlo. Bude ho páliť každé ráno, keď upraví lampy. Aj v podvečer ho zapáli, keď rozsvieti lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred pánom z pokolenia na pokolenie. Na ňom nesmiete obetovať iné kadidlo. Ani zápalnú obetu, ani obetu jedál, ani vylievať naň tekutú obetu. Áron na ňom raz do roka vykoná zmierny obrad s krvou obetovanou za hriechy, čo je na zmierenie. Zmierenie vykoná na ňom raz do roka, bude to z pokolenia na pokolenie. On bude posvetý, presvetý pánovi. Potom pán prikázal Mojžišovi. Keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí priliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odozdá pánovi výkupné za svoj život, aby ich pri sčítaní nestihlo nešťastie. Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla podľa váhy svätyne. Šekel sa ráta za 20 gerov. Pol šekla je poplatok pre pána. Každý, kto podlieha sčítaniu, od 20. roku nahor musí odozdať poplatok pre pána. Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, keď budú dávať pánovi poplatok za svoj život. A ty poberáš výkupné od Izraelitov a použiješ ho na vyhotovenie stanu zjavenia, aby ono pripamätúvalo pred pánom Izraelitov a aby ste takto vykúpili svoje životy. Potom pán hovoril Mojžišovi. Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody. Áron a jeho synovia si v nej budú umývať ruky a nohy. Keď budú mať vojsť do stanu zjavenia, umýjú sa vodou, aby neumreli. A takisto, keď sa budú približovať k oltáru, by konali službu a aby obetovali zápalnú obetu pánu. Umýjú si teda ruky a nohy, aby nezomreli. To bude pre nich trvalým predpisom. Pre
a po jeho potomkov z pokolenia na pokolenie. Ďalej pán prikázal Mojžišovi. Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu, 500 šeklov najjemnejšej mirhy a polovicu toho, teda 250 šeklov voňavej škorice a 250 šeklov voňavého puškvorca, 500 šeklov kasie podľa váhy svätyne a jeden hin olivového oleja. Z toho pripravíš svätý olej na pomazanie, prenikavo voňajúcu masť, ako robieva olejkár. Týmto pomažeš stan zjavenia archu zákona, stôl so všetkým jeho náradím, svietnik s jeho náčiním a kadidlový oltár, aj oltár na zápalné obety so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s jeho podstavcom. Takto ich posvetíš a budú presveté. Každý, kto sa ich dotkne, bude zasvetený. Pomažeš aj Árona a jeho synov a posvetíš ich, aby mi slúžili ako kňazi. A Izraelitom prikážeš. Pre vás to bude svätý olej pomazania z pokolenia na pokolenie. Nesmie sa vyliať na telo človeka s takýmto miešaním a nesmie pripravovať nejaký iný olej, lebo je svätý a bude vám zasvätý. Kto by si podobným spôsobom pripravil takúto zmiešaninu, alebo niečo by z nej dal nepovolanému, musí byť vyhubený zo svojho ľudu. Pán prikázal Mojžišovi aj toto. Vezmeš voňavé látky, stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkách a pripravíš z toho kadidlo silnú zmiešaninu, ako robieva voňavkár, zmiešané so solou, čisté na posveté používanie. Čiastku z toho roztlčieš na jemný prach a niečo z toho položíš pred zákon do stanu zjavenia, kde sa ti budem zjavovať. To bude pre vás presvetou vecou. Kadidlo v takom zložení, aké pripravíš, nesmiete pre seba zarábať. Bude ti sveté pre pána. Kto by si však pripravil také, ako je toto, a chcel by sa kochať v jeho príjemnej vôni, nech je vyhubený zo svojho ľudu. Potom pán hovoril Mojžišovi. Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla, syna Úriho, syna Hurovho z judovho kmeňa a naplnil som ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu, aby zhotovil plány, aby ich uskutočnil v zlate, striebre a medi, aby brúsil kamene na osadzovanie, vyrezával drevo a vôbec robil všetky práce. Pridal som aj Achisa, Mechovho syna Oliaba, z daného kmeňa a každému, kto sa rozumie remeslu, dal som múdrosti, aby vyhotovili všetko, čo som ti prikázal. Stánok zjavenia, archu zmluvy, zlutovnicu na ňu a ostatné stánkové zariadenie, stôl a jeho náčinie, svietnik z rýdzeho zlata s jeho príslušenstvom, aj kadidlový oltár a oltár zápalných obiet so všetkým jeho príslušenstvom, umývadlo s podstavcom, sviatočné a posvetné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. Ďalej olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti rozkázal. Ďalej pán prikázal Mojžišovi. Povedz Izraelitom. Zachovávajte moju sobotu. Veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som pán, ktorý vás posvecuje. Zachovávajte moju sobotu. Nech vám je svätá. Kto ju znesvetí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu. 6 dní budete pracovať. 7. deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť. Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svetia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na večné znamenia medzi mnou a Izraelitmi. Lebo za 6 dní pán stvoril nebo a zem. 7. deň však odpočíval a oddychoval. A keď s ním na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi 2 kamenné tabule, popísané Božím prstom. Odpad ľudu a obnovenie tabul zákona. Keď ľud videl, že Mojžiš nezostupuje z vrchu, zhrnul sa okolo Árona a povedal mu: Poď, urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami. Veď nevieme, čo je s tým mužom Mojžišom.
čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im povedal: Posnímajte zlaté náušnice, čo nosia vaše ženy, synovia a dcéry, a prineste mi ich. A všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo nosili na ušiach, a doniesli ich Áronovi. On to vzal z ich rúk, roztopil to a urobil zlaté tela. A oni vraveli: Toto je tvoj Boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár. Potom dal Áron vyhlásiť: Zajtra je Pánov sviatok. Druhé ráno zavčasu vstali a priniesli celostnú zápalnú a pokojnú obetu. Potom sa ľud posadil a jedol a pil. Na to sa zdvihli a veselili sa. A Pán hovoril Mojžišovi: Choď, zostup, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate tela, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: Toto je tvoj Boh Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Potom Pán povedal Mojžišovi: Videl som, čo je to za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnejšie. Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však urobím veľkým národom. Ale Mojžiš sa pokúšal upokojiť Pána svojho Boha a hovoril: Prečo by mal, Pane, vybúšiť tvoj hnev proti ľudu, ktorý si tým mohutnou silou a mohutnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania vravieť? Bez vôľvôli ich vyviedol, aby ich zmárnil na horách a vyničil ich zo zemského povrchu? Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu. Spomen si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka, Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prislúbil. Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky. A Pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud. Potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z vrchu a v rukách mal dve tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách. Boli popísané z prednej i zo zadnej strany. Tabule boli Božím dielom a písmo bolo Božím písmom, vyritým na tabuliach. Keď Jozue počul krik ľudu, ktorý hlasno kričal, povedal Mojžišovi: V tábore je vojnový pokrik. On mu však odvetil: To nie je hlas víťazného spevu, ani hlas spevu po porážke. Ja počujem len spev. Keď sa priblížil k táboru a zbadal tela a tance, Mojžiša pochytil hnev, odhodil tabule z rúk a roztrieskal ich na úpeti vrchu. Na to chytil tela, ktoré si urobili, spálil ho na ohni a rozmrvil ho na prach. Ten vysypal do vody a dal ju Izraelitom piť. Potom Mojžiš povedal Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si uvalil na ne také veľké previnenie? Áron odpovedal: Pán môj, nehnevaj sa. Veď ty vieš, že tento ľud je zlý. Vraveli mi: Urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým mužom, Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Povedal som im: Kto má zlato, nech sa ho zbaví. Oni mi ho dali, ja som ho pohádzal do ohňa a urobilo sa toto telo. Keď Mojžiš videl, že ľud bol taký bezúdný, lebo Áron im popustil úzdu na škodoradosť ich nepriateľov, Mojžiš sa postavil do vchodu táboriska a zvolal: Kto je za Pána, ku mne sa. I hromaždili sa okolo neho všetci leviti. A on im povedal: Toto hovorí Pán, Boh Izraela. Každý nech si opáše meč na bedrá. Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných. A leviti urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu do 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal: Dnes ste zasvetili svoje ruky Pánovi, veď každý bol proti svojmu bratovi, a preto dnes ste požehnaní. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: Previnili ste sa veľkým hriechom. Ja teraz vystúpim k Pánovi, hádam ho, budem môcť uzmieriť za váš hriech. Tak Mojžiš odišiel späť k Pánovi a povedal: Ach, tento ľud sa dopustil veľkej viny, veci urobil Boha zo zlata. A teraz,
alebo im odpustí ich previnenie, alebo ak nie, vytrí ma zo svojej knihy, ktorú si napísal. Pán však odpovedal Mojžišovi.

a on ťa povedie do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja nepôjdem uprostred teba, lebo si ľud nepoddajnejšie. Inak by som ťa musel cestou zahubiť. Keď ľud počul túto tvrdú reč, zosmutnel a nik nenosil svoje šperky. Lebo pán povedal Mojžišovi, povedz Izraelitom, ste tvrdošíjny ľud. Keby som chvíľku šiel uprostred teba, musel by som ťa cestou zahubiť. Odlož teda svoje šperky a potom uvidím, ako sa s tebou naloží. A Izraeliti nenosili od vrchu Horeb svoje šperky. Mojžiš vzal stánok, postavil ho mimo tábora, nedaleko od tábora a nazval ho stánkom zjavenia. Každý, kto sa chcel obrátiť na pána, vyšiel k stánku zjavenia, čo stál mimo tábora. Keď vyšiel k stánku Mojžiš, všetok ľud stál, každý sa postavil pri vchode do svojho stanu a hľadel za Mojžišom, kým neprišiel k stánku. A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa na deň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode do stánku, potom sa rozprával s Mojžišom. A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku. Tu všetci povstali a každý sa vrhol na zem pri vchode do svojho stanu. Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladík Jozue, Nunov syn, sa nevzdialoval zo stánku. A Mojžiš povedal pánovi, pozri, ty mi prikazuješ, vyveď tento ľud. A neoznámil si mi, koho pošleš so mnou, hoci si povedal, poznám ťa po mene, ba našiel si milosť v mojich očiach. Ak som teraz našiel v tvojich očiach milosť, prezraď mi, prosím, svoje zámery, aby som poznal, že som našiel milosť v tvojich očiach. Veď tento ľud je tvojim národom. On odpovedal, ja mám ísť osobne s tebou, aby si ty mal pokoj? Tu on odpovedal jemu, ak nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzajú tieľto. A po čom poznám, že som našiel milosť v tvojich očiach ja a tvoj ľud, ak nie potom, že pôjdeš s nami a my aj ja a tvoj ľud budeme tým vyznačení pred všetkými národmi, čo sú na zemskom povrchu? Tu pán povedal Mojžišovi. Aj toto, o čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja ťa poznám podľa mena. On povedal, daj mi vidieť svoju slávu. On mu odvetil. Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj pánovo meno. Milostivý budem, ku koncu chcem byť milostivý a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať. A ešte mu povedal, moju tvár nemôžeš vidieť, lebo nie človeka, ktorý by mňa videl a zostal by nažive. A pán hovoril ďalej, hľa, nedaleko mňa je miesto, tam vystup na skalu. Keď tade pôjde moja sláva, postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju ruku, kým neprejdem. Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť. A pán opäť hovoril Mojžišovi. Vykreš si dve kamenné tabule, práve také, aké boli prvé, a ja na tabule napíšem slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil. A buď pripravený vystúpiť včas ráno na vrch Sinaja a postaviť sa na temene vrchu predo mňa. Nikto však nesmie vystúpiť s tebou, nech sa nik neukazuje na celom vrchu. Ani ovce a dobytok sa nesmú pásť na blízku. Mojžiš teda vykresal dve kamenné dosky také, aké boli prvé a včas stal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal pán. Do rúk vzal tie dve tabule. Keď sa potom pán zniesol z oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval pánovo meno. Potom pán prešiel popred neho a volal. Pán, pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. On navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Tu sa Mojžiš rýchlo vrhol na zem, poklonil sa a povedal. Ak som, pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s nami, pane. Je to síce ľud nepodajnejšie, ale odpusť nám naše previnenia a hriech a príjmi nás za svojich. Tedy on povedal, hľa, ja uzavriem zmluvu.

pred všetkým tvojim ľudom. Budem robiť zázraky, aké sa nestali na celej zemi a medzi všetkými národmi. A všetok ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí Pánovo dielo, lebo je priam hrozné, čo urobím s tebou. Dávaj dobrý pozor, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem spred teba Amorejčanov, Kanánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Chrán sa uzavrie zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vojdeš, aby ti uprostred teba neboli naskazov. Ale poválaj ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvetné stromy a šery, lebo sa nesmieš kláňať cudzým bohom. Veď Pánovo meno je žiarlivý, on je žiarlivý boh. Nesmieš uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, lebo keď sa budú vláčiť za svojimi bohmi a keď budú obetovať svojim bohom, zavolali by aj teba a jedol by si z ich obetí. Ani neber ich céry svojim synom za ženy, lebo keď sa ich céry budú vláčiť za svojimi bohmi, zviedli by aj tvojich synov a aj ty by si sa vláčil za ich bohmi. Nerob si liatých bohov. Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov. 7 dní jedz nekvasené chleby, ako som ti nariadil, v určenom čase mesiaci Abib, lebo mesiaci Abib si vyšiel z Egypta. Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne, samčie zo všetkého tvojho statku, prvorodené z dobytka oviec. Prvorodené osla vykúpiš ovcov. Ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy. Svojho prvorodeného syna však vykúpiš a nech sa nik neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. 6 dní budeš robiť, 7. deň však zachováš sobotu. Aj v čase orby a žatvy zachováš sobotu. Zasvetíš aj sviatok týždňov, prvotín pšeničnej žatvy, aj sviatok oberania na konci roka. 3 razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred tvárou všemohúceho Pána, Izraelovho Boha. Lebo ja vyženiem spred teba národy a rozšírim tvoje územie a nik nebude siahať na tvoju krajinu, keď budeš 3 razy do roka vystupovať, aby si sa ukázal pred Pánom svojim Bohom. Nebudeš vylievať krv mojej obety na kysnutý chlieb, ani obetu paschy neodložíš do nasledujúceho rána. To najlepšie prvotiny svojej pôdy prinesieš do príbytku Pána svojho Boha. Kozla nebudeš variť mlieku jeho matky. Potom Pán povedal Mojžišovi. Napíš si tieto slová, lebo na podklade týchto slov som uzavrel zmluvu s tebou a Izraelom. A ostal tam s Pánom 40 dní a 40 nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy desatoro prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z vrchu, 2 tabule zákona mal Mojžiš v rukách, keď zostupoval z vrchu. Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal. Keď Áron a Izraeliti videli, že Mojžišovi žiari tvár, báli sa k nemu priblížiť. Mojžiš ich volal a prišli k nemu Áron a všetci poprední pospolitosti a Mojžiša s nimi rozprával. Potom sa priblížili všetci Izraeliti a on im rozpovedal všetko, o čom s ním Pán na vrchu Sinaj hovoril. Keď Mojžiš skončil rozhovor s nimi, dal si na tvár závoj. A kedykoľvek Mojžiš predstúpil pred Pána, aby s ním hovoril, závoj odkladal, kým sa nevrátil späť. A keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mal prikázané. Izraeliti za každým videli Mojžišov tvár a Mojžišovi tvár žiarilo. A Mojžiš si dával závoj na tvár, kým nevošiel, aby sa s ním rozprával. Vyhotovenie svetostánku, jeho zariadenia a kňazského rúcha. Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im. Toto je to, čo Pán prikazuje robiť. 6 dní budete pracovať, 7. deň však budete mať svetú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť. V sobotnejší deň nesmiete klásť oheň nejakej domácnosti. Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti. Toto je to, čo prikazuje Pán.
Dajte zo svojho imania dary pre Pána. Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dary pre Pána. Zlato, striebro a meď, belasia, červený purpur, karmazín, plátno a koziu srst, na červeno farbené ovčie kože, tachášové kože a akáciové drevo, olej do lám, látku na olej svetenia a na voňavé kadidlo, onyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka. A nech prídu všetci, čo sa rozumejú umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pána riadil. Stánok jeho prikryvku a prikryvku jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce, archu a jej tyče, zlutovnicu a oddelujúcu oponu, stôl jeho tyče a jeho nárade s predkladanými chlebmi, svietnik, svetlá a ich príslušenstvo, lampy a olej na svietenie. Kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svietenie a príjemné voňajúce kadidlo. Záclonu na vchod do svätyne, oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec, plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie, kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie, ako aj povrázky, slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvetné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. Tu celá izraelská pospolitosť odišla. Potom však prišiel každý, koho nabádalo srdce a každý, koho nútila na to mysel a priniesli dary pre Pána na zhotovenie stánku zjavenia, na všetku jeho službu v ňom a na posvetné rúcha. Prišli mužovia aj ženy, každý, koho na to nabádalo srdce a priniesli spony, ušné krúžky, prstenie, náhrdelníky, najrozličnejšie zlaté ozdoby a každý, kto chcel dať svoj záväzný dar Pánovi, doniesol. Každý, kto mal belasia, červený purpur, karmazín, niťové plátno, koziu srst, na červeno farbené ovčie kože a tachášové kože, priniesol to. Každý, kto chcel dať dar zo striebra a zlata, priniesol dar pre Pána. Každý, kto mal akáciové drevo, priniesol ho na zhotovenie všetkého toho, čo bolo treba vyhotoviť. Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasy a červený purpur, na karmazín a na niťové plátno. A všetky ženy, ktoré sa cítili na to, priadli koziu srst. Kniežatá zasa podonášali onyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka, ako i voňavé látky a olej do lám, na olej svetenia a na príjemné voňajúce kadidlo. Všetci mužovia a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré Pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre Pána. Potom Mojžiš hovoril Izraelitom. Hľadte, Pán po mene povolal Beselesla, syna Uriho, syna Hurovho, z Judovho kmeňa a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu. Aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi, aby zručne rezal kamene na osadzovanie, spracoval drevo a konal všetky umelecké práce. Dal mu však aj vlohy poučovať iných, jemu a Achisamechovmu, synovi Oliabovi, z Danovho kmeňa. Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu, remeselnícku, tkácku a umeleckú z belaseho a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna a kurovi jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány. Nech teda pracujú Beselel, Oliab a všetci mužovia, ktorí sa rozumejú umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie a dôvtip, takže vedia vykonať všetky potrebné práce pre svätyňu podľa všetkého toho, čo prikázal Pán. Potom Mojžiš zavolal Beselela, Oliaba a všetkých mužov, ktorí sa rozumeli umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie, všetkých, ktorých na to nabádalo ich srdce, aby išli vykonať prácu. A hoci dostali od Mojžiša všetky dary, ktoré podonášali Izraelite na vykonanie potrebných prác na svetostánku, oni mu prinášali každé ráno ďalšie dary. Tu prišli všetci umelci, ktorí sa venovali práci okolo svätyne, priamo od svojej práce, ktorú konali a povedali Mojžišovi. Ľud donáša oveľa viac, ako je potrebné na vykonanie práce, ktorú treba urobiť podľa Pánovho rozkazu. A Mojžiš dal rozhlásiť po táborisku. Nech nik, ani muž, ani žena nedonáša dary pre svetostánok. Takto zabránili ľudu prinášať ešte viac.
Toho, čo doniesli, bolo dosť na vykonanie celej práce, ba mali ešte nadbytok. A všetci, čo sa medzi pracujúcimi rozumeli umeniu, zhotovili svetostánok z 10 kobercov. Urobili z niťového plátna belaseho a červeného purpuru z karmazínu s kerubmi, ako robieva umelec. Každý koberec bol 28 lakťov dlhý a 4 lakte široký. Všetky koberce mali rovnakú mieru. 5 kobercov spojil dovedna a druhých 5 kobercov tiež spojil tvoj. Potom na okraji posledného koberca jedného dovedna spojeného kusa narobil očiek z belaseho purpuru a takisto urobil aj na okraji posledného koberca druhého dovedna spojeného kusa. 50 očiek urobil na jednom konci a 50 očiek urobil aj na okraji druhého koberca, ktorý prislúchal k druhému dovedna spojenému kusu, a to tak, že očka na nich boli jedno proti druhému. Zhotovil aj 50 zlatých sponiek a koberec spojil sponkami dovedna tak, že svetostanok bol jedným celkom. Potom narobil kobercov z kozej srsti na pokrov svetostánku, spojil na to. To 11 kobercov. Každý koberec bol 30 lakťov dlhý a 4 lakte široký. 11 kobercov malo rovnakú mieru. Potom 5 týchto kobercov spojil dovedna a 6 kobercov tiež dovedna. Na to na okraji posledného koberca jedného spojeného kusa urobil 50 očiek a takisto 50 očiek na okraji posledného koberca druhého spojeného kusa. Zhotovil aj 50 medených sponiek, aby mohol spojiť prikrývky tak, že by boli jedným celkom. Potom urobil na svetostánok pokrývku z červeného farbených kovčí koží a na to ešte inú prikrývku z tachášových koží. Potom nachystal na svetostánok stojatých dosiek z akáciového dreva. Každá doska bola 10 lakťov dlhá a pol druhá lakťa široká. Každá doska mala dva čapíky, ktoré boli navzájom spojené. Takto to urobil na každej doske svetostánku. Na svetostánok nachystal na južnú stranu 20 dosiek a urobil 40 strieborných podstavcov po 20 dosák, dva podstavce pod každú dosku pod oba jej čapíky, aj na druhú stranu stánku na severnú stranu prichystal 20 dosiek a podne 40 strieborných podstavcov po dva podstavce pod každú dosku. Na západnú stranu svetostánku na zadnú západnú urobil 6 dosiek a k tomu urobil dve rohové dosky na rohy zadnej časti svetostánku. Oni boli dvojdielne od spodu až do vrchu po svoj prvý krúžok. Tak ich vyhotovil obe na obi dva rohy. Tak tam bolo 8 dosiek a i 16 strieborných podstavcov po dvoch a dvoch podstavcoch pod každú dosku. Narobitiel z akáciho vedral žrdí. 5 pre dosky na jednej strane svetostánku, 5 žrdí pre dosky na druhej strane svetostánku a 5 žrdí pre dosky na zadnej strane, na západnej strane svetostánku. Prostrednú žrď urobil takú, že prechodila stredom dosiek z jedného konca až na druhý. Dosky obil zlatom a ich krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata a žrde obtiahol tiež zlatom. Potom zhotovil oponu z belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Urobil ju s cherubmi, ako robieva umelec. Zhotovil pre ňu stĺpy z akáciového dreva a obtiahol ich zlatom, i háčiky boli zo zlata. Pod ne ulial 4 strieborné podstavce. Na vchod do svetostánku spravil prestrotkanú záclonu z belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna a jej 5 stĺpov. Ich háčiky, ich hlavice a krúžky boli zo zlata. Ich 5 podstavcov bolo však z medi. Potom Beseleel urobil z akáciového dreva archu 2,5 lakťa dlhú, pol druhá lakťa širokú a pol druhá lakťa vysokú. Obtiahol ju rycím zlatom znútra i zvonku a na vrchu dookola urobil zlatý veniec. Ulial pre ňu 4 zlaté krúžky na jej 4 nohy. Čiže 2 krúžky na jej jednu stranu a 2 krúžky na jej druhú stranu. Potom z akáciového dreva spravil tyče a obil ich zlatom. Tieto tyče prestrčil cez krúžky na bokoch archy, aby sa archa dala nosiť. Na to urobil vrch na klutovnicu z rídzeho zlata, 2,5 lakťa dlhý a pol druhá lakťa široký. A na oboch koncoch z lutovnice urobil dvoch zlatých kovaných cherubov. Jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci. Cherubov prirobil na zlutovnicu na jej oboch koncoch.
Cheruby mali vystreté krídla nahor tak, že svojimi krídlami zakrývali zlutovnicu, zatiaľ čo ich tváre boli obrátené proti sebe. Tváre cherubov sa upierali na zlutovnicu. Potom z akáciového dreva zhotovil stôl, 2 lakte dlhý, 1 lakeť široký a 0,5 lakťa vysoký. Obil ho rídzim zlatom a okolo neho urobil zlatý veniec. Spravil okolo neho aj rám, na dlan široký a na rám upevnil dookola zlatý veniec. Ulial preň 4 zlaté krúžky a krúžky pripevnil na 4 rohoch pri jeho 4 nohách. Pod samým rámom boli krúžky na tyče, aby sa stôl dal nosiť. Zhotovil tyče z akáciového dreva a obil ich zlatom, aby stôl bolo možno nosiť. Vyhotovil tiež nádoby na stôl, príslušné misy, misky, kanvy a čaše na prinášanie mokrých obetí. Ďalej urobil svietnik z rídzeho zlata. Urobil kovaný svietnik, tak jeho podstavec, ako jeho byl, jeho kvetné kalíšky, jeho hlavičky a jeho kvety vychádzali z neho. A z jeho bokov vychádzalo 6 ramien, 3 ramená svietnika z jedného boku a 3 ramená svietnika z druhého boku. Na každom ramene boli 3 kvetné kalíšky mandlovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, a to rovnako na 6 ramenách, čo vychádzali zo svietnika. Na samom svietniku boli 4 kvetné kalíšky mandlovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom tak, že pod každým z 3 párov ramien bolo po jednej hlavičke. Teda pod 6 ramenami, ktoré z neho vychádzali. Jeho hlavičky a ramena vychádzali z neho a všetko bolo vykované z jedného kusa rídzeho zlata. Spravil k nemu aj 7 lám a príslušné odštipovače a panvičky z čistého zlata. Naň a na všetko jeho príslušenstvo spotreboval 1 hrivnu čistého zlata. Potom zhotovil z akáciového dreva lake dlhý a lake široký, teda štvorcový a 2 lakte vysoký kadidlový oltár. Jeho rohy vyčnievali z neho. Obtiahol ho rídzim zlatom a jeho dosku a jeho steny dookola, jeho rohy a obrúbil ho zlatým vencom. Potom pripevnil na jeho stranách, na oboch jeho bokoch pod vencom, po 2 zlaté krúžky na zastrčenie tyčí, aby ho bolo možno na nich nosiť. Tyče urobil z akáciového dreva a obil ich zlatom. Potom pripravil svätý olej na svetenie a čisté, príjemné, voňajúce kadidlo, ako robieva voňavkár. Potom urobil z akáciového dreva oltár zápalných hobiet 5 lakťov dlhý, 5 lakťov široký, teda štvorcový a 3 lakte vysoký. Na jeho 4 uhloch urobil rohy, ktoré z neho vyčnievali, a obtiahol ho meďou. Urobil aj všetko náčinie pre oltár, popolnice, lopatky, panvičky, vidlice a uholnice. Všetko jeho náčinie vyhotovil z medi. Na oltár urobil aj sieťové medené mriežky dolu pod okružným schodíkom až do polovice jeho výšky. Potom odlial 4 krúžky na 4 uhly medenej mriežky na zasutnutie tyči. Aj tyče spravil z akáciového dreva a obtiahol ich meďou. Tieto tyče zasunul do krúžkov po oboch stranách oltára, ako ho bolo možno na nich prenášať. Urobil ho dutý z dosiek. Potom urobil umývadlo z medí a jeho podstavec bol z medí zo zrkadiel posluhujúcich žien, ktoré posluhovali pri vchode do stánku zjavenia. Potom zhotovil nádvorie. Nádvorné plachty na jeho južnú stranu boli z niťového plátna 100 lakťov dlhé. K tomu bolo 20 stĺpov, s ich 20 medenými podstavcami, stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. Na severnú stranu bolo tiež 100 lakťov a k tomu 20 stĺpov s ich 20 medenými podstavcami. Stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. Na západnú stranu bolo plachie 50 lakťov, k tomu 10 stĺpov s 10 podstavcami a stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. Aj na prednú východnú stranu bolo šírky 50 lakťov, 15 lakťov plachiet na jednej strane a k tomu 3 stĺpy s ich podstavcami a takisto na druhej strane, totiž z oboch strán vchodu do nádvoria, po 15 lakťov plachiet a k tomu po 3 stĺpy s ich podstavcami. Všetky plachty okolo nádvoria boli z niťového plátna. Podstavce pod stĺpy však boli z medi a ich háčiky a krúžky boli zo striebra a ich hlavice boli obité striebrom. Všetky nádvorné stĺpy mali strieborné krúžky. Záclona na vchode do nádvoria bola pestrotkaná z belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna a bola 20 lakťov dlhá a 5 lakťov široká podľa plachiet nádvoria. Jej 4 stĺpy a
S jej štyrmi podstavcami boli z medi, i háčiky a krúžky boli strieborné a hlavice boli obité striebrom. Všetky kolíky svetostánku a nádvoria dookola boli z medi. Toto je zoznam nákladov na svetostánok, na stánok zákona, ktorý bol vyhotovený na Mojžišov rozkaz a zhotovili ho leviti pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. Beselel, syn Uriho, syna Hurovho z Judovho kmeňa, vyhotovil všetko, čo pán rozkázal Mojžišovi spolu s Asich a Chiseme, chovým synom Oliabom, z Danovho kmeňa ako majstri, umelci a tkáči belaseho, červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Všetkého zlata, ktoré sa použilo na rozličné práce pri stavbe svetostánku ako zasvetný dar, bolo 29 hrivien a 730 čeklov podľa posvetnej váhy. A striebra zo ščítania pospolitosti bolo 100 hrivien a 1775 čeklov podľa posvetnej váhy. Po pol šekli na hlavu, po pol šekli podľa posvetnej váhy od každého, kto podliehal ščítaniu od 20. roku nahor, teda od 603 550 mužov. 100 strieborných hrivien sa použilo na odliatie podstavcov na svetostánok a podstavcov na záclony. 100 podstavcov bolo zo 100 hrivien, teda 1 hrivna na každý podstavec. A z 1775 šeklov vyhotovili háčky na stĺpy. Obtiahli hlavice a opatrili ich krúžkami. Všetkých posvetných darov z medi bolo 70 hrivien a 2400 šeklov. Z toho vyhotovil podstavec pri vchode do stánku zjavenia medený oltár, medené mriežky a oltárne náčinie i podstavce stĺpov pri vchode do nádvoria, všetky kolíky na svetostánok a všetky kolíky okolo nádvoria. Z belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna vyhotovili slávnostné rucho pre službu vo svätyni a tiež posvetné rucho pre Árona, ako nariadil Mojžišovi pán. Efód zhotovili zo zlata, belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Zo zlata vyklepali tenké plechie a postriali ich na nite, aby ich mohli postkávať s belasým a červeným purpurom, karmazínom a niťovou priazou, tak ako robieva umelec. Zhotovili aj dva náplecníky, ktoré boli na oboch horných koncoch spojené. Aj stuha, ktorou sa privezoval a ktorá bola z neho a na ňom visela, bola takou istou prácou ako on sám, zo zlata, belaseho červeného purpuru, karmazínu a niťovej priaze, ako Mojžišovi prikázal pán. Ďalej upravili dva onyxové kamene, ktoré osadili do zlatej obruby a na ktorých boli kameňoliteckým spôsobom vyrité mená Izraelových kmeňov. Tie upevnili na obe horné čiastky efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov, tak ako Mojžišovi prikázal pán. Potom urobil náprsník, ako robieva umelec. Bol zhotovený tak ako efód, zo zlata, belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priaze. Bol štvorcový, zložený na dvoje a bol dlhý a široký na 1,5. Vyložili ho štyrmi radmi drahokamov. V prvom rade bol karneol, topáz a smaran. V druhom rade rubín, zafír a diamant. V treťom rade hyacint a chada ametist. A vo štvrtom rade chryzolit, onyx a beryl. Osadené boli do zlatého pletiva, ktoré im slúžilo za obrubu. Kameňov bolo podľa mien Izraelových synov 12 s ich menami. Na každom bolo vyrité jedno z mien 12 kmeňov. Potom na náprsník pripevnili pletené reťazky zhotovené z čistého zlata na spôsob šnúrky. Urobili dvoje zlatých pletív a dva zlaté krúžky a oba krúžky pripevnili na horných koncoch náprsníka. Dve zlaté šnúrky pripevnili na dva krúžky, čo boli na koncoch náprsníka. Druhé dva konce oboch šnúrok spojili s oboma pletivami a pripevnili na prednej náplecnej časti efódu. Potom urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili na oboch spodných koncoch náprsníka, na jeho vnútornom k efódu obrátenom okraji. A urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili na oboch náplecných čiastkách efódu dolu, na jeho prednej strane tam, kde je s nimi spojený nad efódovou stuhou. Potom zviazali krúžky náprsníka s krúžkami efódu šnúrov z belaseho purpuru tak, že ležal nad stuhou efódu a náprsník sa nemohol odpojiť od efódu, ako pán prikázal Mojžišovi.
Potom vyhotovili kefódu plášť, ako robieva tkáč celý bos belaseho purpuru. Otvor hore v strede plášťa bol ako otvor na pancierovej košeli s obrubou okolo otvoru, aby sa netrhal. Na spodnom okraji pripevnili granátové jablká z belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Z čistého zlata narobili zvončekov a upevnili ich medzi granátové jablká. Striedavo jeden zvonček a jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa pre službu, ako pán prikázal Mojžišovi. Potom zhotovili z lanového plátna tuniky, ako robíva tkáč pre Árona a pre jeho syna. Takisto zhotovili aj čiapky z lanového plátna, aj turbanovú okrasu z plátna a plátené spodky z niťového plátna. Aj pás z niťového plátna, belaseho červeného purpuru, z karmazínu, ako robíva umelec. Celkom tak, ako Mojžišovi prikázal pán. Nakoniec urobili z rídzeho zlata náčelnú tabulku, posvetnú stuhu a na ňu rídzovou prácou vyrili. Svetý pánov. Pripravili na ňu aj šnúrku z belaseho purpuru, aby sa dala priviazať hore na hlavu, ako Mojžišovi prikázal pán. Takto bola ukončená všetka práca na príbytku, na stánku zjavenia a Izraeliti urobili všetko celkom tak, ako Mojžišovi prikázal pán. Takto urobili. Potom priniesli svetostánok Mojžišovi, stánok z jeho príslušenstvo, jeho sponky, dosky, šerde, stĺpy a podstavce, pokrývku z červeného farbených očí koží a prikrývku z tachášových koží haliacú úponu, archu zákona s jej tyčami a zlutovnicu, stôl a všetko jeho náradie a predkladané chleby, svietnik z rídzeho zlata, jeho lampy. Lampy boli postavené do radu a všetko jeho príslušenstvo, aj olej do lamp, zlatý oltár, olej na svetenie, príjemné voňajúce kadidlo a oponu na vchod do svetostánku, medený oltár a na ňom medené mriežky, jeho tyče a všetko je náradie, umývadlo a jeho podstavec, plachty pre nádvoria, jeho stĺpy a podstavce, záclonu na vchod do nádvoria, povrazy a kolíky a všetko náčinie pre službu v príbytku stánku zjavenia. Ďalej skvostné rúcha pre službu vo svätyni, posvetné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. Izraeliti vykonali všetku prácu celkom tak, ako pán prikázal Mojžišovi. Mojžiš všetku prácu prezrel a videl, že ju vykonali celkom tak, ako mu prikázal pán. A Mojžiš ich požehnal. Potom pán povedal Mojžišovi. V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia. Dnu umiestni archu zákona. A pred archu zákona zavez oponu. Prinies dnu stôl a nachystaj naň predkladané chleby. Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy. Daj zlatý oltár na kladidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zavez oponu. Potom pred vchodom do príbytku stánku zjavenia postav oltár na zápaly a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody. Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu. Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svetostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí. Posväť ho i všetko jeho nárade, aby bol svätý. Aj oltár na zápali pomáž i všetko jeho príslušenstvo. Posväť oltár a bude presvätý. Takisto pomáž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umý ich vodou. Potom obleč Árona do posvetného rúcha, pomáž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz. A jeho synov priveď. Obleč ich do tuník a pomaž ich, ako si pomazali otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie. Mojžiš urobil všetko celkom tak, ako mu prikázal pán. Prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svetostánok postavený. Mojžiš postavil svetostánok takto. Položil podstavce a na ne postavil dosky. Popreťahoval žrdia a postavil stĺpy. Ponad stánok natiahol prikrývku a na to položil stanovú prikrývku tak, ako Mojžišovi prikázal pán. Potom vzal zákon a položil ho do archy. Pod archu podliekol tyče a hore na archu položil zlutovnicu.
Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom postavil stánku zjavenia na jeho severnej strane pred oponu stôl a poukladal naň predkladané chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. Svietnik umiestnil stánku zjavenia oproti stolu na južnej strane stánku a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. Aj zlatý oltár postavil pred oponu stánku zjavenia a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom na vchod do svätyne zavesil oponu. Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svätostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom postavil medzi stánok zjavenia oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie. Mojžiš, Áron a jeho synovia si ňom umývali ruky a nohy, keď vchádzali do stánku zjavenia. A keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán. Napokon postavil okolo svätého stánku a oltára nádvoria a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu. Tedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom znášal oblak a Pánova sláva naplňala príbytok. Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod. A keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až odtiaľ, dotiaľ, kým sa nezdvihol. Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň počas celého ich putovania. Levitikus. Zákony o obetách. Pán zavolal Mojžiša a vravel mu zo stánku zjavenia. Hovorí Izraelitom a povedz im, ak niekto z vás prinesie Pánovi obetu z dobytka, prinesie svoju obetu z hovädzieho dobytka a stád. Ak jeho obeta bude celostnou žertvou z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca ku vchodu do stánku zjavenia, aby sa zalúbil Pánovi. Položí ruku na hlavu žertvy, aby bola so záľubou prijatá a získala mu odpustenie. Potom býka zabije pred Pánom a Áronovi synovi a kňazi budú obetovať krv a rozlejú krv okolo oltára, ktorý je naproti vchodu do stánku zjavenia. Potom žertve stiahne kožu a rozsekajú na kusy. Áronovi synovi a kňazi dajú na oltár oheň a na oheň naložia dreva. Na to Áronovi synovia kňazi poukladajú kusy hlavu a loj na drevo, čo je na oltári na oheň. Vnútornosti a nohy však poumýva vodou a kňaz to dá všetko spáliť na oltári ako celostnú žertvu, zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Ak bude jeho obeta celostnou obetou zo stáda ovca alebo koza, nech privedie bezchybného samca. Zabije ho na severnej strane oltára pred Pánom a Áronovi synovia kňazi rozlejú jeho krv okolo oltára. Rozseká ho na kusy a kňaz ich položí s hlavou a lojom na drevo, čo je na oltári na ohni. Vnútornosti však a nôžky umie vodou a kňaz vezme všetko spolu a dá to spáliť na oltári ako celostnú žertu zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Ak bude jeho obeta Pánovi celostnou žertvou stáctva, nech prinesie hrdličky alebo holúbky. Kňaz ju zanesie na oltár, odrežie hlavu a spáli ju na oltári. Jej krv vycedí na oltárnu stenu. Potom je odstráni hrbov a peria a hodí to sa oltár na východnú stranu, na miesto, kde sa vysypáva popol. Potom jej vytrhne krídla, ale neodhodí ich a dajú kňazovi spáliť na oltári na dreve, čo je nad ohňom, ako celostnú žertu, zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Ak niekto bude chcieť obetovať Pánovi potravinovú obetu, nech je jeho obetou jemná múka, prelejú olejom a pridá kadidlo. Potom ju prinesie Áronovým synom, kňazom a jeden z nich vezme za hrst múky poliatej s olejom a všetko kadidlo a kňaz to spáli na pripomienku na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána.
Čo však z potravinovej obety zostane, bude patriť Áronovi a jeho synom ako posvetné zo zápalných obiet pánových. Ak budeš chcieť obetovať potravinovú obetu z toho, čo sa upieklo v peci, nech sú to nekvasené olejom zapravené chleby z jemnej múky alebo nekvasené olejom potreté osúšky. Ak bude tvoja obeta potravinovou obetou z toho, čo bolo upečené na platni, nech je z jemnej múky zapravená olejom bez kvasu. Polameš ju na kúsky a poleješ ju olejom. To je potravinová obeta. Ak bude tvoja obeta z toho, čo sa pripravilo v hrnci, nech je z jemnej múky a zaprávaná olejom. Potravinovú obetu pripravenú na tento spôsob donesieš potom pánovi a odovzdáš ju kňazovi, aby ju položil na oltár. Kňaz vezme z potravinovej obety na pripomienku a spáli to na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Čo však z potravinovej obety zostane, bude patriť Áronovi a jeho synom ako posvetné zo zápalných obiet pánových. Nijaká obeta, ktorú prinesieš pánovi, nesmie byť zaprávaná kvasom, lebo nič z kvasu ani z medu nesmie spáliť na zápalnú obet pánovi. Môžete to priniesť pánovi ako dary z prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa sa dostať nesmú. Každý obetný dar potravinovej obety posolíš solou a nikdy nesmie chybovať sol zmluvy s tvojim Bohom pri tvojich potravinových obetách. Každú svoju obetu budeš prinášať so solou. Keď budeš prinášať potravinovú obetu pánovi z prvotín plodín, rozdrvíš zrno dozrievajúcich klasov upražených na ohni a prinesieš ako potravinovú obetu zo svojich prvotín. Na to naleješ oleja a pridáš kadidla. To je potravinová obeta. A kňaz spáli niečo z rozdrveného zrna z oleja a všetko kadidlo na ohni ako prvú pripomienku pre pána. Ak bude niekto obetovať pokojnú žertu z hovädzieho dobytka, to, čo priniesie na obetu pánovi, musí byť samec alebo samica bez chyby. Položí ruku na hlavu svojej obety a zabije ju pri vchode do stánku zjavenia a Áronovi synovi a kňazi rozlejú krv okolo oltára. Potom z pokojnej obety priniesie na zápalnú obetu pánovi loj, ktorým sú obrastené čreva a všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. Aj obe obličky a loj, čo je na nich i na slabinách a lojovú vrstvu spod pečenie, od obličiek ho však oddelí. Áronovi synovia to spália na oltári na zápalnej obete, ktorá je na dreve na ohni ako zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Ak niekto prinesie obetu ako pokojnú žertvu pánovi zo stáda, nech je to, čo bude obetovať samec alebo samica bez chyby. Ak bude jeho obetou baránok, privedie ho pred pána, položí ruku na hlavu svojej obeti a zabije ju pred stánom zjavenia. Áronovi synovia rozlejú krv okolo oltára. Potom z pokojnej obety priniesie na zápalnú obetu pánovi loj, celý mastný chvost, odoberie ho celkom od chvostovej kosti, loj, ktorým sú obrastené čreva aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. Ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečenia. Od obličiek ho však oddelí. A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu pre pána. Ak bude jeho obetou koza, privedie ju pred pána, položí ruku na jej hlavu a zabije ju pred oltárom zjavenia. Áronovi synovia vylejú krv okolo oltára. Potom z nej prinesie na zápalnú obetu pánovi loj, ktorým sú obrastené čreva, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. Ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich a na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečenia od obličiek ho však oddelí. A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Všetok loj patrí pánovi. To bude večný predpis pokolenia na pokolenie vo všetkých vašich bydliskách. Ani krv, ani loj nebudete jesť vôbec. Potom pán hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelitom. Ak sa niekto z nevedomosti prehreší proti niektorému zo všetkých pánových predpisov a urobí niečo zakázané, ak bude vinníkom pomazaný kňaz a padla by tým vína na ľud, obetuje dobyča za svoj hriech, ktorý spáchal bíčka na obetu za hriech pánovi. Privedie bíčka ku vchodu do stánu zjavenia pred pána, položí ruku na hlavu bíčka a dobyča zabije pred pánom. Potom pomazaný kňaz vezme z bíčkovej krvi a zanesie do stánu zjavenia.
Kňaz si namočí prst do krvi a 17 krvou pokropí pred pánom, pred pokoj, pred oponou veľ svätyne. Potom kňaz potrie krvou rohy oltára, na ktorom je voňavé kadidlo, pred pánom stane zjavenia a všetku ostatnú krv dobyčaťa vyleje ku spodku oltára zápalov, ktorý je pri vchode do stánku zjavenia. Potom vyberie z bíčka všetok loj, ktorým sú obrastené čreva, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti, tiež obe obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod podpečenie od obličiek ho však oddelí. Ako sa oddeluje z bíčka pokojnej obety, ak kňaz to spáli na oltári zápalných obiet. Kožu býka však i všetok jeho meso, hlavu a nohy, jeho vnútornosti a trus, teda celého býka od práce mimo tábora na čisté miesto, na miesto, kde sa vysypáva popol, a úplne ho spáli na poukladanom dreve, na popolišti ho spáli. Ak sa z nevedomosti prehreší celá izraelská pospolitosť bez toho, že by ľud o tom vedel, ak prekročia niektorý z pánových príkazov a uvolia na seba vinu, keď potom ľud zbadá svoju vinu, obetuje ako zmiernu obetu do bíča bíčka. Privedú ho pred stánok zjavenia a starší pospolitosti položia pred pánom ruky na hlavu bíčka a bíčka zabijú pred pánom. Potom pomazaný kňaz zanesie niečo z krvi do stánku zjavenia. Kňaz si namočí prst do krvi a pokropí 7 ráz pred pánom, pred oponou. Potom potrie krvou rohy oltára, ktorý je pred pánom v stánku zjavenia, a ostatnú krv vyleje ku spodku oltára zápalok, ktorý je pri vchode do stánku zjavenia. Potom vyberie všetok jeho loja a spáli ho na oltári. Aj s týmto bíčkom robí tak, ako urobil s predchádzajúcim bíkom. Celkom tak s ním urobí. Takto ich kňaz zbaví hriechu a odpustí sa im. Býka odpracujú von z tábora a spália ho, ako spálili predchádzajúceho býka. To je zmierna obeta celého ľudu za hriech. Ak zhreší knieža a ak z nevedomosti prekročí niektorý z príkazov pána, svojho Boha, a pritiahne na seba vinu, keď zbadá svoje previnenie, privedie na obetu capa bez chyby, položí ruku na capovú hlavu a zabije ho na mieste, kde sa zabíja pred pánom celostná žertva. To je obeta za hriech. Kňaz vezme na palec niečo z krvi obety za hriech a pomaže rohy oltára zápalných obiet. Ostatnú krv však vyleje ku spodku oltára zápalných obiet. Potom spáli všetok jeho tuk na oltári tak, ako loj pokojných obiet. Takto ho kňaz baví jeho hriechu a on sa mu odpustí. Ak z nevedomosti zhreší nejaký jednotlivec obyvateľov zeme tým, že prestupí niektorý pánov príkazov voli na seba vinu, tak potom, keď pozná svoje previnenie, ktorého sa dopustil, privedie na obetu za svoj hriech, ktorého sa dopustil, bezchybnú kozu, položí ruku na hlavu obety za hriech a obetu za hriech zabije na mieste, kde sa zabíja celostná žertva. Kňaz potom vezme na palec niečo z jej krvi a pomaže rohy oltára zápalných obiet a ostatnú jej krv vyleje ku spodku oltára. Potom oddelí všetok jej loj tak, ako sa oddeluje loj pokojných obiet, a kňaz ho spáli na oltári na príjemnú vôňu pre pána. Takto ho kňaz baví hriechu a odpustí sa mu. Ak na obetu za hriech prinesie ako žertvu ovcu, nech je to, čo prinesie bez chyby. Položí ruku na obetu za hriech a zabije ju na obetu za hriech na mieste, kde sa zabíja celostná žertva. Potom kňaz vezme na prst niečo krvi z obety za hriech a pomaže rohy oltára zápalných obiet a ostatnú jej krv vyleje ku spodku oltára. Potom oddelí všetok jej loj, ako sa oddeluje loj baránka, čo sa prináša ako pokojná obeta, a kňaz ho spáli na oltári na zápalnú obetu pre pána. Takto ho kňaz baví hriechu, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu. Ak sa niekto prehreší tým, že počul vyslovenú kliatbu a mohol by vystúpiť ako svedok, aby bol očistý očitým svedkom, alebo vie o veci a neoznámi to, uvalí na seba vinu. Alebo ak sa niekto dotkne niečoho nečistého, divého zvieraťa alebo zdochliny, nečistého domáceho zvieraťa alebo zdochliny, či nečistého plaza bez toho, že by o tom vedela, potom to zbadá, pritiahne na seba vinu. Alebo ak príde do styku s nečistotou iného človeka, s nejakou nečistotou, ktorou sa môže znečistiť bez toho, že by o tom vedela, a potom to zbadá,
pritiahne na seba previnenie. Alebo ak niekto nerozmyslene prisahal, že urobí niečo zlé, alebo niečo dobré, alebo ak človek nerozmyslene pri prísahe vyslovil bez toho, že by si ho to bol vedomý, keď si to potom uvedomí, stane sa vinným. Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil a nech privedie na obetu za svoj hriech Pánovi na pokánie za svoju vinu, ktorej sa dopustil samicu zo stáda, ovcu alebo kozu. Kňaz ho zbaví hriechu a on sa mu odpustí. Keby však jeho imanie nestačilo na ovcu, nech prinesie ako pokánie za svoje previnenie dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na obetu za hriech, druhé na celostnú žertvu. Dá ich kňazovi a on prinesie na obetu za hriech najprv prvé, vykrúti mu hlavu pri samom krku bez toho, že by mu ju otrhol, a potom vycedí niečo krvi na steny oltára, ostatná krv sa vycedí ku spodku oltára. To je obeta za hriech. Druhé spáli podľa predpisu ako celostnú žertu. Takto ho kňaz mierí, takže hriech, ktorého sa dopustil, bude mu odňatý a odpustí sa mu. Ak však jeho imanie nestačí ani na dve hrdličky alebo na dva holúbky, nech prinesie na obetu za hriech pre svoje previnenie desatinu efy jemnej múky. Olej k nej nepridá, nepriloží ani kadidlo, lebo je to obeta za hriech. Dajú kňazovi a kňaz nie vezme plné priehrište na pripomienku a spáli to na zápalnom oltári pre Pána. To je obeta za hriech. Tak toho kňaz mierí za jeho previnenie, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu. Ostatné ostane kňazovi ako pri potravinovej obete. Pán hovoril Mojžišovi, ak niekto niečo spreneverí a neumyselne siahne po veci, ktorá je zasvetená Pánovi, nech za pokánie prinesie Pánovi na obetu za hriech bezchybného barana zo svojho stáda, ktorý bude mať pre teba cenu aspoň 2 strieborné šekly podľa posvetnej váhy. A čiastku, ktorú ukrátil svätyňu, nahradí, pridá k tomu petinu a odovzdá to kňazovi. A keď ho kňaz mierí obetou barana za hriech, odpustí sa mu. Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy. Privedie ku kňazovi bezchybného barana zo stáda podľa jeho odhadu ako obetu za hriech a kňaz mu sprostredkuje odpustenie za jeho neopatrnosť, za ktorú je zodpovedný bez toho, že by to bol zbadal, a odpustí sa mu. To je obeta za hriech, lebo sa previnil proti Pánovi. Pán povedal Mojžišovi, ak sa niekto prehreší a spreneverí voči Pánovi a odtají svojmu blížnemu nejakú vec, ktorú mu dal do úschovy, zveril či odpredal, alebo ak oklame svojho blížneho, alebo ak sa niečo stratí, on to nájde a odtají, pričom ešte aj falošne prisahá pre nejaký skutok, ktorým sa človek môže prehrešiť, ak sa takto prehrešil a previnil, všetko, čo predal, alebo klamstvom nadobudol, čo mu zverili, alebo čo sa stratil a on to našiel a všetko, na čo falošne prisahal, vráti späť. Dá v plnej hodnote náhradu a k tomu pridá ešte petinu hodnoty. Toto dá majiteľovi v ten istý deň, keď bude obetovať svoju obetu za hriech. A za pokánie prinesie kňazovi bezchybného barana pre Pána podľa odhadu previnenia. Kňaz ho potom zbaví hriechu pred Pánom a odpustí sa mu skutok, ktorým sa previnil. Potom Pán hovoril Mojžišovi. Prikáž Áronovi a jeho synom. Toto sú ustanovenia pre celostnú žertvu. Celostná žertva zostane na oltári na ohni celú noc až do rána. Oheň na oltári treba pritom udržiavať. Kňaz oblečený z lanovej ríze a v lanových spodkoch po odhrňa popol, ktorý ostal po celostnej žertve, a zhrnie ho nedaleko oltára. Potom si vyzlečie rúcho, oblečie si iný odev a popol vyniesie na čisté miesto mimo tábora. Oheň na oltári bude stále horieť, nesmie vyhasnúť. Kňaz naň naloží každý deň dreva, na to položí celostnú žertvu a pritom bude páliť lojové kusy z pokojných obiet. Oheň na oltári bude ustavične horieť, nikdy nesmie vyhasnúť. A toto sú ustanovenia o potravinových obetách. Na oltár ich prinesú Áronovi synovia. Potom jeden z nich vezme plnú hrst jemnej múky s olejom a všetko kadidlo,
ktoré patrí potravinovej obete, a spáli to na oltári na príjemnú vôňu ako pripomienku pre Pána. Čo ostane, zjedia Áron a jeho synovia. Zje sa to nekvasené na svetom mieste, na dvori stánku zjavenia to zjedia. Kysnuté sa z toho piec nesmie, lebo to som ti ja určil za podiel z mojej zápalnej obeti. Je to posvetné ako obeta za hriech a obeta podlžnosti. Budú jesť iba muži z Áronovho potomstva. Toto ustanovenie o Pánovom zápale je večne platné z pokolenia na pokolenie. Každý, kto sa ho dotkne, bude zasvetený. Pán hovoril Mojžišovi. Toto je obeta Árona a jeho synov, ktorú prinesú v deň svojho posvetenia. Desatina efy jemnej múky ako pravidelná potravinová obeta. Polovica na ráno a druhá polovica na večer. Bude zapravená s olejom na platni, prinesie ju pomiešanú a obetuješ ju na kúsky upečenú ako potravinovú obetu príjemnej vône Pánovi. Kňaz, ktorý bude s jeho synov pomazaný na jeho miesto, podajú Pánovi podľa večne platného ustanovenia. Spáli sa celá, lebo každá kňazová potravinová obeta sa spáli celá, nesmie sa jesť. Potom Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom. Toto sú predpisy o obete za hriech. Na mieste, kde sa zabíjajú celostné žerty, zabíja sa aj obeta za hriech pred Pánom. Je presvetá. Jesť z nej môže len kňaz, ktorý podáva obetu za hriech. A bude sa jesť na svetom mieste, v nádvori stánku zjavenia. Každý, kto sa dotkne jej mesa, bude zasvetený. A ak mu niečo z jej krvi striekne na šaty, tú čiastku, čo bola postriekaná, musí oprať na svetom mieste. Hlinenú nádobu, v ktorej sa varila, treba rozbiť. Ak je však nádoba, v ktorej sa varila medená, treba ju vydrhnúť a vymyť vodou. Budú z nej jesť všetky mužskí príslušníci kňazstva a bude sa jesť na svetom mieste, lebo je presvätá. Nesmie sa však jesť nejaká obeta za hriech, z ktorej sa zanesie niečo krvi do stánku zjavenia. Musí sa celá spáliť na ohni. Toto sú ustanovenia o obete za podlžnosť. Je presvätá. Aj obeta za podlžnosť sa bude zabíjať na mieste, kde sa zabíjajú celostné žertvy. Jej krv sa vyleje okolo oltára. Obetovať sa bude všetok jej loj, mastný chvost, loj, ktorý pokrýva vnútornosti, obe obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojú vrstvu spod pečene. Od obličiek ho však odtelí. A kňaz to spáli na oltári ako zápalnú obetu pre Pána. To je obeta za podlžnosť. Môžu z nej jesť všetci muži z kňazstva a bude sa jesť na svetom mieste, lebo je presvätá. Pre obetu za hriech a obetu za spreneveru platí ten istý zákon. Bude patriť kňazovi, ktorý vykoná zmierny obrad. Kňazovi, ktorý podáva za niekoho celostnú žertu, patrí koža z celostnej žertvy, ktorú podáva. Aj každá potravinová obeta, ktorá sa piekla v peci alebo na ohni a bola pripravená na platni, patrí kňazovi, ktorý ju obetoval. Každá potravinová obeta, ktorá bola zaprávaná olejom alebo suchá, patrí všetkým Áronovým synom, ako jednému, tak aj druhému. Toto je ustanovenie o pokojných obetách, ktoré sa prinášajú Pánovi. Ak ju niekto prinesie na poďakovanie, k ďakovnej obete prinesie nekvasené na olej zapravené oplátky, nekvasené olejom natreté pagáče a jemnú s olejom zmiešanú na pečenie pripravenú múku. S pečivom z nekvaseného cesta prinesie svoj obetný dar, obetné zviera, svoju ďakovnú obetu. A z každého obetného daru prinesie Pánovi čiastku ako potravinovú obetu. Tá bude patriť kňazovi, ktorý vylieva krv pokojnej obety. Meso jeho ďakovnej pokojnej obety sa zje v deň obetovania. Nič ho nenechá do druhého dňa. Ak sa obetný dar prinesie pre sľub alebo z dobrej vôle, nech sa meso zje v ten istý deň, keď bola prinesená obeta, možno však z nej jesť aj na druhý deň. Čo by však z mesa žertvy ostalo na tretí deň, to sa musí celkom spáliť. Ak by niekto jedol z mesa svojej pokojnej obety aj na tretí deň, nebude sa to páčiť Pánovi a tomu, kto ju obetoval, obeta sa neuznáva, bude sa považať za ohavnosť a kto z nej bude jesť, uvalí na seba previnenie. Ani meso, ktoré prišlo do styku s čímkoľvek nečistým, nesmie sa jesť, musí sa celé spáliť. A čo sa týka mesa,
Každý, kto je čistý, môže jesť meso. Osoba, ktorá by jedla meso z pánových pokojných obiet, kým je postihnutá nečistotou, nech je taká osoba vyhubená zo svojho ľudu. Keby sa niekto dotkol niečoho nečistého, či je to nečisté,

je zo štvornohých zvierat. Každý, kto by jedol nejakú krv, bude vyhubený zo svojho národa. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelitom, kto priniesie pokojnú obetu Pánovi, bude obetovať do svojej pokojnej žertvy príslušnú časť Pánovi. Vlastnými rukami priniesie lôja prsia zápalnej obety, ktorá patrí Pánovi. Prsia priniesie na to, aby sa to podávalo na podávaciu obetu pred Pánom. Loj spáli kňaz na oltári, prsia patria Áronovi a jeho synom. Aj pravú lopatku z vašich pokojných obiet dáte kňazovi ako podávaciu obetu. Pravá lopatka patrí tomu, kto z Áronových synov obetuje loj a krv pokojnej obety, lebo pozdvihované prsia a lopatku si vezme od Izraelitov z ich pokojných žertiev a dám ich kňazovi Áronovi a jeho synom ako ustavičnú náležitosť zo strany Izraelitov. To je podiel Árona a jeho synov na Pánovej zápalnej obete od toho dňa, keď sa im dovolil priblížiť, aby slúžili Pánovi ako kňazi. Určil im ho Pán, aby ho od Izraelitov dostávali deň, keď ich pomazal. To je večné ustanovenie pre všetky pokolenia. Toto sú ustanovenia o celostných žertvách, o potravinových obetách, o obetách za hriech a obetách podlžnosti, o obetách posvetenia a pokojných žertvách, ktoré Pán Mojžišovi prikázal na vrchu Sinaj, keď Izraelitom na púšti nariadil prinášať obetné dary Pánovi. Posviacka kňazstva. Pán hovoril Mojžišovi. Vezmi Árona a jeho synov, rúcha oleje na svetenie, víčka za hrie, dva barany a kôš nekvasených chlebov a zhromaždi celú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia. A Mojžiš urobil, ako mu prikázal Pán. Pospolitosť sa zhromaždila pri vchode do stánku zjavenia a Mojžiš povedal pospolitosti. Toto je to, čo nariadil Pán. Na to rozkázal pristúpiť Áronovi a jeho synom a poumýval ich vodou. Potom mu Áronovi obliekol lanovú rízu, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, ovinul ho šnúrov efódu a pevne ho naň priviazal. Pripevnil naň náprsník a do náprsníka vložil Urim a Turim. Na hlavu mu založil mirru a na mitre spredu upevnil zlatú tabulku, svätý diadém, ako Mojžišovi nariadil Pán. Potom vzal Mojžiš olej na svetenie a pomazal svetostánok a všetko, čo v ňom bolo, a posvetil to. Sedem hráz ním pokropil aj oltár a pomazal oltár a jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, aby ich posvetil. Potom nalial oleja svetenia na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvetil. Potom Mojžiš prikázal pristúpiť Áronovým synom a poobliekal ich do lanových rúz, opásal ich pásom a položil im na hlavy čiapky, ako Mojžišovi rozkázal Pán. Potom dal priviesť bíčka na obetu za hriech a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu obetného bíčka za hriech. Mojžiš ho zabil, vzal krv, s prstom pomazal rohy oltára a na to očistil oltár od hriechu, ostatnú krv však vylial ku spodku oltára. Takto ho posvetil tým, že ho očistil od poškvrny. Na to vzal všetok loj z vnútornosti, lojovú vrstu z podpečenia obe obličky s lojom a sám Mojžiš to spálil na oltári. Býka však jeho kožu, jeho meso a jeho trus úplne spálil mimo tábora, ako Mojžišovi rozkázal Pán. Potom priviedol barana na celostnú žertu. Áron a jeho synovia položili na baranovú hlavu ruky. Mojžiš ho zabil a krv rozlial okolo oltára. Potom barana rozsekal na kusy a Mojžiš spálil hlavu na a kusy na oltári. Vnútornosti a nohy poumýval vodou a takto Mojžiš spálil na oltári celého barana. Bola to celostná žertva príjemnej vône, zápalná obeta pre Pána, ako Mojžišovi prikázal Pán. Na to priviedol druhého barana, barana posvetenia, a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu barana, potom ho Mojžiš zabil, vzal z jeho krvi a potrel Áronovi pravý ušný lalok, ako i palec pravej ruky a veľký palec pravej nohy. Potom kázal pristúpiť Áronovým synom a Mojžiš potrel krvou ich pravé ucho a palec na ich pravých rukách i palec na pravých nohách, ostatnú krv rozlial okolo oltára. Na to vzal loj, masný chvost, všetok loj z vnútornosti, lojovú vrstvu z podpečenia obe obličky s ich lojom a pravú lopatku. Z koša nekvasených chlebov, ktorý stál pred Pánom, vzal zasa nekvasený chlieb, na oleji zapravaný pagáč a je jednu

plátku a položil to kolojovým kusom a pravej lopatke. Toto všetko dal potom Áronovi a jeho synom do rúk, aby to podávali ako podávaciu obetu pred Pánom. Potom to zobral z ich rúk a spálil to na oltári zápalný obiet. Toto bola obeta posvetenia na príjemnú vôňu, zápalná obeta pre Pána. Na to Mojžiš vzal prsia a podával ich ako podávaciu obetu pred Pánom. To bol Mojžišov podiel z barana posvetenia, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom Mojžiš vzal z oleja posvetenia a z krvi, ktorá sa dostala na oltár, a pokropil tým Árona jeho rúcho a jeho synov a rúcho jeho synov. A tak posvetil Árona jeho rúcho, jeho synov i rúcho jeho synov. Potom Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: uvarte meso pri vchode do stánku zjavenia a tam ho jedzte s chlebom svetenia, čo je v koši, ako mi prikázal Pán, keď povedal: neho jedia Áron a jeho synovia. Čo však z chleba a z mesa zvýši, musí sa úplne spáliť. 7 dní sa nezdialite od vchodu do stánku zjavenia až do dňa, keď sa skončí vaše svetenie. 7 dní potrvá vaša vysviacka. Čo sa konalo dnes, Pán prikázal konať aj ďalej, aby sa vám získalo odpustenie. 7 dní, deň a noc, zostaňte pri vchode do stánku zjavenia a zachovávajte Pánovo nariadenie, aby ste nepomreli, lebo taký príkaz som dostal. Áron a jeho synovia urobili všetko, čo prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán. Áronova prvá obeta. Na 8. deň Mojžiš zavolal Árona a jeho synov a všetkých starších Izraela, povedal Áronovi: vezmi si tela, bíčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Pána. A Izraelitom povedz: vezmite na obetu za hriech capa a na celostnú žertu tela a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné, a na pokojnú žertu bíčka a barana, aby sa zabili pred Pánom, a tiež olejom zaprávanú potravinou v obetu, lebo dnes sa vám zjaví Pán. I priviedli, čo nariadil Mojžiš, ku vchodu do stánku zjavenia, a prišla tam celá pospolitosť a prestúpila pred Pána. Tu Mojžiš povedal: toto je to, čo prikázal urobiť Pán, aby sa vám zjavila Pánova sláva. Áronovi Mojžiš povedal: pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertu a očiš sa od hriechov ty a ľud, potom podaj obetné dary ľudu a očist ich od hriechov, ako prikázal Pán. Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil tela na svoju obetu za hriech. Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prst a natrel oltárne rohy. Ostatnú krv vylial na spodok oltára. Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán. Meso ako už úplne spálil mimo oltára. Na to zabil celostnú žertu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára. Potom mu priniesli v kusoch žertu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári. Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári. Potom priniesol obetné dary ľudu. Vzal capa, ktorý bol určený na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho ako predošlú obetu za hriech. Potom obetoval celostnú žertu, zachoval sa podľa predpisu. Na to obetoval potravinovú obetu, vzal z nej plnú hrst a spálil to na oltári mimo raňajšej celostnej žertvy. Napokon zabil bíčka a barana na pokojnú obetu za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial okolo oltára. Loj bíka, chvost barana, obličky s ich lojom a lojovú vrstvu spod pečenia položili k prsiam. Potom spálil lojové kusy na oltári. Prsia a pravú lopatku podával Áron ako podávaciu obetu pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom Áron rozťahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu. Na to Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva a od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertvu i lojové časti na oltári. Keď to všetok ľud videl, jasal a padol na tvár. Hriech Nadaba a Abihuho. Nariadenie pre kňazstvo. Áronovi synovia Nadab a Abihu vzali svoje kaditeľnice, nakladli do nich ohňa a naň kadidlo a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal.
I vyšiel oheň od pána a zabili, takže umreli pred pánom. A Mojžiš povedal Áronovi, tu sa vyplnilo, čo hovoril pán. A tých, ktorí sa mi približujú, ukážem svoju svetosť a preslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Miseala a Eliasafana, synov Oziela, ktorý bol Áronovým strýkom a povedal im, poďte sem a vyneste svojich príbuzných z posvetného miesta von z tábora. Oni prišli a vyniesli ich v ich rýzach von z tábora, ako nariadil Mojžiš. A Mojžiš vravel Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi. Nenechávajte si rozpustené vlasy, ani si neroztrhajte rúchal, lebo by ste umreli. A on by sa rozhneval nad celou pospolitosťou. Mŕtvoli vašich bratov, ktorých spálil pán, nech oplakáva celý Izraelov dom. A neodchádzajte od vchodu do stánku, aby ste nezomreli, lebo je na vás olej pánovho svetenia. A oni sa zachovali podľa Mojžišových slov. Potom pán povedal Áronovi, vín a opojné nápoje nepíte ani ty, ani tvoji synovia, keď vstupujete do stánku zjavenia, aby ste nepomreli. Tento predpis je večný na všetky vaše pokolenia, aby ste tak vedeli rozlišovať medzi svätým a všedným a medzi čistým a nečistým. A počúvali Izraelitov všetkých a poučali Izraelitov všetkých ustanovenia, ktoré vám cez Mojžiša nariadil pán. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi, ktorí ešte ostali. Vezmite potravinovú obetu, ktorá ostala z pánovej zápalnej obety, a zjedzte ju bez kvasu pri oltári, veď je pre svätá. Zjedzte ju na svätom mieste, lebo je to podiel, ktorý tebe a tvojim synom patrí z pánových zápalov, lebo taký príkaz som dostal. Podávané prsia a potravinovú lopatku zjedzte na čistom mieste ty a tvoji synovia a tvoje dcery s tebou, lebo toto je podiel pre teba a pre tvojich synov spokojnej žertvy Izraelitov. Pozdvihovaná lopatka a podávané prsia sa majú priniesť spolu s lojovými časťami, ktoré sú určené na celostnú žertu, aby sa podávali pred pánom a potom to prípadne tebe a tvojim synom ako podiel, ktorý vám vždy patrí podľa pánovho príkazu. Keď sa Mojžiš veľmi vyzvedal na capa obety za hriech, ukázalo sa, že bol úplne spálený. Nahneval sa na Áronových synov Eleazara a Itamara, ktorí ešte ostali a povedal, prečo ste nejedli z obety za hriech na svätom mieste? Veď je to pre sväté a on vám ju dal, aby ste tak očistili pospolitosť od hriechov a zmierili ju pred pánom. Ani jeho krv sa nezaniesla do svätyne a mali ste ho jesť vo svätyni, ako som rozkázal. Tu Áron odpovedal Mojžišovi. Pozri, dnes obetovali svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu pánovi a mňa muselo toto zastihnúť. Keby som bol dnes jedol z obety za hriech, bolo by sa to pánovi páčilo. Keď to Mojžiš počul, uspokojil sa. Predpisy o čistote. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi, povedzte Izraelitom, toto sú zvieratá, ktoré môžete zo všetkých štvornohých zvierat, čo sú na zemi, jesť. Všetko, čo má medzi štvornohými zvieratami rozdvojené kopytá, čo má celkom rozdvojené kopytá a prežúva, môžete jesť. Ale s prežúvavcov a s dvojkopytníkov nesmiete jesť ťavu, je síce prežúvavcom, ale nemá rozdvojené kopytá, bude pre vás nečistá. Jazveca, ktorý je síce prežúvavec, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Sviňu, ktorá má rozdvojené paprčky a celkom rozdvojené paprčky, ale neprežúva. Ich meso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nesmiete dotýkať, budú pre vás nečisté. A toto môžete jesť zo všetkého, čo je vo vodách. Všetko, čo má v mori, v riekach a potokoch plutvy a šupiny, môžete jesť. No všetko, čo je v mori a v riekach a čo nemá plutvy a šupiny, čím sa hemží voda a čo žije vo vodách, bude vám ohavnosťou. Áno, ohavnosťou vám to bude. Ich meso nesmiete jesť a ich dochlín sa budete strániť. Všetko teda, čo vo vodách nemá plutvy a šupiny, bude vám ohavnosťou.
Stákov sa však budete strániť týchto a nebudete ich jesť, lebo vám budú ohavnosťou. Orla, orlosupa, orlosupa bradatého, kaňu, sokola, všetky druhy krkavcov, štrosa, kukučku, čajku, všetky druhy jastrabov, kuvika, kormorána, ibisa, sovu ušatú, sovu pelikána, vučiaka, bociana, všetky druhy kulichov, dudka a nedopiera. Všetky malé lietavé živočíchy, čo chodia po štyroch, nech sú vám ohavnosťou. Zo všetkého okrídleného hmyzu, čo chodí po štyroch, môžete jesť len tie, ktoré majú za nohami ešte nohy na skákanie, aby mohli skákať po zemi. Z nich môžete jesť tieto. Sťahovavé kobylky podľa svojich druhov, pažravé kobylky, senné kobylky a saranče. Všetky ostatné malé okrídlené živočíchy, ktoré majú štyri nohy, budú pre vás ohavnosťou. Týmito zvieratami sa znečistíte a kto sa dotkne ich mŕtvou, bude až do večera nečistý. A každý, kto by niesol niečo z ich zdochliny, musí si opračatý a ostane až do večera nečistý. Všetkými štvornohými zvieratami, ktoré majú rozdvojené kopyto, ale nemajú kopyto úplne rozdvojené a neprežúvajú, tie budú pre vás nečisté. Každý, kto sa ich dotkne, je nečistý. Za nečisté budete považovať aj všetky štvornohé živočíchy chodiace po labách. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera. A kto by niesol ich zdochlinu, musí si opračatý a bude až do večera nečistý. Toto je pre vás nečisté. Z malých živočíchov, čo sa hemžia na zemi, sú pre vás tieto nečisté. Lasica, myš, rôzne druhy jašterov, pískor, chameleón, mlok, salamandra, krt. Tieto z malých živočíchov sú pre vás nečisté. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude až do večera nečistý. A všetko, na čo také zdochnuté zviera padne, je nečisté. Všetky drevené predmety, šaty, koža, koberec, každý predmet, ktorý sa používa. Treba ho zaniesť do vody a bude až do večera nečistý. Potom bude opäť čistý. Ak také zviera padne do hlinenej nádoby, tak všetko, čo je v nej, bude nečisté a treba ju rozbiť. Akékoľvek jedlo, ktoré sa požíva a dostane sa do styku s takou vodou, bude nečisté. Aj každý nápoj, ktorý sa pije z takej nádoby, bude nečistý. Všetko, na čo taká zdochlina padne, bude nečisté. Peď a ohnisko treba rozbiť, sú nečisté a budú pre vás nečisté. Len pramene a studne a vodné nádrže ostanú čisté. Kto sa však dotkne zdochliny, ktorá je v nich, je nečistý. Ak taká zdochlina padne na semeno, ktoré je pripravené na siatie, ono ostane čisté. Ak by sa však na semeno dostala voda a potom by naň padla zdochlina, tak bude pre vás nečisté. Ak zdochne zviera, ktoré sa môže jesť a niekto sa dotkne jeho zdochliny, bude až do večera nečistý. Kto by z takej zdochliny jedol, musí si vypračatý a bude až do večera nečistý. Aj keby niekto niesol takú zdochlinu, vyperie si šaty a bude až do večera nečistý. Všetky malé živočíchy, ktoré sa hemžia po zemi, sú ohavnosťou, nesmú sa jesť. Nič, čo sa plazí po zemi a nič, čo chodí po štyroch a niečo má ešte viac nôh, nejaké malé živočíchy, čo sa hemžia po zemi, neslobodno jesť, lebo to je ohavnosť. Nerobte sa ohavnými pre niektoré z týchto mnohých zvierat, ktoré sa hemžia na zemi a neznečistujte sa nimi tak, že budete nečistí. Lebo ja, Pán, som váš Boh. Preto dokážte, že ste svätí a buďte svätí, lebo ja som svätý. A neznečistite sa nejakým malým živočíchom, ktorý lozí po zemi. Lebo ja som Pán, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vašim Bohom. Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý. Toto je zákon o štvornohých zvieratách, o lietavých živočíchoch, o všetkých živočíchoch, čo sa pohybujú vo vodách, ako aj o všetkých živočíchoch, ktoré lozia po zemi, aby sa robil rozdiel medzi čistým a nečistým, medzi zvieratami, ktoré sa môžu jesť a medzi zvieratami, ktoré sa jesť nesmú. Potom Pán hovoril Mojžišovi, povedz Izraelito, ak nejaká žena zlahne a porodí chlapca, je 7 dní nečistá. Tak dlho bude nečistá, ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. Na 8. deň sa obreže jeho predkoška a ona ostane ešte
33 dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jeho očisťovania. Ak porodí dievča, je 2 týždne nečistá, ako pri svojom očisťovaní, a ostane doma 66 dní v očisťovaní svojej krvi. Keď sa pominú dni jeho očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazi ku vchodu do stánu zjavenia ročného baránka na celostnú žertu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dieťa, dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky, jedno na celostnú žertu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá. Vonkajšia čistota u ľudí. Potom Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Ak sa niekomu spraví na holej kože opuchlina, vyrážka alebo biela škvrna a rozvinie sa to na jeho koži malomocenstvo, neho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov. Kňaz prezrie vyrážku na koži a ak chlpy na vyrážke obeleli a vyrážka je hlbšie ako okolitá pokožka, pôjde o malomocenstvo. Keď to kňaz badá, vyhlási ho za nečistého. Ak však biela škvrna na jeho koži nebude hlbšie ako jeho ostatná pokožka a chlpy na nej nezbeleli, kňaz postihnutého zavrie na 7 dní. Keď ho potom kňaz na 7. deň prezrie a zistí, že postihnuté miesto a jeho farba ostali nezmenené, že vyrážka sa mu na koži nešíri, zavrie ho kňaz ešte na 7 dní. A keď kňaz aj pri druhej prehliadke vidí, že vyrážka ostala biela a že sa po koži ďalej nešíri, vyhlási ho za čistého. Je to len vyrážka. Ak sa však potom, čo ho kňaz prehliadol a uznal za čistého, rozšíri vyrážka na koži ďalej, treba ho opäť zaviesť k nemu. Ak teraz kňaz pri prehliadke zistí, že sa vyrážka na koži rozšírila, kňaz ho vyhlási za nečistého. Ide o malomocenstvo. Ak sa na niekomu ukáže malomocenstvo, neho privedú ku kňazovi. Keď kňaz badá, že je na jeho koži biela opuchlina, od ktorej aj chlpy obeleli a na opuchline vyrastá divé meso, je to na jeho koži zastaralé malomocenstvo. Kňaz ho vyhlási za nečistého bez toho, že by ho zo spoločnosti odlučoval, lebo je nečistý. Keď malomocenstvo vypukne na celej koži, takže malomocenstvo pokrýva celú pokožku chorého od hlavy až po pety, kde len kňaz pozrie, a keď kňaz zistí, že malomocenstvo napadlo celé jeho telo, nech vyhlási chorého za nečisté. Obelel celý, je čistý. No len čo sa na ňom zjaví divé meso, bude nečistý. Keď kňaz vidí divé meso, vyhlási ho za nečistého. Divé meso je nečisté, ide o malomocenstvo. Ak medzi tým divé meso opäť zmizne a obelie, nech ide ku kňazovi. A keď kňaz zistí, že napuknuté miesto obelelo, kňaz vyhlási chorého za čistého, je čistý. Ak sa niekomu urobí na koži vreda, zahojí sa, ale potom na mieste vredu vznikne biela opuchlina alebo červená škvrna, neho privedú ku kňazovi. Keď pozoruje, že je to hlbšie ako koža a že od toho obeleli chlpy, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo, ktoré vypuklo na vrede. Ale ak kňaz zistí, že chlpy tam neobeleli a že to miesto nie je hlbšie ako ostatná koža, že len obelelo, neho kňaz oddelí na 7 dní. Ak sa to bude rozširovať po koži ďalej, kňaz ho vyhlási za nečistého, ide o malomocenstvo. Ak však škvrna ostane na tom istom mieste a nerozširuje sa, ide o zacelený vred a kňaz ho vyhlási za čistého. Ak má niekto na svojej koži popáleninu, a meso, ktoré sa utvára na popálenie, je ako bielo-červená alebo ako biela škvrna, a kňaz pri jeho prehliadke zbadá, že chlpy na škvrne zbeleli a že je to hlbšie ako koža, ide o malomocenstvo, ktoré vzniká v popálenine. Kňaz ho vyhlási za nečistého, je to malomocenstvo. Ale ak kňaz zistí, že na škvrne chlpy nezbeleli a že to nie je hlbšie ako koža, ba že je to biele, kňaz ho na 7 dní oddelí. Na 7. deň ho kňaz prezrie. Ak sa škvrna rozšírila po koži, kňaz ho vyhlási za nečistého, je to malomocenstvo. Ak škvrna ostane na svojom mieste a nerozšíruje sa po koži, ba zbelie, ide len o napuchnutie po popálení. Kňaz ho vyhlási za čistého. To je zahojená popálenina. Ak nejakému mužovi alebo žene vznikne na hlave alebo na brade vyrážka a kňaz
pri prehliadke vyrážky zistí, že je hlbšie ako koža a pritom vlasy zredli a zožltli, kňazov vyhlási za nečistého. Je to zhubná škvrna, je to malomocenstvo hlavy alebo brady. Ak kňaz pri prehliadke uvidí, že zhubná škvrna nie je hlbšia ako koža, ale že len vlasy nie sú na nej čierne, kňaz postihnutého zhubnou škvrnou odlúči na 7 dní. A kňaz pri prehliadke napadnutého miesta na 7. deň zistí, že škvrna sa nerozšírila, vlasy nezožltli a škvrna nie je hlbšia ako koža, musí sa dať ostrihať. Iba škvrnité miesto sa neostriha a potom kňaz postihnutého škvrnou odlúči zasa na 7 dní. Keď potom kňaz na 7. deň zhubnú škvrnu prezrie a zistí, že škvrna na koži sa nerozšírila a že nie je hlbšia ako koža, vyhlási ho kňaza čistého. On si vyperie šaty a je čistý. Ak sa však škvrna rozšíri ďalej po koži, potom, čo bol vyhlásený za čistého, a kňaz pri prehliadke zistí, že sa škvrna na koži rozšírila, kňaz nebude zisťovať, či zožltli vlasy. Postihnutý je nečistý. Ak škvrna nemení svoj zlát a opäť na nej rastú čierne vlasy, vtedy je škvrna vyliečená. Postihnutý je čistý a kňaz ho vyhlási za čistého. Ak sa zjaví u niektorého muža alebo ženy na koži jasná škvrna, biele škvrny, a kňaz pri prehliadke nájde jasné biele škvrny, to je neškodná vyrážka, ktorá vznikla na koži a taký je čistý. Ak niekomu oplešivie hlava a je plešivý na tyle, je čistý. Ak hlava plešivie spredu a je plešivý na čele, je čistý. Ak sa však na čelnej alebo tylovej plešine ukáže bledočervená vyrážka, to je malomocenstvo, ktoré vzniklo na jeho čelnej a tylovej plešine. Keď kňaz pri prehliadke zistí spredu alebo zozadu na jeho plešine bledočervenú vyrážku, ktorá vyzerá ako malomocenstvo na koži tela, to je malomocný človek, je nečistý. Kňaz ho bez váhania vyhlási za nečistého, má na hlave malomocenstvo. Malomocný, ktorý je napadnutý touto vyrážkou, nech chodí s roztrhnutým odevom, vlasy nech má voľne rozpustené, nech si zakrie bradu a nech volá, nečistý, nečistý. Zostane nečistý dovtedy, kým bude mať vyrážku. Je nečistý, musí bývať osve, bude sa zdržovať mimo tábora. Ak sa škvrna malomocenstva ukáže či už na vlnených šatách alebo na plátených šatách, či na tkaných alebo pletených, plátených alebo vlnených látkach, či na koži alebo na nejakom koženom predmete, a škvrna či na šatách alebo na koži, či na tkaných alebo na pletených látkach alebo na akomkoľvek koženom predmete bola by zelenkavá alebo červená, to je škvrna malomocenstva a treba ju ukázať kňazovi. Kňaz škvrnu preskúma, škvrne tú vec na 7 dní odloží. Ak na 7. deň pri prezeraní škvrny zbadá, že sa škvrna či už na šatách alebo na tkanej alebo pletenej látke či na koži alebo v hocakom koženom predmete rozšírila, škvrna je zhubným malomocenstvom. Vec je nečistá. Šaty, tkanu či plátenú, pletenú alebo súkenú látku alebo kožený predmet, nech je to čokoľvek, na čom sa ukázala škvrna, spáli, lebo je to nebezpečné malomocenstvo a taká vec sa musí úplne spáliť. Ak kňaz pri prezeraní zistí, že sa škvrna na šatách či na tkanej alebo plátenej látke či na koženom predmete alebo na čokomkoľvek nerozšírila, kňaz nariadi, aby sa to, na čom sa vyskytla škvrna, vypralo. Potom to odloží opäť na 7 dní. Ak aj teraz kňaz pri skúmaní potom, čo bola škvrna vypraná, vidí, že sa škvrna nezmenila, je to nečisté. Aj keď sa škvrna nerozšírila, musí sa to úplne spáliť, ide tu o načaté miesto na jej rube alebo líci. Ak kňaz pri skúmaní vidí, že vypratá škvrna vybledla, tak ju zošiat kože alebo tkaniny či plátenej látky vystrihne. Ak sa opäť zjaví na šatách na tkanej alebo plátenej látke alebo na nejakom koženom predmete, nie je to čokoľvek, je to čerstvé malomocenstvo. To, na čom sa škvrna zjavila, musí sa úplne spáliť. Oblek alebo tkaná či plátená látka alebo kožený predmet, nie je to čokoľvek, na čom po vypraní škvrna zmizne, vyperie sa ešte raz a je to čisté. Toto je zákon o malomocenstve na súkenom či plátenom obleku, alebo na tkanej či plátenej látke, alebo na hocakom koženom predmete, ako ich za čisté alebo nečisté vyhlásil kňaz. A pán hovoril Mojžišovi,
Toto je zákon o malomocných. V deň jeho očisťovania privedú ho ku kňazovi. Ale kňaz vyjde mu v ústrety von z tábora. Keď kňaz pri prehliadke zistí, že sa malomocenstvo na malomocnom vyliečilo, kňaz nariadi priniesť pre očisťovanie dva živé čisté vtáky, cedrové drevo, karmazínové nitky a izop. Kňaz rozkáže jedného z vtákov zabiť nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou. Potom však vezme živého vtáka, cedrové drevo, karmazínové nitky a izop a namočí to aj živého vtáka do krvi vtáka, ktorý bol zabitý nad nádobou pramenitou vodou. Na to 7 raz pokropí človeka, čo sa má očistiť od malomocenstva, a tak ho očistí. Živého vtáka však nechá voľne uletieť dokola. Potom si ten, čo sa má očistiť, vyperie odev, ostria si všetky vlasy, umie sa vodou a bude čistý. Potom to môže ísť do tábora, musí však ostať 7 dní vonku mimo svojho stanu. Na 7. deň si zasa ostriha všetky vlasy, hlavu, bradu, obrvy. Ostriha sa vôbec všetky vlasy. Vyperie si šaty, umie si telo vodou a bude čistý. Na 8. deň vezme 2 bezchybné baránky a 1 bezchybnú jalovičku, 3 desatiny efy jemnej s olejom pomiešanej múky a log oleja na potravinovú obetu. Kňaz, ktorý vykonáva očisťovanie tohoto človeka, postaví jeho, čo sa očisťuje, a všetky veci pred pána pri vchode do stánku zjavenia. Potom kňaz vezme jedného baránka a priniesie ho na obetu podĺžnosti. Takisto i log oleja a oboje bude podávať ako podávaciu obetu pánovi. Potom zabije baránka na svetom mieste, na mieste, kde sa zabíja žertva na hriech a celostná žertva. Lebo ako obeta za hriech, tak aj obeta podĺžnosti patrí kňazovi. Je sveto sveta. Na to kňaz zoberie niečo z krvi obety podĺžnosti a pomaže ňou dolný koniec pravého ucha, palec na pravej ruke a veľký prst na pravej nohe očisťovaného. Kňaz potom vezme niečo z loga oleja a naleje si to na ľavú kňazskú ruku. Kňaz namočí prst svojej pravej ruky do oleja, čo je na jeho ľavej dlani, a prstom pokropí 7 raz olejom pred pánom. Ostatným olejom, ktorý mu zostal na ruke, kňaz pomaže pravé ucho, palec na pravej ruke a palec na pravej nohe očisťovaného na krv z obety podĺžnosti. A olej, čo ešte ostane kňazovi na ruke, potiera o hlavu očisťovaného. Tak toho kňaz baví viny pred pánom. Potom kňaz prinesie obetu za hriech a očisťovaného zbaví viny, takže bude oslobodený od svojej nečistoty. Na to kňaz prinesie na oltári celostnú žertvu a potravinovú obetu. Tak toho kňaz baví hriechu a je čistý. Ak je však malomocný človek chudobný a nemôže uhradiť výlohy, vezme jedného baránka na obetu podĺžnosti, aby ho podával a aby sa zbavil hriechu desatinov jednej múky zmiešanej s olejom na potravinovú obetu a log oleja. Potom 2 hrdličky alebo 2 holúbky. To dostačí, aby sa jedno obetovalo ako obeta za hriech, druhé ako celostná žertva. Na 8. deň ich prinesie na svoje očisťovanie kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia pred pána. Kňaz vezme baránka za podĺžnosť a log oleja a kňaz to bude podávať ako podávaciu obetu pred pánom. Potom zabije baránka za podĺžnosť, vezme niečo z krvi, z obety podĺžnosti potrie koniec pravého ucha očisťovaného a palec na jeho pravici a palec na jeho pravej nohe. Z oleja si kňaz naleje niečo na ľavú kňazskú ruku a kňaz pokropí pravým prstom olejom zo svojej ľavej ruky 7 raz pred pánom. Na to kňaz olejom, ktorý má na ruke, pomaže očisťovaného na konci pravého uka, na palci pravej ruky a na palci pravej nohy na mieste, kde je krv z obety podĺžnosti. A olej, čo ostane kňazovi na ruke, poutiera o hlavu očisťovaného, aby ho tak pred pánom zbavil hriechu. Potom podá na obetu jednu hrdličku alebo holúbka z toho, čo on môže dať. Jedno na obetu za hriech, druhé na celostnú žertu s potravinovou obetou. Takto kňaz baví očisťovaného hriechu pred pánom. Toto je zákon o človeku postihnutom malomocenstvom, ktorému nestačí na výlohy pri jeho očisťovaní. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: keď prídete do kanánskej krajiny, ktorú vám dám do vlastníctva, a k krajine, ktorá vám bude patriť, navštívim niektorý dom malomocenstvom, nech sa majiteľ domu zoberie a nech to oznámi kňazovi takto: na mojom dome sa ukazuje čosi ako malomocenstvo.
Tu kňaz rozkáže, aby dom vyprázdnili, kým to príde kňaz, aby videl škvrny, aby nemusel všetko, čo je v dome, označiť za nečisté. Potom príde kňaz prezrieť dom. A keď pri prezeraní škvrn zbadá, že vyrazeniny na domových stenách sú ako zelenavé červenkasté jamky, ktoré sú hlbšie ako stena, vyjde z domu pred dvere a dom zavrie na 7 dní. Keď kňaz na 7. deň znova príde a pri prezeraní zistí, že vyrazenina sa na domových stenách rozšírila, kňaz nariadi kamene, na ktorých sa ukazuje vyrazenina, vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto von z mesta. Dom sa znútra zvokol vokol oškrabe a oškrabaný prach vysype von na nečisté miesto za mestom. Potom sa zoberú iné kamene a položia na miesto vybratých kameňov a vezme sa iná omietka a dom sa obhodí. Ak sa vyrazenina ukáže v dome opäť, potom čo vyhodili kamene a dom oškrabali a nanovo omietli, tak zasa príde kňaz a obzrie to. A keď sa ukáže, že vyrazenina sa v dome rozšírila, ide v dome o zažerané malomocenstvo, je nečistý. Dom sa zborí a jeho kamene, brvná a všetko murivo domu sa odprace von z mesta na nečisté miesto. Kto však vstúpi do domu v čase, keď bol zatvorený, je až do večera nečistý. A kto by spal v dome, musí si vyprať odev, aj kto by jedol v dome, musí si vyprať odev. Ale keď kňaz vôjde do domu a pri prezeraní zistí, že sa vyrazenina v dome nerozšírila, potom čo bol na novo umietnutý, kňaz vyhlási dom za čistý, jeho malomocenstvo prestalo. Na očisťovanie domu vezme dva vtáky, cédrové drevo, karmazinové nitky a izop. Jeden vták sa zabije nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou, potom sa vezme cédrové drevo, izop a karmazinové nitky a živý vták, namočí sa to do krvi zabitého vtáka a do pramenitej vody a dom sa 7 ráz pokropí. Takto bude dom krvou, cédrovým drevom, izopom a karmazínovými nitkami očistený. Živého vtáka nechá voľne uletieť z mesta do pola. Tak zbaví dom nečistoty a bude čistý. Toto je zákon o všetkých druhoch malomocenstva a zhubných vyrážkach, ako aj o malomocenstve na odeve a domoch. O nabehline, prašine a všetkých škvrnách a o rozličných farebných premenách, aby sa videlo, kedy je niečo nečisté a kedy čisté. Toto je zákon o malomocenstve. Pán vravel Mojžišovi a Áronovi. Hovorte Izraelitom a povedzte, ak niekto trpí na semenotok, tak jeho výtok je nečistý. A toto bude jeho nečistota pre jeho výtok. Či jeho telo vylučuje výtok, alebo jeho telo zadržuje výtok, je to nečistota. Každé lôžko, na ktorom bude spať trpiaci na výtok, bude nečisté a každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý. Kto sa dotkne jeho lôžka, musí si vyprať odev a okúpať sa vo vode a bude až do večera nečistý. Ak si niekto sadne na predmet, na ktorom sedel trpiaci na výtok, vyperie si odev a okúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Kto sa dotkne tela toho, čo trpí na semenotok, vyperie si odev, okúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Ak sa trpiaci na výtok dotkne nejako svojimi slinami toho, kto je čistý, ten si musí vyprať odev, okúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každé sedlo, na ktorom sedel trpiaci výtokom, je nečisté. Každý, kto sa dotkne niečoho, čo mal ten pod sebou, bude nečistý až do večera. A kto by to prenášal, musí si vyprať vo vode odev, vykúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každý, koho sa trpiaci na výtok dotkne neumytými rukami, musí si vyprať odev a okúpať sa vo vode a bude do večera nečistý. Hlinenú nádobu, ktorej sa trpiaci výtokom dotkne, treba rozbiť. Drevená nádoba sa vymie vodou. Keď sa chorý na výtok uzdraví zo svojej choroby, nech počíta 7 dní, aby bol čistý. Potom si vyperie odev a okúpe sa v tečúcej vode a bude čistý. Na 8. deň vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, dostaví sa pred pána ku vchodu do stánku zjavenia a odovzdá ich kňazovi. A kňaz ich obetuje. Jedno ako obetu za hriech a druhé ako celostnú žertu. Takto ho kňaz zbaví hriechu za jeho výtok pred pánom. Kto mal výtok semena, okúpe si celé telo a je až do večera nečistý. A každý odev a každú kožu, na ktoré sa semeno dostalo, treba poumývať vodou, a je až do večera nečisté.
Ak niekto obcoval so ženou a pritom vyšlo semeno, obaja sa vykúpu vo vode a budú až do večera nečistí. Ak má nejaká žena výtok, a to riadny mesačný krvotok na svojom tele, ostane 7 dní vo svojom očisťovaní. To sa jej dotkne i až do večera nečistý. Všetko, na čom bude v čase svojho očisťovania spať, bude nečisté, takisto všetko, na čom bude sedieť, bude nečisté. Každý, kto sa dotkne jej lôžka, vyperie si odiaľ, vykúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každý, kto sa dotkne predmetu, na ktorom ona sedela, vyperie si odiaľ a vykúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Kto sa dotkne niečoho na jej lôžku alebo predmetu, na ktorom sedela, bude až do večera nečistý. Keby s ňou niekto obcoval a niečo z jej nečistoty by sa na ňo dostalo, tak bude 7 dní nečistý a každé lôžko, na ktorom by ležal, bude nečisté. Ak má nejaká žena dlhší čas krvotok mimo času jej očisťovania, alebo ak má výtok dlhší čas ako obyčajne, to o čase, v ktorom má nečistý výtok, platí to, čo o čase jej riadneho očisťovania je nečistá. Každé lôžko, na ktorom by v čase svojho výtoku ležala, je pre ňu ako lôžko v čase očisťovania a každý predmet, na ktorom by sedela, je nečistý ako pri nečistote jej riadneho očisťovania. Každý, kto sa týchto vecí dotkne, bude nečistý. Vyperie si odev a okúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Keď však od výtoku ozdravie, nech počíta 7 dní, potom bude čistá. Na 8. deň však vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky a prinesie ich ku vchodu do stánku zjavenia. A kňaz potom obetuje jedno ako obetu za hriech a druhé ako celostnú žiatu. Tak ju kňaz baví hriechu pred pánom za jej nečistý výtok. Poučte teda Izraelitov o ich nečistote, aby pre svoju nečistotu nepomreli, len čo by poškvrnili môj príbytok, ktorý je uprostred vás. Toto je zákon o tom, kto má výtok a kto je pre výron semena nečistý. A o tej, ktorá má riadne očisťovanie, alebo trpí na výtok, či je to muž alebo žena, ako aj o tom, kto s nečistou obcuje. Výročný deň zmierenia. Pán hovoril Mojžišovi po smrti dvoch Áronových synov, ktorí zomreli, keď neprístojne predstúpili pred pána. A pán povedal Mojžišovi: Povedz svojmu bratovi Áronovi, že nesmie vstúpiť v ľubovoľnom čase do svätine za oponu, čo je pred zlutovnicou na arche, aby nezomrel, lebo ja sa nad zlutovnicou ukazujem v oblaku. Áron vstúpi do svätine iba tak, že prinesie bíčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertu. Oblečie si posvetnú lanovú rízu, na nohy si navlečie lanové spodky, opáše sa lanovou povojkou a pripevní si lanovú mitru. To sú posvetné úbory. Ak oblečie a oblečie si ich, až keď si telo okúpal vo vode. O celej izraelskej pospolitosti príjme 2 capy na obetu za hriech a jedného barana na celostnú žertu. Áron bude obetovať býka na obetu za hriech a sprostredkuje odpustenie sebe a svojmu domu. Potom vezme oba capy a postaví ich pred pána pri vchode do stánku zjavenia. Na to Áron hodí žreb a oba capy, jeden žreb pre pána, druhý žreb pre Azazela. Tu Áron prinesie capa, na ktorého padol žreb pre pána, a prinesie ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol žreb pre Azazela, postaví živého pred pána, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a aby ho poslal Azazelovi na púšť. Áron teda prinesie na obetu bíčka, určeného na obetu za hriech, aby sprostredkoval zmierenie pre seba a pre svoj dom. Bíčka, určeného na obetu za hriech, zabije. Vezme kadidelnicu naplnenú žeravým uhlím z oltára, ktorý je pred pánom, a plnú hrst roztlčeného, príjemne voňajúceho kadidla a zaniesie to na oheň pred pána, aby kadidlový dým zahalil zlutovnicu nad zákonom, inak by musel zomrieť. Na to vezme z bíčkovej krvi a prstom pokropí zlutovnicu na čelnej strane. Svojím prstom pokropí zlutovnicu 7 ráz krvou. Na to zabije capa určeného na obetu za hriech ľudu. Jeho krv zaniesie za oponu a s krvou urobí to isté, čo urobil s krvou bíčka. Pokropí ňou zlutovnicu a miesto pred zlutovnicou.
a tak vykoná zmierenie svätyne za znečistenie Izraelitov a za všetky priestupky, ktorých sa dopustili. To isté urobí aj so stánkom zjavenia, ktorý sa nachodí medzi nimi uprostred ich nečistôt. V stánku zjavenia nesmie byť nik, keď on vstúpi, aby vykonal vo svätyni zmierenie, kým ju neopustí a nevykoná zmierenie za seba a za celú izraelskú pospolitosť. Potom vyjde von z okoltáru, čo je pred pánom, a na ňom vykoná zmierenie. Vezme z bičkovej a capovej krvi a potrie rohy oltára a prstom po 7 ráz pokropí krvou. Takto ho očistí a posvetí od nečistôt Izraelitov. Keď ukončí zmierenie svätyne, stánku zjavenia a oltára, privedie živého capa. Živému capovi položí Áron obe ruky na hlavu a vyzná pred ním všetky previnenia Izraelitov a všetky priestupy, ktorých sa dopustili. Naloží ich na capovú hlavu a dá ho určenému mužovi vyviesť do púšte. Takto cap odnesie všetky ich neprávosti na odľahlé miesto, keď capa vyženie na púšť. Potom Áron vystúpi do stánku zjavenia, zoblečie si lanové rúcho, ktoré si obliekol, keď vchádzal do svätyne, a nechá ho tam. Potom si na svetom mieste poumýva telo a oblečie sa do svojho rúcha. Vyjde von a obetuje svoju celostnú žertu a celostnú žertu všetkého ľudu a vykoná zmierenie za seba a za ľud. Loj obety za hriech spáli však na oltári. Ten, kto vykoná, vyhnal capa a Azazelovi, vyperie si odev, okúpe si telo vo vode. Potom môže prísť do tábora. Bíčka na obetu za hriech aj capa na obetu za hriech, ktorých krv použil na vykonanie zmierenia vo svätyni, vynesú von z tábora a úplne ich spália aj s ich kožou, mesom a trusom. Kto ich spáli, vyperie si odev, okúpe si telo vo vode a potom môže prísť do tábora. Tento zákon bude pre vás večne platný. 10. deň 7. mesiaca sa bude postiť a budete konať a nebudete konať nejakú prácu ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás držuje. Lebo v tento deň sa budete zmierovať a očisťovať. Očistite sa od všetkých svojich hriechov pred pánom. Bude to pre vás deň úplného odpočinku a budete sa postiť. To je večné ustanovenie. Obrady zmierenia vykoná veľkňaz, ktorý bol pomazaný a posvetený, aby slúžil na miesto svojho otca ako kňaz. Oblečie sa do lanového rúcha, do posvetného rúcha a vykoná zmierenie vo veľsvetini. Zmierí tiež stánok zjavenia a oltára, vykoná zmierenie kňazov a celej izraelskej pospolitosti. Toto bude pre vás večným ustanovením, aby raz do roka prostredkoval zmierenie Izraelitom, aby sa zbavili všetkých svojich hriechov. A urobil tak, ako Mojžišovi nariadil pán. Zákon o svetosti. Pán vravel Mojžišovi: hovor Áronovi a jeho synom a všetkým Izraelitom a povedz im. Toto prikázal pán. Každý Izraelita, ktorý v tábore alebo mimo tábora zabije býka, barana alebo kozu, a neprivedie ich ku vchodu do stánku zjavenia, aby ich priniesol pánovi ako obetný dar pre pánov príbytok, taký človek uvalí na seba vinu krvi. Vylial krv a tento človek bude vyhubený zo svojho ľudu. Preto nech Izraeliti privádzajú obetné zvieratá, ktoré zabíjali v poli kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia pred pána, a nech ich zabijú ako pokojnú žertu pánovi. Kňaz vyleje krv na pánov oltár pri vchode do stánku zjavenia a loj spáli na príjemnú vôňu pre pána. Už nebudete prinášať svoje žertvy kozím besom, s ktorými ste smilnili. Tento zákon má pre vás večnú platnosť z pokolenia na pokolenie. Povedz im tiež, keby niektorý Izraelita alebo aj cudzinec, ktorý sa u nich zdržuje, priniesol celostnú žertvu alebo inú žertvu, a nepriniesol by ju ku vchodu do stánku zjavenia, aby ju tam obetoval pánovi, bude vyhubený zo svojho ľudu. Keby niektorý Izraelita alebo cudzinec, ktorý sa u nich zdržuje, jedol nejakú krv, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vytrhnem ju z jej ľudu. Veď duša živočícha je v krvi a dal som vám ju pre oltár, aby ste ňou zmierovali svoje duše. Krv prostredkuje zmierenie, lebo v nej je život. Preto som zakázal Izraelitom. Nik z vás nesmie jesť krv.
Ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje, nesmie jesť krv. Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí sa u vás zdržujú, uloví zviera alebo vtáka, čo sa môže jesť, vypustí krv a prikryjú zemou, lebo život každého stvorenia je v jeho krvi. Preto som zakázal Izraelitom. Nesmiete jesť krv nejakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude vyhubený. Každý človek, ktorý by jedol uhynuté alebo roztrhané zviera, či je to domorodec alebo cudzinec, vyperie si odev a okúpe sa po vode a bude až do večera nečistý. Potom bude opäť čistý. Ak sa neoperie a neokúpe svoje telo, dopustí sa previnenia. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedzi. Ja, Pán, som váš Boh. Nesmiete robiť to, čo sa robilo v egyptskej krajine, kde ste bývali, ale ani to nesmiete robiť, čo sa robí v kanánskej krajine, kam vás zavediem. Nebudete sa správať podľa ich zvyku. Vyplníte moje ustanovenia a zachováte moje predpisy a budete podľa nich kráčať. Ja, Pán, som váš Boh. Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy. Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán. Nik sa nesmie priblížiť pokrvnému, aby s ním telesne obcoval. Ja som Pán. Neodkrieš nahotu svojho otca, to jest svoje matky. Je predsa tvojou matkou. Nesmieš ho zneúctiť. Neodkrieš nahotu ženy svojho otca. To je telo tvojho otca. Neodkrieš nahotu svojej sestry. Céry svojho otca alebo céry svojej matky. Či sa narodila doma, alebo sa narodila mimo domu. Neodkrieš nahotu céry svojho syna, alebo céry svojej céry, lebo to je tvoje telo. Neodkrieš nahotu céry niektorej ženy svojho otca, ktorá pochádza od tvojho otca, je tvojou sestrou. Neodkrieš nahotu sestry svojho otca, to je telo tvojho otca. Neodkrieš nahotu sestry svojej matky, to je telo tvojej matky. Neodkrieš nahotu brata svojho otca. Nepriblížiš sa k jeho žene. Ona je tvojou tetou. Neodkrieš nahotu svojej nevesty. Je ženou tvojho syna. Nesmieš odkryť jej nahotu. Neodkrieš nahotu bratovej ženy. To je telo tvojho brata. Neodkrieš nahotu ženy a jej céry. Nesmieš si zjať céru jej syna ani céru jej céry, aby si odkryl ich nahotu. Sú jej telo a to by bolo krmisvinstvo. Nesmieš si pribrať za ženu manželkinu, sestru a tým ju urobiť žiarlivou, keby si s ňou obcoval za jej života. Nepribližuj sa k žene počas jej mesačného očisťovania, aby si odkryl jej nahotu. So ženou svojho blížneho nesmieš pohlavne obcovať, aby si sa s ňou nepoškvrnil. Nesmieš dnes zasvetiť svoje dieťa Molochovi, aby si nezneúctil meno svojho Boha. Ja som Pán. Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť. Nesmieš pohlavne obcovať s nejakým zvieraťom. Poškvrnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila. To by bola nehanebnosť. Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí, veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyženiem pred vami. A pretože je poškvrnená, aj krajina, ja vypomstím jej zločiny tak, že krajina vyvrhne svojich obyvateľov. Nuž zachovávajte moje ustanovenia, nariadenia a nedopuste sa nejakej z týchto ohavností, ani domorodci, ani cudzinci, ktorí sa budú medzi vami zdržovať, lebo všetky tieto ohavné činy robili obyvatelia krajiny, ktorí tam boli pred vami a preto sa krajina stala nečistou. Nech vás nevyvrhne krajina, aby ste ju poškvrnili, ako vyvrhla národy, ktoré tu boli pred vami. Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu. Zachovávajte teda moje prikázania, nariadenia. Nesprávajte sa ohavnými zvykmi, ktoré boli pred vami, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja,
Pán, som váš Boh. Pán vravel Mojžišovi: Hovor o celej izraelskej pospolitosti a povedi: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Nech sa každý bojí svojej matky a svojho otca a zachovávajte moje soboty. Ja, Pán, som váš Boh. Neobracajte sa k modlám a nerobte si liatých bohov. Ja, Pán, som váš Boh. Keď prinesiete Pánovi pokojnú žertvu, obetujte ju tak, aby ste sa mu páčili. Musí sa zjesť deň, keď ju prinesiete na obetu, alebo na druhý deň. Čo ostane do tretieho dňa, treba to spáliť. Keby sa to jedlo na tretí deň, je to zakázané, nezíska to obľubu. Ak toto bude jesť, uvalí na seba hriech, lebo znesvetil to, čo je Pánovi sveté. Taká osoba bude vyhubená zo svojho ľudu. Keď budete zbierať úrodu svojej krajiny, nežnite svoje pole až do kraja. A keď zoberiete svoju úrodu, nepaberkujte. Ani vo svojich viniciach nepaberkujte a nezbierajte, čo poopadúvalo v tvojej vinici. Nechajte to pre chudobných a cudzincov. Ja, Pán, som váš Boh. Nekradnite, nelúhajte a neklamte jeden druhého. Neprisahajte falošne na moje meno, aby ste nezneúctili meno svojho Boha. Ja som Pán. Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho. Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána. Hluchému sa nevysmievaj a slepému nestávaj do cesty prekážky, ale boj sa svojho Boha. Ja som Pán. Na súde sa nedopúšťaj krivdy. Ani chudobnému nenadržaj, ani zámožnému nechytaj stranu. Svojho blížneho súd spravodlivo. Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami. Nečíhaj na život svojho blížneho. Ja som Pán. Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán. Zachovávajte moje príkazy. Nedajte páriť sa dvom druhom vášho dobytka. Neosývaj svoje pole dvojakým semenom. Nevezmi na seba odev utkaný z dvojakej látky. Ak bude muž spať a obcovať so ženou, ktorá je otrokyňa, vydatá za iného muža, a nie je vykúpená ani nedostala slobodu, budú obidvaja potrestaní, ale usmrtení nebudú, lebo ona nebola prepustená na slobodu. On priniesie za pokutu Pánovi barana ku vchodu do stánku zjavenia na obetu za spreneveru. Kňaz mu obetov barana za spreneveru, za jeho hriech, ktorého sa dopustil, sprostredkuje zmierenie pred Pánom a odpustí sa mu a bude oslobodený od svojho hriechu, ktorého sa dopustil. Keď vojdete do krajiny a budete sadiť ovocné stromy rozličných druhov, netrhajte ich prvé ovocie, ich predkošku. 3 roky sa ich nedotýkajte, nesmú sa jesť. Vo 4. roku na všetko ich ovocie ako dar povďačnosti zasvetí Pánovi. Len v 5. roku môžete jesť ich ovocie, aby ste takto z nich mali bohatšiu úrodu. Ja, Pán, som váš Boh. Nič nejedzte s krvou. Nesmiete veštiť ani vykladať. Nestrihajte si vlasy dookola hlavy a neholte si bokom briadky. Pre mŕtvého si nerobte zárezy do tela. Nevypalujte si do kože nejaké znamenia. Ja som Pán. Nezneúcti svoju dceru tým, že ju vydáš na smilstvo, aby sa krajina nestala miestom nerestí a pareniskom smilstva. Zachovávajte moje soboty a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Pán. Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov. Nevypytujte sa ich. Poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh. Pred šedivou hlavou staň, cti si staršiu osobu a boj sa svojho Boha.
Ja som pán. Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho. Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte.

skutku zomrie, ľud krajiny ho ukameňuje. A ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a vyhubím ho z jeho ľudu, pretože dal Molochovi svoje dieťa a tak poškvrnil moju svätyňu a zneúctil moje meno. A keby obyvatelia krajiny zavreli oči pred týmto človekom, keď dal svoje dieťa Molochovi, a nezabili by ho, tak ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a proti jeho potomstvu a vyhubím z jeho ľudu jeho a všetkých, čo budú nasledovať, keď budú vzdávať poctu Molochovi. A sobotu, ktorá sa obráti na a osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu. Ukážte, že ste svätí a buďte svätí, lebo ja som Pán váš Boh. Zachovávajte moje príkazy a plňte ich. Ja som Pán, ktorý vás posvecuje. Lebo každý, kto bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Zlorečil otcovi a matke, jeho krv bude na ňom. Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť. Keby niekto spal so ženou svojho otca, zneúctil by telo svojho otca, obaja musia zomrieť, ich krv bude na nich. Keby niekto spal so svojou nevestou, obaja musia zomrieť, spáchali nehanebnosť, ich krv bude na nich. Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo, treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami. Kto by pohlavne obcoval s domácim zvieraťom, musí zomrieť a zviera zabijete. Keby sa niektorá žena priblížila k nejakému zvieraťu a spojila by sa s ním, zabije ženu i zviera, musia zomrieť, ich krv bude na nich. Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo svojej matky a pozrie na jej nahotu a ona pozrie na bratovú nahotu, to je ohavnosť, nech sú zahubení pred očami svojich súkmeňovcov. Odkryl nahotu svojej sestry, ponesie svoju vinu. Ak bude niekto spať so ženou počas jej mesačného očisťovania a odkryje jej nahotu, jej prameň, a ona odkryje prameň svojej krvi, obaja budú vyhubení za svojho ľudu. Nahotu sestry svojej matky a sestry svojho otca neodkry, lebo by si obnažil svojho pokrvného. Svoju vinu ponesieš. Keby niekto spal so svojou strinou, obnažil by nahotu svojho strýca. Ponesú svoj hriech, zomrú bezdetní. Kto si vezme ženu svojho brata, čo je ohavnosť, odkryl nahotu svojho brata. Budú bezdetní. Zachovávajte všetky moje nariadenia a ustanovenia a plňte ich, aby vás nevytvrhla krajina, do ktorej vás vovediem, aby ste v nej bývali. Nesprávajte sa podľa zvykov národov, ktoré ja pred vami vyženiem, preto, že robili tieto veci, zošklivili sa mi. Preto vám hovorím, zaujmite ich krajinu, dávam vám ju dedične do vlastníctva, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja, Pán, váš Boh, ktorý som si vás oddelil od národov. Preto rozlišujte medzi čistými a nečistými štvornohými zvieratami, medzi čistými a nečistými vtákmi, aby ste sa nepoškvrnili štvornohými zvieratami alebo vtákmi, alebo niečím, čo lozí po zemi a čo som od vás oddelil, aby ste sa nepoškvrnili. Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji. Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich. Pán vravel Mojžišovi. Hovor kňazom Áronovým synom a povedz im. Nepoškvrnite sa mŕtvolou niektorého súkmeňovca, okrem mŕtvoly najbližších príbuzných, a to svojej matky, svojho otca, svojho syna, svojej dcery, svojho brata a svojej sestry, ak je ešte pána a jemu blízko, lebo nepatrí nejakému

mužovi, ňou sa môže poškvrniť. Ale mŕtvolou niekoho iného zo svojho ľudu sa nesmie poškvrniť a tým znesvetiť. Neostrihajú si hlavy dohola, ani bokom riadky si neoholia. A neurobia si na tele zárezy. Sú zasvetení svojmu Bohu a nesmú znesvetiť meno svojho Boha. Oni prinášajú Pánovi zápalné žertvy, chlieb svojho Boha, preto nech sú svätí. Nesmú si zjať za ženu ani pobehlicu, ani padlu, ani ženu zapudenú od svojho muža si nevezmú, lebo kňaz je zasvetený svojmu Bohu. A ty ho uctievaj, lebo on predkladá chlieb svojho Boha. Nech ti je svätým, lebo ja, Pán, ktorý vás posvecujem, som svätý. Ak sa kňazova dcera znesvetí smilstvom, znesvetí svojho otca. Bude bez milosti upálená. Ale kňaz, ktorý je najvyšší medzi svojimi bratmi, na ktorého hlavu bol vyliatý olej pomazania a ktorého posvetili a obliekli do posvetného rúcha, nenechá si rozpustené vlasy ani si neroztrhne rúcho. Nepriblíži sa k nejakej mŕtvole, ani svojim otcom sa nepoškvrní, ani svojou matkou. Nesmie opustiť svätyňu a neznesie svätyňu svojho Boha, lebo je na ňom posvetenie Božím olejom pomazania. Ja som Pán. Za ženu si vezme pannu. Vdovu zapudenú ženu, padlu alebo pobehľúci si nesmie zjať. Iba Pánu zo svojho ľudu si vezme za ženu, aby neznesvetil svoje potomstvo o svojom národe. Lebo ja som Pán, ktorý ho posvecujem. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Áronovi, ak by mal v budúcich pokoleniach niekto z tvojho potomstva nejakú telesnú chybu, ten sa nesmie priblížiť, aby predložil chlieb svojho Boha. Nesmie sa priblížiť nikto má telesnú chybu. Nik slepý, krivý, zohyzdený na tvári, alebo kto má niektorý úd dlhší, alebo so zlomenou nohou či rukou, alebo hrbatý, suchotinársky, s belmom na oku, ani kto má prašivosť alebo líšaj, ani vyklieštenec. Nik, kto by mal z potomstva kňaza Árona telesnú chybu, nesmie sa priblížiť, aby priniesol zápalnú žertvu Pánovi. Má chybu? Nech sa nepribližuje obetovať chlieb svojho Boha. Ale chlieb svojho Boha, sveto sveté a sveté, môže jesť. Len cez oponu nesmie prejsť a prestúpiť k oltáru, lebo má telesnú chybu, aby nepoškvrnil moju svätyňu. Ja som Pán, ktorý ich posvecujem. A Mojžiš to oznámil Áronovi, jeho synom i všetkým Izraelitom. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom, aby sa chránili posvetných darov Izraelitov, ktoré mi oni zasvetili, aby neznesvetili moje meno. Ja som Pán. Povedz im. Ak sa v budúcich pokoleniach niekto z vášho potomstva stane nečistoty priblíž, stave nečistoty priblíži k posvetným darom, ktoré Pánovi zasvetia Izraeliti, ten človek musí byť vyhubený spred mojej tváre. Ja som Pán. Kto by z Áronových potomkov mal malomocenstvo alebo výtok semena, nesmie jesť posvetných darov, kým sa neočistí. Kto sa dotkne niekoho, kto sa poškvrnil mŕtvolou, alebo komu vyteká semeno ako pri súloži, alebo kto sa dotkne plaza, ktorým sa poškvrnil, alebo človeka, ktorým sa poškvrnil pre nejakú nečistotu, ktorá na ňom bola, každý, kto sa takého dotkne, bude do večera nečistý a nesmie jesť z posvetných darov, kým si neumie telo vodou. Po západe slnka bude zasa čistý, potom môže jesť posvetných darov, veď je to jeho pokrm. Uhynuté alebo roztrhané zvieratá nesmiete jesť. Poškvrnili by ste sa s tým. Ja som Pán. Nech zachovávajú moje nariadenia, aby neuvalili na seba nejaký hriech a nezomreli za to, že ich znesvetili. Ja som Pán, ktorý ich posvecujem. Nik neoprávnený nesmie jesť posvetné. Ani kňazov nájomník, ani robotník nesmie jesť posvetné. A kňaz nadobudol otroka za peniaze, ten môže z toho jesť. Aj ten otrok, čo sa narodil v jeho dome, môže jesť jeho jedlo. Ak sa kňazová dcéra vydala za niekoho, kto nie je kňaz, nesmie jesť zo svätých pozdvihovaných vecí. Ak kňazová dcéra ovdovie alebo bude prepustená a ak nemá deti a vráti sa späť do domu svojho otca, ako to bolo za jej mladosti,
môže jesť z pokrmu svojho otca. Nik však, kto nie je oprávnený, nesmie jesť posvetné. Kto by z neopatrnosti jedol posvetné, pridá petinu toho a posvetné nahradí kňazovi. Nech teda neznesvedzujú posvetné dary Izraelitov, to, čo zdvíhali pre pána. A nech neuvalujú na Izraelitov ťažké previnenie, keby oni jedli ich posvetné dary. Lebo ja som pán, ktorý ich posvetujem. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelitom a povedz im. Keď niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, čo sú v Izraeli, prinesie obetný dar, či je to slúbený alebo dobrovoľný dar, a bude to obetovať na celostnú žertu, aby sa to zalúbilo pánovi, nech je to bezchybný samec hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz. Zviera, ktoré má chybu, nesmie obetovať. To by vám nezískalo priazeň. Ak niekto prinesie na pokojnú obetu pánovi, či zo slúbu alebo z dobrej vôle z hovädzieho dobytka, alebo zo stáda oviec, nech je to bezchybné, aby sa to zalúbilo. Nesmie mať nejakú chybu. Slepé, dokaličené a doráňané, alebo vredovité, prašivé alebo slyšajom, nesmiete priniesť pánovi. A nič také nekladte na zápal na oltár pánovi. Býka alebo ovcu s pridlhými alebo s prikrátkými nohami a možno priniesť ako dobrovoľný obetný dar, lenže za prísľub by to nenašlo zalúbenie. Ani zviera, ktoré má rozmliaždené, rozbité, odtrhnuté alebo vyrezané semenníky, nesmiete obetovať pánovi a vo svojej krajine nesmiete nič také robiť. Ani také nesmiete kúpiť od cudzinca a priniesť to ako pokrm svojho Boha, lebo je to zmrzačené, je to chybné, to by vám nezískalo priaze. Pán hovoril Mojžišovi. Keď sa ti uliahne tela, baránok alebo kozla, 7 dní bude pod svojou materou a po 8 dňoch aj neskoršie, príjme sa so záľubou na zápalnú obetu pánovi. Kravu ani ovcu nezabíjajte v jeden deň s jej mláďaťom. Keď budete obetovať pánovi ďakovnú obetu, obetujte ju tak, aby ste našli zalúbenie. Musí sa to zjesť ten istý deň. Nenechávajte z toho nič do druhého rána. Ja som pán. Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich. Ja som pán. Neznesvedzujte moje sväté meno. Chcem byť uctievaný ako svätý uprostred Izraelitov. Ja som pán, ktorý vás posvedzuje. Ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol vašim Bohom. Ja, pán. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedz im. Pánové sviatky, ktoré zasvetíte slávnostným zhromaždením, sú tieto. 6 dní budete konať svoju prácu, 7. deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nejakú prácu, to je pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách. Toto sú pánové sviatočné dni so sviatočným zhromaždením, ktoré budete sláviť v určenom čase. Na 14. deň prvého mesiaca podvečer bude pánova pascha a na 15. deň toho istého mesiaca je sviatok pánových nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete konať sväté zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. 7 dní budete prinášať pánovi zápalné obety a 7. deň bude opäť sväté zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. Pán vravel Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dám a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi. On bude snop podávať pred pánom, aby vám získal zalúbenie. Deň po sobote ho bude kňaz podávať. V ten istý deň, keď podáte snúopok, obetujte pánovi na celostnú žertu bezchybného jednoročného baránka k nemu ako potravinovú obetu 2/10 jemnej múky, miešanej s olejom na zápalnú obetu príjemnej vône pre pána a k tomu ako nápojovú obetu 1/4 hinu vína. A kým neprinesiete obetné dary na obetu pánovi, svojmu Bohu, až do toho dňa nesmiete jesť ani chlieb, ani pražené alebo tlčené zrno, tento príkaz bude večný v budúcich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Od dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať 7 plných týždňov až do dňa, ktorý nasleduje po 7. sobote, čiže 50 dní. Tedy prinesiete pánovi potravinovú obetu z nového obilia.
zo svojich bydlísk prinesiete dva chleby na podávanie, ktoré budú z dvoch desatine fíhennej múky, upečené s kvasom, ako obeta prvotín pre Pána. S chlebmi privediete 7 bezchybných jednoročných baránkov, jedného bíčka z dobytka a dva barany. Tie budú na celostnú žetvu Pánovi. K tomu potravinovú obetu a nápojovú obetu ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Prinesiete aj capa na obetu za hriech a dva jednoročné baránky na pokojnú žertu. Kňaz ich bude podávať pred Pánom spolu s prvými chlebmi. Oni, aj dva baránky, budú ako Pánove podávané dary patriť kňazovi. V ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu. To je večný príkaz pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Keď budete vo svojej krajine žať obilie, nezožnite pole až do kraja a nezbierajte klasy. Nechajte to pre chudobných a cudzíncov. Ja, Pán som váš Boh. Pán hovoril Mojžišovi: povedz Izraelitom, prvý deň 7. mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu a budete Pánovi obetovať zápalnú žertu. Pán hovoril Mojžišovi: desiatý deň tohto 7. mesiaca je však dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. Ani v tento deň nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu, lebo je to deň zmierenia, keď sa máte zmieriť s Pánom. Každý, kto sa v tento deň nebude postiť, bude vyhubený zo svojho ľudu. A každého, kto by v tento deň konal nejakú služobnú prácu, ja vytrhnem z jeho ľudu. Nesmiete konať nejakú prácu. To je večný zákon pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Bude pre vás dňom úplného odpočinku a vy sa budete postiť. Večer na 9. deň toho mesiaca od večera do 2. večera zachovate svoj čas odpočinku. Pán hovoril Mojžišovi: povedz Izraelitom, od 15. dňa tohto 7. mesiaca bude na Pánovu počesť 7 dní slávnosť stánkov. V prvý deň bude sväté zhromaždenie, tedy sa nesmie konať nejaká služobná práca. 7 dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na 8. deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. Je to deň svätého zhromaždenia, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. To sú Pánove sviatočné dni, keď budete sláviť sväté zhromaždenie a Pánovi prinesiete zápalnú obetu. Celostnú žertu, potravinovú obetu, žertu a nápojovú obetu, ako je predpísané na jednotlivé dni. Okrem toho, čo prinesiete Pánovi v Pánovu sobotu, okrem darov a okrem všetkých vašich obiet zo sľubov a dobrovoľných darov. Od 15. dňa 7. mesiaca, teda potom, keď zoberiete spola úrodu, budete 7 dní sláviť Pánov sviatok. V ten deň bude deň odpočinku a takisto aj na 8. deň. V prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, vetvy hustolistých stromov a vrbinu od potoka a budete sa veseliť pred Pánom, svojim Bohom. Tento sviatok slávte 7 dní každý rok na Pánovu česť. To je večný príkaz pre všetky pokolenia. Slávte ho 7. mesiaci. 7 dní bývajte v stánkoch. Každý domorodec Izraela musí bývať v stánku, aby neskoršie pokolenia zvedeli, že ja som chcel, aby Izraeliti bývali v stánkoch, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, som váš Boh. A Mojžiš vyhlásil Izraelitom Pánove sviatočné dni. Pán hovoril Mojžišovi: prikáž Izraelitom, aby ti doniesli čistý olej z roztlčených olív do svietníka, aby mohli lampy ustavične horieť. Áron ich pripraví pred oponou archy zákona stánku zjavenia, aby od večera do rana stále svietili pred Pánom. To je zákon pre všetky vaše pokolenia. Stále ich bude upravovať pred Pánom na svietníku z rídzeho zlata. Vezmi jemnú múku a upečne 12 chlebov. 2 desatiny efy pripadnú na jeden chlieb. Potom ich poukladaj do dvoch stĺpov, 6 v jednom stĺpci, na čistý stôl pred Pána.
Na každý stĺpec pridaj voňavé kadidlo, ktoré bude pri chlebe ako pripomienka na zápalnú obetu Pánovi. Poukladáš ich pravidelne každú sobotu pred Pánom. Toto je stály záväzok Izraelitov na večné veky. Budú patriť Áronovi a jeho synom, ktorí ich zjedia na svetom mieste. Veď im patrí ako svetosveté z Pánových zápalných obiet. To je večné ustanovenie. Raz vyšiel syn Izraelitky, bol však Egypťanovým synom medzi Izraelitov. A Izraelitkým syn sa povadil za kýmsi Izraelitom v tábore. Izraelitkým syn klial Izraelitovi Pánovo meno a zlorečil, preto ho priviedli k Mojžišovi. Jeho matka sa volala Sulamit, bola dcérou Dabriho z Danovho kmeňa. Dali ho pod dozor, kým sa o ňom nerozhodlo podľa Pánovho výroku. A Pán nariadil Mojžišovi. Rúhača daj vyviesť tábora a všetci, čo ho počuli, položia na jeho hlavu ruky a všetok ľud ho ukameňuje. Izraelitom však nariadiš. Každý, kto bude kliať svojmu Bohu, uvalí na seba hriech. Kto bude zlorečiť Pánovmu menu, musí zomrieť. Všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje, tak cudzinec ako domorodec bude usmrtený, keď bude kliať Pánovo meno. Kto zabije akéhokoľvek človeka, musí zomrieť. Kto zabije nejaké domáce zviera, nahradí život za život. Kto svojmu súkmeňovcovi spôsobil úraz, nech sa jemu spraví tak, ako on urobil. Zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Aký úraz spôsobil, taký nech sa mu odplatí. Kto zabije nejaké domáce zviera, dá náhradu. Kto zabije človeka, musí zomrieť. Rovnaké právo platí u vás pre cudzinca, ako platí pre domorodca. Veď ja, Pán, som váš Boh. A Mojžiš to vyhlásil Izraelitom. Tu vyviedli rúhača pre tábor a ukameňovali ho. A Izraeliti robievali tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Pán hovoril Mojžišovi na vrchu Sinaj. Oznám Izraelitom a povedz im. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, nech zem zachová odpočinok pre Pána. 6 rokov osievaj pole. 6 rokov orezávaj svoju vinicu a uberaj jej úrodu. V 7. roku však nech má zem úplný odpočinok, čas pokoja pre Pána. Vtedy neosievaj svoje pole a neorezávaj svoju vinicu. Nezbieraj, čo samo narástlo po tvojej šatve, a viničové strapce, ktoré si neorezával, neoberaj. Zem má mať rok odpočinku. To, čo zem v čase odpočinku urodí, nech je na pokrm tebe, tvojmu sluhovi, tvojej slúžke, tvojmu robotníkovi a prišielcovi, ktorí u teba žijú. Nech to, čo urodí, je na pokrm aj tvojmu dobytku a poľnej zverine. Počítaj aj 7 ročných týždňov, 7 krát 7 rokov, takže čas 7 ročných týždňov bude činiť 49 rokov. Potom na 10. deň v 7. mesiaci budete trúbiť na zvučnom rohu v deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine. 50. rok zasvete. Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny. Má to byť pre nich jubilejný, milostivý rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. 50. rok je pre vás jubilejným rokom. Vtedy nebudete siať ani žať, čo narastie po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý ste neorezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás, lebo to, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z pola. V takom jubilejnom roku každý z vás dostane do vlastníctva svoj majetok. Ak svojmu blížnemu niečo predáš, alebo od svojho blížneho niečo kúpiš, nevydierajte sa navzájom. Podľa počtu rokov od posledného jubilejného roku kúpuj od svojho blížneho a podľa počtu žatiev ti má odpredať. Pri väčšom počte rokov ponúkni za to vyššiu cenu a pri menšom počte rokov dávaj nižšiu kúpnu cenu, lebo ti predáva počet žatiev. Nevydierajte sa navzájom, ale boj sa svojho Boha, lebo ja, Pán, som váš Boh.
Zachovávajte moje príkazy, plňte moje nariadenia a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine a zem vydá svoju úrodu, takže sa najete do síta a budete bývať bezpečí. Keď sa však opýtate, z čoho budeme žiť v 7. rok, keď nebudeme ani siať, ani žať, vedzte, ja vám v 6. roku požehnám tak, že budete mať úrody na 3 roky. A keďže budete siať len v 8. roku, budete mať čo jesť ešte zo starej úrody. Až do 9. roku, do jeho úrody, budete jesť zo starého. Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja. A vy ste len cudzincami a prišielcami u mňa. Preto v celej krajine, ktorú budete vlastniť, musíte pristať na právo môcť znovu zem vykúpiť. Ak tvoj príbuzný schudobnie a predá čiastku svojich rolí, vystúpi jeho najbližší príbuzný ako jeho výkupník a odkúpi, čo jeho príbuzný predal. Keď však niekto nemá nejakého výkupníka a sám sa zmôže na to, čo sa vyžaduje na výkup, tak spočíta roky, ktoré uplynuli od predaja a vyplatí zvyšnú sumu tomu, komu to odpredal, aby sa takto stal opäť vlastníkom svojej pôdy. Ak si však sám nemôže zadovážiť toľko, koľko treba na výkup, tak to, čo odpredal, ostane v rukách kupca až do jubilejného roku. V jubilejnom roku sa mu to vráti a on príde zasa k svojej pôde. Kto predá dom v opevnenom meste, bude mať právo výkupu až do konca roku, v ktorom ho odpredal. Do roka bude mať právo výkupu. Ak sa však nevykúpi do konca jedného roku, tak dom v opevnenom meste ostane navždy vlastníctvom toho, kto ho kúpil od jeho potomkov. V jubilejnom roku sa to neuvoľní. Domy na dedinách, ktoré nemajú opevnenie, považujú sa však za súčasť pôdy. Pre ne platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa uvoľnia. Čo sa týka miest levitov, na domy v mestách, ktoré im patria, budú mať leviti nepretržité právo výkupu. Ak si niektorý z levitov nevykúpi odpredaný dom, ktorý je v jeho meste, vráti sa mu v jubilejnom roku späť, lebo domy v levitských mestách sú ich dedičným majetkom uprostred Izraela. No pastviny, ktoré sú okolo ich miest, nesmú sa odpredať. Tie sú ich ako dedičný majetok na večné veky. Ak niektorý z tvojich bratov pri tebe ochudobnie a bude sa k tebe utiekať o pomoc, pomáhaj mu ako cudzincovi a prišielcovi, aby mohol pri tebe žiť. Neber od neho úroky a nepýtaj od neho viac, ale boj sa Boha, aby tvoj brat mohol pri tebe žiť. Nepožičiavaj mu peniaze na úrok a živobytie mu nedávaj tak, aby si tým získal zisk. Ja, Pán som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám dal krajinu a aby som bol vašim Bohom. Ak tvoj brat pri tebe ochudobnil a predal sa ti, nedávaj mu robiť otrockú službu. Nežije pri tebe ako robotník a ako prišelec. Bude ti slúžiť až do jubilejného roku. Potom nech voľne odíde od teba so svojimi deťmi, nech sa vráti k svojmu rodu a nech opäť dostane do vlastníctva otcovský majetok. Veď oni sú mojimi služobníkmi, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny. Nesmú sa predať, ako sa predávajú otroci. Nepanuj nad ním tvrdo, ale boj sa svojho Boha. Čo sa týka tvojich otrokov a otrokýň, ty ich môžeš mať a kupuj otrokov a otrokyne z národov, čo sú okolo vás. Aj z detí prišielcov, čo u vás bývajú, môžete si kúpiť, aj z ich potomstva, ktoré od nich pochádza. Oni vám môžu patriť ako majetok a môžu ich zdediť aj vaše deti, aby boli ich majetkom. Môžete ich mať za stálych otrokov, ale nad svojim bratom, nad Izraelitom, nesmie nik z vás tvrdo panovať. Ak cudzinec alebo prišelec pri tebe zbohatne a tvoj brat schudobne a predá sa cudzincovi alebo prišelcovi alebo potomkovi cudzinca, potom ten, čo sa predal, má mať právo na vykúpenie. Ktokoľvek z jeho príbuzných ho môže vykúpiť. Môže ho vykúpiť strýko alebo syn jeho strýka, môže ho vykúpiť hocikto z pokrvných jeho rodu, alebo ak sa natoľko zmôže, vykúpi sa sám. S tým, kto ho kúpil, spočíta čas od roka, v ktorom sa predal, až po jubilejný rok.
Cena, za ktorú sa predal, sa rovnako rozdelí na počet rokov a jeho služobný čas sa mu bude rátať ako u nájomníka. Ak je do jubilejného roku ešte viac rokov, tak za svoje výkupné vyplatí príslušnú sumu skúpnej ceny. Ak je už menej rokov do jubilejného roka, podľa toho bude rátať. Podľa svojich zvyšných služobných rokov zaplatí výkupnú sumu. Bude u ňoho ako ten, kto pracuje za ročné mzdy. A on s ním nesmie pred tvojimi očami kruto zaobchádzať. Aby však nebol takýmto spôsobom vykúpený, v jubilejnom roku nech odíde na slobodu aj so svojimi deťmi. Veď Izraeliti sú mojimi služobníkmi. Oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, váš Boh. Nerobte si modly. Nestavajte si vyrezávané podoby a pomníky a nepostavte namalované kamene vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi kláňali, veď ja, Pán, som váš Boh. Zachovávajte moju sobotu a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Pán. Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď príhodný čas. Zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie. Vtedy sa mladba pretiahne u vás až do vinobrania a oberačka hrozna potrvá až do siatia. Budete jesť svoj chlieb do síta a budete bývať bezpečný v krajine. Dám pokoj v krajine, keď budete odpočívať, nik vás neprestraší. Divé zvery vyženiem z krajiny a nijaký meč nevnikne do vašej krajiny. Svojich nepriateľov zaženiete na útek a popadajú mečom pred vami. 5 vašich zaženie 100 na útek a 100 vašich zaženie na útek 1000 a vaši nepriatelia padnú mečom pred vami. Obrátim sa k vám, rozmnožím vás a dám sa vám rozrásť a utvrdím svoju zmluvu s vami. Budete jesť zo starého, z uloženého obilia a staré budete musieť odhodiť pre novú zásobu. Postavím si príbytok medzi vami a budem cítiť voči vám odpor. Budem chodiť uprostred vás a budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Ja, Pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby ste im neboli otrokmi. Ja som rozlámal ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť rovno. Ak ma nebudete poslúchať a prestúpite niektorý z týchto mojich príkazov, ak opovrhnete mojimi predpismi a ak sa vám budú moje nariadenia príkryť, takže nevyplníte niektorý z mojich príkazov a tak porušíte zmluvu so mnou, potom vám urobím toto. Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyhasí na zrak a stravuje život. Nadarmo rozsejete svoje semeno, lebo ho zožerú vaši nepriatelia. Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás vaši nepriatelia dobijú a vaši odporcovia vás potlačia a vy budete utekať aj vtedy, keď vás nebude nik prenasledovať. A ak ma nebudete ani potom počúvať, budem vás trestať ďalej 7 ráz väčšmi za vaše hriechy. Zlomím vašu veľkú pýchu a urobím, že nebo bude nad vami ako železo a vaša zem ako meď. Potom sa budete nadarmo namáhať, vaša zem nevydá úrodu a záhradné stromy neprinesú ovocie. A ak aj potom budete konať proti mne a nebudete ma chcieť počúvať, budem vás byť ďalej aj 7 ráz viac podľa vašich hriechov. Divé zvery pošlem medzi vás, ktoré vás pripravia o vaše deti, roztrhajú vám dobytok a umenšia váš počet tak, že budú vaše cesty pusté. A ak sa mi ani tým nedáte napomenúť a budete sa mi ďalej priečiť, tak budem aj ja robiť vám naprotiveň. Budem vás ťať 7-násobne za vaše hriechy. Privediem na vás meč, ktorý ukrutne pomstí porušenie zmluvy. A keď cúvnete do svojich miest, pošlem na vás mor a budete sa musieť vydať do rúk nepriateľa. Zlomím oporu vašej výživy, takže 10 žien bude piec v jednej peci svoj chlieb a bude vážiť svoj chlieb a nikdy sa nenajete do síta.
A ak ma neposluchnete ani potom a budete sa mi protiviť, tak sa budem v hroznom hneve protiviť aj ja vám a budem vás trestať sedemnásobne za vaše hriechy. Budete jesť meso svojich synov a svojich dcér. Poválam vaše výšiny a polámam vaše slnečné stĺpy. Vaše mŕtvolie nahádžem na mŕtvoly vašich bohov a budete sa mi oškliviť. Budem mať odpor voči vám. Vaše mesta premením na vrumovisko a vaše svätyne rozválam. Vôňu vašich obiet nebudem viac voňať. Vašu krajinu tak spustoším, že sa vaši nepriatelia nad tým zhrozia, keď sa v nej budú osadzovať. Vás však rozoženie medzi národy a za vami vytasím meč. Vaša krajina sa stane púšťou a vaše mesta budú rumoviskami. Potom sa krajine nahradí jej odpočinok za celý čas, čo bude spustošená, a kým bude váš nepriateľ žiť vo vašej krajine, vtedy bude mať krajina odpočinok a nahradí si svoje soboty. Za celý čas, čo bude spustošená, bude mať odpočinok, aký nemávala, kým ste v nej bývali. Srdce tých, čo z vás zostanú, naplním strachom v nepriateľských krajinách. Naplaší ich šuchot padajúceho listu a budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a budú padať, hoci ich nik nebude prenasledovať. Jeden na druhého sa zrútia akoby od meča, hoci ich nik nebude prenasledovať. Nik z vás nebude schopný zoprieť sa vašim nepriateľom. Medzi národmi zahyniete a zem vašich nepriateľov vás pohltí. A tí, čo ešte z vás zostanú, budú hynúť za svoje hriechy v krajinách vašich nepriateľov. Aj pre neprávosti svojich otcov zahynú, ako zahynuli oni. Keď uznajú svoje hriechy a hriechy svojich otcov, vierolomnosť, ktorú voči mne spáchali a ktorou sa mi protivili, za čo som sa aj ja im sprotivil a voviedol som ich do krajiny nepriateľov, keď sa ich neobrezané srdce pokorí, keď sa pokajajú za svoje hriechy, potom sa ja rozpamätám na svoju zmluvu s Jakubom, spomeniem si na svoju zmluvu s Izákom a na svoju zmluvu s Abrahámom a spomeniem si aj na krajinu. Ale krajinu musia najprv opustiť a musí sa si nahradiť svoj odpočinok. Bude ležať pustá, kým oni budú preč. Oni sa musia kajať za svoje hriechy, lebo opovrhli mojimi nariadeniami a ošklivili si moje predpisy. Ale ja ich ani vtedy neodvrhnem a nebudem ich mať vo šklivosti, keď budú v krajinách svojich nepriateľov tak, že by som ich vyničil a zrušil svoju zmluvu s nimi. Vedia, Pán, som váš Boh. Pre vašu záchranu si spomeniem na zmluvu a s predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol ich Bohom, ja, Pán. To sú predpisy, nariadenia a zákony, ktoré Pán ustanovil prostredníctvom Mojžiša medzi sebou a medzi Izraelitmi. Dodatok. Pán povedal Mojžišovi: Hovor Izraelitom a povedz im, ak niekto zaslúbi Pánovi nejakého človeka podľa ocenenia, tak muža vo veku od 20 do 60 rokov treba oceniť na 50 čeklov podľa posvetnej váhy. Keby išlo o ženu, treba ju oceniť na 30 čeklov. Ak by šlo o vek od 5 do 20 rokov, tak mužskú osobu treba oceniť na 20 čeklov, ženskú na 10 čeklov. Ak pôjde o vek od 1 mesiaca do 9 rokov, tak chlapca treba oceniť na 5 strieborných šeklov, dievča treba oceniť na 3 strieborné šekly. Ak pôjde o osoby od 60 rokov nahor, tak muža treba oceniť na 15 šeklov, ženu na 10 čeklov. Ak by však niekto bol taký chudobný, že by nemohol dať takúto sumu, nech sa dostaví pred kňaza, aby ho kňaz ocenil. Kňaz ho ocení podľa odhadu, čo ten, kto sa zasľúbil, môže dať. Ak niekto slúbi dobyča, ktoré možno obetovať Pánovi, tak všetko, čo niekto dá Pánovi, bude sveté. Nesmie ho zameniť ani nahradiť lepšie zviera horším, ani horšie lepším. Ak predsa niekto zamení nejaké dobyča, tak ono, aj to, za ktorého zamení, prípadne svätyni. Ak by šlo o nečisté zviera, ktoré sa nedá obetovať Pánovi, tak spomenuté zviera treba priniesť kňazovi a kňaz ho ocení podľa toho,
či má väčšiu alebo menšiu hodnotu, a ostane pri kňazovom ocenení. Ak ho bude chcieť vykúpiť, tak pridá k určenej cene ešte pätinu. Ak niekto zasvetí pánovi svoj dom ako posvetný dar, kňaz ho ocení podľa toho, čo je dobrý, či je dobrý alebo menej hodnotný, a akú cenu ustáli kňaz, pri tej ostane. Ak ten, kto dom zasvetil, bude ho chcieť vykúpiť, pridá ešte pätinu určenej hodnoty a bude jeho. Ak niekto zasvetí pánovi kus pola, ktoré je jeho dedovizňou, jeho cena sa bude riadiť podľa jeho výsevu. Výsev jedného chomeru jačmeňa bude mať hodnotu 50 strieborných šeklov. Ak zasvetí svoje pole hneď od jubilejného roku, musí sa ostať pri plnej cene. Ak zasvetí svoje pole po jubilejnom roku neskoršie, tak mu kňaz vyráta poplatok vzhľadom na roky, ktoré chýbajú do budúceho jubilejného roku, a odráta sa z ustálenej ceny. No ak ho ten, kto zasvetil svoje dedičné pole, bude chcieť vykúpiť, pridá ešte pätinu odhadnutej ceny a bude patriť jemu. Ak svoj pozemok nevykúpi a pritom ho predá niekomu inému, už ho nebude môcť vykúpiť, ale pozemok, aj keď sa v jubilejnom roku uvoľní, ostane zasvetený pánovi ako taký pozemok, ktorý je zasvetený úplne. Bude patriť kňazovi ako vlastný pozemok. Ak niekto zasvetí pánovi pole, ktoré kúpil a ktoré nie je čiastkou jeho vlastného pozemku, nech mu kňaz vyráta, koľko činí odhadná cena do budúceho jubilejného roku, a ešte v ten deň vyplatí sumu ako zasvetenú cenu pre pána. V jubilejnom roku pole prípadne tomu, od koho sa kúpilo a komu patrí ako dedičný pozemok z krajiny. Každý odhad ceny nech je podľa posvetnej váhy, 20 gér je 1 šekel. Prvorodené z dobytka, ktoré pripadli pánovi ako prvorodené, nesmie nik zasvetiť. Či hovädzí dobytok, či ovce, to patrí pánovi. Ak by šlo o nečisté zviera, spomeň toho vykúpi podľa ocenenia a pridá k tomu pätinu ceny. Ak ho nevykúpi, tak sa predá za odhadnutú cenu. Ale nič z toho, čo niekto zasvetí pánovi bezvýhradne zo všetkého, čo má, či je to človek alebo zviera alebo kus pola, ktoré je jeho dedičným pozemkom, nesmie sa ani predať ani vykúpiť. Všetko, čo je pánovi zasvetené bezvýhradne, je svetosvetým pánovi. Nejaký človek, ktorý je zasvetený pod kliatbou, nemôže sa vykúpiť. Musí zomrieť. Všetky desiatky z pôdy, z obilia, zeme i z ovocia stromov sú pánovým majetkom. Sú zasvetené pánovi. Kto by chcel vykúpiť nejakú časť zo svojich desiatkov, musí pridať pätinu ceny. Všetky desiatky hovädzieho dobytka, oviec a kôz, zo všetkého, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate je zasvetené pánovi. Potom sa nebude hľadieť na to, či je to dobré alebo zlé. Ani sa nesmie zamieňať. A keby sa predsa zamenilo, tak ono i to, za ktoré sa zamenilo, prípadne svätyni, a nemožno to vykúpiť. Toto sú príkazy, ktoré dal pán Mojžišovi na Sinaji pre Izraelitov. Númery. Prípravy na pochod od Sinaja. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj, stánku zjavenia, v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich východe. Spočítajte všetkých mužov celej pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetkých mužské osoby hlavu po hlave. Od 20. roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli, a pritom budú s vami po jednom z každého kmeňa vždy hlava svojej rodiny. Toto sú mená mužov, ktorí budú s vami. Z Rubenovho kmeňa Sedeurov syn Elisur, zo Simeonovho Surišada jeho syn Samaliel, z Judovho Aminadabov syn Nahason, z Isacharovho Suarov syn Natanael, zo Zabulonovho Helonov syn Eliab, z Jozefových synov, z Efraimovho Amjudov syn Elisama, z Manasesovho Fadusurov syn Gamaliel, z Benjaminovho Gedeonov syn Abidat, z Danovho Amišadajho syn Ahiezer, z Aserovho Ochramov syn Figiel, z Gadovho Duelov syn Elisav, z Neftaliho Enanov syn Ahira. Títo boli povolaní z pospolitosti, oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov a pohlavármi tisícov Izraela. Mojžiš s Áronom vzali
týchto menami označených mužov v sebe v prvý deň druhého mesiaca zhromaždíte celú pospolitosť a prehliadí ju podľa rodov rodín a počtu mien od 20. roku nahor, hlavu po hlave, ako Mojžišovi prikázal Pán. Prihliadal ich na púšti Sinaj. Zo synov Izraelovho prvorodeného Rubena podľa rodov a rodín podľa počtu mien hlava po hlave všetkých mužov od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Rubenovho kmeňa, bolo 46 500 potomkov. Zo Simeonových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien hlava po hlave všetkých mužov od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí zo Simeonovho kmeňa, napočítalo sa 59 300 potomkov. Z Gadových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Gadovho kmeňa, napočítalo sa 45 650 potomkov. Z Judových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Judovho kmeňa, napočítalo sa 74 600 potomkov. Z Isacharových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Isacharovho kmeňa, napočítalo sa 54 400 potomkov. Zo Zabulonových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí zo Zabulonovho kmeňa, napočítalo sa 57 400 potomkov. Z Jozefových synov, zo synov Efraima, podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Efraimovho kmeňa, napočítalo sa 40 500 potomkov. Zo synov Manasesa, podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien, od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Manasesovho kmeňa, napočítalo sa 32 200 potomkov. Z Benjaminových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Benjaminovho kmeňa, napočítalo sa 35 400 potomkov. Z Danových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Danovho kmeňa, napočítalo sa 62 700 potomkov. Z Aserových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Aserovho kmeňa, napočítalo sa 41 500 potomkov. Z Neftaliho synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Neftaliho kmeňa, napočítalo sa 53 400 potomkov. To sú prehliadnutí, ktorých prehliadol Mojžiš, Áron a 12 kniežat Izraela po jednom zo svojich otcovských rodín. A všetkých prehliadnutých Izraelitov podľa ich otcovských rodín od 20. roku nahor všetkých bojaschopných Izraelitov, teda všetkých prehliadnutých, bolo 603 550. Leviti však podľa svojich otcovských rodov neboli prehliadnutí medzi nimi, lebo Pán povedal Mojžišovi: Levího kmeň neprehliadaj a nezarátaj ich do počtu Izraelových synov, ale daj im na starost stánok zákona a celé jeho zariadenie so všetkým príslušenstvom. Nech nosia stánok zákona a všetko jeho zariadenie a nech ho obsluhuje. A nech táboria okolo stánku. Keď sa bude mať pochodovať, levíci zložia stánok, a keď sa bude mať táboriť, levíci ho rozložia. Ak sa k nemu priblíži niekto cudzí, nech zomrie. Kým sa synovia Izraela utáboria, všetci vo svojich táborištiach, každý pri svojej zastave, podľa svojich vojov, levíci sa utáboria okolo stánku zákona, aby Boží hnev nezastihol izraelskú pospolitosť. Leviti budú teda bedlivo strážiť stánok zákona. A Izraeliti urobili tak, urobili celkom tak, ako prikázal Pán Mojžišovi, tak urobili. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola, obrátení k stánku zjavenia. Smerom na východ sa utábori podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora. Vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason.
Jeho voj má 74 600 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov. A vodcom Isacharových synov bude Saurov syn Natanael. Jeho voj má 54 400 prehliadnutých. Ďalej kmeň Zabulonov. A vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab. Jeho voj má 57 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v judovom tábore podľa ich vojov 186 400. Oni budú pochodovať prví. Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur. Jeho voj má 46 500 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmen Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel. Jeho voj má 59 300 prehliadnutých. Ďalej kmen Gadov a vodcom Gadových synov bude Duelov syn Eliasaf. Jeho voj má 45 650 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých Rubenov tábore je podľa ich vojov 151 450. Oni majú pochodovať ako druhý. Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor Levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať. Každý so svojím oddielom podľa svojich zástav. Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama. Jeho voj má 40 500 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmeň Manasesov. A jeho vodcom bude Fadasúrov syn Gamaliel. Jeho voj má 32 200 prehliadnutých. Ďalej kmeň Beniaminov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidat. Jeho voj má 35 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov 108 100. Oni sa dajú na pochod ako tretí. Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaj jeho syn Ahiezer. Jeho voj má 62 700 prehliadnutých. Pri ňom nech tábori kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel. Jeho voj má 41 500 prehliadnutých. Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira. Jeho voj má 53 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov 157 600. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste. Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo 604 550. Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Takto Mojžišovi prikázal Pán. A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak táborili podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod. Všetci podľa svojich čeladí pri svojich otcovských rodinách. Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril Mojžišovi na vrchu Sinaja. Toto sú mená Áronových synov, prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazara a Itamar. To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. Ale Nadab a Abiu zomreli, odsúdení od Pána, keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nejakých synov a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojim otcom Áronom. Pán hovoril Mojžišovi, priveď kmeň Leviho a postav ho pred Árona, aby mu pomáhali. Oni sa budú starať o to, čo bude potrebovať ona celá pospolitosť pri stánku zjavenia, keď bude treba konať službu stánku. Postarajú sa o všetko zariadenie stánku zjavenia aj o to, čo budú potrebovať synovia Izraela, keď budú preukazovať službu stánku. Levitov prenechal Áronovi a jeho synom. Nech mu ich synovia Izraela ponechajú celkom. Áron a jeho synov poveríš kňazskou službou. Kto sa však nepovolaný priblíži, musí zomrieť. Pán hovoril Mojžišovi. Ja som si vzal Levitov spomedzi Izraelových synov na miesto všetkých prvorodených, čo u synov Izraela otvárajú materský život, aby Leviti boli moji. Lebo každý prvorodený je môj. Deň,
Keď som pobil prvorodených v Egypte, zasvetil som si všetko prvorodené v Izraeli, či je to človek alebo dobytok. Mojis, ja som pán. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj. Prehliadni Levitov podľa ich otcovských rodín a rodov, prehliadne všetkých mužov od jedného mesiaca nahor. Mojžiš ich prehliadol podľa pánovho príkazu a toto sú Leviho synovia podľa svojich mien. Gerson, Kát a Merari. Toto sú mena Gersonových synov podľa svojich rodov. Lebni a Semej. Kátovi synovia podľa svojich rodov sú Amram, Jesár, Hebron a Uziel. Merariho synovia podľa svojich rodov sú Moholi a Musi. A toto sú Leviho rody podľa ich otcovských rodín. Z Gersona bol rod Lebionovcov a rod Semiovcov. To sú Gersonové rody. Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor 7500. Gersonové rody táborili na západe za stánkom. Kniežaťom Gersonovcov je Lajelov syn Eliasaf. Gersonovci mali na starosti príbytok stánku, zmluvy stán, jeho pokrov, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je dookola stánku a oltára, jeho povrazy a všetko, čo k tomu treba prihystať. Z Káta bol rod Amramitov, rod Jesearejcov, rod Hebronitov a rod Ozielovcov. To sú rody Kátovcov. Podľa počtu bolo všetkých mužov od jedného mesiaca nahor 8600. Oni mali na starosti služku vo svätyni. Kátové rody táborili na južnej strane stánku. Kniežatom Kátových rodov je Ozielov syn Elisafan. Oni mali na starosti archu, stôl, svietniky, oltáre, posvetné náčinie, ktoré je potrebné pri bohoslužbe, oponu a všetko, čo k tomu treba prichystať. Najvyšším kniežaťom Levýho kniežat bol syn kniaza Árona, Eleazar. On mal dozor nad tými, čo obstarávali službu svätyne. Z Merariho bol rod Moholitov a rod Musiotov. To sú Merariho rody. Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor 6200. Kniežaťom rodov Merariovcov je Abihailov syn Suriel. Táborili na severnej strane stánku. Merariovci mali na starosti dosky stánku, jeho závody, stĺpy, podstavce, všetko jeho náčinie a všetko, čo k tomu treba prichystať, ale stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce s kolíkmi a povrazmi. Tí, čo táborili pred stánkom na východ, pred stánkom zmluvy z východnej strany, boli Mojžiš a Áron so svojimi synmi, ktorí mali na starosti službu vo svätyni, ktorú boli povinní konať synovia Izraela. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil, musí zomrieť. Všetkých prehliadnutých levitov, ktorých prehliadol Mojžiš s Áronom na pánov príkaz, bolo podľa ich rodov všetkých mužov od jedného mesiaca nahor 22 000. Pán hovoril Mojžišovi. Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien. Vezmi pre mňa levitov, ja som pán. Namiesto všetkých prvorodených z Izraelitov a dobytok levitov, namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelitov. A Mojžiš prehliadal tak, ako mu prikázal pán, všetkých prvorodených medzi Izraelitmi. A tých, čo prehliadol všetkých mužských prvorodených, podľa počtu mien od jedného mesiaca nahor bolo 22 273. Pán hovoril Mojžišovi. Vezmi levitov na miesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi a dobytok na miesto ich dobytka a leviti budú moji. Ja som pán. A ako výkupné za tých 273 prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet levitov, vyberieš po 5 šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvetnej váhy, 20 gerov za šekel. Peniaze však daj Áronovi a synom ako výkupné za tých, čo počtom prevyšovali výkupených. A Mojžiš vybral výkupné od tých, čo prevyšovali výkupených prostredníctvom levitov. Za prvorodených Izraelitov vybral v peniazoch 1365 šeklov podľa posvetnej váhy. A Mojžiš dal výkupné Áronovi a jeho synom podľa pánovho pokynu, ako Mojžišovi prikázal pán. Pán hovoril Mojžišovi Áronovi. Spočítaj spomedzi levitov všetkých kátovcov podľa ich rodov a otcovských rodín od 30. roku nahor až po 50. roku všetkých, ktorí sú schopní nastúpiť ako nad službu stánku zmluvy. Toto je služba kátovcov stánku zmluvy. Starať sa
o svetostánok. Keď sa bude mať tábor pohnúť, Áron a jeho synovia vôjdu dnu s ním, haliacu záclonu a obalianiu archu zmluvy, na to položia prikrývadlo z tachášovej kože obtiahnuto prikrývkou z belaseho púšťa.

prikryjú ho prikryvkou z tachášovej kože a zasunú jeho tyče. Potom vezmú všetko náčinie, ktoré je potrebné na bohoslužbu, ktorý je opatrená služba vo svätyni, zabalia ho do belaso purpurovej prikryvky, prikryjú ho prikryvkou z tachášovej kože a položia ho na nosidla. Oltár očistia od popola, ovinú ho prikrývadlom z modrého purpuru, potom ňam položia všetko náčinie, ktorým sa staráva služba na ňom, uholnice, vidlice, trojzubce, háky a lopatky. Všetko oltárne náčinie na to pretiahnu obal z tachášovej kože a prevlečú jeho nosidla. Ale tedy, keď Áron a jeho synovia zavinú svetostánok a všetko jeho náčinie, a keď sa tábor bude mať dať na pochod, prídu kátovci, aby to niesli, ale svätých vecí sa nedotknú, aby nezomreli. Toto je bremeno kátovcov stánku zmluvy. Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazára, bude mať na starosti olej do lám, voňavý tymian, ústavičnú obetu, olej na pomazanie, svetostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko je náčinie. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi, nedovolte, aby čeľaď kátovcov vyhynula zo stredu kmeňa Levitov. Urobte pre nich toto, aby ostali nažive a aby nevymreli, keď sa budú približovať ku svetosvätým veciam. Áron a jeho synovia prídu a každému z nich určia, čo má robiť a niesť, aby oni sami nevošli a neuzreli ani na okamih sväté veci a neumreli. Pán hovoril Mojžišovi, urob súpis Gersonovcov podľa ich rodina rodov. Od 30. roku nahor až do 50. roku ich prehliadni všetkých, čo sú povinní službou a čo majú byť zamestnaní pri stánku zjavenia. Toto sú povinnosti Gersonovej rodiny. Toto majú robiť a niesť. Budú nosiť prikrývky stánku, stánok zjavenia a jeho prikrývky, prikrývku stachášových koží, ktorá je na vrchu a úplnú, čo je na vchode do stánku zjavenia. Nádvorné plachty záclonu schodu do nádvoria, ktoré obkolesuje príbytok a oltár, jeho povrazy a všetko náčinie potrebné na spolubu pri nich. Spravia všetko, čo tu treba urobiť. Gersonovci vykonajú podľa pokynu Árona a jeho synov svoju službu pri všetkom, čo majú robiť alebo niesť. Dáte im na starost všetko, čo majú oni nosievať. To je služba, ktorú má vykonávať Gersonova rodina v stánku zjavenia pod vedením Itamana, syna kňaza Árona. Prehliadnia im Merarovcov podľa ich rodov a rodín. Od 30. roku nahor až po 50. rok prehliadni všetkých, ktorí sú povinní službou a majú byť zamestnaní v stánku zjavenia. Toto majú nosiť a pripravovať stánku zjavenia. Dosky príbytku aj žerne, stĺpy a podstavce, stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce, kolíky a povrazy, všetko potrebné náradie a všetko, čo je tu potrebné. Ukážete im kus pokuse, čo majú nosiť. Toto je služba rodiny Merariho pod vedením Itamara, syna kňaza Árona, pri všetkej ich obsluhe stánku zjavenia. A Mojžiš, Áron i kniežatá ľudu prehliadli kátovcov podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok. Všetkých, čo boli schopní slúžiť pri stánku zjavenia. A prehliadnutých sa podľa ich rodín napočítalo 2750. To sú prehliadnutí z kátovej rodiny. Všetci, ktorí konajú službu stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na pánov príkaz daný Mojžišovi. Prehliadnutí z Gersonovej rodiny podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť stánku zjavenia, teda prehliadnutí z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo 2630. To sú prehliadnutí z Gersonovej rodiny. Všetci, ktorí konajú službu stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na pánov príkaz. Prehliadnutých z rodiny Merariho podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok všetky, čo boli schopní slúžiť stánku zjavenia, teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo 3200. To sú prehliadnutí z rodiny Merariho všetci, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli. Všetkých prehliadnutých, ktorých z Levitov prehliadli Mojžiš, Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín, od 30. roku nahor až po 50. rok všetkých, ktorí mali v stánku zjavenia povinnosť pracovať a nosiť, napočítalo sa 8580. Mojžiš na pánov príkaz určil každému,

o čo sa má starať a čo má nosiť. Boli ustanovení tak, ako Mojžišovi rozkázal Pán. Pán hovoril Mojžišovi: prikáž Izraelitom odstrániť z tábora všetkých, čo trpia na malomocenstvo alebo na výtok semena, alebo čo sa poškvrnili nejakou mŕtvolou. Ako muža, tak aj ženu vykáž z tábora, aby nepoškvrnili tábor, lebo ja bývam uprostred vás. Izraeliti urobili tak a odstránili ich z tábora. Izraeliti urobili tak, ako Pán nariadil Mojžišovi. Pán hovoril Mojžišovi: povedz Izraelitom, ak sa niektorý muž alebo žena dopustí hriechu voči blížnemu, pričom sa spreneverí Pánovi a tak uvalí na seba previnenie, nech prizná svoj hriech, ktorého sa dopustil. Spreneveru nahradí v plnej cene, pridá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa previnil. No ak ten nemá nejakého príbuzného, ktorému by bolo možno spreneverené vrátiť, tak spreneverené prípadne Pánovi pre kňaza, okrem barana na hriech, za hriech, ktorým sa mu získa zmierenie. Každá podávacia obeta zo všetkých posvetných darov Izraelitov, ktoré prinesú, bude patriť kňazovi. Jemu budú patriť aj posvetné dary od kohokoľvek. Čokoľvek sa odovzdá kňazovi, bude patriť jemu. Pán povedal Mojžišovi: hovor Izraelitom a povedz im: keby sa niektorému mužovi previnila žena a bola by mu neverná, keby s ňou iný obcoval, jej muž by však o tom nevedel, lebo sa poškvrnila v tajnosti, takže nemôže proti nej vystúpiť nejaký svedok, nikdy ju neprichytil, a zmocnil by sa ho duch žiarlivosti a žiaril by na svoju ženu, že sa poškvrnila, alebo ak by ho pochytil duch žiarlivosti a bol by žiarlivý na svoju ženu, aj keď sa nepoškvrnila, tak nech muž privedie svoju ženu ku kňazovi a s ňou nech prinesie aj obetný dar desatinu epí jačmenej múky, olej na ňu nenaleje ani nepridá kadidlo, lebo je to obeta žiarlivosti, obeta prezradenia, pripomínajúca hriech. Kňaz ju privedie a postaví pred Pána. Potom kňaz naberie do hlinenej nádoby posvetnej vody a kňaz vezme trochu prachu z podlahy stánku a nasype ho do vody. Kňaz postaví ženu pred Pána, rozpustí jej vlasy na hlave a do rúk jej vloží obetu prezradenia, čiže obetu žiarlivosti. Voda kliatby a trpkosti bude v kňazovej ruke. Tu kňaz zaprisahá ženu a povie jej: ak s tebou neobcoval nik cudzí a ak si sa neprevinila, nepoškvrnila odtedy, čo si sa vydala za svojho muža, tak ti táto voda kliatby a trpkosti neuškodí. Ak si sa však previnila, odkedy si vydatá za svojho muža, ak si sa poškvrnila tým, že s tebou niekto obcoval okrem tvojho muža, teraz kňaz zaprisahá ženu zarieknutím a kliatbou a kňaz povie žene: nech ťa Pán urobí výstrahou podľa kliatby a zariekania uprostred tvojho ľudu. Nech Pán dá ochromie tvojim bedrám a napuchnú tvojmu lonu. Táto voda kliatby nech vojde do tvojich vnútorností, aby napuchlo tvoje lono a aby tvoje bedrá ochromeli. Žena odpovie: nech sa stane. Nech sa stane. Potom kňaz napíše túto kliatbu na lístok a zmije ho vo vode horkosti. A potom dá vodu kliatby a horkosti žene vypiť, aby voda kliatby a horkosti do nej vnikla ako trpká bolesť. Potom kňaz vezme zo ženiných hrúd obetu žiarlivosti, podá ju ako potravinovú obetu pred Pánom a položí ju na oltár. Z potravinovej obety kňaz vezme plnú hrsť a spáli to na oltári. Na to dá žene vypiť vodu. Keď je dá vypiť vodu, potom ak sa poškvrnila a bola neverná svojmu mužovi, voda do nej vnikne ako trpká bolesť. Lono je napuchne a bedra je ochromejú a tak bude žena prekliatá na výstrahu uprostred svojho ľudu. Ak sa však žena nepoškvrnila, ak je nevinná, nestane sa jej nič a bude ďalej rodiť deti. Toto je zákon o žiarlivosti. Ak sa teda niektorá žena previní odtedy, čo je vydatá za svojho muža, a ak sa poškvrní, alebo ak niektorého muža pochytí duch žiarlivosti a bude žiarliť na svoju ženu, nech postaví ženu pred Pána a kňaz s ňou urobí celkom podľa tohto zákona. Manžel bude bez viny, žena si však odpíká svoj hriech. Pán povedal Mojžišovi: hovor Izraelitom a povedz im,
Ak nejaký muž alebo žena urobí nazirejský sľub a zasvetí sa Pánovi, nech sa zdržuje vína a iných opojných nápojov. Nesmie piť ani vínový ocot, ani iné opojné nápoje. Nesmie piť hroznovú šťavu, ani jesť čerstvé alebo sušené hrozno. Po celý čas svojho zasvetenia nech nie je nič, čo pochádza z viniča, od jadierok až po šupky. Po celý čas jeho nazirejského sľubu nech sa britva nedotkne jeho hlavy. Bude zasvetený až do času, na aký sa zasvetil Pánovi. Musí si nechať voľne rásť vlasy. Za celý čas, na ktorý sa zasvetil Pánovi, nesmie sa priblížiť k nejakej mŕtvole. Nesmie sa poškvrtiť ani keď mu zomrie otec alebo matka, brat alebo sestra, lebo na jeho hlave spočíva zasvetenie jeho Boha. Počas celého jeho nazireátu je zasvetený Pánovi. Ak by však pri ňom niekto náhle umrel, jeho zasvetená hlava sa tým nepoškvrní, sa tým poškvrní. Keď bude zasa čistý, ostriha si hlavu, teda na 7. deň sa ostriha. Na 8. deň prinesie kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia dve hrdličky alebo dva holúbky. A kňaz jedno zabije na obetu za hriech a druhé na celostnú žertvu a sprostredkuje mu zmierenie, pretože sa previnil mŕtvolou. A v ten istý deň vyhlási jeho hlavu za zasvetenú. Opäť sa zasvetí Pánovi na dobu svojho nazireátu a prinesie na obetu podĺžnosti ročného baránka. Predchádzajúci čas sa nebude počítať, lebo jeho zasvetenie bolo poškvrnené. A toto je zákon o nazireáte. Kde, keď sa skončí čas jeho zasvetenia, dostaví sa ku vchodu do stánu zjavenia a prinesie Pánovi obetný dar bezchybného ročného baránka na celostnú žertvu a ročnú bezchybnú jahnicu na obetu za hriech a bezchybného barana na pokojnú žertvu. K tomu košík nekvasených, na oleji zaprávaných koláčov z jemnej múky a nekvasené olejom potreté oplátky spolu s potravinovou a nápojovou obetou. Kňaz to položí pred Pána a podá jeho obetu za hriech a jeho celostnú žertvu. Barana bude obetovať ako pokojnú žertvu Pánovi spolu s košíkom nekvasených chlebov a nakoniec kňaz podá potravinovú a nápojovú obetu. Potom si pri vchode do stánu zjavenia nazirejec ostrihá svoju zasvetenú hlavu, vezme svoje zasvetené vlasy a hodí ich do ohňa, čo je pod pokojnou obetou. Na to kňaz vezme uvarenú baraniu lopatku a z košíka jeden nekvasený koláč a jednu nekvasenú oblátku a vložil to do rúk zasveteným, keď si už ostrihal svoje zasveteniny. Kňaz potom podá podávaciu obetu pred Pánom posvetný dar, ktorý patrí kňazovi spolu s podávacími prsami a podávacou lopatkou. Potom nazirejec môže zasa piť víno. Toto je zákon o tom, kto je zasvetený nazireátom, kto urobil sľub, čo sa týka obetných darov, ktoré má priniesť Pánovi za svoje zasvetenie, okrem toho, čo chce ešte dobrovoľne venovať. Ako vyžaduje sľub, ktorý urobil, tak aj urobí podľa platných predpisov pre svoje zasvetenie. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izraelitov. Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám. Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho zo všetkých jeho zariadení pomazal a posvetil a keď pomazal a posvetil aj oltár so všetkým jeho náradím izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred Pána ako svoj dar 6 zakrytých vozov a 12 bíkov. Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a bík na každé jedno. Priviedli to pred stánok, tu Pán nariadil Mojžišovi. Vezmi ich od nich, použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdeli ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé sľuby. Ich zobral Mojžiš vozy a bíky a dal ich levitom. Dva vozy a 4 bíky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu. 4 vozy a 8 bíkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona.
Kátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach. Deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár, pán povedal Mojžišovi, nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára. V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Judovho kmeňa. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 šeklov, strieborná misa o váhe 70 šeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baranok na celostnú žertvu, jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahosa. Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov Saurov syna Tanael. Ako obetný dar priniesol striebornú misu o váhe 130 čeklov, striebornú misu o váhe 70 čeklov, podľa posvetnej váhy obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu, panvičku o váhe 10 zlatých šekov naplnenú kadidlom, jedného bíčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertu, jedného capa na obetu za hriech a na pokojnú žertu, dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Suárovho syna Natanaela. Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čekov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliaté olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba. Na štvrtý deň obetovalo knieža Rubenových synov Sedeurov syn Elisúr. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu, dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisúra. V piaty deň obetovalo knieža Simeonových synov, Surišada jeho syn Salamiel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom, jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok, na celostnú žertvu jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surašada a jeho syna Salamiela. Na šiestý deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa. Na siedmy deň obetovalo knieža Efraimových synov Abiudov syn Elisama. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom, jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baranok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar
Abiudovho syna Elisama. Na 8. deň obetovalo knieža Manasesových synov Padasurov syn Gamaliel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, foliatovou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden byček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech. A na pokojnú žertvu 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela. Na 9. deň obetovalo knieža Beniaminových synov Gedeorov syn Abidan. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov. Podľa posvetnej váhy obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, pánvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abida. Na 7. deň obetovalo knieža Danových synov, Amišadaj jeho syn Ehiezer. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barane, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Amišadaj jeho syna Ahiezera. Na 11. deň obetovalo knieža Aserových synov, Ochramov syn Fegiel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Ochranovho syna Fegiela. Na 12. deň obetovalo knieža Neftaliho synov Enanov syn Ahira. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertu, jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu, dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Enanovho syna Ahiru. Toto boli dary na posviacku oltára v čase, keď bol posvetený. 12 strieborných mís, 12 strieborných misiek, 12 zlatých panvičiek. Každá misa mala 130 čeklov striebra a každá miska 70 čeklov. Všetky nádoby mali 2400 čeklov striebra podľa posvetnej váhy. 12 zlatých panvičiek naplnených kadidlom malo po 10 čeklov podľa posvetnej váhy. Všetkého zlata na panvičkách bolo 120 čeklov. Počet dobytka na celostnú žertvu bol 12 mladých bíčkov, k tomu 12 baranov a 12 jednoročných baránkov spolu s príslušnou potravinovou obetou. Ďalej 12 capov na obetu za hriech. Všetkého dobytka na pokojnú žertvu bolo 24 bíkov, 60 baranov, 60 capov a 60 jednoročných baránkov. To boli dary na posviacku oltára, keď bol posvetený. A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zlutovnice, čo bola na arche medzi oboma cherubmi. Takto sa s ním rozprával. A pán hovoril Mojžišovi, hovor Áronovi a povedz mu, keď budeš umiestňovať lampy, hľaď na to, aby 7 láb osvetľovalo priestor pred svietnikom. Áron urobil tak, lampy nasadil z prednej strany svietnika, ako prikázal pán Mojžišovi. A svietnik vyhotovili takto, ukovali ho zo zlata, ukovali ho od nohy až po jeho kvietky. Podľa vzoru, ktorý ukázal Mojžišovi pán, tak teda zhotovili svietnik.
Pán hovoril Mojžišovi, vezmi spomedzi Izraelitov Levitov a očist ich. A takto ich očistíš. Pokropíš ich očistnou vodou, potom sa britvou oholia na celom tele. Vyberú si šaty a očistia sa. Na to privedú mladého býka k tomu príslušnú potravinu v obetu jemnú múku, poliatú olejom, na obetu zahrieť. Vezmeš však iného býka. Potom Levitov postavíš pred stánok zjavenia a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. Tu Levitov predvedieš pred pána a Izraeliti vložia na nich svoje ruky. Áron potom Levitov podá ako podávaciu obetu Izraelitov pred pánom. Takto potom budú môcť konať službu. Potom to Leviti vložia ruky na hlavu bíčkov, z ktorých jeden sa bude obetovať ako obeta za hriech a druhý ako celostná žertva pánovi, aby sa Levitom sprostredkovalo zmierenie. Potom Levitov postavíš pred Árona a pred jeho synov a podáš ich ako podávaciu obetu pánovi. Takto oddeliš Levitov spomedzi Izraelitov, aby Leviti boli moji. Potom sa teda Leviti budú môcť ujať služby pri stánku zjavenia. Musíš ich však očistiť a podať ako podávaciu obetu, lebo oni sú celkom odovzdaní spomedzi Izraelitov. Ja som ich prijal na miesto všetkých prvorodených, ktorí otvárajú materské lono. Veď moje je všetko prvorodené z ľudí i z dobytka u Izraelitov. Deň, keď som v egyptskej krajine pobil všetko prvorodené, zasvetil som ich pre seba. Levitov som si teda vzal na miesto prvorodených Izraelitov a odovzdám ich úplne Áronovi a jeho synom, aby sa starali o službu stánku zjavenia, zastúpení Izraelitov, aby dali za Izraelitov zadozučinenie, že by neprišlo na Izraelitov nešťastie, keby sa Izraeliti priblížili k svätyni. Mojžiš, Áron a celá izraelská pospolitosť urobili s Levitmi tak, celkom tak, ako o Levitoch nariadil Mojžišovi pán. Tak s nimi urobili. Leviti sa teda dali zmieriť, vybrali si šaty a Áron ich podával ako podávaciu obetu pánovi a vykonal s nimi obrad zmierenia, aby ich očistil. Potom Leviti pod dozorom Árona a jeho synov nastúpili službu pri stánku zjavenia, ako pán nariadil o Levitoch Mojžišovi. Tak s nimi urobili. Pán hovoril Mojžišovi, o Levitoch platí toto. Od 25. roku nahor sú povinní konať službu pri stánku zjavenia. Po 50. roku sa utiahnu, prestanú konať službu pri stánku zjavenia. Budú však nápomocní svojim bratom pri stánku zjavenia a budú aj potom vedliť nad tým, čo sa im zverí. Službu však konať nebudú, takto zariadíš Levitmi, pokiaľ ide o vykonávanie ich služby. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v 2. roku ich východu z egyptskej krajiny. Izraeliti nech slávia Paschu v určenom čase. Budete ju sláviť na 14. deň tohoto mesiaca podvečer v čase na to určenom. Budete ju sláviť podľa príslušných predpisov a nariadení. Tu Mojžiš prikázal Izraelitom, aby oslávili Paschu. A oni na 14. deň 1. mesiaca podvečer slávili Paschu na púšti Sinaj. Izraeliti urobili celkom tak, ako nariadil Mojžišovi pán. Boli tu však niektorí mužovia, ktorí sa poškvrnili ľudskými mŕtvolami, takže nemohli sláviť Paschu v určený deň. V ten istý deň sa dostavili k Mojžišovi a Áronovi a títo mužovia mu povedali. Poškvrnili sme sa ľudskou mŕtvolou. Prečo nesmieme spolu s ostatnými Izraelitmi priniesť pánovi v určenom čase obetu? Mojžiš im odvetil. Počkajte, vypočujem, čo vás nariadi pán. A pán prikázal Mojžišovi. Ohlás Izraelitom, ak sa niekto z vás alebo z vašeho potomstva poškvrní mŕtvolov alebo ak bude na ďalekej ceste, nechaj tak zachová pánovu Paschu. Budú ju sláviť na 14. deň 2. mesiaca podvečer. Budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a horkými zelinami. Nič z neho neponechajú do rána a nepolámu mu nijakú kosť. Budú ju sláviť tak, že zachovajú všetky predpisy o Pasche. Kto bude čistý a nebude na ďalekej ceste a neosláví Paschu v riadnom čase, taký nech je vyhubený zo svojho ľudu. Keďže nepriniesol pánovi v určenom čase obetu, bude píkať za svoju vinu. A ak bude u vás bývať cudzinec a bude chcieť sláviť Paschu pre pána, nech ju slávi podľa príslušných predpisov a nariadení. Ten istý zákon bude u vás pre cudzinca aj pre domorodca.
ten deň, keď bol postavený stánok, oblak zahalil príbytok, stánok zákona, a od večera až do rána akoby bol nad príbytkom oheň. Takto to bolo vždy. Cez deň ho zakrýval oblak, ktorý mal za noci ohnivý vzhľad. A kedykoľvek sa oblak zo stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali na pochod. A na mieste, kde sa oblak zastavil, Izraeliti sa utáborili. Na Pánov rozkaz sa teda Izraeliti dávali na pochod a na Pánov rozkaz sa utáborovali. Celý čas, čo oblak spočíval na stánku, táborili. Aj keď oblak ostal dlhší čas nad stánkom, Izraeliti zachovávali Pánovo nariadenie a nedávali sa na pochod. Niekedy oblak ostal iba málo dní nad stánkom. Na Pánov rozkaz sa utáborili a na Pánov rozkaz sa zasa dávali na pochod. Aj to sa stalo, že oblak zastal len od večera do rána. Keď sa oblak ráno zdvihol, aj oni sa pohli na cestu. Či to bolo vo dne alebo v noci, keď sa oblak zdvihol, dávali sa na pochod. Ak zasa oblak ostal 2 dní alebo mesiac alebo dlhší čas nad stánkom, a Izraeliti ostávali s táborom stáť a nedávali sa na pochod. Podľa Pánovho rozkazu táborili a podľa Pánovho rozkazu sa dávali na pochod. Zachovávali Pánovo nariadenie, ktoré dal prostredníctvom Mojžiša. Pán hovoril Mojžišovi: Urob si 2 strieborné trúbky, vyhotových kované. Budú ti na zvolávanie pospolitosti a na znamenie, kedy sa pohnúť s táborom. Keď sa na ne zatrúbi, zhromaždí sa všetok ľud k tebe pri vchode stánku zjavenia. Keď sa zatrúbi na ne len raz, dostavia sa k tebe kniežatá, pohlavári Izraelových tisícov. Keď sa zatrúbi trhavo, dajú sa na pochod tí, čo táboria na východe. Keď sa trhavo zatrúbi druhý raz, dajú sa na pochod tí, čo táboria na juhu. Takisto trhano sa zatrúbi na znak, že sa majú dať na pochod aj ostatní. Keď sa bude zvolávať pospolitosť, bude sa tiež trúbiť, ale nie trhano. Na trúbkach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. Toto nech je pre vás večne platný predpisom pre všetky pokolenia. A keď budete už vo svojej krajine tiahnuť do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbkach trhano. Vtedy si Pán, váš Boh, spomenie na vás a vy nájdete ochranu pred svojim nepriateľom. Na trúbkach budete trúbievať aj v dňoch svojej radosti, na sviatky a na nov mesiace, pri svojich celostných žertvách a pokojných obetách. Oni vás pripomenú vášmu Bohu. Ja Pán, som váš Boh. Cesta od Sinaja do Kádeša. V druhom roku, v druhom mesiaci, na 20. deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku zákona. Izraeliti sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa oblak zniesol dolu na púšti Fáran. To bol prvý raz, čo sa pohli na Pánov rozkaz, ktorý im dal prostredníctvom Mojžiša. Prvá sa pohla zástava tábora Judových synov voj za vojom a na čele ich vojov bol Aminadabov syn Nahason. Voj kmeňa Isacharových synov viedol Suarov syn Natanael a voj kmeňa Zabudonových synov viedol Helonov syn Eliab. Keď sa rozobral stánok, pohli sa Gersonovci a Merarovci, ktorí nosili stánok. Potom sa dala na pochod zástava Rubenovho tábora voj za vojom a na čele ich vojov bol Sedeurov syn Elisur. Voj kmeňa Simeonových synov viedol Surišadajho syn Salamiel a voj kmeňa Gádových synov viedol Duelov syn Eliasav. Na to sa pohli Kátovci, ktorí nosili svätyňu. Potom sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Na čele jeho vojov bol Amiudov syn Elisama. Voj kmeňa Manasesových synov viedol zasa Fadasurov syn Gamaliel. A voj kmeňa Benjaminových synov viedol Gedeonov syn Abidan. Napokon sa dala na pochod zástava tábora Danových synov, voj za vojom. Zakľúčovali celý tábor a na čele jeho vojov bol Amišadaj jeho syn Ahiezer. Voj kmeňa Aserových synov viedol Ochranov syn Fiegel a voj kmeňa Neftaliho synov viedol Enanov syn Ahira. Toto bolo poradie na pochod za pochodu, pri ktorom Izraeliti tiahli voj za vojom. Mojžiš povedal svojmu švagrovi, Raguelmu, synovi Madiančanovi, Hobabovi.
Ideme na miesto, o ktorom pán povedal. Dám ho vám. Poď s nami. Odvďačíme sa ti. Veď pán prislúbil Izraelovi mnoho dobrého. On mu však odvetil. Ja nepôjdem. Vrátim sa do svojej krajiny, k svojmu príbuzenstvu. Tu mu Mojžiš povedal. Neopúšťaj nás. Veď ty poznáš miesta, kde my sme mohli na púšti táboriť. Budeš našim sprievodcom. Ak pôjdeš s nami, dáme ti čiastku z dobra, ktoré nám uštedrí pán. A tak ťahli od pánovho vrchu 3 dni cesty. Archa zmluvy išla 3 dni cesty pred nimi, aby vyhľadala pre nich táborisko. Keď sa pohli, cez deň bol nad nimi pánov oblak, a keď sa pohýnala archa, Mojžiš hovoríval. Staň, pane, nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia a nech sa dajú na útek pre tebou tí, čo ťa nenávidia. Keď sa zastavovala, vravívala. Vráť sa, pane, k množstvu Izraelovho vojska. Ľud začal volať pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to pán začul, zahorel hnevom. Vyšľahol proti ním pánov oheň a strávil kraj tábora. Tu ľud volal o pomoc k Mojžišovi. A keď Mojžiš orodoval u pána oheň hlasol, preto nazvali to miesto Tabera, lebo tam zblkol proti ním pánov oheň. Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal chuť na iné jedlá a potom sa začali aj Izraeliti opätovne žalovať a hovorili, kto nám dá jesť meso? Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo jedávali v Egypte na uhorky a dyne na por, cibulu a cesnak. Teraz nám ide do zahynutia. Ničoho tu niet. Okrem manny nevidia naše oči nič. Mana bola ako koriandrové semiačko a podobala sa bdéliu. Ľud chodil sem tam a zbieral ju. Mlieli ju na ručných mlynoch, alebo ju tlkol v mažiaroch. Potom ju varil v hranci, alebo piekol z nej osuchy. Chutilo to ako olejové koláče. Keď za noci padala na tábor rosa, padala naň aj manna. Keď Mojžiš počul nariekať ľud rodinu za rodinou, každého pri vchode do svojho stanu, lebo sa veľmi rozhorel pánov hnev, Mojžišovi sa nepáčila táto vec a Mojžiš povedal pánovi, prečo tak zle zaobchodíš so svojim služobníkom? Prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že na mňa kladieš celú ťarchu starosti o všetok tento ľud? Či som ja nosil všetok tento ľud vo svojom lone? Ja som ho priniesol na svet, že odo mňa žiadaš, zanies ho na svojich prsiach, ako dojka nosí dojča do krajiny, ktorú si ty prisahal dať ich otcom. Kde vezmem meso, aby som ho mohol dať všetkému tomuto ľudu? Nariekajú a voliajú predo mnou, daj nám jesť meso. Ja sám nie som schopný niesť ťarchu všetkého tohto ľudu. Je to pre mňa priťažké. Ak mieneš aj naďalej takto nakladať so mnou, tak ma radšej zabij, ak som našiel milosť v tvojich očiach, aby som nemusel dlhšie hľadieť na svoju biedu. Tu pán povedal Mojžišovi. Zavolaj mi sem 70 mužov zo starších Izraela, ktorých vieš, že sú ozaj starší a že sú vedúcimi ľudu. Priveď ich ku stánku zjavenia, nech tam stoja s tebou, pokým ja nezostúpim. Tam sa porozprávam s tebou a vezmem niečo z tvojho ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich, aby niesli spolu s tebou ťarchu ľudu, aby si ho nemusel niesť ty sám. Ľudu však prikáž. Na zajtra sa posvete. Budete jesť meso, lebo ste hlasno nariekali pred pánom a hovorili ste, kto nám dá jesť meso? V Egypte sme ho mali nadostať. Teraz vám pán dá meso a najete sa. A nebudete ho jesť iba jeden deň. Ani 2, 5, 10 alebo 20 dní, ale celý mesiac, že ho nebudete môcť už ani cítiť, až pokým sa vám nespriečí. Veď ste opovrhli pánom, ktorý uprostred vás býva a nariekali ste, prečo sme len vyšli z Egypta? Mojžiš odpovedal, 600 tisíc mužov, pešiakov má tento ľud, medzi ktorým žijem a ty hovoríš, dám im mesa, že ho budú jesť celý mesiac. Či je možné zabiť pre nich toľko oviec a bíkov, aby im stačilo? Je možné vychytať pre nich všetky ryby mora, aby bolo pre nich dosť? Lenže pán riekol Mojžišovi.
Jazda pánova ruka prislabá? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní pred tebou a či nie. Potom Mojžiš vyšiel von a oznámil pánové slova ľudu. Na to vzal 70 starších z ľudu a rozostavil ich okolo stánku. Tu pán zostúpil v oblaku a zhováral sa s ním. Potom vzal z jeho ducha, ktorý bol na ňom, a rozdelil ho medzi 70 mužov. Keď na nich duch zostúpil, boli zachvátení prorockým duchom. Neskôršie sa to s nimi už nestalo. Dvaja mužovia z nich ostali v tábore. Jeden sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich zostúpil duch. Aj oni patrili k tým zaznačeným, ale nevyšli na čas. Ich zachvátil prorocký duch v tábore. Vtedy istý sluha utekal a oznámil to Mojžišovi. Eldad a Medad sú zachvátení prorockým duchom v tábore. Tu sa ujal Nunov syn Jozue, ktorý bol od svojej mladosti Mojžišovým služobníkom a povedal. Pane môj, Mojžiš, zakážim to. Mojžiš mu však odvetil. Prečo sa hneváš na mňa? Kiež by všetok pánov ľud pozostával z prorokov. Kiež by pán zoslal na všetkých svojho ducha. Na to sa Mojžiš odobral so staršími Izraelma z Izraela späť do tábora. Potom od pána vyšiel vietor, ktorý priniesol od mora prepelice, a zhodil ich na tábor v okruhu na dennú cestu na všetky strany od tábora. I poletovali na dva laktie od zeme a ľud sa dal do chytania prepelíc. Celý deň a celú noc, ba aj nasledujúci deň. A ten, kto málo nachytal, mal ich 10 chomerov. A porozkladali ich okolo celého tábora. Ale ešte mali meso medzi zubami, keď splanul voči ľudu pánov hnev a pán zasiahol ľud veľmi veľkou ranou. Preto nazvali to miesto Kibrod Hatava, hroby pažeravosti. Tam totiž pochovali pažeravý ľud. Od Kibrod Hatava ľud tiahol do Haserotu a Haserote ostali. Mária a Aaron hovorili však zle o Mojžišovi pre Kušiťanku, ktorú si vzal za ženu. Oženil sa totiž s kušickou ženou. Pravili tiež, vari pálen Mojžišovi hovoril a nehovoril aj nám? Pán to však počul, kým Mojžiš bol veľmi tichý muž, tichší ako všetci ostatní ľudia na svete. A pán hneď hovoril Mojžišovi, Áronovi a Márii. Choďte všetci traja k stánku zjavenia. Keď oni traja prišli, pán zostúpil v oblačnom stĺpe, vstúpil do vchodu stánku a zavolal Árona a Máriu. Oni dvaja predstúpili a riekoli. Počúvajte moje slova. Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, pán, vo videní a hovorím s ním vo sne. No nie tak s mojim služobníkom Mojžišom. On je v celom mojom dome najvernejší. Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam, otvorene a nie v hádankách. A on môže hľadieť na pánovu podobu. Prečo ste sa teda nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? I vybúšil proti ním pánov hnev a odišiel. Keď sa oblak zdialil od stánku, Mária razom obelala malomocenstvom ako sneh. A keď sa Áron k nej obrátil, videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, pán môj, nedaj nám trpieť za hriech, ktorého sme sa dopustili vo svojej nerozumnosti. Nedopust, aby bola nám ako mŕtve dieťa, ktorého telo býva pri východe z materského života na poli zhnité. Tu Mojžiš zvolal pánovi. Bože, uzdrav ju, prosím. A pán mu odpovedal. Keby jej otec naplul do tváre, nemusela by sa 7 dní červenať? Nech je teda 7 dní vylúčená z tábora. Potom sa vráti zase späť. Mária teda bola 7 dní vylúčená z tábora. Ľud sa však nepohýnal ďalej, kým Máriu nepriviedli späť. Potom sa ľud pohol z Haserotu a utáborili sa na púšti Fáran. Tam pán hovoril Mojžišovi, pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanán, ktorú chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom, všetci nech sú poprední mužovia. A Mojžiš ich na pánov rozkaz poslal z púšte Fáran, všetko mužov, ktorí boli pohlavármi Izraelitov. Ich mená sú z Rubenovho kmeňa Zachurov syn Samua, zo Simeonovho kmeňa Huriho syn Safat,
Judovho kmeňa Jefonov syn Kelab, z Isacharovho kmeňa Jozefov syn Igal, z Efraimovho kmeňa Nunov syn Ose, z Benjaminovho kmeňa Rufuho syn Falty, zo Zabulonovho kmeňa Sodyho syn Gediel, z Jozefovho kmeňa, čiže z kmeňa Manasesovho, Susiho syn Gadi, z Danovho kmeňa Gemaliho syn Amiel, z Aserovho kmeňa Michaelov syn Stur, z Neftaliho kmeňa Vapsiho syn Nahabi a z Gadovho kmeňa Machiho syn Guel. To sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš, aby preskúmali krajinu. Vtedy dal Mojžiš Nunovmu synovi Osému meno Jozue. Keď ich Mojžiš poslal preskúmať kanánsku krajinu, povedali: Choďte do Negebu, potom vystúpte na vrchy a zistite, aká je to krajina, či ľud, ktorý tam býva, je mocný alebo slabý, či je ho veľa alebo málo, či je zem dobrá alebo zlá. Aké sú mestá, v ktorých býva, či sú to dediny alebo opevnené mestá, či je pôda žierna alebo planá, či tam rastú stromy a či nie. Buďte udatní a prineste nám aj z plodín tej krajiny. Bolo to v čase, keď už možno jesť včasné hrozno. Odišli teda a prezreli krajinu od púšte Sináš po rohu, ktorý je pri vchode do Amatu. Keď prešli Negebom, prišli do Hebronu, kde žili Achimán, Sísaj a Tolmaj, Enakovi potomkovia. Hebron bol totiž postavený o 7 rokov prv ako egyptské mesto Tanis. Tak došli až do Luja Eskol. Tu odrezali ratolesť s hroznovým strapcom, ktorý museli niesť dvaja mužovia na tyči. Vzali tiež niekoľko granátových jablok a fík. Toto miesto pomenovali Nachal Eskol, to jest údolie Hrozna, lebo tam Izraeliti odrezali ten hroznový strapec. Po 40 dňoch, keď prezreli celú krajinu, vrátili sa späť. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšť Páran, do Kádeša a rozprávali im o celej pospolitosti a ukazovali im plody tejto krajiny. Hovorili im: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom a toto sú z nej plody. Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké a Enakových potomkov sme tam videli. V Negebe bývajú Amalekiti, na vrchoch sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorečania. Pri mori a na brehoch Jordána bývajú zasa Kanánčania. Tu sa Kelab usiloval utíšiť ľud, ktorý brojil proti Mojžišovi a zvolal: Poďme hneď a zaujmime krajinu, lebo ju môžeme dobiť. Ale mužovia, čo išli s ním, vravili: Nie, nemôžeme ísť proti tomu ľudu, veď je silnejší ako my. A rozprávali Izraelitom nepravdy o krajine, ktorú prezreli. Krajina, ktorú sme krížom krážom prešli, aby sme ju prezleli krajinou, ktorá požiera svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého zrastu. Ba aj obrov sme tam videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako kobylky. Tu sa dal všetok ľud do kriku a národ nariekal cez celú noc. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vravila: Ach, keby sme boli radšej pomreli v Egypte, ako tu na púšti. Kiež by sme boli mŕtvi. Prečo nás chce Pán voviesť do tejto krajiny? Aby sme pohynuli mečom? Či sa majú naše ženy a malé deti stať korisťou? Nebude vari pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? A hovorili si: Vyvolme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Keď to Mojžiš a Áron počuli, vrhli sa pred celou izraelskou pospolitosťou tvárou na zem. Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kelab, ktorí boli tiež na výzvedoch v krajine, roztrhli si odev a povedali celej izraelskej pospolitosti: Krajina, ktorú sme poprechodili, aby sme ju prezreli, je veľmi dobrá krajina. Ak je nám Pán naklonený, vovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Je to krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Nedvíhajte sa proti Pánovi a nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ich môžeme zničiť. Ich ochrana ich opustila. S nami je však Pán. Nebojte sa. Keď sa celá pospolitosť chystala ukameňovať ich, zjavila sa nad stánkom zjavenia všetkým Izraelitom Pánova sláva. A Pán hovoril Mojžišovi: Ako dlho ma ešte bude tento ľud tu piť? Dokedy mi bude odopierať vieru popri všetkých znameniach, ktoré som medzi vami urobil?
budem ho byť morom a vyničím ho. Teba však urobím národom väčším a početnejším, ako je tento. Ale Mojžiš vravel Pánovi. Egypťania počuli, že ty si z ich stredu vyviedol tento ľud svojou mocou. A obyvatelia tejto krajiny hovoria, že ty, Pán, bývaš uprostred tohto ľudu, že ideš pred ním cez deň vo svojom oblačnom stĺpe a za noci v stĺpe ohnivom. Ak jedným úderom zabiješ tento národ, tak národy, ktoré počuli zväz o tebe, povedia. Pretože Pán nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im prísahou prislúbil, pobili na púšti. Nech sa ukáže moc môjho Pána vo svojej veľkosti, ako si hovoril. Pán je zhovievavý a veľmi milostivý. Odpúšťa po hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu. Navštevuje hriechy otcov na deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Nuž, odpusť hriech tomuto ľudu podľa svojho milosrdenstva, ako si tomuto ľudu odpúšťal od odchodu z Egypta až do teraz. Pán odpovedal, odpustím, ako si prosil. Ale ako žijem a ako Pánova sláva naplňa celú zem, tak všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som robil v Egypte a na púšti, a pritom ma pokúšali 10 ráz a nepočúvali môj hlas, neuvidia krajinu, ktorú som prísahol slúbil vašim otcom. Svojho služobníka Kelaba však vovediem do krajiny, do ktorej už kročil, za odmenu, že bol naplnený iným duchom a že mi ostal verný. Jeho potomstvo ju prevezme do vlastníctva. Amalekiti a Kanánčania ostanú však bývať na rovine. Preto sa ráno pohnite a vráťte sa na púšť cestou k Červenému moru. Ďalej Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Dokedy ešte bude tento na nič hodný ľud proti mne reptať? Počul som tupenie Izraelitov, ktorým sa previnili voči mne. Povedz im teda. Tak, ako žijem, to je Pánov výrok, naložím s vami tak, ako ste si otvorene odo mňa žiadali. Tu na púšti popadajú vaše tela. Vy všetci, čo ste boli prehliadnutí, vy všetci bez výnimky od 20. roku nahor, lebo ste reptali proti mne. Nik z vás nevojde do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou slúbil, že vám ju dám, okrem Jefonovho syna Kelaba a Nunovho syna Jozueho. Vaše malé deti však, o ktorých ste vravili, že budú korisťou, tie tam vovediem a oni spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtve telá sa rozpadnú tu na púšti a vaši synovia budú 40 rokov blúdiť po púšti a budú píkať za váš odpad, kým ich telá nepohynú na púšti. Bude to podľa počtu dní, v ktorých ste sa vyzvedali o krajine, 40 dní. Rátajúc deň za rok, budete píkať za svoje pochybenie. Teda 40 rokov, aby ste poznali, čo znamená, keď sa ja vzdialím. To som povedal ja, Pán. Naozaj toto urobím celému tomuto na nič hodnému ľudu, ktorý sa proti mne spolčil. Tu na púšti pohynú, tu oni pohynú. Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po svojom návrate popudili celú pospolitosť na reptanie tým, že rozprávali o krajine nepravdy, tí mužovia, čo rozprávali zlomyselne o krajine, pomrali náhlou smrťou pred Pánom. Iba Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kelab ostali naživé z tých, čo boli preskúmať krajinu. Keď Mojžiš oznámil celému ľudu tieto slová, ľud veľmi zosmutnel. Na druhý deň zavčas rána vstali, išli na temenom vrchu a vraveli, sme ochotní ťahnuť na miesto, o ktorom hovoril Pán, lebo sme zrešili. Mojžiš im však odprával, prečo chcete prestúpiť Pánov rozkaz? To sa vám nepodarí. Nevystupujte, lebo Pán nie je uprostred vás a vaši nepriatelia vás porazia. Veď tam budú proti vám Amalekiti a Kanánčania a vypadnete mečom. Odvrátili ste sa od Pána, preto ani Pán nebude s vami. Oni však boli zaslepení a tiahli na temeno vrchu. Ale Pánova archa zmluvy a Mojžiš neopustili táborisko.
Tu zostúpili Amalekiti a Kanánčania a bili ich a prenasledovali ich až po hornu. Pán hovoril Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dám na bývanie, a keď budete chcieť pánovi obetovať zápalnú obetu, celostnú žertu alebo pokojnú žertu, či už zo sľubu alebo z príležitosti svojich sviatkov, aby ste pripravili pánovi príjemnú vôňu, z hovädzieho dobytka alebo zo stáda, tak ten, kto donesie obetný dar, nech prinesie ako potravinovú obetu desatinu efy jemnej múky, poliatej štvrtinou hinu oleja. Aj z vína sa k celostnej žertve alebo pokojnej žertve prinesie na nápojovú obetu na každého baránka jedna štvrtina hinu. Baránkovi sa však pridajú na potravinovú obetu dve desatiny efy jemnej múky, poliatej tretinou hinu oleja a tretina hinu vína na nápojovú obetu. Takto prinesieš pánovi príjemnú vôňu. Ak však podáš na celostnú žertvu alebo na pokojnú žertvu bíčka, aby si splnil sľub, tak bíčkovi prinesieš na potravinovú obetu 3 desatiny efy jemnej múky, poliatej pol hinom oleja. A z vína prinesieš pol hina ako nápojovú obetu na zápalnú obetu príjemnej vône pánovi. Takto sa to urobí pri každom bíkovi, baránovi, baránkovi a kozlati. Podľa toho, aký bude počet obiet, pri každom kuse sa takto zachováte. Podľa toho sa zachová každý domorodec, keď prinesie pánovi zápalnú obetu príjemnej vône. Ak sa bude u vás zdržovať cudzinec, alebo ak u vás niekto dlhšie býva a bude chcieť priniesť pánovi zápalnú obetu príjemnej vône, urobí to takisto, ako to robievate vy. Tie isté predpisy platia pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. To bude večne platný predpis pokolenia na pokolenie pred pánom. Platí to isté pre vás, ako pre cudzinca. Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás, aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Pán hovoril Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedz im. Keď vôjdete do krajiny, do ktorej vás uvediem, a budete jesť obilia tej krajiny, oddelte podávaciu obetu pre pána. Menujte pecen zo svojej prvej úrody na podávaciu obetu. Oddelte ju ako podávanie z vášho humna. Teda svoju prvú múku budete dávať pánovi na podávaciu obetu vo všetkých vašich pokoleniach. Ak sa z nedopatrenia previníte a prestúpite niektorý zo zákonov, ktoré dal pán Mojžišovi a ktoré vám pán natrvalo prikázalo do dňa, keď to pán nariadil a ďalej všetkým vašim pokoleniam, teda ak sa to prihodí bez toho, že by si toho bol ľud vedomý, nech sa za nedopatrenie podľa predpisu prinesie do biča biček na celostnú žertvu príjemnej vône pre pána. Pridá sa k tomu aj potravinová nápojová obeta a cap na obetu za hriech. Kňaz prostredkuje celej izraelskej pospolitosti zmierenie a odpustí sa im. Veď to bol len nedopatrenie. Oni priniesli ako obetu dar celostnú žertvu pánovi a k tomu aj obetu za hriech pre pána za svoju neopatrnosť. Odpustí sa teda celej izraelskej pospolitosti cudzincom, ktorí sa u nich zdržujú. Nedopatrenie bude na ťarchu celej pospolitosti. Ak z nedopatrenia zhreší jednotlivec, prinesie jednoročnú kozu na obetu za hriech a kňaz človekovi, čo sa prehrešil z neopatrnosti, sprostredkuje zmierenie. Ak zhrešil neúmyselne pred pánom, vykoná sa nad ním zmierenie a odpustí sa mu. Ten istý zákon platí pre vás, čo ste sa narodili v krajine medzi Izraelitmi, ako i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava, ak pôjde o toho, čo sa previnil z neopatrnosti. No a ak niekto zreší úmyselne, či domorodec alebo cudzinec, ten sa rúha pánovi, taký človek musí byť vyhubený spomedzi svojho ľudu. Opovrhol pánovým slovom a porušil jeho príkaz. Takého človeka nech bez milosti zahubia, a jeho vina ostane na ňom. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotnejší deň zbieral drevo. A tí, čo ho prichytili pri zbieraní, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a k celej izraelskej pospolitosti. Oni ho uväznili, lebo sa ešte nevedelo, čo s ním treba urobiť. Tu povedal pán Mojžišovi. Ten muž musí zomrieť. Celá izraelská pospolitosť ho ukameňuje mimo tábora. Celá izraelská pospolitosť ho teda vyviedla pred tábor a tam ho na smrť ukameňovali, ako prikázal pán Mojžišovi. Pán hovoril Mojžišovi.
Hovor Izraelitom a povedz im, aby si urobili na okraju plášťa kistky, oni a ich potomci, a na každú

svoju vec. Oni sa vzbúrili proti Mojžišovi spolu s 250 mužmi z Izraela, boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia zhromaždení, mužovia zvučného mena, spolčili sa proti Mojžišovi a Aaronovi a povedali: Už je toho dosť, čo robíte. Veď celá pospolitosť, všetci sú svätí a Pán je uprostred nich. Prečo sa teda vyvyšujete nad Pánovu pospolitosť? Keď to Mojžiš počul, padol na tvár. Potom povedal Koremu a celej jeho skupine: Ráno Pán oznámi, ktorí sú jeho a kto je svätý, aby sa k nemu približoval. Koho si on vyvolí, ten sa smie približovať k nemu. Urobte teda toto. Vezmite si kadidelnice, Korea celá jeho skupina. Ráno naberte ohňa a položte naň kadidlo pred Pánom. Koho si Pán vyvolí, ten bude zasvetený Bohu. Nech vám to stačí, synovia Lévyho. A Mojžiš hovoril Koremu ďalej: Počúvajte, synovia Lévyho. Málo vám je, že vás Izraelov Boh oddelil od izraelskej pospolitosti, aby ste sa mohli k nemu približovať ako nad službu v Pánovom stánku, stáť pred celou pospolitosťou a slúžiť jej? Dovolil priblížiť sa tebe a všetkým tvojim bratom Levitom s tebou a teraz žiadate aj kňazstvo? Preto ste sa ty a celá tvoja skupina spikli proti Pánovi. Veď, ktože je Áron, že proti nemu brojíte? Potom dal Mojžiš zavolať Eliabových synov Dátana a Abirona. Oni však odpovedali: Nejdeme. Je ti to málo, že si nás vyvedel z krajiny, ktorá oplýva mliekom a menom, aby si nás nechal pohynúť na púšti? Chceš nad nami ešte aj neobmedzene vládnuť? V skutočnosti si nás neuviedol do nejakej krajiny, ktorá by oplývala mliekom a medom. A nedal si nám do vlastníctva nejaké pole ani vinicu. Chceš tu ľuďom ešte aj oči vylúpiť? My nejdeme. Tu sa Mojžiš veľmi nahneval a hovoril Pánovi: Neobráca k ich obetám. Veď som im nevzal ani len osla a nikdy nikomu z nich nič zlé neurobil. Na to Mojžiš povedal Koremu: Zajtra sa postavíš pred Pána aj tvoja skupina. Ty a tvoj a Áron. Každý z vás vezme svoju kadidelnicu a vloží do nej kadidlo. Potom každý z vás prinesie svoju kadidelnicu pred Pána. 250 kadidelníc. Aj ty, aj Áron, každý bude mať svoju kadidelnicu. Tu vzal každý svoju kadidelnicu, nakladli ohňa, naložili kadidlo a postavili sa pri vchode do stánku zjavenia. Mojžiš a Áron tiež. Kore však zhromaždil proti ním celú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia. Tu sa celej pospolitosti zjavila Pánova sláva a Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: Oddelte od tohto ľudu, oddelte sa od tohto ľudu, lebo ja ich v okamihu zničím. Tu oni padli na tvár a vraveli: Pane, ty Boh životného dýchu, každého tela, keď len jediný zhreší, chceš svoj hnev vyliať na všetkom ľude? Pán odpovedal Mojžišovi: Povedz ľudu, zdialte sa z okruhu stanu Koreho, Dátana a Abirona. Mojžiš sa zobral a šiel k Dátanovi a Abironovi a starší Izrael ho nasledovali a povedal ľudu: Zdialte sa od stanov týchto zlosinov a netýkajte sa ani najmenšieho z toho, čo im prináleží, aby ste neboli zachvátení spolu s nimi za všetky ich hriechy. I odstúpili z okruhu stanov Koreho, Dátana a Abirona. Medzi tým Dátan a Abiron vyšli von a stáli pri vchode do svojich stanov so svojimi ženami a s väčšími i menšími deťmi. Tu Mojžiš povedal: Potom poznáte, že ma poslal Pán, aby som urobil všetky tieto činy a že som nič nerobil sám od seba. Ak títo zomru tak, ako umierajú ostatní ľudia a ak ich zastihne to, čo zastihuje ostatných ľudí, tak ma Pán neposlal. Ale ak Pán urobí niečo nezvyčajné, ak zem otvorí svoj pažerák a prehltne ich so všetkým, čo majú, ak zaživa zostúpia do podsvetia, vedzte, že sa títo mužovia rúhali Pánovi. A sotva dokončil tieto slova, rozpukla sa pod nimi pôda. Zem otvorila svoj pažerák a prehltla ich aj s ich rodinami a so všetkými ľuďmi, čo boli pri Koremu,

všetkým ich majetkom. Takto zostúpili zaživa do podsvetia so všetkým, čo mali, a zem sa nad nimi zavrela, a tak zmizli spomedzi svojej pospolitosti. Všetok Izrael však, ktorý stál okolo nich, utekal na ich krik preč a hovoril, aby aj nás nepohltila zem. Potom vyšiel od pána oheň a usmrtil 250 mužov, ktorí priniesli kadidlo. Pán hovoril Mojžišovi, prikáž synovi kňaza Árona, Eleazarovi, aby pozbieral kadidelnice z pohoreniska a oheň odpratal na istú vzdialenosť, veď oni sú sveté. Kadidelnice tých, čo zhrešili proti svojmu životu, nech sa vytiahnu na plech a nech sa ním obtiahne oltár. Veď ich priniesli pánovi a preto sú posvetené. Nech sú Izraelitom na výstrahu. I vzal kňaz Eleazar medené kadidelnice, ktoré si tí spálení priniesli a vykovali ich na oplechovanie oltár. Ako výstrašné znamenie pre Izraelitov, že nik nepovolaný, kto nepatrí k Áronovmu potomstvu, nesmie pristúpiť, aby pálil pred pánom kadidlo, aby sa mu nestalo tak ako Koremu a jeho skupine, celkom tak, ako prostredníctvom Mojžiša prikázal pán. Na druhý deň celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi. Vy ste zabili pánov ľud. Keď sa ľud búril proti Mojžišovi a Áronovi, oni sa utiali do stánku zjavenia, tu ich zakryl oblak a zjavila sa pánova sláva. Keď Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia, pán povedal Mojžišovi. Odíďte od tohto ľudu, lebo ja ho okamžite zničím. Tu oni padli na tvár a Mojžiš povedal Áronovi. Vezmi kadidelnicu, naber do nej z oltára ohňa a nalož kadidla. Potom ho rýchlo zanes k ľudu a sprostredkuj mu zmierenie, lebo pánov hnev už vyšľahol a mor už prepukol. Áron zobral všetko tak, ako nariadil Mojžiš a utekal medzi ľud a mor naozaj už začal zúriť medzi ľudom. I okiadzal a zmieroval ľud. A ako tak stál medzi mŕtvolami a živými, morová rana prestala. Tých, čo zahynuli na mor, bolo 14 700, okrem tých, ktorí zahynuli pre Korel. Keď mor prestal, Áron sa vrátil k Mojžišovi ku vchodu do stánku zjavenia. Potom pán povedal Mojžišovi. Hovor s Izraelitmi a vezmi si od nich, od každého kmeňa po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, od každého kmeňa spolu 12 palic. Meno každého napíš na jeho palicu. Na Lévyho palicu však napíš Áronovo meno, lebo len jedna palica bude prislúchať domu ich otcov. Potom ich polož do stánku zjavenia pred zákon, kde sa ti ja zjavujem. Palica toho, ktorého som si vyvolil, vypučí. Takto pred sebou umlčím šomranie Izraelitov, ktorým broja proti vám. Keď to Mojžiš oznámil Izraelitom a keď mu všetky kniežatá dali svoje palice, každé knieža jednu, kmeň po kmeni, spolu teda 12 palíc, a medzi nimi ich palicami bola aj Áronova palica, Mojžiš položil palice pred pána v stánku zjavenia. Keď potom Mojžiš na druhý deň vošiel do stánku zákona, Áronova palica tá, čo patrila kmenu Lévyho, vypučala. Vyhnala puky a rozkvitla a boli na nej dozrele té mandle. Tu Mojžiš vyniesol všetky palice spred pána ku všetkým Izraelitom. Oni ich poznali a každý si zval svoju palicu. Pán však povedal Mojžišovi. Áronovú palicu polož späť pred zákon, aby sa zachovala na výstražné znamenie pre pobúrovačov, aby bol koniec ich reptaniu predo mnou a aby oni nemuseli umierať. A Mojžiš to urobil. Ako mu pán prikázal, tak urobil. Izraeliti potom vraveli Mojžišovi. Pomrieme, sme stratení, celkom stratení. Veď ktokoľvek sa približí k pánovmu stánku, musí zomrieť. Bari máme všetci do jedného pohynúť. Tu pán hovoril Áronovi. Ty, tvoji synovia a tvoj otcovský kmen s tebou, vy budete zodpovední za previnenia na svätyni. Ty a tvoji synovia budete zodpovední za previnenia proti vášmu kňazskému úradu. Priber však sebe aj svojich bratov, tvoj otcovský kmeň, kmeň Lévyho. Nech sa pripoja k tebe a nech ti pomáhajú, tebe a tvojim synom, pred stánkom zákona. Oni sa budú starať o to, čo budeš potrebovať ty a služba celého stánku. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätine a k oltáru, aby neumreli a vy s nimi.
Nech sú ti nápomocní a nech sa starajú o stánok zjavenia a všetku jeho službu. Nik nepovolaný sa k vám nesmie pripojiť. Len vy budete obstarávať službu vo svätyni a na oltári, aby už na Izraelitov nedolahol hnev. To som ja vzal vašich bratov Levitov spomedzi synov Izraela. Boli darovaní Pánovi, aby konali službu pri stánku zjavenia. Ty však a tvoji synovia s tebou vykonávajte svoj kňazský úrad po všetkom, čo sa týka oltára a toho, čo je za oponou. Tam konajte svoju službu. Kňazstvo je dar, ktorý som vám dal. Keby sa priblížil nepovolaný, nech zomrie. Pán hovoril Áronovi. Ja ti dávam na starosť moje pozdvihované obety. Zo všetkých posvetných darov Izraelitov prenechávam časť tebe a tvojim synom ako náležitosť večným ustanovením. Zo sveto svätých obiet, ak nie sú spálené úplne, to bude tvoje. Všetky obetné dary, ktoré prinesú mne pri všetkých potravinových obetách, pri obetách za hriech a pri obetách za spreneveru. Ako sveto sveté budú patriť tebe a tvojim synom. Budeš ich jesť na svetom mieste. Môžu ich jesť všetci. Budú pre teba ako sveté. Aj toto bude tvoje. Pozdvihovaná obeta darov a podávacia obeta Izraelitov. Ponechávam ju tebe a tvojim synom a dcéram ako náležitosť s večným ustanovením. Môže ich jesť každý, kto je v tvojej rodine čistý. Všetok najlepší olej, muž, zrno, najlepšie z toho, čo oni dajú Pánovi, ponechávam tebe. Prvotiny zo všetkej úrody, ktorá bude v ich krajine a ktoré prinesú Pánovi, budú tvoje. Môže z toho jesť každý, kto je v tvojej rodine čistý. Všetko, čo bude v Izraeli zasvetené bezvýhradne, bude tvoje. Všetko, čo otvára materinský život zo všetkých živočíchov, ktoré sa prinášajú Pánovi, či je to človek alebo dobytok, bude tvoje. Ľudské prvorodené však necháš v každom prípade vykúpiť. Aj prvo vyliahnuté z nečistých zvierat dovolíš vykúpiť. Čo má byť vykúpené, necháš po mesiaci vykúpiť podľa odhadnej ceny za pečeklo podľa posvetnej váhy, čiže 20 gerov za šekel. Prvo uliahnuté z hovädzieho dobytka, z oviec a kôz necháš vykúpiť. Tie sú sväté. Ich krv vylej na oltár a ich loj spál na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Ich meso však je tvoje. Tvoje sú aj podávané prsia a pravá lopatka. Všetky podávacie obety zo svätých darov, ktoré Izraeliti prinášajú Pánovi, ponechávam tebe, tvojim synom a dcérám, ako náležitosť s večným ustanovením. Toto je večne platná zmluva soli pred Pánom pre teba, aj pre tvoje potomstvo. Pán hovoril Áronovi, ty nebudeš mať v ich krajine nejaký dedičný majetok a nedostaneš nejaký podiel medzi nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi. Synom Leviho týmto dávam všetky desiatky z ich v Izraeli ako dedičný majetok na odmenu za ich služby, ktoré vykonávajú, za službu pri stánku zjavenia. Izraeliti nesmú viac pristúpiť k stánku zjavenia, lebo by na seba uvalili hriech, ktorý značí smrť. Iba Leviti budú mať na starosti službu stánku zjavenia a budú zodpovední za ich previnenie. To je navždy platné ustanovenie pre všetky pokolenia, ale medzi Izraelitmi nesmú mať dedičný majetok. Veď ja ponechávam Levitom ako dedičný majetok desiatky, ktoré prinášajú Izraeliti Pánovi ako dávky. Preto som v ich prípade nariadil, že nesmú mať medzi Izraelitmi nejaký dedičný majetok. Pán hovoril Mojžišovi. Hovor Levitom a oznámi. Keď dostanete od Izraelitov desiatky, ktoré som vám určil od nich ako dedičný majetok, prineste z toho pozdvihovaciu obetu pre Pána. Desatinu z desatiny. A táto podávacia obeta sa vám bude počítať ako odovzdávanie zrna z humna alebo prebytok z lisu ostatných Izraelitov. Zo všetkých svojich desiatkov, ktoré dostanete od Izraelitov, aj vy odovzdáte pozdvihovaciu obetu pre Pána. A túto pozdvihovaciu obetu pre Pána odovzdáte kňazovi Áronovi. Zo všetkých svojich desiatkov dáte vždy na pozdvihovaciu obetu pre Pána to najlepšie zo všetkého ako svetú náležitosť. A povedz im, keď budete z toho dávať to najlepšie,
Bude sa to Levitom tak počítať ako ostatným Izraelitom víno z humná lisu. Toto môžete jesť na ktoromkoľvek svojom mieste aj vy, aj vaše rodiny, lebo to je odmena za vašu službu pri stánku zjavenia. Iba ak odovzdáte najlepšie, neprivoláte si previnenie na seba. Neznesvetíte posvetné dary Izraelitov a nezomriete za to. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Toto je zákonné ustanovenie, ktoré dal Pán, keď nariadil. Povedz Izraelitom, aby ti priviedli bezchybnú červenú jalovicu, ktorá nemá chyby a ktorá dosiaľ nenosila jarmo. Odovzdajte ju kňazovi Eleazarovi. Potom ju vyvedú von pred tábor a zabijú pred jeho očami. Na to kňaz Eleazar vezme prstom niečo z jej krvi a 7 ráz pokropí jej krvou smerom ku vchodu do stánku zjavenia. Potom ju spália pred jeho očami. Jej kožu, meso, krv i trus spália spolu. Tu vezme kňaz celé cédrové drevo, izop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, v ktorom spalujú jalovicu. Nakoniec si kňaz vyperie šaty a okúpe si telo vo vode. Potom môže opäť vojsť do tábora, ale kňaz zostane až do večera nečistý. Aj ten, čo ju spálil, musí si vyprať šaty a telo okúpať vo vode a bude do večera nečistý. Na to muž, ktorý je čistý, pozbiera popol z jalovice a uloží ho na čistom mieste mimo tábora. Uschová sa pre izraelskú pospolitosť na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriechy. Ten, čo zbieral popol z jalovice, musí si vyprať šaty a bude do večera nečistý. Pre Izraelitu i cudzinca, ktorý sa u vás držiava, platí na večné veky toto ustanovenie. To sa dotkne mŕtvého alebo nejakej mŕtvoly, bude 7 dní nečistý. Na 3. a 7. deň sa dá zmierovať a potom bude čistý. Ak sa však na 3. a 7. deň nedá zmierovať, nebude čistý. Každý, kto sa dotkne mŕtvoly človeka a nedá sa smieriť, poškodní Pánov príbytok. Takýto človek musí byť vyobcovaný z Izraela. Pretože nebol pokropený očistnou vodou, ostane nečistý. Jeho nečistota ostane na ňom. Zákon znie takto. Ak umrie nejaký človek v stane, tak každý, kto do stanu vstúpi, každý, kto v stane býva, bude 7 dní nečistý. Aj každá otvorená nádoba, ktorej vrchná nie je zaviazaný povrázkom, bude nečistá. Tiež 7 dní bude nečistý, kto sa dotkne zabitého mečom na voľnom poli, alebo niekoho, kto nešťastne zahynul, alebo nejakej ľudskej kosti, alebo hrobu. Pre každého, kto sa takto poškodní, vezme sa niečo z popola zo spálenej obety za hriech a v nádobe sa to zaleje živou vodou. Potom muž, ktorý je čistý, vezme izop, namočí ho do vody a pokropí stan, všetko jeho zariadenie, všetky osoby, ktoré sa v ňom nachodia. Takisto toho, kto sa dotkol kosti, zabitého alebo akokoľvek zahynutého alebo hrobu. Teda ten, kto je čistý, pokropí na 3. a 7. deň nečistého. Keď ho na 7. deň zmieri, ten si vyperie šaty, okúpe sa vo vode a večer bude už čistý. Ak bude niekto nečistý a nedá sa zmieriť, takého človeka treba z pospolitosti vyobcovať, lebo poškodnil Pánov svätyňu. Keďže nebol pokropený očistnou vodou, ostáva nečistý. Toto nech je pre vás večne platný zákon. Aj ten, kto pokropí očistnou vodou, nech si operie šaty. Ktokoľvek sa dotkne očistnej vody, bude do večera nečistý. Čohokoľvek sa nečistý dotkne, bude nečisté. A takisto osoba, ktorá sa dotkne jeho, bude do večera nečistá. V prvom mesiaci v 40. roku prišli Izraeliti, celá ich pospolitosť na púšť Sin a ľud sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju pochovali. A keď ľud nemal vody, zrekli sa proti Mojžišovi a Áronovi a ľud sa vadil s Mojžišom a kričal: kiež my sme boli aj my pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Pánom. Prečo ste doviedli Pánovu pospolitosť na túto púšť, aby sme pomreli aj s našim dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a priviedli na toto zlé miesto, do kraja, kde nie je zrna, ani fík, ani viníc, ani granátový jablok, páni len vody na pitie? Vtedy Mojžiš a Áron odišli od pospolitosti ku vchodu do stánu zjavenia a padli na tvár. I zjavila sa im Pánova sláva a Pán povedal Mojžišovi:
Vezmi si palicu a zhromaždi pospolitosť ty a tvoj brat Áron a pred ich očami rozkážte skaly, aby dala vodu. Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš pospolitosť jej dobytok. Mojžiš vzal palicu z jej miesta pred pánom, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždili pospolitosť pred skalu a Mojžiš im povedal: Počujte vy, buriči, budeme vám môcť vyviesť vodu z tejto skaly? Na to Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po skale. I vyliala sa voda prúdom a naplnila sa pospolitosť a jej dobytok. Ale potom pán povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste mi neverili a neoslávili ste ma pred očami Izraelitov, nevovediete tento ľud do krajiny, ktorú im dám. To sú vody Meríby, vody z Vady, kde sa Izraeliti vadili s pánom a kde sa na nich oslávia. Od Kádeša až do Zajordánska. Mojžiš ešte z Kádeša poslal poslov edomskému kráľovi: Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael. Ty poznáš všetky strasti, ktoré nás zastihli. Naši otcovia zostúpili do Egypta a bývali sme dlhý čas v Egypte. Egypťania zle zaobchádzali s nami a s našimi otcami. Volali sme o pomoc k pánovi, on počul náš nárek a poslal nám anjela, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kádeši, meste na hranici tvojho územia. Chceli by sme prejsť cez tvoju krajinu. Nepôjdeme po poli ani cez vinice, ani nebudeme piť vodu z tvojich studní. Pôjdeme po kráľovskej ceste, neodchýlime sa ani napravo, ani na ľavo, kým neprejdeme tvojim územím. Ale Edom im odpovedal: Cez moje územie nepôjdeš, ináč ťa napadne mečom. Izraeliti mu odkázali: Pôjdeme po hlavnej ceste, ak budeme piť, ja môj dobytok z tvojej vody zaplatím to. Nežiadam nič inšie, iba prejsť svojimi nohami. Ale on odpovedal: Neprejdeš. A hneď na tomu Edom vytiahol proti ním s veľkým množstvom a ozbrojenou rukou. Keď teda Edom odmietol povoliť Izraelitom prechod cez svoje územie, Izrael sa mu vyhol. Takto vyradila celá izraelská pospolitosť Kádeša a došla k vrchu hor. Tu na vrchu hor, ktorý je na hranici edomskej krajiny, povedal pán Mojžišovi Áronovi: Áron sa pripojí k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú dávam Izraelitom, lebo ste sa sprotivili pri vode Meríby môjmu rozkazu. Vezmi Árona a jeho syna Eleázara a vyveď ich na vrch hor. Tam vyzlečieš Árona z jeho rúcha a oblečieš do ní jeho syna Eleázara, lebo Áron sa tam pripojí k svojim príbuzným. A Mojžiš urobil tak, ako nariadil pán. Vystúpil pred očami celej pospolitosti na vrch hor. Tu Mojžiš vyzliekol Árona z jeho rúcha a obliekol do ní jeho syna Eleázara. A tam na končiari vrchu Áron zomrel. Mojžiš a Eleázar potom zišli z vrchu dolu a keď všetok ľud videl, že Áron umrel, celá Izraelová rodina ho 30 dní oplakávala. Keď sa Kanánčan, král z Aradu, ktorý býval v Negebe, dozvedel, že Izraeliti tiahnu cestou popred Atarim, napadol Izraelitov a niekoľko z nich zajal. Vtedy Izrael urobil sľub a povedal: Ak vydáš tento ľud do mojej moci, vykonám na ich mestách kliatbu zničenia. Pán vypočul Izraelovu žiadosť a vydal mu Kanánčanov a on rozšíril na nich a na ich mesta kliatbu zničenia i nazvali to mesto Horma. Od vrchu hor tiahli ďalej smerom k Červenému moru, aby obišli edomskú krajinu. Cestou bol ľud netrpezlivý, ľud šomral proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti. Niet chleba, niet vody a tento biedny pokrm sa nám už hnusí. Za to pán poslal na ľudí jedovaté hady. Oni hryzli ľud a z Izraelitov mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal: Zrešili sme, keď sme šomrali proti pánovi a proti tebe. Pros za nás u pána, aby od nás odňal hady. A Mojžiš prosil za ľud. Tu pán povedal Mojžišovi: Urob medeného hada a vyvez ho na žreť. Potom každý, kto naň pozrie, ostane nažive.
Mojžiš teda urobil medeného hada a vyvesil ho na žrt. A keď niekoho hady uhryzli a on pozrel na medeného hada, ostal nažive. Potom Izraeliti išli ďalej a táborili v Opote. Keď sa z Opoty vzdialili, utáborili sa v Jabarime na púšti východne od Moabska. Odtiaľ sa pobrali ďalej a táborili pri potoku Zared. Keď sa odtiaľ pohli, utáborili sa zase pozdĺž Arnonu, ktorý je v púšti a ktorý priteká za morské amorejské územia. Arnon je moabskou hranicou medzi Moabčanmi a Amorejčanmi. Preto sa hovorí v knihe bojov pánových. Vaheb, Sufer a údolí Arnonu. Svahy údolí, čo sa tiahnú od krajiny Ar a opierajú sa o hranicu Moabska. Odtiaľ tiahli k Bére. To je studnica, o ktorej hovoril pán Mojžišovi. Zhromaždi ľud, nech im dám vody. Vtedy Izrael spieval túto pieseň. Výraz studnička, prespevujte jej. Studnica, ktorú kopali kniežatá, znešení ľudu ju vyhlbili svojimi žezlami, svojimi palicami. Z púšte potom tiahli do Matany, z Matany do Nahalielu, z Nahalielu do Bamotu, z Bamotu do údolia Moabských stepiach na výšinu Fazgy, ktorá hladí do pustatiny. Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Sehonovi a odkázal mu: chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Nevstúpim ti ani na pole, ani do vinice, nebudem piť vodu z tvojich studníc. Pôjdeme po kráľovskej ceste, kým neprejdeme tvoje územie. Ale Sehon nedovolil Izraelitom prejsť cez svoje územie. Ba zhromaždil všetko svoje vojsko a vytiahol proti Izraelitom na púšť. A keď prišiel do Jasy, napadol Izrael. Ale Izrael ho bil ostrým meča a zaujal jeho krajinu Arnonu až po Jabok, až po územie Amonitov. Amonskou hranicou bol Jezer. Izrael zaujal všetky tamojšie mesta a osadil sa vo všetkých amorejských mestách, v Hesebone a vo všetkých dedinách. Hesebon bolo mesto amorejského kráľa Sehona. On predtým viedol vojnu s predchádzajúcim moabským kráľom a vyrval mu z rúk celú krajinu až po Arnon. Preto pospevovali uštipačné pesničkári. Poďte do Hesebonu. Vystavané a opevnené bude Sehonovo mesto. Veď z Hesebona vyšla oheň, plamen zo Sehonovho hradu. Strávil moabský Ar dočista. Popálil Arnovské výšiny. Beda ti, Moabsko, stratený si, kamošov ľud. Opustil svojich synov na úteku a svoje céry v zajatí amorejského kráľa Sehona. Lež my sme ho zničili strelami. Hesebon bol stratený až po Dibonu. A pustošili sme ich v Nofe, ktorý leží pri Madabe. Keď sa Izraeliti osadili v krajine Amorejčanov, Mojžiš poslal vyzvedieť sa o jezere. Potom ho zaujali aj s jeho osadami a vyhnali Aramejčanov, ktorí tam bývali. Na to sa obrátili a tiahli smerom k Bášanu. Tu pri Edrej vytiahol proti ním do boja so všetkým svojim vojskom bášanský kráľok. Pán však povedal Mojžišovi: neboj sa, dám ti ho do rúk so všetkým jeho vojskom a s celou jeho krajinou, a ty s ním naložíš, ako si urobil s amorejským kráľom Sehonom, ktorý sídlil v Hesebone. Zabili ho teda aj jeho synov a všetko jeho vojsko, takže mu nezostal nikto, čo by bol utiekol a jeho krajinu zaujal. Balám a jeho proroctvo. Potom šli Izraeliti ďalej a utáborili sa na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Keď Sefonov syn Balak videl, čo všetko Izrael urobil Amorajčanom, Moab sa veľmi bál tohoto národa, lebo bol veľký, a schytila ho hrôza pred Izraelitmi. Moabčania povedali madianským starším: tento húf nám požerie všetko okolo nás, ako dobytok spása trávu na poli. A Sefonov syn Balak, ktorý bol toho času moabským kráľom, poslal poslov k Beorovmu synovi Balámovi do Petoru na Eufrate, do krajiny jeho národa, aby ho priviedol a odkázal mu: je tu ľud, čo vyšiel z Egypta. Roztiahol sa už po celej krajine a usadlašil sa naproti mne. Príďte teda a preklaj mi tento ľud, lebo je silnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny, lebo viem, že koho ty preklaješ, či koho ty požehnáš, je požehnaný, a koho ty preklaješ, je prekliaty.
I vybrali sa moabskí starší a madianskí starší s odmenou za veštbu v rukách, prišli k Balámovi a odovzdali Balakov odkaz. On im odpovedal: Ostaňte túto noc tu a potom vám dám odpoveď podľa toho, čo mi povie pán. Moabskí náčelníci ostali teda u Balama. Boh prišiel k Balámovi a povedal mu: Čo sú to za muži u teba? Balám odpovedal Bohu: Seforov syn Balak, moabský král, mi odkázal. Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta a roztiahal sa už po celej krajine. Príď teda a zariekni mi ho. Hádam, potom budem môcť začať s ním bojovať a vyženiem ho. Boh však povedal Balámovi: Nesmieš s nimi ísť. Nesmieš prekliať tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Balám ráno vstal, povedal Balakovým náčelníkom: Choďte len do svojej krajiny, lebo pán mi nedovolil ísť s vami. Moabskí predáci sa pobrali a keď došli k Balakovi, povedali mu: Balám sa zdráhal ísť s nami. Na to Balak opäť poslal popredných mužov, viacerých a vznešenejších, ako boli prví. Keď prišli k Balámovi, povedali mu: Toto odkazuje Seforov syn Balak, neotálaj prísť ku mne. Boha to ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Len príď a zariekni mi tento ľud. Ale Balám odvetil Balakovým služobníkom: Keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho domu, nebudem môcť robiť proti rozkazu pána, svojho Boha, ani viac, ani menej. Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby ste sa dozvedeli, čo mi ďalej povie pán. Pán za noci prišiel k Balámovi a povedal mu: Ak ťa títo mužovia prišli zavolať, tak sa vyber a choď s nimi. Ale smieš robiť len to, čo ti prikážem ja. Ráno potom Balám stal, osedlal svoju oslicu a odišiel s moabskými predákmi. Potom sa Boh rozhneval, že Balám už aj sám chcel ísť, a pánov anjel mu zastúpil cestu, aby ho zadržal. Niesol sa totiž na oslici a sprevádzali ho jeho dvaja sluhovia. Keď oslica videla na ceste stáť pánovho anjela s vytaseným mečom v ruke, vybočila z cesty a išla polom. Balám oslicu bil, aby ju zavrátil na cestu. Tu sa anjel postavil do úžlapiny medzi vinicami, kde stál z oboch strán múr. Keď oslica zočila pánovho anjela, pritisla sa o múr a Balámovi pritlačila o múr nohu. I bil ju znova. Pánov anjel ho zasa predišiel a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani nalovo. A keď Balámova oslica zbadala pánovho anjela, padla pod Balámom. Balám sa rozhneval a ťal oslicu palicou. Tu pán otvoril oslici ústa a povedal Balámovi: Čo som ti urobila, že si ma už 3 razy bil? Balám odvetil oslici: Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal po ruke meč, tak by som ťa zabil. Oslica odpovedala Balámovi: A nie som ja tvoja oslica, na ktorej od dávna až do dnes jazdievaš? A urobila som ti niekedy niečo takéto? On odpovedal: Nie. Tu pán otvoril Balámovi oči a zbadal, že na ceste stojí pánov anjel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa, vrhol sa na tvár. Pánov anjel mu povedal: Prečo si už 3 razy bil svoju oslicu? Pozri, ja sám som prišiel, aby som ťa zadržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli. Oslica ma zbadala a 3 razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však bol nechal nažive. Tu Balám povedal pánovmu anielovi: Previnil som sa. Nevedel som, že sa mi ty staviaš do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť. Pánov anjel však odvetil Balámovi: Len chod s mužmi, ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja. A Balám šiel s Balakovými náčelníkmi. Keď Balak počul, že sa blíži Balám, šiel mu v ústrety do moabského Ur-Iru, ktorý je na samých hraniciach Arnonského územia. A Balak povedal Balámovi: Či som neposlal opäť po teba, aby som ťa privolal? Prečo si neprišiel hneď ku mne? Nie som vari schopný odmeniť ťa? Balám odpovedal Balakovi: Už prišiel som k tebe, ale sotva budem môcť niečo hovoriť. Poviem Jova to slovo, ktoré mi vloží do úst Boh.
Potom išli Balak s Balámom ďalej a došli do Kiriat Chusot. A keď Balak opetoval bíky a ovce, poslal z nich Balámovi a náčelníkom, čo boli s ním. Na druhý deň ráno vzal Balak Baláma zo sebou a zaviedol ho na Bamot a Bál, odkiaľ bolo vidieť zadné voje izraelského ľudu. Tu povedal Balám Balakovi: postav mi tu 7 oltárov a prichystaj 7 bíčkov a 7 baranov. A Balak urobil, ako si Balám žiadal. Na to Balak a Balám obetovali na každom oltári po jednom bíčkovi a jednom baranovi. Potom povedal Balám Balakovi: počkaj pri svojej zápalnej žertve, ja odídem a zda sa mi zjaví Pán. A čo mi dá vedieť, oznámim ti. I odobral sa na osamelé miesto a Boh sa ozaj zjavil Balámovi, ktorý mu povedal: postavil som 7 oltárov a na každom oltári som obetoval bíčka a barana. Na to Pán vložil do Balámových úst slova a povedal mu: vráť sa k Balakovi a takto rozprávaj. Keď sa k nemu vrátil, videl, že Balak stojí ešte pri svojej zápalnej žertve a pri ňom všetci moabskí predáci. Tu predniesol svoj oslavný spev a hovoril: z Aramu ma Balak priviedol, od vrchov východu moabský král. Poď, preklaj mi Jakuba, poď zlorečiť Izraelovi. Akože môžem prekliať, koho nepreklína Boh? Akože môžem zlorečiť, komu nezlorečí Pán? Veď ho vidím z vrchu skál, z výšin sa nám dívam. Hla, ľud, čo o samote býva sie a neráta sa medzi národy? To len spočíta Jakubov rod, ako prach? To poráta, čo len štvrtinu Izraela? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých, kiež by moja budúcnosť bola ako jeho. Tu povedal Balak Balámovi: čo si mi to urobil? Zavolal som ťa prekliať mojich nepriateľov a ty ich bohato žehnáš. Ale on mu odpovedal: či nemám dbať, aby som hovoril to, čo mi vložil do úst Pán? Potom vravel Balak Balámovi: poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ho uvidíš celého. Teraz vidíš len poslednú časť. Potom mi ho odtiaľ prekleješ. I vzal ho so sebou na strážne miesto na končiar Fazby. Postavil 7 oltárov a na každom obetoval po jednom bíčkovi a jednom baranovi. Na to povedal Balakovi: ostan tu pri svojej zápalnej žertve, ja počkám na zjavenie. Balámovi sa zjavil Pán, vložil mu do úst slova a povedal: vráť sa k Balakovi a takto hovor. Keď došiel k nemu, on stál ešte pri svojej zápalnej žertve a pri ňom moabskí náčelníci. Balak sa ho opýtal: čo hovoril Pán? Tu on predniesol svoj oslavný spev a vravil: staň, Balak, a počúvaj. Nakloň ku mne sluch, Seforov syn. Boh nie je ako človek, že by lúhal, ani ako syn človeka, že by lutoval. Azda by povedal a nevykonal, hovoril var a nesplnil. Hľa, dostal som rozkaz požehnať, nož požehnávam a nezmením to. Nevidno nešťastia v Jakubovi a nebada strasti v Izraelovi. Pán, jeho Boh je s ním a Jasot, patriaci kráľovi, je v ňom. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preň ako zubrie rohy. Veď niet hádactva v Jakubovi a niet veštectva v Izraelovi. Keď je na to čas, oznamuje sa Jakubovi a Izraelovi, čo urobí Boh. Hľa, ten ľud sa dvíha z ťalevica, ako lev stáva. Neláhne, pokým korisť nezhltne a nevypije krv zabitých. Balak povedal Balámovi: keď mu už nemôžeš zlorečiť, aspoň mu nežehnaj. Balám mu odpovedal: nevravel som ti? Všetko, čo povie Pán, musím urobiť. Potom Balak povedal Balámovi: poď, zavediem ťa ešte na iné miesto. Možno, že zalúbi sa Bohu, aby si mi ho odtiaľ preklial. A Balak zobral Baláma na vrch Fekor, ktorý sa dvíha nad pustatinou. Tu Balám povedal Balakovi: vystav mi tu 7 oltárov a prichystaj mi 7 bíčkov a 7 baranov. Balak urobil, ako si želal Balám, a na každom oltári obetoval jedného bíčka a jedného barana. Balám však poznal, že Pánovi sa zalúbilo požehnať Izrael, preto neodišiel ako predtým za veštbou, ale obrátil sa tvárou k púšti. Keď Balám zdvihol oči a videl táboriť Izrael podľa jeho kmeňov, prišiel na ne duch Boží
a Balám predniesol svoj oslavný spev a hovoril. Výrok Baláma, Beorovho syna, hovorí muž s prenikavým zrakom. Takto hovorí ten, čo načúva